0: portal care ar putea deveni funcțional la finalul verii dacă documentul trece și de Camera Deputaților. Platforma va include istoricul medical, rețete electronice, documente și programări online, urmând să crească transparența și eficiența sistemului sanitar. Județele Botoșani și Suceava vor beneficia de investiții majore pentru siguranța alimentării cu apă. Administrația Bazinală de Apă Siret a lansat o licitație de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea barajului acumulării Bucecea. Fondurile asigurate din surse proprii vor fi folosite pentru modernizarea unor instalații esențiale, aflate în exploatare de aproape 50 de ani. Proiectul este vital pentru regiune, în condițiile în care barajul asigură apa potabilă și industrială pentru municipiile Botoșani și Dorohoi. În plus, acumularea are rolul de a produce energie verde și de a atenua viiturile, protejând 7 localități din aval. Georgiana Cernat, Administrația Bazinală de Apă Siret, a declarat.
1: Lucrările vizează echipamente aflate în exploatare de la punerea în funcțiune a acumulării în anul 1977. Se dorește introducerea unor soluții tehnologice moderne care să crească siguranța în exploatarea instalației hidraulice de acționare a stavilelor și clapetelor. Vor prelungi durata de viață a instalațiilor existente. De asemenea, se va implementa un sistem modern de tip SCADA, modernizare care va duce în cele din urmă și la reducerea costurilor de întreținere și a cheltuielilor aferente lucrărilor de mentenanță.
0: Firmele interesate de proiectul amintit pot depune oferte până pe data de 7 iulie. Potrivit documentației, lucrările vor fi realizate în două etape, pe o perioadă totală de 15 luni. Administrația președintelui american Donald Trump a notificat oficial Congresul SUA cu privire la intenția sa de a vinde Turciei motoare pentru avioane de luptă în valoare de peste 700 de milioane de dolari, potrivit a două surse și unei copii a notificării oficiale consultate de Reuters ieri. Agenția de știri a relatat miercuri că administrația Trump intenționa să continue vânzarea, în ciuda obiecțiilor unor parlamentari cu privire la faptul că Turcia deține în continuare sisteme de apărare rusești achiziționate în 2019. Decizia reprezintă un gest important față de Ankara, înaintea summitului crucial al NATO, care va avea loc în Turcia luna viitoare, precum și față de președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, pe care Donald Trump îl consideră un aliat cheie. Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Datele meteo, astăzi valul de căldură se va extinde, iar în vest și nord-vest, precum și în centrul țării, va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 37 de grade, cu 34 la București. După amiaza și seara, la munte, precum și în Oltenia și Muntenia, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Acum în capitală sunt 22 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
2: Bun găsit! Federația Europeană de Handbal a stabilit turnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor, programată la Viena de la ora 12. La feminin, CSM București se va afla în prima urnă alături de Gheor, Esbjerg și Mes, în timp ce Gloria Bistrița va fi în urna a doua cu Ferencvaros, Brest și Odense. Sistemul rămâne identic, cu două grupe de 8 echipe. La masculin, Dinamo va fi prezentă în urna a treia. Sistemul va fi extins de la 16 cluburi la 24, împărțite în 6 grupe. Clubul de fotbal Dinamo a oficializat sosirea fundașului central spaniol Martin Pascual. În vârstă de 26 de ani, Pascual a jucat în 2026 o singură dată titular pentru Mirandes, echipă retrogradată în Liga a 3-a spaniolă. Vara aceasta, Dinamo a mai prezentat 3 jucători eligibili pentru regula sub-21. Fundașul stânga Răzvan Radu de la Metalul Buzău, mijlocașul central Adriano Manole de la FC Argeș și ofensivul Ianis Doană de la Steaua. Dinamoviștii se află în cantonament la Chelțe, în Polonia.
0: Știrile orei 3 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
3: Agenda globală la Radio România Actualități.
4: Președintele Nicușor Dan susține că a remarcat între partidele parlamentare o disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării guvernului și a insistat din nou astăzi că instalarea noului guvern trebuie să aibă loc până marțea viitoare, când parlamentarii intră în vacanță. Aflat la Gdansk, la reuniunea summitului flancului estic găzduită de Polonia, președintele a spus că așteaptă partidele la Palatul Cotroceni mâine să propună o formulă de majoritate care să susțină executivul respectiv. Nicușor Dan a mai afirmat că, potrivit declarațiilor publice, soluția preconizată este un guvern minoritar susținut de o majoritate pro-occidentală. Următorul summit al flancului estic va avea loc în România. Trimisul nostru special la Gdansk, Alina Stănuță, a urmărit declarațiile și vizita președintelui în Polonia.
5: Președintele Nicu Jordan arăta aici, în Polonia, că, potrivit declarațiilor publice făcute de reprezentanții partidelor, există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării guvernului. El a menționat că așteaptă partidele să propună o formulă de majoritate care să susțină executivul respectiv. Nicu Jordan a mai afirmat că, potrivit declarațiilor publice, soluția preconizată este un guvern minoritar susținut de o majoritate pro-occidentală.
6: Pentru România e important pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede. Și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta. Eu cred că suntem toți oameni serioși. Și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declarații politice care s-au făcut în fața dumneavoastră, rezultă de acolo cel puțin o soluție. În declarațiile publice am văzut disponibilitate pentru o soluție, pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după două luni, noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. O majoritate care, din nou, mă întorc la declarațiile publice, și din nou cred că suntem oameni serioși. Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate. După două luni, soluții de majoritate.
5: Următorul summit al flancului estic va avea loc în România, a anunțat președintele Nicu Jordan, în cadrul unei declarații comune de presă cu liderii care au participat la reuniunea acestui format la Gdansk. Nicu Jordan a abordat situația de securitate din regiune și rolul României. Transmitem împreună un mesaj de unitate. Faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre și totodată transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuarea sprijinului pentru războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa. Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei. Și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare, a mai afirmat șeful statului.
6: Conferința flancului estic este un format, după cum știți, instituit în urmă cu 6 luni la Helsinki, a fost a doua ediție. Obiectivul a fost, unul, să reafirmăm solidaritatea între noi, să reafirmăm faptul că suntem țările din imediata apropiere a războiului și suntem țările europene amenințate cel mai mult de Rusia, cum s-a văzut în evenimentele recente din România și din celelalte țări, să afirmăm că milităm împreună pentru o colaborare cât mai bună între Uniunea Europeană și NATO și o să avem la început de iulie summitul NATO de la Ankara și fiecare din țările noastre va prezenta angajamentele în ceea ce privește cheltuielile de securitate, așa cum ne-am asumat în urmă cu un an la Haga. Iar pentru, să spunem așa, obiective directe ale României, am reafirmat importanța părții sudice a flancului estic și a Mării Negre. Am susținut din nou cât e de important hub-ul de securitate la Marea Neagră, pentru care am progresat împreună cu partea bulgară, cât e de important nu doar pentru România, cât pentru Europa, pentru că vorbim de o libertate de navigație efectivă în Marea Neagră și astfel o posibilitate de a avea schimburi economice cu zona Caucazului, foarte importante în contextul în care evident că suntem într-o criză energetică și zona Caucazului poate să fie pentru Europa un furnizor de energie. Și bineînțeles am discutat de programele de înzestrare și cele care sunt pe actualul cadru financiar și cele care sunt pe cadrul financiar viitor, o sumă consistentă de 130 de onoarea să îi oferim o importantă distincție a statului român, fostului președinte polonez și lider al mișcării Solidaritatea Lech Walesa.
5: La rândul său, premierul Poloniei, Donald Tusk, arăta la întâlnirea liderilor țărilor din flancul estic al NATO că Polonia a dorit foarte mult de ani de zile ca apărarea flancului estic să fie o responsabilitate comună a întregii Uniuni Europene. Acesta este motivul pentru care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat astăzi la întâlnirea

0: USR nu...
1: Nu mai degrabă de USR. UDMR-ul cred că...
0: Va rămâne în...
1: Va rămâne în axiajul PSD-ului, cu care în genere a avut relații bune.
0: Mai este și încă un aspect deloc lipsit de importanță. Îl vom avea în curând pe economistul șef de la BNR, pe domnul Valentin Lazea, care avertiza astăzi că ne așteaptă niște momente foarte dificile economic. România se află într-o situație foarte dificilă economic. Dânsul propune un pact pe care partidele parlamentare să-l accepte pentru ca guvernanța economică să aibă o anumită traiectorie. PSD deja a zis că vine la guvernare cu ideea de pensii și salarii, tocmai împotriva unei astfel de reveniri la o ușurință în a alimenta pensiile și salariile, îndemna astăzi domnul Lazea. Cum vedeți această așezare politică în raport cu nevoile fiecărui partid de a-și consola electoratul?
1: Aici e foarte complicat. Vedeți, în ceea ce privește PSD-ul, va trebui să se întrebe dacă chiar merită să crească salarii și pensii în condițiile în care 2024, în septembrie, a crescut pensiile semnificativ și totuși nu a reușit să își impună președintele pe domnul Ciolacu și nici să câștige foarte mult la alegerile parlamentare. În al doilea rând, PSD-ul va fi, dacă va ajunge la guvernare, evident, noi vorbim acum doar
0: ipotetic,
1: mai degrabă ipotetic, dacă va ajunge la guvernare, cel puțin până în noiembrie, probabil că este încorsetat în bugetul pe care l-a votat în timpul guvernării Bolojan. Deci nu poate să facă foarte multe mișcări, având în vedere că bugetul este acesta, nu este altul. Și trei, faptul că oricum de săptămâna viitoare, de pe 1 iulie, salariul minim în România crește și în condițiile astea toate celelalte salarii și pensii care sunt corelate cu salariul minim din România vor crește. Nesemnificativ, probabil, mâncate de inflație, dar vor crește, cel puțin nominal.
0: Deci, perioada de grație va fi obligatorie măcar până ce intrăm în toamnă, vă așteptați?
1: Da, sigur că da. Urmează vacanța, știți foarte bine, și vacanța parlamentară este o vacanță la fel ca a majorității cetățenilor. Nu cred că se va întâmpla foarte mult în perioada iulie-august. Din septembrie s-ar putea să înceapă din nou diverse dispute politice. Acum, depinde foarte mult în ce măsură cetățenii care par a fi extrem de obosiți de această bătălie nesfârșită, care a început totuși din 2023 în pregătirea alegerilor din 2024, tot anul 2024, jumătate din anul 2025, austeritatea a început în 2025.
0: Da, da, un lung șir de jaloane rele pentru electorat.
1: E o societate extrem de obosită, care, după cum vedeți, reacționează agresiv la un moment dat împotriva partidelor politice și a modelului de guvernare din România. De asta domnul Lazea poate să propună orice. Atâta vreme cât societatea este în această stare de oboseală și de nervozitate, degeaba vorbești cu partidele dacă societatea intră în reacție negativă.
0: Deci nu rațiunea va domina?
1: Nici acum nu rațiunea nu pare că a domina în condițiile în care mâine ar fi trebuit să avem o înțelegere între partide și iată nu avem.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Profesorul de științe politice Andrei Țăranu a fost invitatul Agendei Globale în această seară. Economistul șef al Băncii Naționale, așadar Valentin Lazea, a avertizat astăzi că România are în prezent cea mai mare inflație și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar datoria publică a țării va depăși în acest an pragul de 60% din PIB, ceea ce poate pune în pericol ratingul de țară. Într-o prezentare făcută la conferința Asociației Analiștilor Financiari Bancari, el a cerut formațiunilor politice să accepte un pact politic economic, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale ale indicatorilor macroeconomici. Iată un

0: fragment din comentariile domnului Valentin Lazar.
1: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană, era în 2025 de 9,7% și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut, 7,9%. Și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplinam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici. Întâmplarea face ca respectivele intervale să fie identice între 2,5 și 3% pentru cei trei indicatori.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Documentarele Radio România Actualități. Documentarele Radio România Actualități.
3: Lumea în care noi trăim este clar că este o lume a mobilității, cu toate mișcările, mutațiile psihologice de rigoare, firește. Astfel încât, da, literatura și artele în general sunt menite să urmărească acest fenomen, nici nu pot altfel. Trebuie să rămână conectate la lumea în care trăim și să nu uităm că, pe lângă literatură, avem și un film care a câștigat Cannes-ul, da, și în care exact despre asta e vorba. O familie transnațională rezultată în urma migrației română-norvegiană, nu? Inspirată după un caz real pe care societatea românească știe foarte bine.
4: Actuală, tentantă, dar nu chiar comodă, tema emigrației e prezentă în artele contemporane și ne interesează într-un fel sau altul pe toți. Fie că alegem să fim personaje sau spectatori. Sau cititori, pentru că la documentarele Radio România Actualități vă invit acum la o reflectare a ei în literatura contemporană alături de Ștefan Firică, lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Studii Literare al Facultății de Litere de la Universitatea din București. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capros și recunosc cinstit, nu am niciun fel de experiență legată de emigrație, dar am trăit în anii 90 în preajma acestei chimere care ne-a vizitat generația și care tot artistic era captată din celebrul Emigrant USA al celor de la timpuri noi care citiseră corect tentația unui Eldorado made in USA. Așa că și cei rămași în țară, dar visând la o țară ca afară, ascultând și citind poveștile altora, am trăit și noi în povestea asta contemporană cu noi, dar de fapt veche de când lumea.

0: privește această piesă, mi-a amintit de ea poetul Florin Dumitrescu, cunoscut mai degrabă ca cel care a scris textele pieselor de la Sarmalele Reci, care îmi povestea că, pornind de la colaborarea cu cei de la Timpuri Noi, a dus mai departe această temă în muzica românească și a urmărit-o apoi și în literatura altora.
1: Am o serie despre emigrare, acum îi se spune diaspora, dar eu pornind treaba asta din anii 90, de când cu Emigrant USA al Timpurilor Noi, tema asta emigrării am reușit să o strecor până și la Direcția 5. Vă încurajez să descoperiți tema emigrației / diasporei, nu doar în textele mele, are și Adamile.
0: Oricum, e o temă fertilă în ultima vreme, că parcă nu e carte în care măcar cineva din familia unui personaj să nu fie plecat la muncă în străinătate. În discuția cu Ștefan Firică am încercat să surprind acest fenomen complex, schițând astfel cadrul reflectării literare a unor fenomene istorice motivate politic și economic, dar care recuperează uneori și dimensiuni mitice și simbolice. La o discuție organizată anul trecut de Liga Albanezilor

0: Din România, pe tema dialogului dintre literaturile noastre, ne întâlneam Ștefan Firică și observam cum literatura poate capta felul în care țările din estul Europei împart un destin comun cu o emigrație a intelectualilor care pleacă la studii și susțin mișcări politice de emancipare, secolul al XIX-lea și începutul secolului 20, apoi o emigrație politică în timpul regimurilor totalitare comuniste, pentru a asista acum din nou împreună la emigrație economică. Cum înregistrează literatura acest fenomen? Ce tipuri scoate la iveală și ce fel de povești?
1: E un destin comun între statele Europei Centrale și de Est, în sensul în care, în timpul comunismului, după cum ne amintim cu toții, nu numai a emigrat, dar în multe situații chiar a călătorii era interzis, astfel încât această experiență a emigrației devenea o provocare existențială, de multe ori erau chiar riscuri, și din cauza aceasta literatura emigrației s-au scris atunci în Occident, s-au scris mai târziu și retrospectiv, are un anumit aer dramatic și în general fenomenul emigrației din Europa de Est către Europa Occidentală sau către Occident în general, către Statele Unite de exemplu, comportă un tipar mitic. De foarte multe ori. Se vorbește, așa cum știm, și e un termen care s-a și consacrat în studiile de specialitate, se vorbește de literatura exilului. Ei bine, metafora exilului are o istorie foarte veche. Exilul și diaspora pornesc până la urmă de la galutul evreiesc, galutul biblic, izgonirea cuplului dintre Adam și Eva din Rai, apoi izgonirea evreilor, și presupune o anumită mitologie a acestei călătorii, mitologie care a fost surprinsă evident și în literatură. Probabil că cel mai cunoscut exemplu de literatura exilului e din 1960, cartea lui Vintilă Horia și Dumnezeu s-a născut în exil. Și acolo, dacă ne aducem aminte, supra-textul este al lui Ovidiu. Așadar, referința este mitică, este străveche, este antică și tiparul retoric, prin urmare, devine unul înalt, patetic. Se perpetuează acest model, se perpetuează inclusiv în literatura scrisă mai târziu, literatura memorialistică, nu știu, Întoarcerea huliganului al lui Norman Manea, povestește la un moment dat despre plecarea în timpul regimului ceaușist, chiar dacă cartea scrisă mai târziu. E foarte important momentul în care are loc plecarea pentru a stabili exact registrul în care are loc scrierea memorialistică.
0: Memorialistica recuperează experiența exilului și o oferă și celor rămași acasă, care observă, ca în piesa pe versuri, tot de Florin Dumitrescu, a celor de la Sarmalele Reci, că gașca de la bloc se sparge și ea și din motive de emigrație.

0: Sănătoși în țară se vor mai simți acești oameni și acasă sau doar în vizită? Ca în Întâlnirea, roman ce fixează cumva granițele genului, un text scris și rescris de Gabriela Adameșteanu, înainte și după 1989, de mai multe ori în povestea Ștefan Firică. Mai e un roman despre care vorbeam noi doi, Întâlnirea, al Gabrielei Adameșteanu, un roman poate și mai interesant pentru că surprinde felul în care cel care pleacă se întoarce la un acasă care nu mai e acasă.
1: Într-adevăr, acel roman, acea scriere a Gabrielei Adameșteanu a fost inițial o novelă, de fapt. Are o poveste foarte interesantă, apărea în volumul din 1989 sub forma unei novele scrise după toate regulile noului roman francez, cu o sofisticare narrativă aparte. Și această regie narrativă complexă

0: acoperă ca un văl, de fapt, realitatea, pentru că erau, evident, adevăruri care nu puteau fi rostite, pur și simplu. Ele trebuiau învăluite. De fapt, așa cum a povestit mai târziu autoarea, acțiunea se inspiră după aventura unui unchi celebru al Gabriela Dameșteanu și întâlnirea respectivă este de asemenea suprapusă peste o foaie de calc odiseică de data asta. Foaie de calc mitică, pentru că acolo simțim că este vorba despre întoarcerea lui Odiseu către o Itaca, care, așa cum spuneai, nu mai este Itaca. Ceea ce am putea iarăși reține de aici, de la Gabriela Dameșteanu, este nu numai faptul că imaginarul se păstrează de-a lungul feluritelor reinterpretări și rescrieri ale textului, pentru că el a fost rescris până după 2010, ci faptul că imaginarul emigrației e foarte asemănător de-a lungul acestor ani. Și îmi aduc aminte de adverbul dincolo, care apare foarte frecvent și care, de fapt, este un împrumut din limbajul folosit în timpul Ceaușescu.
1: E un eufemism, practic, o încercare de a ascunde o realitate.
0: A merge dincolo, așa se spunea, în loc de a merge în Occident. Și acest dincolo, așa cum se vede foarte clar în romanul Gabriela Dameșteanu, are iarăși o latură folcloric-legendară, să zicem, pentru că ne aducem aminte că dincolo înseamnă în basmele românești tărâmul, lumea cealaltă. Era așadar percepută această diferență dintre lumea de aici și lumea de dincolo ca și când ar fi o diferență de nivel ontologic, o ruptură.
1: Chiar era resimțită ca atare și de cei care rămâneau aici și de cei care plecau.
0: Da, și de multe ori, cum spuneam, plecarea periclita existențele și ale celor care plecau, dar și ale celor care rămâneau în țară, sigur că da. Același lucru se vede și în romanele lui Visargiti, un scriitor albanez. El, de fapt, vorbește despre emigrarea de imediat de după căderea comunismului, dar în care aceleași pattern-uri s-au păstrat. Scriitorul care se simte exilat, cu cele două variante, fie țara care rămâne în suflet, în centru, un centru care nu mai poate fi niciodată atins, este țara de origine, și atunci cel mai corect termen este acela de exil, fie țara de destinație este considerată mai presus decât țara de origine, și atunci se vorbește mai degrabă de diaspora, diaspora fiind o altă metaforă folosită foarte mult în literatura emigrației evreiești pe vremuri, o metaforă agrară care presupune răspândirea semințelor și rodirea acestor semințe pe alte ogoare decât cel natal.
1: Apare după 89, pentru emigrația economică, alt termen interesant, afară. Și un termen de ce interesant? Pentru că are reverberații și asupra ceea ce vrem înăuntru, nu vreau o țară ca afară. Adică acest afară devine o chestiune aspirațională acum.
0: Da, lucrurile se schimbă într-adevăr foarte mult. Citai respectivul slogan al multor mișcări militante progresiste. În primul rând observăm că nu mai avem acea ruptură de nivel ontologic. Ești afară sau înăuntru, e adevărat că afară e mai bine, dar una peste alta este o lume pe care o poți atinge. E o lume în care nu numai poți pleca, dar și din care te poți întoarce, fără acele probleme existențiale de care vorbeam mai devreme.
1: Deși nu-i chiar așa, pentru că unele dintre romanele care vorbesc despre această temă, amintesc și de acea perioadă de dinainte de intrarea în Uniunea Europeană, când dacă munceai la negru, nu fără acte în regulă, întoarcerea era foarte grea, dorul de copii mai mare și așa mai departe. E un lucru surprins și în romanul Camping al Laviniei Braniște, perioada de dinainte și de după intrarea în Uniunea Europeană. Deci și aici sunt praguri, niveluri și raportări la această plecare afară surprinsă în literatură și care provocau și ele drame și rupturi.
0: Așa este și mă bucur că discuția ajunge în acest punct, pentru că într-adevăr unul dintre motivele literaturii românești ale migrației e vorba de migrația de întoarcere, care la un moment dat este resimțită de unii dintre subiecții migranți drept imposibilă. Ai dat exemplu Laviniei Braniște cu eroina ei Sofia, care pleacă printre primele valuri ale migrației în Spania și se întoarce mult mai târziu totuși, mult după intrarea în UE.
2: A stabilit și data când își va încheia activitatea în Camping. E peste o lună, după care are de gând să-și mai lase vreo două săptămâni pentru despărțiri și bagaje. Dar nu e pregătită să-i spună lui Vicente imediat, nici să scrie pe grupul de WhatsApp al firmei. Știe că în momentul în care le va comunica data încetării contractului, se va simți

0: zi alungată. Vrea să mai amâne viitorul o zi sau o jumătate de oră.
1: Lavinia Braniș te surprinde chiar acel moment de neliniște creat de întoarcerea acasă. Personajul ei, Sofia, simțindu-se cumva pierdută între cele două luni.
2: Acest motiv mi s-a părut foarte interesant că l-am găsit pentru prima oară într-o carte puțin discutată, tot un fel de colecție de nuvele dedicate migrației, scrisă de un autor român plecat în Canada, Mircea Gheorghe, se numește Partida de Canastă, și acolo pentru prima oară, bine, poate că nu e prima oară și este prima pe care am găsit-o eu, literatura migrației, un domeniu foarte vast. Se vorbește despre rușinea de a te întoarce acasă altfel decât, ca să zic așa, superrealizat. Rușinea de a reintra într-o comunitate din care ai plecat altfel decât învingător. Rușinea de a te declara învins, ratat, cu o viață pierdută în spate. Aici e foarte interesant aportul literaturii, pentru că tot aspectul uman și emoțional din spatele marilor mișcări, marilor dinamici sociale pe care le putem vedea doar în statistici, numai în literatură apare. În literatură și poate în interviurile antropologice de asemenea. Ceea ce se întâmplă cu acest tip de literatură, l-am pomenit pe Mircea Gheorghe, tu ai pomenit-o pe Lavinia Braniște, este trecerea de la polul acela mitizant poetic, de mai de mult liric și înalt și patetic, către prozaizare și către o proză realistă. Cehoviană, în cazul lui Mircea Gheorghe, apropiată de ceea ce se numește, mă rog, realismul capitalist, cu un termen al lui Mark Fisher, dincoace, o critică economică, socială, din perspectiva unei stângi ideologice. Este un fapt excelent acesta că, până la urmă, s-a renunțat de mult la clivajul acela dintre elită și mulțime, un clivaj conservator foarte învechit, și într-adevăr avem numeroși scriitori care într-un fel sau într-altul vorbesc despre subiectul migrant cu mult mai mult firesc și renunțând la stereotipurile mai vechi.
1: Întoarcerea acasă și un peisaj al migrației în țara nordică a celor mai fericiți oameni, Finlanda, surprinde și Ioana Drăgan în romanele ei În căutarea nefericirii și În căutarea nefericirii în continuare, cel de-al doilea apărut chiar anul acesta și în care abordează mai decis tema migrației cu o eroină care, în ciuda eforturilor de parvenire, tot nu poate uita gustul micilor de acasă.
3: Ei bine, a ajuns așa un fel de mini-odisee printr-o Europa fără frontiere, dar în care există și dorința acestor români de a face spațiu în care ei se duc să-l facă să și-l simtă ca acasă. Pentru că acasă este una din temele mare ale acestui al doilea volum.
1: Se termină chiar cu această casă, pentru că ultima parte este o reîntoarcere a tuturor într-un acasă pe care îl simt și familiar, dar și ca un fel de țărm izbăvitor, că tot ai vorbit de Odiseea. Deschisă rămâne însă, prin acest dar otrăvit, cum ai numit personajul Emi, pentru că ea nu-și găsește nicăieri una acasă.
3: Ea este călătoarea și călătoarea între ghilimele, cea care are cea mai mare mobilitate. Ceilalți cumva rămân într-un acasă al lor, pentru că până la urmă lumile acestea pe care am încercat să le apropiu rămân totuși diferite.
1: Literatura reușește să cartografieze într-un fel teritorii la care nu avem acces altfel, pentru că sociologic vorbind ar trebui să te duci mult prea în profunzime. Literatura are până la urmă această putere de a ne reda o realitate în ceea ce are ea esențial, esențializată.
2: Da. Trecerea de la un tip de literatură la altul cred că poate fi gândită în legătură cu o carte scrisă de Radu Pavel Gheo, Adio, adio, patria mea, cu Udinicu Udina, scrisă așadar de un scriitor de asemenea la persoana întâi, deci cu un substrat memorialistic, care câștigă la loteria vizelor o viză către Statele Unite și care se întoarce, pentru că nu se simte acasă, nu reușește să-și găsească acest sentiment de acasă în state. Și atunci se întoarce în Banatul natal și dintr-o dată, iată că diferența aceea foarte favorabilă vestului se șterge, din punct de vedere subiectiv, din punct de vedere al experienței subiective a omului. Vorbește acolo de emigranți ratați. Și spune că el însuși ar fi un astfel de emigrant tratat, un emigrant care nu se poate așadar obișnui în cultura de destinație și se întoarce în cea de origine. Apoi, ca să ajungă la ceea ce ai spus mai devreme, un moment interesant îl găsim în 0 grade Kelvin, în romanul lui Adrian Schiop, în care personajul principal pleacă în Noua Zeelandă pentru a munci și autorul etnosociolog de formație urmărește, fără a mai face niciun fel de distinție, de disjuncție, comunitatea românească stabilită acolo într-un camping de rulote.
1: Toposul apare și la Big Embrani.
2: Exact, exact.
1: Simbolizând într-un fel ideea asta de marginali și de marginalizați.
2: Exact. Și acolo există o frățietate între toți românii care sunt în camping și frățietatea aceasta e muzicală. Nu există sentimentul de acasă, în schimb există un locuitor al acestui sentiment și este muzica. Muzica manelelor, care răbufnește în toate boxele și în momentul acela oamenii din camping, nu contează, repet, ce grad de educație au, toți încep să-și aducă aminte de viața de acasă, toți încep să se simtă acasă. Odată ce se pune stop la calculator, că suntem deja în anii 2000, ei bine, sentimentul de acasă se disipează.
1: Și mâncarea mai are rolul acesta. La Ioana Drăgan, micii sunt cei care adună împreună această comunitate. La un 1 mai sărbat în comunitatea de români de acolo, micii românești, aduși de acasă, bineînțeles că n-ai cum să-i faci în altă parte, sunt cei care adună oamenii împreună la un grătar care se dovedește însă a fi un fiasco pentru că are loc un incendiu, iar asta e o formă de a arăta un eșec al integrării, practic, pentru că au și ei xenofobii lor.
2: Da, și apropo de mici, mi-aduc aminte că într-unul dintre cele două romane ale Aglaiei Veteranii, rolul acesta de Madlenă Prustiană era jucat de Coliva. Acolo apărea Coliva, Coliva în jurul căreia se adunau toți membrii acestei familii disipate la tot felul de ocazii, nu prea vesele de obicei, și în care își aduceau aminte de același sentiment de acasă.
4: Orez cu lapte și scorțișoară,
5: pâine neagră cu roșii, ceapă,
6: salată de cu maioneză,
7: fundură de porc cu usturoi,
8: salam unguresc,
9: carne de porc,
10: limbă de vacă,
11: fundură de bou,
12: lapte de capră,
13: colivă pentru morți ciornate cu bomboane.
1: Colivă, care e Adamila, îi dedică un pasaj muzical în albumul inspirat din cartea Aglaiei Veteranii, De ce fierbe copilul în mămăligă. Dar în carte, Madlena e de exemplu și salata de vinetea mamei, într-un fragment ce oferă mâncării capacitatea de a semnifica un acasă pierdut.
0: Vinetele coapte ale mamei miros peste tot ca acasă, indiferent în ce țară ne aflăm. Mama spune că în străinătate avem mult mai mult din țara noastră, pentru că toată mâncarea se vinde în străinătate. Dacă am fi acasă, totul ar mirosi ca în străinătate? Îmi cunosc țara după miros. Miroase ca mâncarea mamei. Tata spune că ne amintim pretutind de mirosul țării noastre, dar nu-l recunoaștem decât atunci când suntem foarte departe.
1: Tatiana Țâbuleac adaugă la salata de vinete și ardei copți, în cel mai recent roman al ei, Când ești fericit, lovește primul. La lansarea din această primăvară din București, în povestea chiar că mâncarea leagă într-o comunitate mai largă emigranții din estul Europei și prin astfel de referințe, speră ca povestea să fie cât se poate de ancorată în realitățile pe care le trăiesc personajele în lumile prin care trec.
14: Aș vrea ca această istorie să fie foarte clar, știu eu, ancorată în realitățile acelor ani.
15: Mai e un soi de tandrețe pe care mie mi-a făcut-o foarte dragă pe Mila, cea legată de felul în care noi esticii și în zona asta ne raportăm la mâncare. Mâncarea fiind pentru noi și o formă de iubire. Și există o scenă care chiar e foarte frumoasă, cu un ospăț așa pregătit de Fima, da, cel cu vinetele, șuba, nici exact. Nu știu ce exact ce e șuba, dar
14: o salată pe care doar rușii și basarabeni o mănâncă, da, da.
15: Pare așa un ospăț pentru
14: sentimental,
15: da, da. Mâncarea e ceva care le leagă.
14: Da, mâncarea, muzica de multe ori, dar și lipsurile, adică lucrurile care îți lipsesc pot însemna la fel de mult și lucrurile pe care le ai sau le aștepți sau le cauți. Cartea asta conține personaje care se tem să fie fericite, dar care totuși se ambiționează să găsească fericirea chiar și în cele mai grele momente ale vieții. Este o carte și despre migrație, despre migrația ilegală din primii ani, primul val de migrație din Republica Moldova.
15: Despre migrația din disperare, pentru că Mila este o femeie care pur și simplu renunță la toate visurile și toate pasiunile ei.
14: Pentru a supraviețui,
15: da, în Franța.
14: Într-o altă țară. A Acum migrația este un pic diferită pentru că lucrurile s-au schimbat și Mila este într-adevăr o femeie chinuită în carte. Este foarte greu, dar de fiecare dată reușește totuși să continue.
1: Povestea Milei e una dintre

0: multe altele, iar faptul că se tot adună m-a făcut să-l întreb pe Ștefan Firică dacă tema emigrației chiar poate fi considerată una de succes în literatura noastră contemporană. Și mi-a oferit două răspunsuri, unul argumentat sociologic și altul mai larg cultural.
1: În Europa noastră de Est, conform unui studiu făcut de Națiunile Unite, în 2017, 11,6% din populație era angrenată în activități de migrație. Mai exact de emigrație, da? Deci din toată Europa, marele bazin al emigrației era Europa de Est. Față de această medie regională, România nu stătea chiar pe primele locuri, dar în orice caz pe locuri fruntașe. Cel mai sus era Bosnia și Herțegovina și Albania, țări cu 40%. România și Bulgaria erau la 18%. Sigur că cifrele acum nu sunt absolute, pentru că există migrație legală, migrație ilegală, nu poate fi contorizat perfect. Exact. Cu atât mai mult s-au schimbat aceste dinamici după pandemia COVID-19. Atunci ne aducem aminte că au fost valuri foarte masive de migranți duși la muncă în sănătate și întorși acasă, astfel încât s-a schimbat mult relieful migrației de întoarcere și apoi al remigrației. Sunt foarte curios cum mai stau lucrurile, dar în orice caz, lumea în care noi trăim este clar că este o lume a mobilității. A mobilității de toate felurile, la toate nivelurile sociale, la toate nivelurile profesionale, socioprofesionale, cu toate mișcările, mutațiile psihologice de rigoare, firește. Astfel încât, da, literatura și artele în general sunt menite să urmărească acest fenomen, nici nu pot altfel, trebuie să rămână conectate la lumea în care trăim și să nu uităm că, pe lângă literatură, avem și un film care a câștigat Cannes, da, și în care exact despre asta e vorba, o familie transnațională rezultată în urma migrației română-norvegiană, nu? Inspirată după un caz real pe care societatea românească știe foarte bine, a fost mult mediatizat, exact. Și ăsta ar fi primul răspuns. Deci, da, este relevantă literatura și sunt relevante celelalte arte în măsura în care trăim într-o astfel de societate, mai ales în Europa de Est. Al doilea răspuns pe care l-aș da se referă la faptul că chiar și atunci când literatura în sine nu-și găsește un public atât de larg pe cât am vrea, până la urmă, dacă produsul cultural este de succes, el ajunge să penetreze pe mai multe niveluri culturale. Și aici este exemplul Aglaiei Veteranii. Aglaia Veteranii scrie două mici romane, cel mai cunoscut, Atipice, da, cel mai cunoscut e De ce fierbe copilul în mămăligă, 1999, deși primește toate premiile pentru Migrations Literatur în limba germană, pentru că e scris în limba germană, ea fiind o artistă de origine româno-maghiară, fata unor artiști de circ reali. Spuneam că această carte, în mod special, a fost foarte bine primită de critică, dar totuși a rămas în afara canoanelor literare, pentru că atât în Germania cât și în România, literatura migrației are un statut marginal. Ei bine, acest statut marginal a transformat-o pe Aglaia Veteranii și pe Aglaia, eroina din acest nouvel de inspirație autobiografică, într-un fel de icon al artei independente. Și eu, la un moment dat, la nivelul anului, cred că 2018, nu mai țin minte exact, am numărat cel puțin 20 de piese de teatru făcute de trupe independente din toată lumea, un film maghiar făcut de Cristina Deac, muzica a de Emilia, deci a devenit un fenomen poliartistic, să zic așa, și a ajuns pe mai multe paliere la un public destul de larg. Prin urmare, atunci când are succes, produsul literar poate avea impact asupra pieței culturale mai mult chiar decât ne-am așteptat.
0: Iar când în societate există interes pentru o anumită temă, aceasta poate umple sălile de cinema la un film românesc premiat la Cannes, cum este filmul lui Cristian Mungiu, Fjord, de care vorbea Ștefan Firică, lector la Literele Bucureștene, împreună cu care am încercat să vă ofer o cale literară pentru înțelegerea unui fenomen care redesenează sub ochii noștri lumea în care trăim. Eu sunt Anca Șurian Caproci și ca o meditație pe aceeași temă vă ofer la final cântecul Adei Mile, Granița în raniță. Și vă doresc să aveți o seară liniștită cu Radio România Actualități.
2: Eu mi-aș băga

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. România are în prezent cea mai mare inflație și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar datoria publică a țării va depăși în acest an pragul de 60% din PIB, ceea ce poate pune în pericol ratingul de țară. Într-o prezentare făcută la conferința Asociației Analiștilor Financiari Bancari, economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin Laze, a cerut formațiunilor politice să accepte un pact politico-economic pentru păstrarea în anumite limite a indicatorilor macroeconomici.
2: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană, era în 2025 de 9,7% și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut, 7,9%. Și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplinam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
1: Valentin Lazea. Pe de altă parte, tot ieri, Ministerul Finanțelor a anunțat că execuția bugetului general consolidat la 31 mai 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ de 1,75% din PIB față de 3,35% în aceeași perioadă anului trecut. Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au dat ieri oficial undă verde pentru acordul comercial negociat anul trecut cu Statele Unite. Astfel, documentul poate intra în vigoare înainte de expirarea ultimatumului dat de către președintele american Donald Trump, respectiv săptămâna viitoare, pe data de 4 iulie. Parlamentul European, a cărui aprobare era necesară, a votat acordul comercial săptămâna trecută, dar nu înainte de a negocia garanții cu statele membre pentru a apăra mai bine interesele europene. La rândul lor, statele membre au validat legislația care elimină taxele vamale aplicate în Uniune pentru majoritatea produselor industriale și agricole provenind din SUA. Era principalul angajament luat vara trecută de europeni în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse în 2025 de președintele american pentru importurile europene.

0: Curentul electric a fost întrerupt total sau parțial în partea de graniță a regiunii Herson a Ucrainei, controlată de Rusia, la granița cu Crimea, a precizat guvernatorul instalat de Moscova, Vladimir Saldo, pe Telegram, fără a oferi însă detalii. În Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimea anexat de Rusia în 2014, alimentarea cu energie electrică a fost restricționată pe fondul supra-solicitării rețelei după atacurile cu drone ale Ucrainei care au declanșat o criză a combustibilului. O persoană a fost ucisă într-un atac cu drone în Crimea, în apropierea punctului de trecere către partea de graniță a regiunii Herson, controlată de Rusia, scrie Reuters, citând oficialități locale. Datele meteo, astăzi valul de căldură se extinde, iar în vest și nord-vest, precum și în centrul țării, va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 37 de grade, cu 34 de grade la București. După amiaza și seara la munte, precum și în Oltenia și Muntenia, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Acum în capitală sunt 22 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
1: Bun găsit la turneul WTA 500 de la Bad Homburg, Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale. Pe gazonul din Germania, Ruse a învins-o pe Emma Navarro din Statele Unite ale Americii, numărul 24 mondial, scor 6-4, 6-2. Astăzi, după ora 16, Ruse o va întâlni pe Carolina Muchova din Cehia, care a trecut de daneza Clara Tauson, scor 1-6, 6-2, 6-4. În cealaltă semifinală, adversare vor fi Xinyu Wang din China și japoneza Naomi Osaka. Vicecampioana României la basket masculin CSM Oradea a fost acceptată în preliminariile Champions League, cea de-a treia competiție ca valoare de pe continent după Euroliga și Eurocup. Pentru a se califica pe tabloul principal, orădenii trebuie să câștige în luna septembrie turneul de calificare, în care se vor mai afla Batumi din Georgia, Beckenbergs Aarhus din Danemarca, Friburg din Elveția, Landstede Hammers din Olanda, Patrioti Levice din Slovacia, AEK Larnaca din Cipru și Salon Vilpas din Finlanda.
0: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă. Radio România Actualități.
3: Bun găsit, stimați ascultători, la emisiunea Contra Cronometru la Radio România Actualități, astăzi 25 iunie, subiecte fotbal, în derulare, meciurile din ultima etapă a fazei grupelor la campionatul mondial. Știm un prim meci în 16-mi, Canada-Africa de Sud, tenis, Gabriela Ruse este în semifinale la Bad Homburg, turneul de 500 de puncte care se dispută pe iarbă. Ea a învins-o astăzi în sferturi pe Emma Navarro din Statele Unite în două seturi și rugby. Formația noastră națională pleacă mâine în turneu în America de Sud. Sunt Radu Antofi, este 8:21.
2: Contra cronometru la Radio România Actualități.

0: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
1: O să fie și 24 de minute interviul ediției cu un om care a evoluat multă vreme în Naționala de Fotbal a României și este suporter al Franței la Campionatul Mondial. Alături de noi, stimați ascultători, fost important internațional român, Dorin Goian, 60 de selecții la Naționala României, 5 goluri, bun găsit la Radio România.
2: Bună ziua!
1: Dorin Goian, cât de des urmărești partidele de la Campionatul Mondial? Știu că sunt la ore dificile, e adevărat.
2: În general, prima sesiune o văd, mai greu cu următoarele.
1: Mai greu cu cele din timpul nopții.
2: Exact.
1: Cum ți se pare? Cum îți place?
2: Mai prind așa, mai prind finalurile meciurilor din sesiunea de dimineață,
1: da.
2: A doua repriză sau finalul de meci.
1: Îți place acest format larg?
2: Îmi place că văd, în primul rând, animație foarte multă în tribune. Văd multe videouri cu fani de ai tuturor echipelor, nu știu, mărșăluind pe străzile din SUA, cântând, petrecând. E frumos să vezi lumea așa adunată la un loc, ce cântă, nu știu, e mișto vibe-ul.
1: Dorin Goian are vreo favorită?
2: Da, Franța. Franța pentru că îmi place cum arată, Franța pentru că sunt fan Real Madrid și Mbappé joacă acolo și sunt fan Mbappé. Mi-aș dori mult să fie invigător acestui mondial.
1: Cât de mult mai este implicat Dorin Goian în fotbal, așa, după o asemenea carieră, așa ceva nu se uită chiar așa ușor, nu?
2: Da, momentan nu am foarte mare implicare în fotbal. Am fost antrenor la Suceava în prima parte a campionatului, apoi am plecat.
1: Ai ținut legătura cu cei mai mulți dintre steliștii din perioada 2006 cu sfertul de finală din Cupa UEFA și cu 2008 euro, nu?
2: Da, mai vorbim pe grup, da, mai ținem legătura.
1: Știu că s-au împlinit de curând 20 de ani de la acea dublă Steaua Rapid, nu?
2: Da, ne-am reîntâlnit la București, la acea reditare fantastică. O mare bucurie să ne revedem cu toții, noi, foști coechipieri, antrenori, Oli, absolut tot stafful, Nea Vasile Iordache. O bucurie să ne vedem și cu oponenții noștri, cu adversarii noștri. Am depunat amintiri. Din păcate, publicul a fost mult, mult sub așteptări.
1: Da.
2: Dar important e că noi ne-am revăzut și că am fost împreună și am mai stat la vorbe.
1: Ce a însemnat Naționala pentru Dorin Goian? Pentru că, repet, sunt totuși 60 de meciuri pe care le-ai jucat sub tricolor.
2: Cea mai mare mândrie pentru orice jucător profesionist de fotbal să se afle în primii 20 de jucători ai țării, în cea mai bună formă, să fii convocat meci de meci timp de 10 ani de zile, e o satisfacție, e o bucurie. E ușor să ajungi la echipa națională, e foarte greu să te menții acolo, să rămâi acolo, dar mândria pe care am simțit-o pe umeri, aflându-mă printre cei mai importanti jucători și în formă jucători de momentul ăla, pentru mine însemna foarte,
1: și,
2: foarte mult.
1: Îți aduce aminte un meci anume? Sau câteva anume, nu știu.
2: Sunt multe meciuri importante. E clar că jocul cu Olanda, calificat practic la cel european, are un loc aparte în inima mea.
1: Acela de la Constanța.
2: Acela de la Constanța.
1: Exact.
2: E frumos când marchez împotriva Olandei, împotriva Franței și împotriva Germaniei, mai ales ca fundaș central, e un motiv de bucurie în plus. Din nou, emoțiile europeanului, turneului final a fost fantastice. Un turneu final pentru orice jucător, o experiență unică și primul meci cu Franța de la Euro, de asemenea, o încărcătură frumoasă, aparte, înainte de joc, pentru că practic participam la un european, era primul meci din grupe și jucam și împotriva Franței, niște emoții speciale.
1: Erau și Franța și Italia, campioana mondială și vicecampioana mondială din acel moment, nu?
2: Da, exact, da. Și Olanda.
1: Ai văzut meciurile de curând ale Naționale României cu Țara Galor, cu Georgia, de când a revenit Gică Hagi selecționat?
2: Da, m-am uitat.
1: Și ce impresie îți fac?
2: Nu se pot întâmpla lucruri vizibile într-un timp

de scurt. În astfel de meciuri am avut ocazia să vedem jucătorii noi care au intrat în circuit pe echipe naționale, jucători cu potențial, de asta și vrut selecționerul să vadă cât mai mulți jucători la aceste două jocuri. Important e că n-am pierdut, mă bucur mult pentru Gică Hagi că a plecat bine în această călătorie la echipa națională, iar eu personal îi țin pumnii și îmi doresc enorm de mult să reușească, pentru că am un respect deosebit pentru Gică Hagi.

0: 18:31 de minute, spuneam, mondialul evident în derulare, într-un format foarte larg, se știe 48 de echipe, 12 de câte 4, încetul cu încetul se cam încheie faza grupelor, cunoaștem un primej din 16-mile de finală, cunoaștem și o echipă cea mai bine clasată de pe poziția a treia. Ceva mai devreme, am fost internațional, Dorin Goian vorbea de faptul că Franța ar fi favorita sa, nu știu care e favorita colegului meu, Alexandru Țențu, aici lângă mine în studio. Bun găsit, Alex.
1: Ei, cred că știu, bună seara. Cred că știi, pentru că am mai
0: discutat. E o provocare din stat.
1: A, bine. Nu e niciun secret că țin cu Uruguay, dar trebuie să merg mai departe cu Marcelo Bielsa, deși cred că e cam finalul lui Marcelo Bielsa.
0: Da, cu Spania, Uruguay.
1: Da, și are doar două puncte. Mă gândeam că e final și cam demandat, pentru că Marcelo Bielsa nu mai e deloc popular, mai ales după aceste două rezultate din primele două etape, 2-2 cu Capul Verde și 1-1 cu Arabia Saudită.
0: Trecând de Uruguay, să sperăm că... Să sperăm de ce nu, că e vorba de spanioli. Nu poți să știi. Uruguay totuși e echipă bună. Ce s-a mai întâmplat la Mondial?
1: Păi uite, am aflat deja primul meci din 16-imi, din istoria Cupei Mondiale, pentru că n-am mai avut niciodată 16-imi la o Cupă Mondială.
0: Da, exact.
1: Prima 16-ime va fi Africa de Sud, Canada, duminică la ora 22 la Los Angeles. Cunoaștem 13 echipe dintre cele 32 care vor fi în faza

0: eliminatorie, pentru că aseară, ok, am notat terminarea a trei grupe. Mexic a încheiat grupa cu punctaj maxim, ei deja câștigaseră grupa după două jocuri, au terminat cu punctaj maxim în urma succesului 3-0 contra Cehiei.
1: Cred că n-au primit nici gol, nu?
0: Da, sunt în momentul de față patru echipe fără gol primit. Spania, Argentina, Ghana și, cum spuneam, Mexic, punctaj 9 din 9. Mă uitam, n-au folosit chiar toți fotbaliștii care n-au jucat în primele două etape, deși erau siguri de calificarea de pe prima poziție. L-am văzut în ultimul sfert de oră și pe Ochoa, portarul clasic al Mexicului.
1: 40 de ani, cred că la 6-a cupă mondială, dacă bine țin minte.
0: 40 de ani joacă acum la AEL Limassol, Memo Ochoa. Așadar, Mexic prima poziție. Africa de Sud merge în 16, victorioasă la Monterrey cu 1-0 împotriva Coreei de Sud. Prima dată când Africa de Sud trece de grupe la o cupă mondială.
1: Un pic surprinzător.
0: E surprinzător, mai ales după meciul de deschidere, când toată lumea a spus ce caută Africa de Sud la o cupă mondială. Părea, după prima etapă, mai slabă decât Curaçao sau decât Haiti.
1: Nu trebuie să luăm decizii de acest gen la primul meci sau la al doilea, atât se întâmplă.
0: Mai ales când grupa este atât de ușoară, pusă cu mâna pentru mexicani. Până la urmă, Africa de Sud trece de o grupă cu Mexic, cu Cehia și, de asemenea, cu Coreea de Sud. Dar meritul lor câștigă. Neașteptat, spun eu, aseară împotriva sudcoreenilor, 1-0, a marcat un fotbalist care joacă în Cipru, la AEL Limassol. De altfel, sudafricanii se bazează pe foarte mulți fotbaliști din trecerea internă. 9 din 11, aseară, în primul 11, erau din campionatul sudafrican. Asiaticii sudcoreenii sunt pe 3 cu 3 puncte și momentan sunt în stand-by. Pot merge mai departe pe baza clasamentului locurilor 3. Ei sunt momentan pe 4 în acest clasament al locurilor 3.
1: Totuși multe echipe merg, 8 din 12, nu?
0: 8 din 12, ideea e că în golaverajul e rău, minus 1, așadar s-ar putea să aibă emoții. Uite, Bosnia, care a terminat pe 3 în grupa B, este deja sigură de faptul că va fi în faza 16-milor de finală, dar acolo e o altă poveste. Bosniacii au terminat cu 4 puncte. Să închidem grupa de mai devreme. Cehia, eliminată, a plecat deja spre casă. Elveția a câștigat grupa B după 2-1 împotriva Canadei la Vancouver. Canadienii termină pe 2, iar bosniacii merg mai departe de pe poziția a 3-a datorită victoriei de la Seattle 3-1 contra selecționatei din Qatar. Acela a fost un meci de care pe care, pentru că n-avea nimeni ce să facă. Obținând doar un punct, ar fi fost eliminați.
1: Și un gol marcat de un jucător foarte tânăr, nu?
0: Da, Edin Dzeko, cel mai tânăr. Acum, Edin Dzeko a ajuns la 150 de meciuri în naționala bosniacă. Bine, Edin Dzeko a fost un mega atacant, inclusiv la Manchester City.
1: La Roma, la City, exact.
0: Așadar, din grupa B merg mai departe trei echipe, acest lucru este cert, Elveția, Canada, Bosnia și Herțegovina, Qatar pleacă acasă, din nou o grupă pusă cu mâna, precum grupa A, pusă cu mâna aici pentru Canada, așa cum prima grupă a fost pusă cu mâna pentru Mexic. Trecem la o grupă ceva mai serioasă, Brazilia câștigă grupa C la capătul victoriei de la Miami 3-0 cu Scoția, Vini Junior a reușit o dublă, Mateusz Cunha a stabilit rezultatul final și iată, uite, exemplul Scoției, am vorbit mai devreme de Cehia. Echipele medii din Europa au arătat rău, modest, în bună măsură. Cehia ultima, Scoția, ok, câștigă împotriva haitienilor, dar doar cu 1-0. Turcia e eliminată după doar două meciuri, așadar echipele medii din Europa nu s-au prezentat grozav împotriva...
1: Scoția practic n-are șansă la 3 puncte și la minus 1, nu?
0: Nu. Acum, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în tabăra Braziliei, mi s-a părut puțin de prost gust ca Neymar să aibă numărul 10 pe spate. Neymar n-a mai jucat
1: de vreo 2 ani, 3
0: în fotbalul serios de când era la PSG. Apoi a jucat doar 3 meciuri în Arabia Saudită. Al-Hilal a plătit 90 de milioane pe Neymar. A jucat doar 3 meciuri pentru că s-a accidentat. Și joacă la Santos din când în când. A venit accidentat la această cupă mondială. Nu mai jucase de o lună.
1: Totuși pe mine m-a șocat. El este omul care a marcat cele mai multe goluri în naționala Braziliei. Mi s-a părut incredibil. Peste Ronaldo și peste Pele, mi se pare colosal. Da?
0: Deși foarte mult timp accidentat. Toată cariera a fost mai mult timp accidentat. Trebuie să ținem cont că sunt din ce în ce mai multe meciuri interțări, da, da, față de ce spuneai tu cu Pelé, față de ce spuneai tu... Pelé, bine, și Ronaldo, brazilianul, era accidentat foarte des. Neymar are 34 de ani, de 3 ani nu mai jucase.

0: în naționala Braziliei. Poziția secundă aparține marocanilor, victorioși 4-2 cu Haiti la Atlanta.
1: Deci au fost conduși cu 2-1, nu?
0: Da, haitienii erau eliminați înaintea meciului și au avut 1-0, 2-1, au ținut de 2-2 până în minutul 78. Scoția este pe 3, spuneam mai devreme, cu șanse mici de a merge în faza eliminatorie cu 3 puncte, deoarece golaverajul e rău, e minus 3.
1: Dar Marocul arată bine.
0: A arătat bine și împotriva Braziliei.
1: Exact, la asta mă gândeam. Brazilia, parcă trebuiau să câștige un pic ca joc.

0: discutat până acum, am mai avea 2-3 minute la dispoziție pentru ce vom vedea în această noapte, începând cu ora 23.
1: Da, în grupa E, Curaçao, Costa de Fildeș deci la Philadelphia și Ecuador-Germania la New York. Germania a câștigat deja grupa, ivorienii au 3 puncte, Ecuador și Curaçao câte un punct. Așadar, surprinzător, Ecuador în momentul de față are doar un punct. E adevărat, toată lumea se gândește că Germania va folosi diseară rezervele și că Ecuador va câștiga. În aceste condiții, dacă ar face 4 puncte, cred că vor merge mai departe de pe poziția a treia, în mod normal, pentru că toată lumea se așteaptă ca ivorienii să câștige împotriva celor din Curaçao, dar nu va fi ușor pentru ecuadorieni nici împotriva rezervelor Germaniei, pentru că și acele rezerve, dacă ei, echipa de rezerve a Germaniei, tot pare peste echipa de titulari ultramotivată a Ecuadorului. Vor avansa, știm bine, în faza 16-milor, o mai spunem o dată, pentru că este un sistem nou, 2 plus 8 locuri, 3 din 12. De la ora 2, în grupa F, Japonia-Suedia se joacă la Dallas, Tunisia-Olanda la Kansas City, Olanda și Japonia au 4 puncte, Suedia 3, Tunisia este eliminată. Mi-a plăcut această grupă, s-a jucat
0: poate
1: foarte ofensiv.
0: Poate cea mai interesantă per total, poate o idee echilibrată într-o oarecare măsură.
1: Acestea
0: și Tunisia nu s-a încadrat.
1: Tunisia a luat multe goluri, a schimbat și antrenorul, ceea ce mi se pare ireal. La un turneu final să schimbe antrenorul după primul meci.
0: A venit Renard, da.
1: Acum, a fost o grupă care mi-a plăcut, pentru că a fost o grupă ofensivă cu trei echipe ofensive, Olanda, Japonia și Suedia, au produs multe goluri. Acum, Japonia cred că va fi mulțumită și cu un egal să o țină pe Suedia în spate, dar Suedia nu cred că spune nu unui punct, pentru că de pe locul 3 cu 4 puncte ar putea merge în faza 16-milor. Și mai avem meciurile de la ora 5, se încheie și grupa D, Turcia, Statele Unite ale Americii la Los Angeles și Paraguay, Australia la San Francisco. Americanii au câștigat grupa și aceasta pusă cu mâna. Australia și Paraguay au câte 3 puncte. Australienii au avantajul rezultatului de egalitate pentru că au golaveraj mai bun decât paraguayenii, așadar ar termina pe poziția a doua în cazul unui egal, realizabil, aș spune, mai ales la cum au arătat cele două până acum. Turcia este eliminată, vor juca împotriva probabil rezervelor americane și cred că ar putea ieși un meci spectaculos.
0: Da. Mulțumesc pentru aceste informații, colegul meu, Alex Enzo, 18 și 41 de minute.

0: Contracronometru la Radio România. Actualități astăzi 25 iunie, este ora 8:44 de minute. Continuăm cu rugby. Naționala României pleacă mâine într-un turneu de 3 meciuri importante în America de Sud. Colegul meu, Damian Ioan, a fost prezent zilele trecute la ultimul antrenament al jucătorilor noștri.
1: Naționala de rugby a României se află în plină pregătire a nou înființatei competiții a Cupei Națiunilor, unde stejarii vor juca primele 3 partide în America de Sud, pe 5 iulie cu Chile, pe 11 iulie împotriva naționalei din Uruguay, iar ultima partidă o vom juca în fața naționalei din Samoa, pe 18 iulie. Iar antrenorul naționalei, francezul David Gerard, este încrezător în stejarii pe care îi antrenează înaintea plecării peste ocean, mai ales după rezultatele problematic de slabe de anul trecut din aceeași perioadă. Dar totodată, David Gerard ne-a spus și în cine are încredere înaintea finalei de sâmbătă a campionatului francez de primă ligă, dintre Toulouse, dublă câștigătoarea consecutivă a Cupei Campionilor Europeni, și Montpellier, revelația din acest an. În primul rând, care sunt concluziile după turneul sudafrican? A fost foarte interesant, i-am văzut pe băieți fericiți să fie împreună luptând pe teren. Pentru noi a fost foarte important să mergem acolo pentru a juca împotriva a 3 francize sudafricane foarte bine pregătite. Aceasta fiind o provocare pentru noi, dar cred că ne-am descurcat acceptabil în acele 3 meciuri. Care sunt cele mai bune puncte pe care ar trebui să le luăm după acest turneu? Conexiunea dintre jucătorii pe care i-am selecționat, dar dacă vrem să câștigăm meciuri la nivel internațional, trebuie să fim o echipă. Iar asta face diferența, trebuie să ne creăm conexiuni mai puternice în teren. Deja ați fost la Sydney, cum a fost acolo în această pregătire pentru Cupa Mondială și ce ați înțeles din această experiență? Lucrurile acolo au fost mai mult legate despre structura pe care o va avea Cupa Mondială. Foarte multe lucruri administrative, dar din ceea ce am văzut și am vorbit cu oamenii din celelalte țări și ei, la fel ca și noi, sunt în continuă pregătire și se pregătesc deja de lungă vreme. Mulți dintre ei au mai multe facilități și fonduri decât noi, dar pentru mine asta nu este o scuză sau vreo problemă. Trebuie să ne descurcăm așa și să găsim soluții pentru a performa împotriva lor. Cum ați caracteriza acest antrenament și ce așteptări sunt de la turneul sudamerican din Cupa Națiunilor împotriva naționalelor din Chile, Samoa și Uruguay? Turneul sudamerican este foarte important pentru că anul trecut am clacat acolo, deși am avut doar 25 de jucători pe foaie, dar asta nu mai este o scuză pentru că în acest moment aproape toți jucătorii pe care îi avem sunt apți, chiar dacă nu la 100%, dar clar va fi interesant să jucăm împotriva a 3 naționale care sunt în fața noastră în topul mondial și va fi un mijloc foarte bun de îmbunătățire a nivelului și al jocului nostru. În final, domnule Gerard, cine dintre Montpellier și Toulouse poate câștiga campionatul în top 14-le francez? Aș spune Toulouse din multe puncte de vedere, mai ales datorită experienței jucătorilor lor, iar pentru mine ei sunt favoriți în această finală, dar rămâne totuși o finală, mai ales una pentru titlul de campion al Franței, iar cei de la Montpellier au avut un an grozav, dar pentru a-i bate pe cei de la Toulouse vor trebui clar să joace cel mai bun meci al anului. Înaintea partidelor din luna care urmează, România se află pe locul 22 în rugby-ul mondial, în timp ce Chile se află pe 18, Uruguay pe 15, iar Samoa pe locul 20 în lumea sportului cu balonul oval. Alexandru Bucur, unul dintre stejarii cu experiență din echipa națională, care este proaspăt campion la rugby în 7 cu Timișoara, ne-a explicat cât de complicat este schimbul de generații din cadrul echipei, dar și ce așteptări are el de la meciurile din America de Sud.
2: Alex, pentru început, cum a fost pentru tine acest antrenament? Destul de greu înaintea turneului din America de Sud.
3: Da, a fost un antrenament intens în care am avut parte de o alergare chiar foarte grea, aș putea să spun, dar am terminat-o cu bine.
2: Fiind un jucător cu experiență în echipa națională, cum vezi tu această trecere dintre generații care se întâmplă în aceste momente?
3: Da, e un lucru normal. Am avut un grup de băieți mai bătrâni în care au lăsat locul celor mai tineri. Sperăm ca și conexiunea dintre cei tineri și cei bătrâni să fie de bun augur pentru noi anul acesta și pentru anul viitor, fiind anul Cupei Mondiale.
2: Și pentru că vreau să pe grup, tu faci parte din echipa Timișoarei, care a câștigat din nou campionatul de rugby în 7 pentru a doua oară la rând. Ce înseamnă asta pentru tine, dar și pentru rugby-ul timișorean, care se bate și în Liga Națională la campionat?
3: Da, e un trofeu pe care ne l-am propus. Am ales să ne înscriem, la fel ca și anul trecut. Deși am avut parte doar de o echipă care joacă cu noi în Superliga Kaufland, aceea care a fost Clujul, eu cred că a fost un antrenament bun pentru băieți și ne bucurăm încă o dată că am reușit să păstrăm un trofeu în Banat.
2: În final, Alex, având în vedere experiența pe care o ai, aș vrea să te întreb la ce vă așteptați voi din partea acestui turneu din America de Sud, cu Chile, cu Samoa și cu Uruguay, având în vedere ce s-a întâmplat anul trecut.
3: Da, avem o revanșă de luat. Știm că anul trecut am avut două meciuri, zic eu, slabe. Poate din prisma faptului că nu am fost cu cea mai bună.
0: 11 minute până la ora 19, trecem, stimați ascultători, la tenis. Astăzi Gabriela Ruse a învins-o pe Emma Navarro în sferturile de finală ale turneului de la Bad Homburg.
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Contra Cronometru.

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Deficitul bugetar s-a redus la aproape jumătate față de anul precedent, ajungând la 1,75% din produsul intern brut după primele 5 luni ale anului, de la 3,35%, a anunțat Ministerul Finanțelor. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul interimar de resort, Alexandru Nazare, a precizat că discuțiile cu agențiile internaționale de rating înaintea noilor rapoarte de evaluare a țării vor avea loc în perioada următoare, iar evoluțiile din execuția bugetară actuală vor susține argumentele țării noastre privind capacitatea de a continua consolidarea fiscală. Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget al Uniunii Europene cu resurse sporite pentru apărare au fost temele majore pe care președintele Nicu Șordan le-a dus în atenția liderilor europeni reuniți ieri la Gdansk, în Polonia, la summitul flancului estic. Șeful statului a anunțat că următoarea reuniune în acest format va avea loc în România, în cadrul unei declarații comune de presă cu liderii care au participat la întrunirea de ieri. Nicu Șordan a abordat situația de securitate din regiune și rolul României.
2: Obiectivul a fost, unul, să reafirmăm solidaritatea între noi, să reafirmăm faptul că suntem țările din imediata apropiere a războiului și suntem țările europene amenințate cel mai mult de Rusia, cum s-a văzut în evenimentele recente din România și din celelalte țări, să afirmăm că milităm împreună pentru o colaborare cât mai bună între Uniunea Europeană și NATO și o să avem la început de iulie summitul NATO de la Ankara și fiecare din țările noastre va prezenta angajamentele în ceea ce privește cheltuielile de securitate, așa cum ne-am asumat în urmă cu un an la Haga. Iar pentru, să spunem așa, obiective directe ale României, am reafirmat importanța părții sudice a flancului estic și a Mării Negre.
1: Nicu Șordan, tot ieri, șeful statului l-a decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce pe fostul președinte al Poloniei și dizident anticomunist Lech Walesa, ne-a informat trimisul nostru Alina Stănuță. Cea de-a cincea sesiune de negocieri dintre Israel și Liban, mediată de SUA și programată inițial să se încheie ieri, va continua astăzi la Washington, a anunțat Departamentul de Stat american preluat de France Press. Cele două părți vor relua discuțiile în vederea unui acord, a precizat sursa amintită. Gruparea pro-iraniană Hezbollah a acuzat din nou Israelul de o încălcare flagrantă a armistițiului după un atac cu dron și care a făcut 3 morți. Armata israeliană a afirmat însă că au ucis luptători ai formațiunii șiite. Amintim că memorandumul de înțelegere iraniano-american prevede, printre altele, încetarea ostilităților, inclusiv în Liban. Vă mai informăm, absolvenții de gimnaziu care aparțin minorităților naționale vor susține astăzi proba scrisă la limba și literatura maternă din cadrul evaluării naționale. Zilele trecute, elevii de clasa 8 au avut și probele la limba și literatura română și la matematică. Primele rezultate sunt așteptate pe 1 iulie. Datele meteo, valul de căldură se va extinde, iar în vest și nord-vest, precum și în centrul țării, va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 37 de grade, cu 34 de grade în capitală. În a doua parte a zilei, la munte, precum și în Oltenia și Muntenia, vor fi averse. Acum la București, 22 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
3: Bun găsit! Federația Europeană de Handbal a stabilit turnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor, programată la Viena de la ora 12. La feminin, CSM București se va afla în prima urnă alături de Ghior, Esbjerg și Mes, în timp ce Gloria Bistrița va fi în urna a doua cu Ferencvaros, Brest și Odense. Sistemul rămâne identic, cu două grupe de 8 echipe. La masculin, Dinamo va fi prezentă în urna a treia. Sistemul va fi extins de la 16 cluburi la 24, împărțite în 6 grupe. Clubul de fotbal Dinamo a oficializat sosirea fundașului central spaniol Martin Pascual. În vârstă de 26 de ani, Pascual a jucat în 2026 o singură dată titular pentru Mirandes, echipă retrogradată în Liga a 3-a spaniolă. Vara aceasta, Dinamo a mai prezentat 3 jucători eligibili pentru regula sub-21. Fundașul stânga Răzvan Radu de la Metalul Buzău, mijlocașul central Adriano Manole de la FC Argeș și ofensivul Ianis Doană de la Steaua. Dinamoviștii se află în cantonament la Chelce, în Polonia.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
4: Bună dimineața România, mulțumim Mirela Ursachi pentru informații. Dăm startul unei noi zile, vă aducem informații esențiale, vă dați seama, povești captivante și cea mai bună muzică, ca de fiecare dată, cu energie și optimism, mai vorbind de vibe. Vă ținem la curent cu cele mai importante știri ale momentului și recomandări utile, interviuri și subiecte de interes.
5: Fie că sunteți acasă, în trafic sau la serviciu, rămâneți alături de noi pentru un mix echilibrat de actualitate și muzică de calitate. Intrați în comunitatea ascultătorilor noștri și transformați fiecare dimineață într-un început de zi plin de informație și energie pozitivă. Este ora 5 și 6 minute.

0: Data de 26 iunie ne amintește că dincolo de ritmul alert al vieții cotidiene există și subiecte care cer atenția, solidaritatea și responsabilitatea noastră. Astăzi sunt marcate două zile internaționale importante stabilite de Organizația Națiunilor Unite: Ziua Internațională de Luptă împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri și Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii.
1: Prima atrage atenția asupra unui fenomen care afectează milioane de oameni.

0: din întreaga lume, în special tineri și familii vulnerabile. Este un moment dedicat prevenirii consumului de droguri, educației și susținerii celor care încearcă să-și reconstruiască viața. Cea de-a doua zi este un apel la respectarea demnității umane și la susținerea victimelor unor acte care nu ar trebui să existe într-o societate modernă. Este o ocazie de a reafirma valorile fundamentale ale libertății, drepturilor omului și solidarității.
1: Într-o lume în care circulația, în care informația circulă rapid, iar provocările sunt tot mai complexe, astfel de zile ne reamintesc faptul că grija față de oameni, empatia, responsabilitatea socială rămân repere esențiale, iar dimineața aceasta poate fi un bun prilej să ne gândim nu doar la planurile zilei, ci și la puterea pe care o avem de a face bine în comunitățile din care facem parte. Ora 5 și 10 minute, ne amintim acum de Maica.

Ora 5 și 13 minute, vești peste vești importante pentru agricultorii în această perioadă cu temperaturi ridicate. Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin atrage atenția asupra riscului crescut de incendii și le reamintește fermierilor că arderea vegetației uscate, a resturilor vegetale sau a deșeurilor este strict interzisă. Specialiștii avertizează că pe timp de caniculă și vânt puternic, un foc lăsat nesuferit

0: nesupravegheat sau chiar o țigară aruncată la întâmplare poate provoca incendii de proporții cu efecte grave asupra culturilor agricole, pădurilor, gospodăriilor și animalelor.
1: În plus, autoritățile recomandă evitarea activităților solicitante în câmp în intervalul de maximă căldură, de regulă între orele prânzului și după amiaza târziu. Fermierii sunt sfătuiți să se hidrateze corespunzător, să poarte îmbrăcăminte adecvată și să asigure animalelor apă proaspătă și locuri umbrite. Pentru toți cei care lucrează în agricultură, mesajul este următorul: multă atenție la foc, grijă sporită față de sănătate în aceste zile fierbinți de vară. Iar dacă observați un incendiu sau o situație periculoasă, sunați imediat la numărul unic de urgență 112. O recomandare valabilă pentru toată lumea în perioadele caniculare. Prevenția este cea mai bună protecție. Ora 5:14.

0: Baby, baby, un stil de viață ecologic se aplică nu doar în privința raportării noastre la mediu, ci și la propria noastră viață, pentru că acest concept are mai multe valențe.
1: Da, da, da. Ce urmează? Urmează
0: ce va
1: că
0: fi, ce
1: în,
0: va
1: toate,
0: fi?
1: În toate există un trai sănătos și ne explică cine? Colega noastră Andreea Marin, despre ce este vorba.
2: În fața poftelor, mulți dintre noi ne simțim destul de neputincioși și apoi ne plângem când ne urcăm pe cântar. Astăzi n-o fi bai cu 500 de grame luate în plus. Mâine începem să ne obișnuim cu gândul că unde merge jumătatea de kilogram, poate merge și kilogramul. Și tot așa până când prindem ură pe cântar și-l aruncăm cât colo să nu-l mai vedem. Pentru că nu e așa, suntem în perioada perfectă pentru mese luate în oraș. Dar de câte ori vi s-a întâmplat să comandați o salată crezând că faceți alegerea fitness a zilei, ca apoi să aflați că sosul era plin de calorii și aditivi ciudați. Ei bine,

0: Aflați că tehnologia ne ajută să vedem prin farfurie și mai exact aplicația Valori Nutriționale, un instrument digital inteligent care aduce transparență totală în meniurile restaurantelor, cafenelelor și cantinelor din România. Deși legislația ANPC obligă restaurantele să afișeze alergenii și valorile nutriționale, de multe ori aceste liste sunt scrise mic, cu limbaj de lemn, la sfârșitul unui dosar prăfuit de la bar. Aplicația românească însă, Valori Nutriționale, care acoperă deja peste 120.000 de rețete și 90.000 de ingrediente, rezolvă această problemă elegant. Concret, intrați în meniul digital al restaurantului direct din browserul telefonului. Nu trebuie să descărcați nimic și vedeți instant macronutrienții în timp real, proteine, carbohidrați, grăsimi saturate și zaharuri. Apoi semaforul aditivilor, aplicația clasică, E-urile în trei culori clare bazate pe reglementările europene de siguranță alimentară. Sigure, adică fără riscuri cunoscute, de consumat cu moderație, pentru că pot da efecte adverse la consum frecvent, și de evitat, pentru că sunt asociate cu riscuri de sănătate. Deci avem control total asupra ceea ce comandăm. Putem să mâncăm în oraș, să ne bucurăm de socializare, dar să facem și alegeri inteligente pentru corpul nostru. Iar această aplicație este practic sfârșitul unei ere pline de mister culinar. Data viitoare, când ieșiți la restaurant cu prietenii și ospătarul încearcă să vă convingă că acel burger spectaculos cu sos de brânză este ușor, de vară, aproape de regim, scoateți telefonul ca un detectiv nutrițional, deschideți meniul digital și spuneți zâmbind: știți, burgerul dumneavoastră este delicios, dar ecranul meu tocmai s-a făcut roșu ca semaforul la categoria aditivi, așa că o să-l consum, dar cu extrem de multă moderație și dublă porție de mișcare după masă.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Intră astăzi sub cod galben de caniculă, iar meteorologii apretizează că urmează câteva zile cu temperaturi ridicate și un disconfort termic accentuat între orele 12 și 21. Valorile din termometre vor urca până la 33 de grade. Îți dai seama, cel mai mare grad.
1: O să leșine,
0: Babalane. Cel de sus, 33. Iar senzația de căldură va fi și mai greu de suportat din cauza umezelii ridicate.
1: Potrivit specialiștilor, vremea tropicală se va menține și în perioada următoare, iar meteorologul Mia Stamate de la Centrul Regional de Meteorologie Dobrogea explică.
2: Acea combinație între temperatură ridicată și umezeală atmosferică creează disconfortul termic. Fiecare îl percepe diferit în partea continentală. Astăzi, mâine, până pe la 33-34 de grade, spre sfârșitul weekendului și în prima parte a săptămânii viitoare, aici temperaturile se depășească 37-38. De grade. Litoralul conferă un regim termic mai plăcut, dar vor fi mai multe zile cu temperaturi de 32, poate chiar 33 de grade. Vor fi puține nopțile în care să mai scadă sub 20 de grade și atunci vom vorbi despre nopți tropicale, greu de suportat și ele.
0: În aceste condiții, autoritățile le recomandă locuitorilor și turiștilor să evite deplasările și activitățile fizice intense în orele de vârf ale zilei, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să consume cât mai multe lichide. În fine, mulțumim colegilor de la Radio România Constanța pentru materialul pus la dispoziție. 5:26 de minute, sunteți cu Radio România Actualități.

0: Johnny, ne așteaptă una dintre cele mai călduroase zile ale acestei perioade. Valul de căldură se extinde în toată țara, se intensifică mai ales în vest, în nord și în centru. În Banat și Crișana, temperaturile vor urca până la 36-37 de grade Celsius, în timp ce pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei vor fi în jur de 29 de grade. Prima parte a zilei aduce vreme frumoasă și mult soare, spre după amiază și seara la munte, în Oltenia și în Muntenia sunt posibile averse de scurtă durată, descărcări electrice, izolat, căderi de grindină. În capitală, canicula își face simțită prezența, termometrele vor indica între 33 și 34 de grade Celsius, iar senzația de căldură va fi mai ridicată decât arată valorile din termometre, așadar, dacă plecați de acasă, nu uitați apa, pălăria de soare, evitați pe cât posibil expunerea prelungită în orele amiezii la soare. Evident, ne așteaptă o zi autentică de vară cu mult, mult soare și temperaturi ridicate în aproape toată țara.
1: Da, da, da, pălăria și umbreluța e bună și pentru ploaie și pentru soare. Din trafic aflăm că lucrările de protecție a versanților continuă pe DN7 Valea Oltului pentru creșterea siguranței circulației rutiere pe unul dintre cele mai tranzitate sectoare de drum din țară. Pe DN7 Valea Oltului se desfășoară lucrări de montare a plaselor de protecție și a sistemelor de retenție destinate opririi căderilor de pietre de pe versant.

0: Aceste lucrări fac parte dintr-un amplu proiect de punere în siguranță a infrastructurii rutiere și a participanților la trafic. Plasele ancorate și barierele de protecție contribuie la prevenirea ajungerii materialului pietros pe partea carosabilă, reducând riscul producerii unor incidente rutiere cauzate de desprinderile de rocă de pe versanți. Este ora 5:30 de minute, sunteți cu Radio România Actualități.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: 5:34 de minute, vorbim constant despre ingineria socială. Unde am mai auzit eu chestia asta? Cred că era un domn, era un domn de la SRI pe internet cu care ne vorbea despre ingineria socială și ne explica faptul că votăm ce vrem noi. Da, în fine, nu asta discutăm. Vorbim despre ingineria socială și asta pentru că este una dintre cele mai utilizate metode prin care atacatorii încearcă să obțină acces la informații sensibile, conturi sau date personale. Deci se leagă lucrurile.
1: Cumva, cumva în cer lucrurile se leagă, cum zicea poetul. Câteva secunde de neatenție și un atacator poate obține ceea ce își dorește. Iar Tibiu Ursan ne reamintește cum funcționează aceste atacuri și cum ne putem proteja de ele.
2: Metodele folosite de atacatori sunt dintre cele mai diverse și într-o continuă adaptare. De la așa zisul curier și SMS-ului urgent până la e-mail-uri aparent oficiale din partea unor instituții, aceste atacuri funcționează practic la fel. Ele exploatează încrederea, graba sau emoțiile noastre. Pot lua forma unor apeluri telefonice, e-mail-uri sau mesaje aparent legitime. De aceea, din când în când, e bine să ne reamintim regulile de bază. În primul rând, chiar dacă mesajele sau apelurile par oficiale, întotdeauna trebuie să verificăm sursa. Dacă lucrurile devin subit urgente, și aici mă refer la solicitări de date personale, parole sau informații bancare, acesta este primul semnal de alarmă care ar trebui să ne mărească vigilența. Canalele de comunicare sunt diverse, iar linkurile sau fișierele din surse necunoscute pot ajunge extrem de ușor pe dispozitivele noastre. Regula e simplă: când le primiți, nu le accesați. Tot pentru un plus de siguranță, activați autentificarea în doi pași pentru conturile importante. Pe lângă parolă, se adaugă astfel încă un nivel de verificare, cum ar fi un cod primit pe telefon sau folosirea amprentei. O setare simplă care reduce dramatic riscul unui incident cibernetic. Pe scurt, cam asta este ceea ce trebuie să cunoaștem. Pe larg însă, pentru a aprofunda fenomenul, Directoratul Național de Securitate Cibernetică pune la dispoziție un ghid complet. Îl găsiți foarte ușor pe dnsc.ro. Bună dimineața, România!
3: Radio România Actualități.

0: de la Bee Gees, Stayin' Alive, Somebody Help Me. Parcă vezi un om chinuit, deshidratat, prin deșert, cineva să mă ajute.
1: Și vine, apare o sticlă de apă din cer, așa, cu parașuta, cu elicopter.
0: Sau de pe o cămilă. Pe fondul temperaturii...
1: Bidonul ăla de 5 litri vine așa, cu elicopter.
0: Să fie de ajuns. Pe fondul temperaturilor ridicate, anunțate în următoarele zile, specialiștii atrag atenția asupra importanței hidratării corecte și a unei alimentații adaptate în perioadele de caniculă. Corpul pierde mai multe lichide și săruri minerale, ceea ce poate duce rapid la stări de oboseală, amețeli sau chiar deshidratare.
1: Medicii recomandă consumul crescut de apă, evitarea băuturilor cu zahăr sau alcool și includerea în dietă a alimentelor ușoare, bogate în apă. În același timp, mesele grele și expunerea prelungită la soare în orele de vârf ar trebui evitate. Colega noastră, Adriana Turea, vine cu mai multe detalii.
2: Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune că hrana trebuie să fie bogată în minerale pentru că, prin transpirație, eliminăm apă cu săruri.
3: Sodiul, potasiul, clorul, calciul sunt foarte ușor eliminate prin transpirație și ele trebuie readuse în organism în mod echilibrat. A mânca pur și simplu alimente foarte sărate nu echilibrează electrolitic organismul și atunci o bună hidratare cu o apă cu un indice de mineralizare de minim 500 de miligram pe litru. Iar dacă facem efort fizic în curte sau facem sport de 1500 mg pe litru, ar fi necesare. Acest indice de mineralizare îl găsim menționat clar pe eticheta alimentară și reprezintă cantitatea de săruri pe care le conține apa potabilă pe care o consumăm. Așadar, vom bea 40 de ml de apă pe kilogram corp pe zi și, în afară de apă, cerele neîndulcite, în special ceaiul de roibos, care are proprietatea de a menține apa în organism, ceaiul de mentă, ceaiul de afine, neîndulcite, ceaiuri pe care le putem bea în aceeași cantitate, 40 de mililitri de ceai pe kilogram corp pe zi, sunt variantele de ales în această perioadă. Lămâia adăugată iarăși este recomandată pentru că are multă vitamină C și la fel previne deshidratarea.
2: Iar alimentația?
3: Alimentele care conțin o cantitate mare de apă sunt și ele recomandate, însă atenție, pepenele, care este foarte bun la gust, are indice glicemic mare și puține calorii, totuși conține foarte mult potasiu. Și atunci, pe lângă pepene, trebuie să consumăm și alte alimente care conțin săruri, tocmai pentru a bloca efectul diuretic al acestuia. Salatele, în primul rând, sunt cele mai recomandate. Sunt și ele foarte bogate în săruri și în antioxidanți. Culoarea închisă, fitonutrienții, antocianinele, ajută la menținerea apei în organism și previn deshidratarea. Spanacul, țelina, rădăcina, dar și partea supraterană, tulpina de țelină, varza, sunt alimente care mențin apa în organism.
2: Toate aceste legume preparate sub formă de salate sau supe pot fi variante de prânz și cină.

0: 5:48 de minute, cald, foarte cald, cald, cald, caniculă. În ultimii ani ne trezim din ce în ce mai des că suntem nevoiți să folosim cuvântul caniculă încă din iunie.
1: Bine, caniculă încă o concurează, e concurată de averse, dar Anca Șurian ne aduce aminte de unde îi vine numele caniculei, de ce apariția ei la final de iunie e puțin cam grăbită conform astrelor.
2: Deși am împrumutat-o de la francezi, unde este un derivat de la limon, lămâie, pe la noi limonada rămâne totuși o afacere grecească. Adică e făcută cu lămâi împrumutate din limba greacă și atestată deja la cronicarul Miron Costin. În textele vechi îi zicea alămâie, dar tot de la neogrecescul lemoni vine. De altfel, învechit și uitat azi, lămâia îl are ca sinonim chiar pe limon. Un sinonim care aduce suspect de mult cu limonada luată de francezi de la italieni și oferită și nouă împrumut. Totuși, în ceea ce privește lămâia, nu e niciun dubiu. La noi era asociată cu grecii, după cum o dovedesc și ceva expresii. Că, de exemplu, dacă îți place ceva cu adevărat, se cheamă că îți place ca grecului lămâia.

0: Iar grecul era pe vremuri recunoscut de grec pentru că avea la masă alămâia, adică avea obiceiul de a pune la masă o lămâie tăiată ca să taie pofta de mâncare a mesenilor. Prin părțile Moldovei există și un fel de polcă botezată cu numele fructului ce dă aromă și savoare multor feluri de mâncare și câtorva băuturi mai calde sau mai reci, că și ceaiului îi place sucul de lămâie. Ce legătură e însă între dans, muzică și lămâie, n-aș ști să vă deslușesc. Dar de fiecare dată când comand o limonadă, sper totuși că între limonadă și lămâi se păstrează legătura de rudenie și nu se bagă în seamă ruda prin alianță, și anume sarea de lămâie.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Holy moly, uită-te în ochii mei, 5:53 de minute. Look at me, cum zic oamenii la mine în sat. Mobilitatea electrică are de suferit din cauza unor mituri privitoare la mașinile electrice. Se spune că acestea sunt mult prea scumpe, că nu performează în condiții de frig sau că beneficiile lor sunt anulate de energia electrică obținută murdar prin utilizarea combustibililor fosili.
1: Un amplu studiu realizat în Statele Unite ale Americii, care a pus în balanță clima, sursa curentului, ambuteiajele, prețurile și obiceiurile de condus, spune fix invers și arată o realitate mult mai favorabilă mașinilor electrice. Vine cu detalii colegul nostru Dan Creța.
2: Un studiu de referință realizat în Statele Unite la MIT spulberă miturile despre mașinile electrice. Cercetătorii au analizat date din toată țara, luând în calcul clima, sursele de energie, prețurile, traficul și obiceiurile de condus. Concluzia este clară. Indiferent de zonă și de stilul de condus, o mașină electrică are, în general, o amprentă de carbon mai mică și costă la fel sau chiar mai puțin pe ansamblu decât o mașină pe benzină.

0: echivalentă. Rezultatele au fost folosite pentru a actualiza un instrument online gratuit care compară emisiile și costurile totale de întreținere pe tot ciclul de viață al mașinii. Mitul că mașinile electrice nu ajută mediul dacă rețeaua electrică e murdară nu ține. Chiar și în zonele cu energie obținută din surse fosile, mașinile electrice reduc emisiile de carbon. La nivel național, reducerea este de 40 până la 60% față de o mașină pe benzină. Avantajul cel mai mare este în zonele cu energie verde, trafic intens, distanțe anuale mari și climă blândă. Dar câștigă și în condiții dificile. Chiar și iarna, când bateria pierde din eficiență, impactul asupra economiilor de emisii pe tot anul este mic. Pe măsură ce rețelele devin mai verzi, diferențele regionale se micșorează, iar obiceiurile personale de condus contează tot mai mult. La capitolul costuri, mașinile electrice sunt competitive chiar și fără subvenții. Acolo unde energia electrică e ieftină, ele ies clar mai ieftin pe durata de viață, prețul inițial mai mare fiind compensat de costuri reduse la alimentare și întreținere. Studiul MIT oferă astfel răspunsuri concrete pentru șoferi și decidenți și demonstrează că trecerea la electric nu mai este doar o promisiune ecologică, ci o alegere rațională și economică.
1: Mulțumim, Dan Creța, Alex Warren cu Fever Dream este ultima piesă din această oră. Mă uit pe holurile Radio România Actualități, îl văd pe Ciprian Sasu, de unde fac o deducție senzațională. El va prezenta știrile orei 6 aici la Radio România Actualități, știrile care contează, care sunt importante. Cristina Creța și Oana Popescu în regia de emisie. Noi continuăm Bună Dimineața România și după știri. Când suntem interesați să aflăm de ce la Giurgiu lucrările de reabilitare ale Palatului Copiilor sunt blocate de mai bine de 6 ani. Alex Oren îl promis acum.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a unui viitor guvern. Într-o declarație făcută ieri în Polonia, unde a participat la reuniunea summitului flancului estic, Nicușor Dan a spus că ar trebui ca noul executiv să se instaleze până marțea viitoare și a explicat.
2: Pentru România e important pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR. E important să avem un guvern cât mai repede și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. În declarațiile publice am văzut disponibilitate pentru o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate. După 2 luni, soluții de majoritate.
1: Declarația a fost consemnată de trimisul nostru Alina Stănuță. Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat ieri despre acordul de sprijinire a unui executiv minoritar. Într-o postare pe Facebook, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că a convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor acord politic legate de țintele macroeconomice PNRR, OCDE și SAFE. Pe lângă acordul amintit, pe baza căruia se va investi viitorul guvern, trebuie decis și cine îl va forma. Socialdemocrații îl propun pe liderul partidului Sorin Grindeanu în calitate de premier, în timp ce USR a declarat că deocamdată nu va vota un astfel de executiv. Reprezentanții USR au propus însă ca PSD să voteze acum un guvern PNL-USR-UDMR și s-au angajat ca anul viitor să voteze și ei un cabinet al socialdemocraților. Într-o declarație mai veche, PSD a criticat varianta unei noi rotative în fruntea executivului, amintește reporterul nostru Andrei Șerban. Ministerul Afacerilor Externe a informat aseară că nu au fost primite notificări din partea autorităților din Venezuela cu privire la existența unor cetățenii români printre victimele celor 2 cutremure succesive care au avut loc miercuri în această țară. Totodată, din datele preliminare disponibile, nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară, misiunile diplomatice din regiune fiind pregătite să acorde asistență și protecție consulară dacă situația o va impune. Între timp, numărul deceselor în Venezuela a ajuns la aproximativ 235, a declarat ieri ministrul Sănătății într-un interviu acordat televiziunii de stat preluat de Reuters. Președintele Parlamentului venezuelan Jorge Rodriguez a confirmat că echipele speciale de căutare și salvare din Statele Unite, Mexic, Qatar și Spania au sosit în Venezuela pentru a se alătura eforturilor de salvare, transmite BBC, preluat de Rador Radio România. Statele Unite au deblocat un ajutor de 150 de milioane de dolari, Starlink, divizia de internet prin satelit a companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, a informat că va oferi servicii gratuite utilizatorilor săi din Venezuela timp de 1 lună. Și Uniunea Europeană, în ansamblul său, precum și unele țări membre, au anunțat că vor trimite sprijin. Și datele meteo, valul de căldură se va extinde, iar în vest și nord-vest, precum și în centrul țării, va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 37 de grade, cu 34 de grade în capitală. În a doua parte a zilei, la munte, precum și în Oltenia și Muntenia, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Acum la București sunt 22 de grade. Și sport acum, Radu Antofi, bună dimineața!
3: Bun găsit, stimați ascultători, la această oră la Cupa Mondială de Fotbal se joacă în grupa D, la pauză. Statele Unite, Turcia 1-2 și Australia-Paraguay 0-0. Azi noapte, Ecuador-Germania 2-1 și Coasta de Fildeș Curaçao 2-0 în grupa E. S-au calificat de aici Germania, Ecuador și Coasta de Fildeș. În grupa F, Japonia-Suedia 1-1 și Olanda-Tunisia 3-1.

0: merg mai departe din această grupă Olanda, Suedia și Japonia. Și tenis, Elena Gabriela Ruse o va întâlni astăzi pe Carolina Muchova din Cehia. În semifinalele turneului de la Bad Homburg din Germania, ieri în sferturile de finală, Gabriela Ruse, jucătoare venită din calificări, a învins-o pe Emma Navarro din Statele Unite ale Americii 6-4, 6-2. Bad Homburg este turneul de 500 de puncte care se dispută pe iarbă.
1: Radu Antofi, mulțumesc! Știrile orei 6 au ajuns la final la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: Lemon Tree ne-a entuziasmat acest cântec Full Garden. 6 și 8 minute, am primit un plic. Am primit un plic.
1: Aici s-a ajuns.
0: Nu știu ce se întâmplă, am un pic de emoții. Sper să nu fie ceva.
1: Desfă plicul.
0: Desfacem unde.
1: Și acolo este.
0: Ia, un
1: și
0: premiu.
1: Acolo este numele viitorului președinte.
0: Opa. Dedicația pentru Ion Marinescu. Speranța unei lecturi. E vorba de o carte.
1: O seară bună, eu am plecat. Dacă aici s-a ajuns și numai unii primesc.
0: Despre Bastilia se cheamă
1: Bastilia?
0: Cartea. Da, da, trimisă de...
1: Închisoarea aia, Bastilia, unde a stat...
0: Probabil, sau n-o fi vreun grup umoristic ceva. Virgil Daschievici, mulțumesc. O să citesc, o să mă uit, o să zic. Popa, și un CD, de ăsta mi-e teamă puțin. Mă gândeam că...
1: Acesta este CD-ul, acesta este Ion Marinescu, CD-ul și Ion Marinescu.
0: Calendar n-avem pe aici, cel puțin eu n-am primit. Doar ia eventual dacă avem cumva în emisiune. O să văd și o să-ți povestesc. Bun, mulțumesc ascultătorului care

0: mi-a trimis acest dar. Dar, dar ce urmează? Oare dar, ce urmează?
1: Dar din dar se face rai. Ai citit Biblia?
0: Am citit-o, am citit-o, n-am avut încotro. Calendarul zilei urmează, prieteni. Viorela Pânculescu ne lansează o invitație la o călătorie în timp. Puteți asculta din nou această rubrică pe la 10 și un sfert în cadrul emisiunii Prietenii de la Radio.
2: Este astăzi ziua drapelului național. La 26 iunie 1848, guvernul revoluționar a adoptat tricolorul ca simbol al națiunii. În acea zi, domnitorul Gheorghe Bipescu a abdicat, fiind instaurat guvernul provizoriu de la București. Cele trei culori, roșu, galben și albastru, împărțite în mod egal, reprezintă principiul egalității, iar orientarea lor semnifică verticalitatea. Și tot atunci, același guvern provizoriu a decretat eliberarea robilor țigani de pe moșiile boierești. Înăbușirea Revoluției i-a readus însă pe țigan la starea inițială, iar desființarea robiei s-a făcut printr-un șir întreg de legi, un proces care a durat peste două decenii. În 1819, la 26 iunie, era patentată bicicleta. Primul brevet a fost acordat în Statele Unite ale Americii lui William Clarkson Jr., însă velocipedul circula deja prin Europa la acea dată. Prima bicicletă apăruse încă din 1817 în Germania, fiind preluată apoi și de Franța. Invenția îi aparține lui Carl von Drais, un pădurar german care o confecționase din lemn, fără pedale, fiind mișcată prin împingerea cu picioarele în pământ. La 26 iunie 1941, în fața portului Constanța, a fost scufundată una dintre cele mai puternice nave de război sovietice din Marea Neagră, distrugătorul Max Ba. Există cel puțin trei variante privind scufundarea distrugătorului. Una spune că ar fi lovit o mină marină, a doua variantă că ar fi fost torpilat din greșeală de un submarin sovietic, iar cea de-a treia că ar fi fost lovit de un obuz tras de artileria de coastă germană sau de navele de război românești. Atât pentru astăzi, pe mâine!
3: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: De glasurile copiilor a ajuns din păcate într-o stare avansată de degradare la Giurgiu. Lucrările de reabilitare ale Palatului Copiilor sunt blocate de mai bine de 6 ani, iar clădirea riscă să se transforme într-un pericol pentru cei care trec prin zonă. Imobilul se află chiar în interiorul unui parc frecventat zilnic de sute de persoane, iar starea sa actuală ridică semne de întrebare atât pentru părinți cât și pentru autoritățile locale.
1: Problemele financiare și contractuale au dus la abandonarea șantierului, situație întâlnită și în cazul altor proiecte similare din țară. Între timp, clădirea s-a degradat vizibil și există temeri că anumite elemente ale construcției s-ar putea desprinde, punând în pericol trecătorii. Veștile bune sunt că reprezentanții instituției spun că vor fi luate măsuri suplimentare de siguranță, iar lucrările de reabilitare ar putea fi reluate chiar în următoarele zile. Locuitorii din Giurgiu speră ca proiectul să fie dus la bun sfârșit, astfel încât Palatul Copiilor să redevină un spațiu dedicat activităților educative și creative pentru cei mici, nu un simbol al lucrărilor neterminate, un material sonor pregătit de Marcela Petco.
2: Palatul Copiilor din Giurgiu, locul unde altădată sute de copii participau la activități extrașcolare, se află într-o stare avansată de degradare. Oficial, clădirea a intrat în consolidare și reabilitare de ani buni, însă lucrările nu au avansat deloc. Directoarea Palatului Copiilor Giurgiu, Veronica Fișcu.
3: Întârzierile în implementarea proiectului au fost generate în principal de factori externi, de constrângeri financiare, respectiv majorările de costuri din sectorul construcțiilor, necesitatea reluării procedurilor de achiziție publică sau insuficiența alocărilor bugetare.
2: Localnicii sunt revoltați și spun că imobilul a fost lăsat în paragină.
4: Copiii învățau ce învățau, începuse cu aparatură din asta, erau electroniști care învățau diferite meserii, adică fiecare la ce se pricepea.
2: La cercuri
4: inițiative.
5: A fost altceva, acum, nu știu, l-a fi luat cineva, cine știe, de stă tot timpul așa.
2: L-ați văzut că e în renovare de mulți ani?
5: L-am văzut de foarte mult timp. Copilul meu a venit aici.
2: A mers la un cerc aici?
5: La cer, la desen. Era tare frumos.
2: Din vechiul palat al copiilor au mai rămas în picioare doar pereții de susținere. Zona din jur este plină de molos, gunoaie și resturi de șantier, fără materiale noi sau muncitori la fața locului. Deoarece clădirea se află în vecinătatea unui parc public, localnicii spun că prezintă un pericol pentru cei care trec prin zonă, în special pentru copii.
4: Ce să mai povestim? Nu s-a mai interesat nimeni. Era căzut, ce să mai, dacă venim pe la policlinică,
2: era căzut gard.
4: Da.
5: Păi până nu cade cineva sau până când nu asta, nu se poate întâmpla. Că așa se întâmplă peste tot.
2: Adică până cade peste cineva.
5: Poate un copil nu e supravegheat sau, eu știu, de la un vânt sau de la ceva. Deci noi n-ați văzut și cu pomii.
2: Directoarea Palatului Copiilor Giurgiu, Veronica Fișcu, susține că a impus constructorului să ia măsuri de siguranță și să continue lucrările.
3: Am luat măsurile necesare pentru remedierea situației și pentru eliminarea pericolului, în sensul că am contactat administratorul firmei de construcții, prin care solicitam intervenția de urgență pentru împrejmuirea șantierului. Lucrările vor fi reluate luni, 29 iunie.
2: Palatul Copiilor din Giurgiu își continuă parțial activitatea educațională și cercurile în spații temporare puse la dispoziție de primărie.
6: Radio România, actualități.

0: Cutting Crew și Dying in Your Arms. În bună dimineața, România, ora 6:22. Doamnelor, domnilor, în județul Vaslui, medicii veterinari au identificat anticorpi specifici pestei micilor rumegătoare în 50 de exploatații de ovine în urma unei ample campanii de testare desfășurate în ultimele zile. Autoritățile precizează că nu a fost depistat virusul activ al bolii, însă analizele arată că animalele respective au intrat la un moment dat în contact cu agentul patogen și au dezvoltat imunitate.
1: Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Vaslui consideră situația una deosebită, cu implicații importante pentru sectorul ovin și pentru activitatea de export. Mai multe detalii aflăm de la directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.
2: Am pus sub restricție toate aceste exploatații, nu pleacă, nu iese nimic, niciun produs lactat, sunt sub reținere oficială, nu merg la comercializare, așteptăm decizia, nu avem nimic oficial, sunt doar discuții, am discutat cu un președinte. Se va face o comisie din mai multe state și se va face un audit în România să vedem cum se va debloca această situație, pentru că sunt multe exploatații în țară și de acest rezultat depinde exportul ovinelor și în țările terțe, nu numai schimb intracomunitar. Mă rog, e o situație atipică, nu ne-am întâlnit, regulamentul prevede ceva, dar am luat doar măsurile de a le pune sub reținere animalele, pentru că nefiind prezent virusul și având anticorpi, înseamnă că animalele au trecut prin boală. Nu am luat nicio măsură decât să supraveghem toate cele 50 de exploatații care ne-au ieșit și nouă din cele 800 și ceva de probe care le-am făcut la nivelul județului Vaslui în câteva zile.
3: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: de la telefon. M-ai uitat? M-ai uitat?
1: Nu te-am uitat, este 6:27 de minute și avem informațiile meteo ale orei. Sunt 15 grade la Suceava, 18 la Iași, 15 grade la Bacău, 11 la Miercurea Ciuc, 15 grade sunt și la Cluj-Napoca, 19 la Oradea, 19 grade sunt și la Râmnicu-Vâlcea, 17 la București și 23 de grade pe litoral. Ziua continuă sub semnul căldurii în aproape toată țara, temperaturile sunt în creștere, iar după amiază vor ajunge la valori de caniculă în vestul, nord-vestul și centrul țării. Cele mai ridicate temperaturi de până la 37 de grade sunt așteptate în Banat și Crișana. Pe litoral va fi ceva mai plăcut, cu aproximativ 29 de grade, însă și aici vremea rămâne specifică unei zile de vară. Dacă aveți planuri pentru după amiază, trebuie să știți că în zonele de munte, dar și în Oltenia și Muntenia, pot apărea averse de scurtă durată, însoțite de tunete, fulgere și izolat, grindină, vor fi fenomene de vară, locale și de scurtă durată. În București, căldura se va menține la cote ridicate la amiază și în primele ore ale după amiezii, temperaturile vor ajunge la 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat, așadar o zi cu mult soare, temperaturi ridicate și doar câteva episoade de instabilitate atmosferică spre seară, hidratarea și evitarea expunerii prelungite la soare rămân cele mai bune recomandări pentru ziua de astăzi.
2: În atenția conducătorilor auto, mâine și poimâine, între orele 9 și 22, Primăria Capitalei prin Arcub organizează evenimentul Străzi Deschise București Promenadă Urbană pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Intersecțiile rămân deschise traficului, se închide doar Calea Victoriei, nu și nodurile. Iar în vederea lucrărilor de montare a porții de intrare în județul Suceava, circulația autovehiculelor va fi restricționată noaptea de 27 spre 28 iunie, adică sâmbătă spre duminică, pe DN2 Drăgușeni. Restricția va fi instituită în repriză de maximum o oră, alternând cu intervale de deschidere a traficului.
3: Radio România, actualități.

0: România cu ochii în patru.
1: La 6 și 37 de minute din țară, colegii noștri corespondenți vin cu noi informații. La Zalău este marcată împlinirea 15 ani de la înființarea centrului pilot pentru boli rare, primul de acest fel din România. Detalii ne oferă în direct colegul Adrian Lungu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit! Momentul va fi unul festiv și va evidenția importanța unei astfel de instituții medicale la nivel național într-o societate cu tot mai multe boli rare, din păcate. Noroi este o instituție publică. Scopul său principal este de a oferi servicii de îngrijire integrată de sănătate și sociale persoanelor afectate de boli rare și familiilor acestora prin facilitarea accesului la îngrijire, informații, cercetare și educație. Unitatea oferă servicii de informare și instruire pentru pacienți prin organizarea de grupuri de pacienți diagnosticați cu aceeași boală rară. Pe lângă acestea, în cadrul centrului funcționează și un serviciu de asistență pentru pacienți, familii sau profesioniști în căutare de informații și sprijin. Povestea centrului Noro a început în mintea Doricăi Dan, astăzi președintele Alianței Naționale pentru Boli Rare, o mamă care a așteptat ani și ani până când fetița sa, Oana, a primit un diagnostic corect. Atât deocamdată de la Zalău.
3: Mulțumim, Adrian! În Bihor au început înscrierile pentru ediția 2026 a taberei MESH, un proiect dedicat pregătirii medicale în condiții speciale, organizat în Munții Apuseni. Mai mult aflăm de la Stelian Radu Cacuci. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bun găsit! Cum reacționezi când trebuie să salvezi viața unui om pe un vârf de munte, într-o peșteră sau într-o zonă greu accesibilă? Răspunsul îl caută participanții la tabăra MESH 2026, care va avea loc între 31 iulie și 7 august în Munții Apuseni. Timp de o săptămână, studenți la medicină, elevi ai școlilor sanitare și voluntari din serviciile de urgență din toată țara învață și exersează tehnici de prim ajutor, resuscitare și salvare în condiții reale de teren. Zilnic participă la cursuri și simulări de intervenție, iar apoi aplică practic ceea ce au învățat. Tabăra MESH este organizată de peste două decenii și a pregătit mii de tineri pasionați de medicina de urgență și salvarea de vieți. Mai amintesc că înscrierea la tabăra MESH se face exclusiv online prin formularul deja disponibil pe site-ul oficial al proiectului.
1: Da, mulțumim, Stelian Radu Cacuci. Și la Brașov se desfășoară timp de 3 zile Echilibrum Fest, un eveniment dedicat sănătății, sportului și unui stil de viață echilibrat. Este alături de noi în direct Adrian Cărneciu cu informații. Bună dimineața!
2: Bun găsit, Ion și Dragoș, bună dimineața, România! Așa este, astăzi debutează evenimentul care reunește medici, farmaciști, specialiști, sportivi, dar și branduri din domeniul sănătății, alături de un public interesat de prevenție și de educație pentru sănătate. Totul se va întâmpla la kilometru zero al Brașovului, la un hotel de acolo, până pe 28 iunie și avem, practic, o ediție cu numărul 24 la nivel național, dar a patra ediție abia la Brașov. Sănătos îți stă mai bine, este deviza acestui eveniment, care aduce un târg de produse, conferințe, workshop-uri, demonstrații, degustări și, bineînțeles, terapii. Ce se va mai întâmpla acolo? Pentru că sunt pregătite inclusiv demonstrații sportive de karate pentru copii. La fel de importantă este și o componentă socială a evenimentului, tocmai în sprijinul copiilor cu malformații cardiace. Tocmai de aceea, tot ce se încasează din abonamentele la acest festival va fi donat către Fundația Polisano, care operează copiii cu malformații cardiace. Totodată, printr-un parteneriat cu Care for Dogs, vizitatorii care aleg să contribuie cu hrană pentru căței sau pentru pisici, vor beneficia de acces gratuit în ziua respectivă, susținând astfel îngrijirea animalelor aflate în nevoie. Accesul în cadrul festivalului Echilibrum Fest de la Brașov se face pe bază de bilet, cu un cost de 20 de lei pe zi sau 50 de lei pentru întregul abonament, adică pentru întregul weekend, și astfel le oferă vizitatorilor oportunitatea de a participa la conferințe, workshop-uri, clase de sport și de a interacționa direct cu specialiștii și expozanții din domeniul sănătății. Cam atât despre sănătate. Sănătate tuturor de la Brașov.
3: Sănătate, Adrian. Din Argeș, Cristian Matei ne vorbește în direct la România Actualități despre Transfăgărășan și despre importanța respectării regulilor de siguranță pentru o călătorie fără incidente. Bună dimineața, Cristian!
5: Bună dimineața, Ion, bună dimineața, Dragoș, bună dimineața tuturor. La jumătatea acestei luni s-a redeschis circulația pe întreaga lungime a Transfăgărășanului. În bucurie mare, de la weekend la weekend registrăm creșterea traficului. De asemenea, din ce în ce mai mulți urși, mari, mici, își fac apariția la marginea drumului.
1: Ursuleții au ieșit la plimbare.
5: Da, deja au apărut filmulețe noi pe rețele de socializare cu indivizi inconștienți care se apropie de animale și le ademenesc cu mâncare, alții chiar apropie toată mașina de urși și pasagerul scoate afară mâna cu mâncare, mare atenție, urșii nu coboară la șosea pentru că nu au ce mânca, asta trebuie știut din capul locului, ci pentru că la șosea mâncarea se obține mai ușor, ei nu mai luptă pentru dobândirea mesei în pădure.
3: Știi, Cristi, în naivitatea mea la început credeam că oamenii ăia sunt foarte curajoși. Apoi mi-am dat seama că de fapt sunt inconștienți.
5: Da,
1: până vine ursulețul și le ia telefonul cu tot cu mânuță de pe geam.
5: Exact. Da, nu coborâți din mașini, nu hrăniți animalele. Umbră și jandarmeria, deja s-au mulțit controalele, vă luați și amendă. Sub înfățișarea aceea blajina unui ursuleț care stă pe marginea drumului, chiar se ascunde o mașină de ucis. Punctul numărul 2 acum. Încercați pe cât posibil să opriți mașina numai în locuri amenajate. Eu știu dacă vedeți un peisaj sau, nu știu, un apus, un răsărit sau pur și simplu vă nebunesc culorile, nu le lăsați să vă ia mintea și nu parcați decât în zone amenajate sau în zone mai largi, fără să acolo unde nu încurcați circulația, pentru că sunteți la munte, asigurați-vă automobilul trăgând frâna de mână. Foarte important. Altfel pățiți la fel ca persoana care a oprit mașina pe marginea drumului pentru un selfie și și-a văzut vehiculul neasigurat căzând în râpă. Practic asista neputincioasă și s-a uitat la el cum se duce până în cealaltă zonă acului de păr, mai jos cu câteva zeci de metri.
3: Să sperăm că măcar avea telefonul pe video, știi, să poată înregistra căderea aceea spectaculoasă. Și mă gândeam că ar mai fi un sfat de dat. Nu lăsați ușile deschise la mașină, să nu vă treziți cu un ursuleț pe bancheta din spate, Doamne ferește.
5: Categoric, da. Atât din Argeș. Weekend liniștit și rămâneți în siguranță.
1: Mulțumim, Cristian Matei. La România cu ochii în patru am fost astăzi în județele Sălaj, Bihor, Brașov și Argeș, ora 6 și 44 de minute.
0: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: E adevărat, tiptil, tiptil, ne-am apropiat de rubrica lui Oro del Olaru. Haide să ne bucurăm împreună.
1: Un coleg m-a întrebat de unde scot expresiile. Unde le găsesc? Le scot, i-am răspuns doct. Din pământ, din iarbă verde. Și asta e o expresie. Ai văzut? I-am răspuns. Mai știi de-astea cu pământul? Da. De exemplu, e o diferență de la cer la pământ între jocul lui Dinamo de acum și cel din campionatul trecut. Adică e o diferență foarte mare. Pricepi? Da, de fâc să bât ce spui. Toți o apă și un pământ. Adică sunt uniformi, lipsesc diferențierile. Colegul meu a făcut o pauză lungă și a mai adăugat. Dar banii pe care ți-am împrumutat acu două luni, când mi-i returnezi? E clar că e fixăbist. Am crezut că intru în pământ de rușine. Am uitat, te rog să mă ierți. Mai lasă-mă o săptămână, că acum sunt la pământ cu banii. Ai văzut?

0: 6:54, 6 minute până la radiojurnalul orei 7, apoi o nouă ediție a emisiunii matinal cu Cătălin Cârnu aici la Radio România Actualități.
1: La rubrica Apel Matinal, invitatul ediției, specialistul în pensii, Doina Pârcălabu, va explica ascultătorilor ce și cum despre vârsta de pensionare. Ascultați Radio România Actualități pentru că merită să aveți o zi frumoasă și plină de inspirație.

0: oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
1: După o creștere semnificativă a indicelui BET de aproape 3%. Președintele Nicușor Dană îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a viitorului guvern. În Venezuela, cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure de ieri. La noi, alerte de caniculă în toată țara, în vestul teritoriului va fi cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Maximele vor ajunge astăzi la 36-37 de grade, acum la București sunt 21 de grade. Liderii fostei coaliții de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit ieri pentru prima dată de la declanșarea crizei politice pentru a ajunge la un acord privind viitorul guvern. Surse politice susțin că există în continuare divergențe majore privind formula de guvernare și o nouă propunere de premier. Totuși, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat aseară pe pagina sa de socializare că s-au făcut primii pași către formarea noului executiv, fiind convenite principiile generale ale unui acord politic legat de țintele macroeconomice PNRR, OCD și SAFE. În același mesaj, liderul social-democrat acuză USR că blochează formarea unui guvern funcțional și punctează că dacă USR refuză să fie parte a soluției, noul executiv poate fi alcătuit și fără sprijinul acestei formațiuni. Liderul USR, Dominic Fritz, spunea că partidul său refuză categoric să susțină un cabinet monocolor PSD. Cu detalii, Amalia Bojescu.
2: Două teme sunt în atenție: pactul național ce trebuie semnat de partidele pro-europene, pe care se va baza viitorul executiv minoritar și cine îl va forma. PSD dorește ca pactul național să conțină linii generale care se referă la PNRR, aderarea la OCDE și măsuri economice prioritare. PNL vrea ca acest document să conțină elemente concrete, de exemplu în cazul jaloanelor din PNRR, viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea în Parlament pentru legile care au rămas de adoptat, printre care și legea salarizării, iar în cazul măsurilor fiscale, să se mențină cota unică de impozitare, să se renunțe la impozitul pe cifra de afaceri și să se păstreze limitele bugetului actual. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a început să lucreze la programul de guvernare, despre care spune că va fi alcătuit exclusiv de PSD în cazul în care el va fi desemnat premier. Disensiuni sunt și în privința formării noului cabinet. Sunt în discuție două variante: un guvern în jurul PSD cu anumiți tehnocrați, avându-l ca premier pe Sorin Grindeanu, care și-a asumat această funcție. De altă parte, PNL, USR și UDMR iau în calcul desemnarea propriului premier și, în plus, vorbesc despre varianta unor guverne minoritare succesive până în 2028, însă PSD respinge soluția unei rotații la conducerea executivului, potrivit unor surse, în cazul în care Sorin Grindeanu va fi desemnat premier și nu va reuși să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități, acesta și-ar putea depune mandatul înainte de votul din plen.
1: Președintele Nicușor Dană așteaptă ca partidele să vină rapid cu o formulă de majoritate parlamentară care să susțină un executiv. În opinia șefului statului, există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării noului guvern. Oana Bâlă.
3: Președintele Nicușor Dan spune că ar trebui ca noul executiv să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară, iar o miză importantă pentru România este absorpția fondurilor din PNRR. Șeful statului consideră că există disponibilitate pentru cel puțin o soluție în vederea formării guvernului.
4: Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. Din declarațiile publice, acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală.
3: Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele Nicușor Dan a declarat că a discutat cu liderii politici despre susținerea guvernelor Tomac și Veștea și a avut așteptări rezonabile că propunerile sale vor fi sprijinite în Parlament.
4: Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
3: Pe de altă parte, șeful statului a menționat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că ar genera incertitudine pe piața financiară.

0: România are în prezent cea mai mare inflație și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar datoria publică a țării va depăși în acest an pragul de 60% din PIB, ceea ce poate pune în pericol ratingul de țară, spune economistul șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea. Vorbind la conferința Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, Lazea a cerut formațiunilor politice să accepte un pact politico-economic pentru păstrarea în anumite limite a indicatorilor macroeconomici.
1: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană, era în 2025 de 9,7% și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut, 7,9%. Și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplinam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
0: Pe de altă parte, tot ieri, Ministerul de Finanțe a anunțat că execuția bugetului general consolidat la 31 mai 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ de 1,75% din PIB față de 3,35% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a precizat că discuțiile cu agențiile internaționale de rating înaintea noilor rapoarte de evaluare a țării vor avea loc în perioada următoare, iar evoluțiile din execuția bugetară actuală vor susține argumentele țării noastre privind capacitatea de a continua consolidarea fiscală. Bursa de Valori București a închis în creștere semnificativă ședința de ieri. Principalul indice al bursei, BET, a urcat la 31.892 de puncte, un nou record istoric după o creștere de 2,62%. De asemenea, randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a coborât considerabil într-o singură zi la 6,79% de la 6,95%, iar leul a rămas stabil la 5 lei și 23 de bani. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7 și 8 minute. Țara întreagă se va afla astăzi sub incidența unor alerte de caniculă. Un cod portocaliu va intra în vigoare la prânz și anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Va viza județe din vest, mai exact Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde sunt anunțate până la ora 21 temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade. În restul țării va fi cod galben de căldură cu temperaturi de până la 34 de grade. Meteorologii spun că valul de căldură care afectează în prezent Europa va ajunge și în țara noastră în weekend, când temperaturile vor ajunge peste zi la 39 de grade. Vremea va intra într-un ușor proces de răcire spre finalul săptămânii viitoare, a spus pentru postul nostru de radio Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: În zilele imediat următoare, acest val de căldură se va extinde și intensifica, în special de duminică, la început în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, apoi și în restul zonelor. Vorbim de temperaturi cu mult mai mari decât cele normale perioadei și chiar caniculă în weekendul ce urmează. Sâmbătă vom avea temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade Celsius pe litoral, până spre valori în jurul la 38 de grade în partea de vest și de nord-vest a țării. Iar pentru ziua de duminică așteptăm temperaturi maxime cam între 29-30 de grade pe litoral și în jurul la 39 de grade Celsius în Crișana, în Maramureș și chiar izolat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Acest val de căldură va fi de interes inclusiv în primele zile ale lunii iulie. Vom vorbi practic de un aer mai respirabil din 3 iulie, din datele de care dispunem în acest moment.
0: Recorduri de temperatură au fost stabilite ieri în Marea Britanie, Belgia și Elveția în contextul valului de căldură care a cuprins o mare parte din Europa de vest. Potrivit măsurătorilor, într-o localitate din Regatul Unit s-au înregistrat 36,4 grade Celsius record, care a venit după un altul stabilit cu o zi mai devreme. La Basel, în Elveția, au fost 38 de grade, tot record pentru luna iunie, care era în vigoare de 80 de ani. O stație meteo din Bruxelles a înregistrat tot ieri valoarea de 34,6 grade, depășind un record de căldură vechi de 50 de ani. În țările de jos, Institutul Meteorologic Olandez a emis pentru prima dată în istoria sa o avertizare roșie de caniculă, care va rămâne activă și astăzi, cu temperaturi care ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în unele zone. Spania și Franța rămân și ele afectate de acest val de caniculă. La Madrid, Ministerul Spaniol al Sănătății atribuie cel puțin 212 decese valului de căldură din ultimele zile, despre care meteorologii iberici confirmă că au fost cele mai călduroase zile de iunie din istorie. Corespondentul nostru, Alin Petrică, transmite.
3: Bilanțul prezentat de Ministerul Sănătății este provizoriu, pentru că încă se adună date din teritoriu. Sunt 212 decese puse pe seama caniculei din ultimele 4 zile. Majoritatea sunt persoane în vârstă și cu probleme de sănătate care s-au agravat din cauza căldurii. Cele mai multe victime sunt în Catalunia, Țara Baștilor, Castilia y León și Madrid. Trebuie menționat că aceste cifre sunt proiecții statistice. Institutul de monitorizare a deceselor de pe teritoriul spaniol, care aparține Ministerului Sănătății, observă evoluția numărului acestora pe baza unor date adunate de la autoritățile sanitare și le atribuie diverse cauze. În cazul acesta, căldura este indicată ca fiind motivul. Zilele acestea se adaugă cel puțin 20 de persoane care s-au unecat încercând să se răcorească în apa mării și a râurilor. În toată această perioadă a fost o anomalie de 7,1 grade peste media ultimilor 70 de ani. Luni și marți au fost oficial cele mai călduroase zile de iunie din istoria măsurătorilor. Au fost stabilite zeci de recorduri locale pentru această perioadă, inclusiv de cea mai lungă perioadă în care termometrele nu au scăzut sub 30 de grade. S-a întâmplat acest lucru în sudul Andaluziei, unde timp de 90 de ore locuitorii au avut parte de temperaturi între 30 și 45 de grade.
0: Echipele de salvare din Venezuela sunt angajate într-o cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure care au lovit ieri țara. Există temeri că bilanțul tragediei ar putea ajunge la mii de morți. Cătălin Gomboș.
4: Autoritățile spun că sute de persoane sunt prinse sub dărâmături și că peste 250 de clădiri au fost avariate sau complet distruse. Printre cele avariate se numără cel puțin 8 spitale, sediul Crucii Roșii venezuelene și cel al ambasadei Franței la Caracas. Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate și alimentare cu apă. Bilanțul provizoriu al cutremurelor este în acest moment de 235 de morți, dar se estimează că numărul victimelor este mult mai mare. O pagină de internet creată pentru a găsi persoane dispărute a publicat deja o listă de 46.000 de oameni care sunt căutați de rude, în timp ce o simulare a Agenției Americane pentru Studii Geologice sugerează că este o probabilitate mare ca bilanțul să ajungă la 10.000 de morți. Primul dintre cele două cutremure, cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter și epicentrul la 160 de kilometri de capitala Caracas, s-a produs miercuri seara. La mai puțin de un minut a avut loc și cel de-al doilea seism de 7,5 pe scara Richter și totodată cel mai puternic pe care l-a experimentat țara în aproape 130 de ani. Reuters notează că eforturile de salvare sunt îngreunate de starea în care se află infrastructura și serviciile, în condițiile în care Venezuela se confruntă de ani de zile cu o criză economică severă cauzată de politicile guvernărilor Chavez-Maduro.
0: Ministerul Afacerilor Externe a informat aseară că nu au fost primite notificări din partea autorităților din Venezuela cu privire la existența unor cetățeni români printre victimele celor două cutremure. Din datele preliminare disponibile, nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară, misiunile diplomatice din regiune fiind pregătite să acorde asistență și protecție consulară dacă situația o va impune. Rusia a anunțat că închide consulatul României la Sankt Petersburg și l-a declarat persona non grata pe consul, ca răspuns la măsura similară luată de România la Constanța. Ministerul Român de Externe a comentat că decizia Rusiei era previzibilă și a amintit că România a hotărât să închidă consulatul rus de la Constanța după ce, pe 29 mai, o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Incident

0: Incidentul s-a soldat cu rănirea a două persoane și cu pagube materiale. De la începutul războiului din Ucraina, drone rusești lansate în cadrul unor atacuri asupra regiunii Odessa au violat de 10 de ori spațiul aerian al României. Vremea călduroasă se extinde în toată țara, va fi caniculă în vest, nord-vest și centrul țării, vor fi maxim 29 de grade pe litoral și 36-37 de grade în Banat și Crișana. După amiază sunt posibile averse la munte, dar și în Oltenia și Muntenia. La această oră se registrează în țară 15 grade la Suceava, 18 la Timișoara, 21 la Craiova, 23 la Constanța. Cald la București astăzi cu disconfort termic și o maximă de 33-34 de grade, sunt 21 de grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal, Radu Antofi, bună dimineața!
1: Bun găsit, stimați ascultători, Elena Gabriela Ruseu va întâlni astăzi pe Carolina Muhova din Cehia în semifinalele turneului de tenis de la Bad Homburg din Germania. Ieri în sferturile de finală, Gabriela Ruseu, jucătoare venită din calificări, a învins-o pe Emma Navarro, Statele Unite, 6-4-6-2. Bad Homburg este turneul de 500 de puncte care se dispută pe iarbă. Elena Gabriela Ruseu după meciul cu Emma Navarro.
2: M-a învins de fiecare dată până acum. Mă bucur că în sfârșit am reușit să o înving. Este o adversară extrem de puternică. Să câștig astăzi înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că mi-a fost greu în astfel de condiții. Nu-mi place deloc să joc atunci când este foarte cald. Avem în plan să ajungem de vreme la Wimbledon. Închiriasem o casă pentru 2 săptămâni, dar acum se pare că trebuie să ne schimbăm planurile.
1: David Popovici va concura la acest final de săptămână la trofeul Sete Coli de la Roma. El va nota la 50 de metri, 100 de metri și 200 de metri liber. La Roma vor mai fi prezenți alți 3 notători români, Denis Popescu, Robert Badea și Eric Andrieș. David Popovici.
3: De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români, locuind mulți acolo. Mi-aduc aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial. Era un bazin de încălzire și auzeam de la niște muncitori care montau cumva schiela, extindeau tribuna, auzeam, hai David, hai! Acum la Roma e un antrenament mai avansat, ca orice competiție de dinainte de cea mai importantă, cum sunt Europenele din august, dar în legătură cu Paris, cu Europenele sunt bine, suntem bine, pregătirea merge exact cum trebuie.
1: Fotbal la Cupa Mondială, azi noapte au avut loc 6 meciuri din grupa de Statele Unite, Turcia 2-3 și Australia-Paraguay 0-0. Din această grupă s-au calificat Statele Unite și Australia, Paraguay este pe locul 3. În grupa E, Ecuador-Germania 2-1 și Coasta de Fildeș Curaçao 2-0. Merg în 16-5 din această grupă Germania, Coasta de Fildeș și Ecuador. În sfârșit, în grupa F, Japonia-Suedia 1-1 și Olanda-Tunisia 3-1. Se califică în 16-5 de aici Olanda-Japonia și Suedia. Trecem la rugby. Naționala României pleacă astăzi spre America de Sud pentru a lua parte la Cupa Națiunilor, prima ediție. Adversarii României vor fi Chile, Uruguay și Samoa. Celelalte 3 meciuri ale selecționatei noastre vor avea loc în noiembrie. Unul dintre oamenii din Naționala României, Alexandru Bucur, și dorința sa de afirmare, mai ales că rezultatele naționale sezonul trecut nu au fost unele notabile.
4: Avem o revanșă de luat. Știm că anul trecut am avut 2 meciuri, zic eu, slabe, poate din prisma faptului că nu am fost cu cea mai bună echipă. Anul acesta mergem, zic eu, cu tot ce avem mai bun. Avem o revanșă de luat și sperăm ca să venim înapoi cu victorii.
1: Și handbal la final, astăzi va avea tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor Europeni. La feminin, CSM București este în prima grupă valorică, iar Gloria Bistrița în cea de-a doua. La masculin vom fi reprezentați din nou de Dinamo București. Anul trecut, Liga Campionilor Europeni a fost câștigată de Metz la feminin și respectiv de Barcelona la masculin.
0: Radu Antofi și știrile din sport încheie radiojurnalul, nu înainte de a vă reaminti principalele știri pe scurt ale ediției. Nou record istoric la Bursa de Valori București după o creștere semnificativă a indicelui BET de aproape 3%. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a viitorului guvern. În Venezuela, cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor 2 cutremure de ieri și la noi, alerte de caniculă în toată țara. În vestul teritoriului va fi cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Ora 7 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
5: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
6: Radio Chișinău urmărește pagina noastră de Facebook. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
7: Bună dimineața, este ora 7:21, ascultați Radio Chișinău, sunt Sergiu Scânteian și vom fi împreună pe frecvențele noastre până la ora 9, iar în ediție de astăzi a Familiei Diminescu vă aștept cu știri de pe radiochisinau.md, cu revista presei internaționale, cu Remus Rădulescu, care ne aduce, ca de obicei în fiecare dimineață, o vorbă bună, nu vor lipsi cei mici, la colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache. Astăzi veți afla ce planuri de vacanță au cei mici. După Jurnalul Ore 8 veți afla care sunt pericolele scăldatului în această perioadă din subiectul realizat de Adriana Turea. Ne referim la pericolele pentru sănătatea noastră. Nu va lipsi istoria zilei de astăzi și ascultăm Gust de Dor în câteva minute de la Sore. Ariana Grande ne aduce piesa Bye Razi peste 7 mări și 7 țări, iar acum Travelmaker de la Holemar și Florida.
6: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

Alemar și Florida, am ascultat cu Troublemaker. Trecem la știri, știri de pe radiochisinau.md, știri pe care le puteți citi pe larg. Vom începe cu educația, acolo unde sesiunea de bacalaureat în acest an aduce cele mai bune rezultate din ultimii ani. 85 de absolvenți au obținut media 10, un record național, iar rata generală de promovare a urcat la 75,4% pentru al treilea an consecutiv. Ministrul Dan Perciun vorbește

Vorbește despre un progres constant, despre cifrele care arată creștere la aproape toate categoriile de candidați, inclusiv la proba de matematică, unde rezultatele au fost mai bune în ciuda controverselor în timpul examenului. Așadar, mai multe detalii despre acest lucru, despre bacalaureat, aflați accesând articolul de pe site-ul nostru. Tot pe radiochisinau.md găsiți și detalii despre planurile autorităților pentru aeroportul Mărculești, unde interesul investitorilor străini este în creștere.

despre acest subiect pe site-ul nostru. Și Republica Moldova se pregătește pentru primul episod serios de căldură severă din această vară, după un început de lună cu ploi și instabilitate atmosferică. Sfârșitul lunii iunie aduce temperaturi extreme, care în unele regiuni ar putea ajunge la 38-40 de grade. Valul de căldură va pune stăpânire pe raioanele din centrul și sudul țării, chiar din acest weekend, când maximele vor oscila între 32 și 37 de grade. Iar de la începutul săptămânii viitoare, temperaturile ridicate vor cu prinde și nordul Republicii. Detalii găsiți pe site-ul nostru și alte prognoze ale meteorologilor. Un alt subiect care a stârnit numeroase reacții în ultimele zile vizează suspendarea ordinului privind cota de vânătoare la căprioare. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder anunță consultări publice și o nouă evaluare a efectelor după ce proiectul prevedea vânarea 913 sau recoltarea 913 de căprioare și 534 de cerpi. În același timp, specialiștii aduc argumente diferite privind echilibrul dintre protejarea biodiversității și regenerarea pădurilor. Care sunt pozițiile tuturor părților implicate și ce decizii ar putea urma, aflați pe radiochisinau.md. Și în plan extern, liderii principalelor state europene transmit noi semnale privind sprijinul pentru Ucraina înaintea summitului NATO din luna iulie. Cancelarul german Friedrich Merz propune un angajament comun de finanțare pentru Kiev, în timp ce Emmanuel Macron, Keir Starmer și George Meloni, dar și Donald Tusk vorbesc despre unitatea occidentală, noi sancțiuni împotriva Rusiei și pregătirea următoarelor decizii strategice. Toate mesajele liderilor europeni și poziția lor o găsiți în articolul de pe radiochisinau.md. Suntem la 7:28 de minute, continuăm programul alături de Sore, Gust de Dor, după care voi reveni cu prognozele meteorologilor.

Gust de dor de la soră, ferile la bunici. Cu siguranță mulți în acest moment sunt acolo la bunici și își vor aduce aminte odată cu trecerea timpului cum era această vacanță și cum era vremea, vreme caldă, vreme fierbinte. Încă nu e așa cum se așteaptă, dar ne pregătim de o sfârșit de iunie, început de iulie, fierbinte. Astăzi, încă ne bucurăm de temperaturi confortabile la această oră, avem 19 grade la Briceni și la Fălești, 18 la Vâlci și la Ungheni. La Călăraș și Soroca se înregistrează câte 17, la Dubăsare avem 18, ca la Ștefan Vodă în acest moment cu 21 de grade în termometre. La Leova și Comorat avem 19, la Cedr Lunga 16, la Cahul 20, în capitală se înregistrează 21 de grade. Astăzi cerul va fi noros, vântul va sufla din nord-vest cu 18 km pe oră și umiditatea relativă a aerului va fi la 65%. Maximele nu vor depăși 27 de grade la Briceni și 29 la Călăraș. La Căușeni se vor înregistra 31 de grade, la fel ca la Cimișlia. O maximă de 27 e anunțată pentru Dondușeni, 30 pentru Dubăsari. La Comrat vor fi astăzi 32 de grade. La Leova se vor înregistra 31, la Rezina, Telene și Ungheni, maxima termică va urca până la 29 de grade, în timp ce la Soroca și Bălți se vor înregistra câte 28. La Tighina vor fi cel mult 30, la Cahul 32, la Drochia nu se vor înregistra în jur de 28 de grade, la Edens vor fi 27, la Ștefan Vodă 32, la Tiraspol 30, în capitală e așteptat o maximă de 30 de grade la amiază.

Ariana Grande a fost cu Bye Bye. Este 7:35 de minute. Urmează o nouă ediție a rubricii O vorbă bună, realizată de Remus Rădărescu, și astăzi aflăm cum o imagine aparent obișnuită din natură poate deveni o profundă lecție

0: despre căutarea binelui, despre speranță și despre puterea de a împărtăși lumina cu cei din jur.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Omul învață cât trăiește. Cunoașteți această vorbă care este mai mult decât o zicere teoretică. E pură realitate probată de fiecare în viața sa. Și sursele cunoașterii acesteia continue sunt multe. Întâmplări, cărți, propriile greșeli, oameni admirabili sau detestabili. De la toate învățăm câte ceva. Dar lecții de viață primim nu numai din lumea oamenilor, ci și din cea a necuvântătoarelor. De exemplu, v-ați gândit ce lecție extraordinară ne oferă floarea soarelui? Este o plantă heliotropă, adică se orientează după soare. De la răsărit până la apus, floarea soarelui privește la soare indiferent de mișcarea pământului. De la această orientare îi vine și numele. Dar ce face floarea soarelui în timpul nopții sau în zilele înnorate? Niște cercetători au constatat că florile se îndreaptă atunci una spre alta. Și asta ca să-și împărtășească reciproc energia primită de la soare. Nu este o lecție aceasta pentru noi oamenii care de multe ori cuprinși de grijile vieții privim în gol sau în jos, uitând că lumina și energia ne vin de undeva, de sus? Floarea are soarele. Noi oamenii avem adevărul pe care dacă îl căutăm, primim putere și lumină. Și ne mai învață ceva floarea soarelui. Atunci când norii și întunericul se abat asupra noastră, să ne privim cu afecțiune unii pe alții ca să ne împărtășim reciproc din lumina ce este în fiecare din noi.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: revista presei.
1: În presa internațională, politică mondială și conflictele au părut să treacă oarecum pe planul al doilea și asta din cauza unor calamități și fenomene meteorologice care au afectat o serie de regiuni de pe glob. Din Venezuela, cotidianul El Universal anunță că cel puțin până acum numărul victimilor provocate de recentul cutremur din această țară se ridică la 164 de persoane. Același ziar sublinează că guvernul a solicitat ajutorul sectorului privat în vederea intensificării operațiunilor de salvare. Un alt ziar venezuelan, El Nacional, anunță deschiderea unei platforme digitale în vederea localizării persoanelor date dispărute. În Europa, valul de căldură care a afectat mai ales vestul continentului stârnește și el îngrijorare. Din Franța, de exemplu, cotidianul Le Parisien vorbește despre o caniculă istorică. Același ziar afirmă că sindicatele din învățământ au lansat un apel la grevă, reclamând niște condiții de muncă inacceptabile. Un alt ziar francez, Libération, sublinează că peste 61 de departamente din întreaga țară sunt în stare de alertă, cu atât mai mult cu cât canicula se va prelungi. Dar după cum era de așteptat, conflictele armate sau nu au rămas și ele pe prima pagină a ziarelor străine. În privința conflictului din Orientul Mijlociu, presa americană oferă niște comentarii interesante. Iranul estimează că va avea un câștig de 40 de miliarde de dolari în urma redeschiderii strâmtării Ormuz, titrează cotidianul american The Wall Street Journal. Pe de altă parte, ziarul american Washington Post afirmă că, în urma presiunilor exercitate de președintele Donald Trump, Senatul controlat de republicani a respins rezoluția prin care Trump ar fi fost silit să pună capăt războiului cu Iranul. În același timp, revista americană Time afirmă că, potrivit unui sondaj, doar 24% dintre americani consideră că războiul cu Iranul merită asemenea costuri și numai 23% dintre ei, inclusiv susținătorii ai republicanilor, cred că Statele Unite s-ar afla acum într-o poziție mai avantajoasă față de Iran comparativ cu cea din trecut. Vladimir Zelenski se descurcă destul de bine în războiul Ucrainei împotriva Rusiei, ar fi declarat președintele american Donald Trump, citat de ziarul britanic The Guardian. Din Polonia, ziarul Rzeczpospolitan sublinează că și el că președintele Trump a laudat succesele Ucrainei și a încurajat Kievul să acționeze mai decisiv. Pe de altă parte, potrivit ziarului italian La Stampa, președintele Belarus Alexandru Lukashenko a avertizat că dacă Ucraina va atrage în conflict și Belarusul, soarta războiului se va schimba complet. Din Rusia însă, ziarul Pravda titrează la sigur, Statele Unite au abandonat acordul convenit în Alaska. Ziarul relevă că ministrul de externe, Sergei Lavrov, a spus că Statele Unite aproape l-au înșelat, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, deși Moscova urmărește presiunile Europei asupra lui Trump, partea rusă lasă ușa deschisă dialogului. Dar presa rusă se ocupă și de România. Publicația Novoye Izvestie anunță că ministrul rus de externe a decis închiderea consulatului român din Sankt Petersburg și expulzarea consulului român de acolo. Motivul demersului este o reacție la decizia României de a desființa consulatul rus din Constanța. Ați ascultat revista presei internaționale pe care o puteți citi accesând și site-ul radar.ro.

0: vreau real.
1: Surpriză pe fundal de la Halina Eremia și Irina Rimes am ascultat. Urmează o nouă ediție a rubricii Colțul Copilor, realizată de Claudia Ardache, și astăzi aflăm ce planuri de vacanță au cei mici.
2: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. He, aici e Colțul Copiilor.
3: Ilinca, ce ai pățit chiar la început de vacanță? Păi așa te prezinți tu?
4: Mi-am pus în cearcea pe cap, am făcut fantoma și am căzut de un scaun.
3: Și ce ai pățit?
4: Am mâna mobilizată.
3: Unde te-ai lovit?
4: La clavicură. Și m-am lovit la clavicură și acum stau cu mâna bandajată ca să-mi țină clavicula.
3: Tocmai acum când începe vacanța.
4: Și cum te mai jos, Ilinca? Fără nicio mână. Doar cu o mână te.
3: După ce te faci bine cu clavicula, sper că-ți trece repede, da?
4: Da.
3: Unde-i să mergi în vacanță? Unde te-ai hotărât să pleci?
4: La piscină și la mare.
3: Delia, știi ce am văzut eu?
4: Ce?
3: Că te-ai pregătit și tu cumva de vacanță. Ai venit cu ceva așa sugestiv pentru vacanță. Cu ce ai venit tu?
4: Cu cercei.
3: Cercei în formă de?
4: Acadea.
3: Acadea.
4: Ce înseamnă că de acum încolo, în vacanța aceasta, voi mânca tot ce vreau.
3: Începând cu acadele.
4: Da.
3: Rabea, tu unde pleci în vacanță?
4: Peste 2 săptămâni o să merg în Spania și o să fie și ziua mea.
3: O serbezi ziua în Spania?
4: Da.
3: Și cum te-ai gândit să fii acolo în stil spaniol, așa ziua ta?
4: Toate sunt surpriză.
2: Ați ascultat Colțul Copiilor.
4: Ui!
2: O producție de-a dreptul copilăroasă.

0: Glenn Bandit, Henry și David Guetta, Cry Baby, am ascultat, suntem la 7:52 de minute, ne așteaptă încă o oră de matinal după jurnalul orei 8. În ora viitoare veți afla care sunt pericolele ce ne pască atunci când ne scăldăm, pericole pentru sănătatea noastră. Adriana Turea ne oferă un subiect la această temă. De asemenea, vă așteptăm cu istoria zilei de astăzi, 26 iunie, și tot în ora viitoare vom călători prin România. Astăzi Ana Maria Cononovici ne invită până la Târgu Mureș, considerat cândva una dintre cele mai atractive destinații urbane din Transilvania, care sunt reperele ce definesc identitatea culturală și turistică, veți afla după 8:30 de minute. Rămâneți cu noi să ascultăm Ceranga Cubano cu Cubanito în câteva minute, iar până atunci Bastien cu Sammy.
1: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la timp.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Fermierii au blocat ieri mai multe puncte de trecere a frontierei, nemulțumiți de politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, care prevede creșterea la 20% a TVA la produsele agricole. Primul ministru Alexandru Munteanu a participat la conferința pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk, Polonia, și a avut o întrevedere cu omologul său polonez Donald Tusk. Chișinăul a găzduit în premier.

0: era marșul poștașilor de pe ambele maluri ale Prutului. Și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 22 de grade Celsius. Republica Moldova va rămâne un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, îmbunătățirea rutelor de transport și consolidarea securității energetice, a declarat premierul Alexandru Munteanu la conferința pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată la Gdansk, Polonia. Totodată, premierul a declarat că reconstrucția Ucrainei trebuie privită nu doar ca un efort economic și de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. Republica Moldova va continua să contribuie la consolidarea stabilității și rezilienței întregii regiuni. Sprijinirea Ucrainei înseamnă sprijinirea securității europene și a stabilității regionale, a declarat premierul de la Chișinău. În marja evenimentului, Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu primul ministru al Poloniei, Donald Tusk. Cei doi oficiali au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova după deschiderea primului cluster de negocieri, valori fundamentale, o etapă importantă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Discuțiile au vizat și aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării, extinderea relațiilor economice și atragerea investițiilor poloneze în Republica Moldova. Agenda de reforme, parcursul european al Republicii Moldova și proiectele susținute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au fost subiecte discutate ieri în cadrul unei întrevederi dintre președinta Maia Sandu și membrii Consiliului Director BERD aflați într-o vizită de lucru la Chișinău. Potrivit unui comunicat al președinției, au fost evidențiate proiectele din domeniile prioritare, precum securitatea energetică și interconectarea cu piețele energetice europeană, infrastructura de transport și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Șefa statului a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne ancora a reformelor din Republica Moldova, evidențiind de asemenea rolul esențial al sectorului privat în procesul de integrare europeană. Consiliul Director este organul permanent de conducere al BERD, format din 23 de directori cu sediul la Londra. Fiecare director reprezintă un stat sau un grup de state acționare. Mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate ieri temporar în cadrul protestelor organizate de fermieri. Potrivit poliției, traseele afectate de protestele agricultorilor au fost în principal cele care duc spre punctele de trecere a frontierei Leușeni, Sculeni, Tudora și Palanca. Principala revendicare a protestatarilor vizează renunțarea la intenția autorităților de a majora taxa pe valoare adăugată în agricultură de la 8% la 20%. Un polițist a fost lovit de roata unui tractor în timpul protestului fermierilor din raionul Ștefan Vodă. Potrivit poliției, la volan se afla deputatul Sergiu Ștefanco de la Partidul Democrației Acasă, care ar fi blocat intenționat șoseaua cu un tractor și nu s-ar fi conformat solicitărilor legale ale polițiștilor, transmite IPN. Solicitat de presă, Ștefanco a respins acuzațiile. Tot ieri, fermierii au decis să suspende protestele după discuțiile purtate cu președintele legislativului Igor Grosu și după semnalul transmis că politica bugetar-fiscală ar putea să nu mai includă majorarea TVA la 20% pentru produsele agricole. Informația a fost făcută publică de către deputatul formațiunii Partidul Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară. În premieră la Chișinău, ieri a avut loc marșul poștașilor, care a reunit aproximativ 800 de participanți din Republica Moldova și România într-un eveniment dedicat centenarului primului zbor aeropoștal pe ruta București-Galați-Chișinău. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Cea de-a 46-a ediție a Marșului Factorilor Poștale a fost organizată pentru prima dată la Chișinău, iar ediția din acest an are o semnificație specială și reprezintă o oportunitate de consolidare a relațiilor dintre cele două servicii poștale, a subliniat administratorul întreprinderii de stat Poșta Moldovei, Violeta Cojocaru. În cadrul evenimentului a fost lansată și o serie comună de mărci poștale realizată de Poșta Moldovei și Poșta Română, dedicată aniversării a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal care a legat Bucureștiul de Chișinău.
2: Loc cel de-al doilea eveniment la Chișinău dedicat centenarului primului zbor aeropoștal București-Galați-Chișinău. A avut loc lansarea unei serii de mărci poștale comune realizate între Republica Moldova și Poșta Română dedicate

0: acestui eveniment din trecut. Asta română în acest an au decis cu această ocazie să o petreacă anume aici, la Chișinău. Este un bun prilej să ne consolidăm relațiile noastre de cooperare. Totodată avem întâlniri bilaterale, facem schimb de experiență și ne dorim să îmbunătățim serviciul poștal. Cei care activează în domeniul poștal amintesc societății în care lucrează zi de zi că este o meserie importantă care aduce beneficii societății noastre și, în general, comunității mondiale.
1: Directorul general al Poștei Române, Florin Valentin Ștefan, a explicat că marșul este atât un mesaj către societate, cât și o ocazie de întâlnire pentru angajații poștei din ambele țări.
2: Este o tradiție, e o activitate la care noi ținem foarte mult pentru că transmite un mesaj important către societate și anume aceea de a ieși un pic din această stare sedentară și de a face mișcare cât mai mult. Și nu în ultimul rând este o ocazie unică pentru toți salariații poștei să se întâlnească o dată pe an într-o singură locație, să se salute, că oricum comunică aproape zilnic, vorbesc, trimit scrisorile din mână unuia către celălalt, dar acum au și ocazia să se întâlnească fizic. O companie de poștă are un rol de a uni, de a aduce oamenii mai aproape. Dumitru Markovski este unul dintre autorii emblematici ai spațiului românesc și ne bucurăm că avem ocazia să îi ducem cuvintele mai departe astăzi.
1: Printre participanți s-au aflat și poștași cu zeci de ani de experiență. Un poștaș din România, prezent la eveniment, a mărturisit că meseria a devenit o tradiție de familie.
3: Este cel mai important eveniment care al poștei, cum s-ar zice, de întâlnire cu colegi, schimbăm impresii, fiecare să plânge cu bune, cu rele. Am 29 de ani la Poșta Română. Păi, mama mea a fost 40 de ani poștăriță și cred că duc mai departe tradiția în familie. E un eveniment foarte important, atât pentru Poșta Română, cât și pentru cea moldovenească. Da, pentru că legăturile astea care sunt între noi, aceeași limbă, aceeași cultură până la urmă.
1: Competiția are o tradiție începută în anul 1977. Organizarea sa se desfășoară în etape județene cu concursuri în fiecare județ din România, urmată de etapa națională. Poșta Română și-a deschis prima subsidiară externă la Chișinău în decembrie 2022, în cadrul strategiei de dezvoltare în Europa de Sud-Est, România Hub Logistic.
4: Un număr record de absolvenți din Republica Moldova a obținut media 10 la examenul național de baccalaureat, iar rata generală de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv și a depășit 75%, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Ministerul Educației. În același timp, rezultatele examenelor naționale de absolvire a gimnaziului arată un nivel mai moderat al performanțelor. Aproximativ 3/4 dintre elevii din Republica Moldova au promovat examenul național de absolvire a gimnaziului la matematică în sesiunea din 2026, relatează Victoria Cernea.
5: În 2026, la BAC s-au înscris aproximativ 18.000 de candidați, iar 3 din 4 au promovat examenul. Totodată, 85 de elevi au obținut media 10, cu 12 mai mulți decât anul trecut și aproape dublu față de acum 2 ani. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că rezultatele arată o îmbunătățire a performanțelor elevilor, dar și necesitatea continuării eforturilor pentru creșterea calității educației.
6: Aceste rezultate nu s-au întâmplat întâmplător, ele sunt dovada că investițiile în educație încep să producă efecte concrete, sunt rezultatul investițiilor și a părinților, a elevilor, a cadrelor didactice și a celor din direcțiile de învățământ, a Ministerului Educației. Sunt rezultatul muncii depuse pe parcursul a mai mulți ani pentru a înregistra aceste performanțe.
5: În cadrul conferinței, reprezentanții autorităților au abordat de asemenea dezbaterile din spațiul public referitoare la dificultatea probei de matematică pentru profilul real. Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanova, a spus că datele demonstrează o rată crescută de promovare la această disciplină, 69% cu 3 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. Totodată, itemii considerați dificile au fost rezolvați corect de un procent mai mare de candidați în acest an, confirmând un nivel de pregătire superioră al elevilor, a susținut Lilia Ivanov.
7: Examenul de bacalaureat și în acest an s-a desfășurat sub semnul corectitudinii, transparenței și imparțialității proceselor. Obiectivul nostru principal a fost și rămâne asigurarea unui mediu de evaluare în care fiecare elev să obțină nota pe care o merită cu adevărat.
5: Joi 25 iunie au fost prezentate rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat. Candidații își pot verifica notele și lucrările scanate prin intermediul platformei bac.gov.md. Contestațiile pot fi depuse în perioada 25-26 iunie la centrele de bacalaureat unde au fost susținute probele. Rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate pe 3 iulie. La examenele de absolvire a gimnaziului, rezultatele preliminare din acest an arată că nota medie cea mai mare a fost obținută la istorie a românilor și universală, 6,65, urmată de limba și literatura română cu 6,61. Cele mai mici medii au fost înregistrate la limba și literatura română pentru Alolingvi, 5,70 și matematică, 5,90. Respectiv, cele mai înalte rate de promovare, de peste 95%, au fost înregistrate la limba și literatura rusă, limba și literatura română și istoria românilor și universală. Ministerul Educației a anunțat că 33 de elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, în scădere semnificativă față de cei 114 eliminați în sesiunea de bază din 2025.
4: Orașul Vilcovo din regiunea Odessa a rămas fără curent electric în urma unui atac rusesc, transmite BBC, citată de Rador Radio România. Autoritățile din districtul Izmail din regiunea Odessa au raportat că un atac rusesc lansat în noaptea de 25 spre 26 iunie a afectat infrastructura energetică și civilă a comunității Vilcovo. O persoană a fost rănită. Din cauza avarierii infrastructurii energetice, orașul Vilcovo și unele localități din apropiere au rămas fără curent electric, potrivit administrației regionale. Orașul Vilcovo este considerat Veneția ucraineană și a fost o destinație turistică populară înainte de primul război mondial. În același timp, forțele ucrainene au atacat cu drone capitala Rusiei. Primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a raportat că numărul dronelor ucrainene doborâte în timp ce se apropiau de oraș a crescut la 45. Restricțiile operaționale rămân în vigoare pe 3 aeroporturi importante din Moscova: Sheremetyevo, Domodedovo și Vnukovo. Numărul morților în urma cutremurilor care au lovit Venezuela miercuri a crescut la aproximativ 235, a declarat aseară ministrul sănătății la televiziunea de stat. El a adăugat că peste 4300 de persoane au fost rănite. Comandamentul de Sud al Statelor Unite, care supraveghează activitățile militare din America Latină și Caraibe, a declarat că va crește numărul forțelor americane alocate în regiune pentru a sprijini operațiunile de ajutoare în urma cutremurilor din Venezuela, potrivit unui comunicat postat pe platforma X. Statele Unite au deblocat un ajutor de 150 de milioane de dolari pentru Venezuela în urma cutremurelor devastatoare, a anunțat ieri Departamentul de Stat american. Recorduri de temperatură au fost stabilite ieri în Marea Britanie, Belgia și Elveția în contextul valului de căldură care a cuprins o mare parte din Europa de Vest, relatează Radio România Actualități. Potrivit măsurătorilor, într-o localitate din Regatul Unit s-au înregistrat 36,4% grade Celsius, record care a venit după un asalt stabilit cu o zi mai devreme. La Basel din Elveția au fost 38 de grade, tot record pentru luna iunie, care era în vigoare de 80 de ani. O stație meteo din Bruxelles a înregistrat tot ieri valoarea de 34,6 grade, depășind un record de căldură vechi de 50 de ani. În țările de jos, Institutul Meteorologic Olandez a emis pentru prima dată în istoria sa o avertizare roșie de caniculă, care va rămâne activă și astăzi cu temperaturi care ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în unele zone. Spania și Franța rămân și ele afectate de acest val de caniculă. La Madrid s-au înregistrat peste 200 de decese atribuite valului de căldură din ultimele zile, despre care meteorologii spun că au fost cele mai călduroase zile din iunie din istorie. Vremea va fi deosebit de caldă și astăzi, cu maxime termice de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 32 de grade la Cahul. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. La Chișinău la această oră sunt 22 de grade Celsius.
8: Radio Jurnal. Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. în fiecare zi de marți după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este 8:20, continuăm programul matinal aici pe frecvențele Radio Chișinău cu un subiect realizat de Adrian Natura, din care vom afla care sunt pericole pentru sănătatea noastră când mergem la scăldat în această vară. De asemenea, vă așteptăm cu istoria zilei de astăzi și cu o nouă călătorie prin România. Ajungem astăzi la Târgu Mureș, considerat una dintre cele mai atractive destinații urbane din Transilvania. Rămâneți cu noi să ascultăm Jubel cu Butterfly în această oră, Sarah Bareilles cu Brave, Minelli vine cu Azucar, o piesă cu Busta Rhymes. Iar acum, Conector, Vara nu dorm.
0: Familia Diminescu. Începem ziua împreună.

0: Christian Thompson ne aduce un remix al piesei Vara nu dorm de la Connector. Este 8 și 26 de minute. Vorbim în continuare despre vara, despre recorirea, pentru că în zile de vară ștrandurile și piscinile sunt pline și sunt cele mai căutate locuri de relaxare. Iar dincolo de răcoarea pe care le oferă, le pot ascunde însă și riscuri pentru sănătate, mai ales atunci când regulile de igienă sunt ignorate sau primele simptome sunt trecute cu vederea. Specialiștii atrag atenția că un gest simplu de prevenție poate face diferența într-o zi plăcută petrecută la apă și un drum către medic. Care sunt cele mai frecvente probleme care pot apărea după o baie în piscină sau la ștrand? Cine este mai vulnerabil și ce măsuri sunt recomandate pentru a le evita? Din subiectul realizat de Adriana Ture aflăm la ce afecțiuni trebuie să fim atenți în sezonul estival, ce recomandări au medicii dermatologi pentru prevenirea acestora și de ce este important ca primele semne ale unei infecții să fie evaluate de un specialist.
1: Vara, când este cald, dacă nu putem ajunge la mare, ne dorim să mergem la scăldat. Atenție, apa din bazine, ștranduri sau piscine poate să căzduiască multe bacterii și ciuperci care pot cauza neplăceri. Dermatologul Viorica Gabrian prezintă riscurile la care ne putem expune la ștrand.
2: Infecții virale, bacteriene și micotice, cele mai frecvente evident fiind infecțiile micotice. Practic, în cadrul infecțiilor virale, aș spune cel mai frecvent infecție cu papilomavirus, verugi plantare, frecvent favorizată și de existența unor microtraumatisme. Pot apărea de asemenea infecții bacteriene, tot felul de bube dulci sau foliculite.
1: Otita poate fi una dintre bolile care poate apărea dacă suntem neatenți și nu respectăm regulile de igienă. Aceasta se declanșează la câteva zile după baie și se manifestă prin mâncărimi, dureri puternice la nivelul urechii și senzația de ureche înfundată. De asemenea, persoanele cu piele sensibilă sunt mai expuse riscului de a dezvolta o eczemă de contact din cauza clorului din apă, care are efect iritant. Toate aceste boli pot fi prevenite. Dr. Viorica Gabrian.
2: Să umblăm cu papuc în măsura în care este posibil, să avem evident prosoapele

0: și să respectăm indicațiile acestuia.
1: Și nu uitați de sfaturile medicilor. Evitați expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 și consumați multe lichide, fructe și legume. De asemenea, evitați consumul băuturilor alcoolice sau a celor puternic cofeinizate.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
3: Radio Chișinău pe Telegram.
2: Intră, abonează-te, distribuie.

Jubel și Butterfly, am ascultat, este 8:30, soare la această oră și termometrele indicau la ora 8, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, 22 de grade la Briceni și 19 la Soroca, la Bălci și la Ungheni 21, la Făleș 20 de grade, la fel ca la Călăraș. La Dobăseară erau 24 de grade, la Ștefan Vodă 23, la Leova, Comraci, Cahul 22, la Ceadăr Lunga 20 și în capitală erau 23 de grade la ora 8, iar pe parcursul zile de astăzi, vântul va sufla din nord-vest cu 9 km pe oră. Umiditatea relativă aerului va fi de 65%. La amiază vom avea maxime de 27 de grade la Briceni, 29 la Călăraș, 31 se vor înregistra la Căușeni și Cimișilia, la Dondășeni 27, la Dubăsar 30, la Comrat așteptat o maximă de 32 de grade, iar la Rezina, Terene și Ungheni 29, în timp ce la Soroca și la Bălți vor fi cel mult 28. La Tighina astăzi vom avea o maximă de 30 de grade, la Cahul de 32, la Drochia 28 și la Edineț 27. La Ștefan Vodă 32 de grade sunt așteptate, la Tiraspol 30 și în capitală vom avea o maximă de 30 de grade.

0: Lemonic și Boys, este 8:34 de minute, 26 iunie anul 1599, atunci a fost parafat un nou tratat între Țara Românească și Transilvania. Mihai Viteazul a acceptat suzeranitatea lui Andrei Batory, iar acesta a recunoscut domnie ereditară în familia lui Mihai Viteazul. În 1945 a fost semnată la San Francisco Carta Națiunilor Unite. Carta a fost semnată la încheierea conferinței organizate în vederea creierii Organizației Națiunilor Unite. Și în 1974, pe 26 iunie, era pentru prima dată utilizat comercial codul de bar într-un supermarket american. Se întâmpla acest lucru. În 1730 se naște astronomul francez Charles Messier. A descoperit numai puțin de 20 de comete, 13 dintre ele purtându-i numele. În 1841 se năștea arhitectul francez Paul Hoalot, care își datorează faima proiectării giga-clădirii Reichstagului din Berlin. Și cântăreața și actrița americană Ariana Grande își sărbătorește ziua de naștere astăzi, fiind născută în 1993.
1: Este astăzi ziua drapelului național. La 26 iunie 1848, guvernul revoluționar a adoptat tricolorul ca simbol al națiunii. În acea zi, domnitorul Gheorghe Bipescu a abdicat, fiind instaurat guvernul provizoriu de la București. Cele trei culori, roșu, galben și albastru, împărțite în mod egal, reprezintă principiul egalității, iar orientarea lor semnifică verticalitatea. Și tot atunci, același guvern provizoriu a decretat eliberarea robilor țigani de pe moșiile boierești. Înăbușirea Revoluției i-a readus însă pe țigan la starea inițială, iar desființarea robiei s-a făcut printr-un șir întreg de legi, un proces care a durat peste două decenii. În 1819, la 26 iunie, era patentată bicicleta. Primul brevet a fost acordat în Statele Unite ale Americii lui William Clarkson Jr., însă velocipedul circula deja prin Europa la acea dată. Prima bicicletă apăruse încă din 1817 în Germania, fiind preluată apoi și de Franța. Invenția îi aparține lui Carl von Drais, un pădurar german care o confecționase din lemn, fără pedale, fiind mișcată prin împingerea cu picioarele în pământ. La 26 iunie 1941, în fața portului Constanța, a fost scufundată una dintre cele mai puternice nave de război sovietice din Marea Neagră, distrugătorul Max Ba. Există cel puțin trei variante privind scufundarea distrugătorului. Una spune că ar fi lovit o mină marină, a doua variantă că ar fi fost torpilat din greșeală de un submarin sovietic, iar cea de-a treia că ar fi fost lovit de un obuz tras de artileria de coastă germană sau de navele de război românești. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Yes, and de la Ariana Grande am ascultat și astăzi vă invităm într-un oraș în care istoria, arhitectura și viața culturală se întâlnesc la fiecare pas. Este o destinație care și-a păstrat farmecul de-a lungul secolelor și care oferă vizitatorilor mult mai mult decât monumente sau clădiri spectaculoase. Aici patrimoniul, spațiile de recreere și tradiția conviețuiesc într-un peisaj urban care merită descoperit pe îndelete. De la fortificații încărcate de istorie și palate reprezentative pentru începutul secolului trecut până la locuri dedicate familiilor, colecții de patrimoniu și instituții culturale de performanță și referință, municipiul Târgu Mureș propune experiențe diverse pentru orice vizitator. Ce obiective nu trebuie ratate și ce povești ascund cele mai cunoscute locuri ale orașului, din subiectul realizat de Ana Maria Cononovici, vom afla de ce Târgu Mureș este considerat una dintre cele mai atractive destinații urbane din Transilvania și care sunt reperele care îi definesc identitatea culturală și turistică.
1: Astăzi vă propunem un popas în municipiul de reședință al unui județ care, în afară de mare, are de toate, după cum ne-a spus cea care ne-a ghidat în această descoperire, Dana Matic, proiect manager la Asociația Visit Mureș.

0: Târgul Mureș este municipiul reședință de județ, un oraș situat în partea central-nordică a României, în Transilvania. Este un oraș mic, dar cu o istorie impunătoare. Centrul orașului încântă cu cetatea medievală sau cu piața trandafirilor, precum și cu multe clădiri frumos ornamentate care amintesc de vechile târguri din perioada medievală. Săpături făcute de arheologi confirmă faptul că orașul Târgu Mureș a fost locuit din preistorie. Cetatea medievală cuprinde un întreg complex întins pe o suprafață de 4,3 hectare, format dintr-o incintă fortificată cu 7 bastioane unite prin ziduri, iar în interiorul fortificației se găsește Biserica Reformată Calvină. Prima cetate a fost distrusă în urma unei invazii în 1492, iar în anul 1602 s-a început construcția actualei cetăți de formă pentagonală, însă cu 5 bastioane în loc de 7. Aici au loc diferite acțiuni cultural-artistice, mai ales în perioada zilelor orașului, în luna iunie a fiecărui an, precum și expoziții de fotografie sau pictură. Dana Matic, proiect manager la Asociația Visit Mureș, a adăugat tentații.
1: Târgu Mureș are cel puțin două clădiri emblematice pe care, dacă le vezi într-o ilustrată, știi exact despre ce oraș este vorba. Palatul Culturii și Prefectura sau Palatul Administrativ, care inițial a fost construit ca fiind noua primărie. Ambele sunt construite în stil secesion maghiar. Este stilul Art Nouveau, de fapt, la o perioadă foarte scurtă una de cealaltă. Începând cu 1905 până în 1913, s-au construit două clădiri care sunt simbolice pentru această ramură a Art Nouveau-ului. Ele au mai bine de 100 de ani, se vizitează și astăzi, iar Palatul Culturii este și sediul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Acolo funcționează inclusiv secția de artă a Muzeului Județean. Pentru familiile cu copii, de exemplu, avem o atracție foarte populară. Cea mai mare și cea mai frumoasă grădină zoologică din țară se găsește la Târgu Mureș. Se întinde pe 42 de hectare. Sunt animale din peste 150 de specii, mai mult de 800 de exemplare, iar ca unicat în țară, aici se găsesc girafe, elefanți și giboni, păsări flamingo, tigri siberieni, chiar nu mai putem ține pasul, în fiecare an ajung specii noi de animale și este o grădină zoologică destul de interactivă, are și o aplicație, dar te poți plimba printre animale. Sunt locuri amenajate special ca astfel încât vizitatorii să aibă experiențe interactive și unice.
0: Situat pe râul Mureș, orașul a creat un loc de recreere locală prin construirea centrului de agrement Weekend, unde se găsesc mai multe piscine și un bazin pentru plimbări cu barca. Un alt popas necesar este biblioteca Telechi Boioi, care a fost construită între anii 1799 și 1804 sub îndrumarea directă a contelui Samuel Telechi, fondatorul bibliotecii. Fondul de bază al bibliotecii îl constituie cele 40.000 de volume, printre care 66 de incunabule și o mulțime de opere și ediții rare din colecția personală a contelui. Fondul Telechi Boioi a rezultat din asocierea celor două mari colecții distincte, Telechi, cu un număr de 40.000 de volume și Boioi cu 80.000 de volume, cărora li s-au adăugat de-a lungul timpului alte fonduri de carte și documente provenite din mai multe biblioteci tradiționale din Transilvania. Colecția Telechi cuprinde, printre altele, cele 33 de volume ale Enciclopediei lui Diderot și d'Alembert, lexicoane contemporane și publicații ale unor academii și societăți științifice din Europa.

0: Sarah Priceless și Brave am ascultat pe finalul ediției de astăzi a familiei Divinescu. Rămâneți în continuare alături de noi. Programul matinal continuă cu interviuri matinale realizate de Victoria Cășnir. Astăzi aveți parte de un interviu în reluare cu Marcus Lair, DJ Marcus Lair. După știrile orei 9 alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Pace și sănătate tuturor. Rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău.
1: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Girl, you're so elastico. Well, you move fantastico.
2: Physical attraction, I'm moving with the action. Let my body lose control. I feel like origami, got you calling me mommy.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova va rămâne un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, îmbunătățirea rutelor de transport și consolidarea securității energetice, a declarat premierul Alexandru Munteanu la conferința pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată la Gdansk, în Polonia. Totodată, premierul a declarat că reconstrucția Ucrainei trebuie privită nu doar ca un efort economic și de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. Republica Moldova va continua să contribuie la consolidarea stabilității și rezilienței întregii regiuni. Sprijinirea Ucrainei înseamnă sprijinirea securității europene și a stabilității regionale, a declarat premierul moldovean. În marja evenimentului, Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu primul ministru al Poloniei, Donald Tusk. Cei doi oficiali au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova după deschiderea primului cluster de negocieri valori fundamentale, o etapă importantă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Discuțiile au vizat și aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării, extinderea relațiilor economice și atragerea investițiilor poloneze în Republica Moldova. Agenda de reforme, parcursul european al Republicii Moldova și proiectele susținute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au

0: fost subiecte discutate ieri în cadrul unei întrevederi dintre președinta Maia Sandu și membrii Consiliului Directorilor BERD, aflați într-o vizită de lucru la Chișinău. Potrivit unui comunicat al președinției, au fost evidențiate proiectele din domenii prioritare, precum securitatea energetică și interconectarea cu piața energetică europeană, infrastructura de transport și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Șefa statului a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne ancora reformelor din Republica Moldova, evidențiind de asemenea rolul esențial al sectorului privat în procesul de integrare europeană. Consiliul directorilor este organul permanent de conducere al BERD, format din 23 de directori cu sediul la Londra. Fiecare director reprezintă un stat sau un grup de state acționare. Mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate ieri temporar în cadrul protestelor organizate de fermieri. Potrivit poliției, traseele afectate de protestele agricultorilor au fost în principal cele care duc spre punctele de trecere a frontierei Leușeni, Sculeni, Tudora și Palanca. Principalele revendicări ale protestatarilor vizează renunțarea la intenția autorităților de a majora taxa pe valoare adăugată în agricultură de la 8% la 20%. Un polițist a fost lovit de roata unui tractor în timpul protestului fermierilor din raionul Ștefan Vodă. Potrivit poliției, la volan se afla deputatul Sergiu Ștefanco de la Partidul Democrația Acasă, care ar fi blocat intenționat șoseaua cu un tractor și nu s-ar fi conformat solicitărilor legale ale polițiștilor transmitei PN. Solicitat de presă, Ștefanco a respins acuzațiile. Tot ieri, fermierii au decis să suspende protestele după discuțiile purtate cu președintele legislativului Igor Grosu și după semnalul transmis că politica bugetar-fiscală ar putea să nu mai includă majorarea TVA la 20% pentru produsele agricole. Informația a fost făcută publică de către deputatul formațiunii Partidul Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară. Orașul Vilcovo din regiunea Odessa a rămas fără curent electric în urma unui atac rusesc, transmite BBC, citată de Rador Radio România. Autoritățile din districtul Ismail din regiunea Odessa au raportat că un atac rusesc lansat în noaptea de 25 spre 26 iunie a afectat infrastructura energetică și civilă a comunității Vilcovo. O persoană a fost rănită. Din cauza avariei infrastructurii energetice, orașul Vilcovo și unele localități din apropiere au rămas fără curent electric, potrivit administrației regionale. Orașul Vilcovo este considerat Veneția ucraineană și a fost o destinație turistică populară înainte de Primul Război Mondial. În același timp, forțele ucrainene au atacat cu drone capitala Rusiei. Primarul Moscovei, Serghei Sobian, a raportat că numărul dronelor ucrainene doborâte în timp ce se apropiau de oraș a crescut la 45. Restricțiile operaționale rămân în vigoare pe 3 aeroporturi importante din Moscova: Sheremetyevo, Domodedovo și Vnukovo. Numărul morților în urma cutremurelor care au lovit Venezuela miercuri a crescut la aproximativ 235, a declarat aseară ministrul sănătății Carlos Alvarado. La televiziunea de stat, el a adăugat că peste 4300 de persoane au fost rănite. Comandamentul de Sud al Statelor Unite, care supraveghează activitățile militare din America Latină și Caraibe, a declarat că va crește numărul forțelor americane alocate în regiune pentru a sprijini operațiunile de ajutorare în urma cutremurelor din Venezuela, potrivit unui comunicat postat pe rețeaua X. Statele Unite au deblocat un ajutor de 150 de milioane de dolari pentru Venezuela în urma cutremurelor devastatoare, a anunțat ieri Departamentul de Stat american. Și la final, date meteo. Vremea va fi deosebit de caldă și astăzi, cu maxime termice de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 32 de grade la Cahul. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. La Chișinău, la această oră, sunt 24 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md, locul în care vei fi cel mai bine informat. În fiecare luni, de la ora 20 și 5 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului, numai la Radio Chișinău.

0: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salut cu multă bucurie și în această dimineață. Despre performanțele unui gen de muzică vom discuta în această dimineață cu oamenii din domeniul care performează cel mai amplu și mai spectaculos. Este vorba de DJ Marcus Lawyer, care este în studioul nostru. Bună dimineața, bine ai venit!
2: Salut!
1: Ai reușit să-ți revii după născut în Moldova, pentru că ai fost una din figurile care a făcut prezență de dimineață până noaptea târziu.
2: Da, cum ziceam, am fost implicat și fizic și moral în acest festival și încă nu mi-am revenit. Sigur, cred că am nevoie de vreo săptămână.
1: Mm.
2: Da, și ca emoții și ca lucru post-event. Adică sunt multe chestii.
1: Ce presupune lucrul post-eveniment?
2: Deci noi avem, trebuie să facem totalurile, să vedem cu echipa ce a mers, ce nu a mers, adică să vedem pentru anii viitori ce mai schimbăm.
1: Mai
2: da, în program și plus la toate... Post-eveniment sunt toate video, poze, facem after movie, eu am prezentat o piesă nouă care trebuie să o magizelez și să o lansez cu ocazia asta, adică am prezentat-o acolo și deja, ca un fel de teaser și deja vreau să o lansez și tot mă gândesc, acumulez material video pentru asta, promo.
1: Am înțeles. Deci lucruri niciodată nu se termină odată ce ai respirat ușor, că ieși din scenă, încă mai sunt lucruri de făcut. Unul din proiectele care probabil a atras cea mai mare atenție și a surprins într-un mod categoric plăcut lumea a fost Epic Sinfonic by Dumitru Cârciumaru, în care tu ai avut o porție zdravănă de lucru. Ai fost unul din DJ-ii aleși să lucrezi în acest proiect Sinfo. Mm-hmm. Hai să vedem cum ai ajuns în proiectul ăsta și dacă a fost prima ta experiență sau primul tău contact cu muzica clasică și din ce capăt ai luat-o ca să nu greșești, să nu strici, să nu ruinezi, dar în același timp să poți să dai tot deliciul acestui gen de muzică.
2: Eu cred că e o pură coincidență din partea lui Dumitru, cum a găsit el pe mine, dar a găsit persoana potrivită, fiindcă dacă vorbim de tangența mea cu muzică clasică, eu am început să ascult muzică electronică, muzică trans. Și muzică trans, muzică, e muzică clasică pusă pe bituri. Uh-huh. Adică, în esență, pentru mine nu era complicat să înțeleg task-urile care le aveam la acest proiect, simbioza asta între muzică clasică și electronică. Și... iarăși, pură întâmplare, la recomandarea anumitor persoane, Dumitru a apelat la mine, știe că, adică, cel puțin a fost recomandat pentru acest proiect și eu am început, din start am avut click-ul ăsta cu el, adică am prins firul, am înțeles de ce este nevoie și... Ce a fost complicat aici, eu cred că eu

0: provin totuși mai mult din lumea muzicii underground, da, din muzică electronică. Aici totuși e vorba de un de oameni cu un gust mai rafinat și era greu de făcut chestia asta. Adică, în mod normal, nu poți să faci 50 la 50. Gen, să satisfaci cu producția asta și tineretul, să zicem, cu beat-uri, da, și oamenii care sunt cu un gust mai rafinat și nu trebuie să, nu știu, să denigrez cumva.
1: Oamenii cu educația clasică, hai să
0: clasică,
1: spunem
0: corect.
1: Așa, da.
0: Deci, de asta noi trebuia să
1: că
0: apucăm.
1: Că nu e vorba
0: sau
1: de gust, e vorba de tot okay. O educație care, zici, mai combinații de genul ăsta sunt un fel de sacrilegiu, blasfemie. Hai să nu ne băgăm în ce e sacru și ce e muzică clasică. Pe de altă parte, alții zic, bine făcut?
0: Așa, apropo, Dumitru, anume de concepția asta și este, ar fi straniu dintr-o parte, dar ca atare el a zis că, băi, ok, da, muzica clasică este și o să fie încă mulți ani, hai să facem ceva mai. Și de asta și am debusolat un pic spre muzică electronică totuși. Deci, cum am zis, 50 la 50 aici nu merge. Sau apuci mai mult încolo, ori încoace. Deci am mers mai mult spre electronică și cu mici incursiuni de muzică clasică.
1: Nu, ele n-au fost mici, ele au fost constante.
0: Constante,
1: practic,
0: corect. Da, dar eu mă refer că
1: și a fost, nu, mi s-a părut, pentru că am ascultat în câteva rânduri proiectul ăsta, inclusiv când voi încă lucrați, grație unei prietenii pe care o am cu Dumitru și de fiecare dată știi tot verifica reacția și dacă e bine așa sau nu e. Și era într-adevăr surprinzător că o parte din voi v-ați prins foarte, foarte bine pe undițele astea care sunt cele mai importante, muzica clasică, nu ați pierdut nimic din ea, dar în același timp ați ajuns exact unde trebuie ați oferit ceea ce trebuia și reacția publicului la acest proiect, dar și a mediului, de fapt a fost una peste așteptări. Asta îți dă mai mult curaj sau, nu știu, poate mai sunt lucrări pe care acum le asculți cu altă ureche din muzica clasică și zici, da, asta se poate de făcut așa, asta se poate de făcut altfel.
0: Asta tot timpul am, nu e vorba doar de proiectul ăsta, tot timpul ascultând ceva, chiar acum am ascultat piesa mea și zic, aha, tot eu am produs-o și tot ea mă inspiră să fac altceva. Asta e tot timpul la un artist. Ideea care ai zis-o mai devreme, că, deci, într-adevăr, nu ne-am așteptat la așa o reacție a publicului, nimeni nu s-a așteptat. Chiar Dumitru, având și crezând foarte mult în proiectul ăsta, în primul rând, că el a conceput, nu s-a așteptat și nici eu nu m-am așteptat, dar după ce am primit așa reacție, am zis, băi, aha, înseamnă că am nimerit-o, înseamnă că se poate, da? Adică noi ne gândeam, băi, ce o să zică lumea. Dar lumea a zis ok și înseamnă că se poate. Ideea e că, tot vorbeam mai devreme, că fuziunea asta care am debusolat mai mult spre muzică electronică, de ce? Fiindcă eu, în esență, am primit task-ul așa, uite, ai două, trei piese. Dumitru mi-a zis, da? Uh-huh. De exemplu, da? Deci noi am avut multe piese în proiect și uite, mai pregătim ceva material nou. Ascultă integral întreaga operă și vezi tu la urechea ta cam ce partitură te prinde pe tine, cel puțin că ai un gust muzical, te prinde pe tine și care tu ai putea să o dezvolți. Și asta așa era ideea, că când ziceam că n-am implicat foarte mult orchestra, nu în sensul de prezență scenică sau de prestație, dar în sensul de partituri. Adică eu am luat partitura cunoscută de oameni, de exemplu, simfonia, da, nu știu, durează 40 de minute, eu am ales acele 20-30 de secunde. Și după care le-am pus în loop și le-am extins pe întreaga piesă.
1: Aha, deci eu chiar eram curioasă dacă tu ai făcut exercițiul ăsta de ascultare integrală a lucrărilor simfonice, pentru că ele de regulă sunt de foarte mare amploare, iar când iei o arie, de exemplu, dintr-o operă, tu ai de ascultat două ore, două ore jumătate, trei. Acolo arii sunt mai multe sau, de exemplu, în baletul Lacul Lebedelor, da? Acolo hituri din astea, ca să le zic, bucăți scurte sau părți de două, trei minute sunt destul
0: hook-uri,
1: de multe.
0: Da,
1: hook-uri, exact, da. Pentru muzica comercială, într-adevăr, este hook, dar așa când e separat, folosim termenul vechi din strada națională, luăm partea de hit, știi? E partea hitoasă a piesei și atunci tu îți alegi ceea ce... Dar bănuiesc că ai funcționat și în felul în care ai mai auzit aceste bucăți super promovate sau ai descoperit chiar pentru tine părți de muzică pe care evident nu le știai, dar uite, s-au culcat pe urechi și zic, băi, sună asta hitos.
0: Noi am lucrat împreună cu Dumitru la asta în sensul că el mi-a zis că uite, dacă pe tine te prinde, dacă tu ai auzit undeva melodia asta, cu siguranță publicul meu, să zic, da, de muzică electronică, cu siguranță și el tot o auzise. Adică eu nu

0: am apucat de teme, de teme care nu le cunoșteam înainte de asta. Adică, cel puțin, bine, eu am auzit probabil temele astea, dar ziceam că, uite, asta cred că n-o să prindă, că, de exemplu, în lumea lui, el zice că, păi, uite, la noi asta e super cunoscut și se învață la conservator și așa mai departe, dar eu zic, băi, în lumea mea, uite, asta mai degrabă prinde.
1: Dar în lumea ta, dansul macabru, de unde e? Că asta e chiar pentru un public mai avizat, scuzați, vă rog frumos.
0: Este. Este tangență în muzica techno, sunt multe chestii inspirate de acolo. El este așa un pic mai dark, să zic, da?
1: E macabru, da.
0: Da, e macabru, da. Și de asta, da. Deci eu simt asta, iarăși, când vii într-un anumit domeniu, tu simți influențele. Practic, sunt foarte multe influențe în toate genurile din muzica clasică, în diferite măsuri.
1: Dar ți-a făcut Dumitru o listă de recomandări sau și tu ai ales sau te-a lăsat liber, nu știu, a intrat pe Spotify, ai deschis muzica clasică?
0: Nu, cu siguranță că el a fost primul filtru care a zis că uite, ai atâtea piese sau uite, mi-mi trebuie așa, te rog din ele dacă poți selectez. Și uneori mi-a dat time code-uri, gen, uite, la secunda ce, uite, tema asta sau asta, fiind cum zici tu, când e vorba de două ore sau ca să ne economisim din timp, dar eu puteam să aleg și altceva. Am făcut ultimele două piese care încă nu le-am lansat, adică la alegerea mea și urmează deja orchestra să scrie partiturile, adică și să le învețe.
1: Pentru că acest proiect va continua și asta înseamnă modificări. Da, vezi,
0: adăugăm material.
1: Da. Bine, nici nu poți să-l extinzi așa la nesfârșit, că, mă rog, dar în același timp poți să renunți la niște piese care nu au avut cel mai mare succes, probabil, deși am văzut, am urmărit reacția publicului, chiar a avut reacție la orice, pentru că a fost o surpriză, dar în același timp ai posibilitatea să vii și cu piese noi. Acum că te întrebam un pic mai devreme de exercițiul ăsta de ascultare, dacă ai început să asculti mai mult muzică clasică, să cauți mai multe motive din astea care pot deveni bombastice în remixurile tale.
0: În simbioza noastră, Dumitru se ocupe de asta în mare parte. Adică el, nu că le ascultă, el îmi zice, uite, fiindcă el are programul în cap cumva și el se gândește că pentru fiecare DJ, că nu suntem mai mulți DJ implicați în
1: proiect.
0: Nu,
1: dar mă gândeam pentru tine personal, așa, dacă ți-a apărut deschiderea, dacă asculti altfel deja muzica clasică.
0: O ascult altfel din punct de vedere tehnic, cum zici tu, adică eu ascult, să zicem, nu știu, într-un mall și auzi o temă clasică și zici, aha, interesant, și la mine prima ce este, BPM, viteza, aha, convine viteza, e dance, aha, acolo se poate modifica, tehnic mă gândesc. Dar să zic, nu știu cum mă inspiră și încep asculta după asta altfel muzica clasică și o ascult tot mai mult. Din păcate nu am timp pur și simplu pentru asta, fiindcă sunt implicat în multe activități, dar eu foarte bine mă concentrez. Atunci când am nevoie de făcut un task, gata, s-a limpezit gândurile, mă concentrez la asta și deja fac. Dar în mod normal noi tot timpul ascultăm, tot timpul lucrăm. Eu chiar și merg la un concert, vorbeam cu tine din născută Moldova, mergi la un concert, aha, boxele nu sunt făcute cum trebuie, nu sunt aranjate cum trebuie, nu sunt setate. Acolo sunetul, acolo bașe, acolo, de exemplu, ce am simțit la Zdup și Zdup, acum la născută Moldova, bas-chitara, cu colegii vorbeam că sunt prea tare. Pentru lume, indiferent că este, strigă lumea sus și sare, dar...
1: Nu, Mihai Gâncu acolo e legendar, ce vrei tu.
0: Da,
1: omul
0: da.
1: De la începutul Sfânta Sfintilor împreună cu Roman Iegupov, ceilalți vin să duc.
0: Da,
1: deși e o trupă care își păstrează Constanța sau la... Dar la Alterna Sera e mers la plimbare și n-ai
0: Da, nu am prins.
1: Bun, am ajuns la tema sau la una din discuțiile importante, pentru că spuneai mai devreme, mergi, asculți, auzi și zici... BPM-ul, viteza, se pretează, nu se pretează, poate să iasă hit din treaba asta sau nu poate să iasă hit din treaba asta. Și m-am amintit odată, pe vremuri, nu știu, 15-20 de ani în urmă, când artiștii, dar mai mult probabil, când artiștii, știi cum piața nunților, cumătriilor, a evenimentelor, întotdeauna rămâne cea mai de fortă sau cea mai generoasă în materie de venituri. Și mulți artiștii și... gândesc repertoriul în funcție de aceste evenimente. Și odată o artistă, având o piesă nouă, și-a luat soțul la dans și a zis hai, așa să vedem, se dansează ușor, nu? Mai mișcă ritmul, mai fă așa. Și când a ajuns la varianta ideală, a zis, asta e piesa. Deci în ritmul ăsta o cântăm, pentru că se dansează ușor. Și pe mine asta mă interesează mai departe. Și atunci stai să te gândești ce funcționează în cazul vostru

0: Cum vă alegeți piesele pe care le remixezi? Că piese frumoase pe lumea asta sunt că duce trenul.
1: La noi,
0: Da.
1: la DJ, tot este așa, un termen se numește road testing, adică tu produci piesa, ieși în club, concert, nu contează. O rulează, adică o mixează și deja vezi reacția publicului. Și s-ar putea

0: cum lumea reacționează, fix așa și aici. Doar că noi, fiind o echipă mai mare, nu putem să ne permitem să facem road testing, adică noi trebuie deja să cam să ne gândim ce piesă ar prinde totuși, fiindcă avem un... Noi avem concerte atât de des și când ne gândim de ele, avem mult timp, de asta trebuie să ne asigurăm că toate piesele sunt 100% în locul lor. Și de asta mai mult cred că e o muncă de asta mai...
1: Dăbănesc că până la urmă experiența îți și ușurează foarte mult în acest sens munca, pentru că deja știi cum sunt tonalitățile astea ideale în muzică. Bănesc că și tu deja știi viteza potrivită,
0: da,
1: hitului și din care poți să scoți ceva și nu știu dacă totul se reduce sau dacă viteza este locomotiva care duce piesa spre succes sau contează și alte detalii? Hai să intrăm în bucătăria voastră, cum funcționează.
0: Dacă vorbim de muzică dance, cu siguranță viteza foarte mult contează. Și secția ritmică dintr-o piesă, adică beat-ul, cum îi zicem noi, da? Dacă vorbim de concert, cum am avut noi la Palatul Național, noi acolo eram conștienți că lumea nu neapărat o să danseze și nu a dansat, evident, nimic, nu e muzică de dance. Dar noi ne-am gândit deja la partea de show, acolo am pus mult accent pe ecrane, pe vizualuri și așa mai departe, deci tu te uiți ca la o prestație. Dacă e vorba de prima noastră apariție pe strada pietonală la un festival aici în Chișinău, deci acolo cu siguranță noi ne-am gândit la partea dansantă. Cam la jumătate, 50% de material era anume dance, pe lângă show, pe lângă grafică. Și acolo inclusiv, de exemplu, noi am încheiat cu piesa Tarantela, care e un ritm de asta, 130 BPM, care e foarte, în sens foarte confortabil dansez sub el, sare în sus, nu obosești și piesa asta nu am mai folosit-o după, de exemplu la Palatul Național, fiindcă nu era cazul, pur și simplu nu-i spațiu celălalt pentru asta. Dacă lumea nu cunoaște piesa, deci asta. Și ea
1: nimica cunoscută mi se pare,
0: da,
1: Tarantela.
0: La Palatul Național ar fi straniu, stai pe scaun. Ok, da, poți să bazi din palme ritmul ăsta, dar nu-i outro ăsta.
1: Bine, de multe ori se întâmplă la palat să se mai ridice lumea, să ignore așa spațiul dintre rânduri, să fie foarte bine ocupat și slavă Domnului că se mai întâmplă așa ceva. E adevărat că nici nu trebuie să-i încurci pe cei care au venit totuși să asculte și s-au așezat confortabil pe scaune. Dar în momentul în care tu îți alegi, nu știu, piesele pentru setul tău, că înțeleg când lucrezi în proiecte, colaborezi cu cineva, da, cum a fost în cazul cu Dumitru sau cum ai lucrat la Născut în Moldova, având un concept, un anumit repertoriu pe care trebuie să-l creezi, să-l folosești. Pentru tine, ca DJ, numele tău când vine vorba de brandul Marcus Lawyer, atunci cum îți alegi piesele care să te definească pe tine ca entitate diferită de ceilalți colegii tăi?
0: Eu ultimii ani, să zic, cred că vreo 6-7, abordez ideea asta de combinarea a ritmurilor balcanice, etno, cu muzică electronică. Și dacă sincer, pentru mulți pare gen, băi, asta e overproduced deja, adică foarte mult deja material de genul ăsta este, dar dacă sincer, când mă inspiram eu să apuc ideea asta, nu prea găseam, anume muzică electronică mă refer. Da, sunt beat-uri hip-hop, de exemplu, sunt lupii, da, care fac în maniera lor tot chestia asta. Dar
1: e apărut încoace.
0: Încoace, da. Dar ritmuri de genul muzică balcanică sau etno, pe ritmuri de techno, de trance, de exemplu, sau dubstep, drum and bass, stiluri mai hard un pic, nu am găsit, pur și simplu. Fiindcă spațiul nostru ăsta meoritic nu e atât larg, să zic, la scară globală. Și nu sunt atât de mulți producători. Am găsit un DJ din Serbia care mi-a face ceva din Bulgaria, tot din spațiul nostru ăsta. Dar nu-i cam ceea ce vroiam eu. De ce? Mie mi-a fost mai complicat din punctul ăsta de vedere ca să mă inspir de la alții, ca să produc eu ideea asta. Dar din alt punct de vedere, eu singur pe nișa asta. Deci de asta nu mi-a fost atât de greu, cum zici tu, că selectez piesele care vreau să le produc, fiindcă eu înțeleg, uite, eu sunt nou aici, nu este cu ce să mă compare. Dacă chiar nu o să fac, nu știu, la un anumit nivel, nivel nu este aici, știi? Nu este un fel de...
1: Am înțeles, ești în afara concurenței.
0: Corect. Corect.
1: Pentru că ea nu există.
0: Corect. Și de asta am prins atunci...
1: Dar pe de altă parte, când ești, știi, intri pe teren virgin, e super ofertant și super generos pentru fiecare, pentru că ai libertatea să iei ce vrei, să te duci în orice direcție. fără să te repeți, fără să te simți călcat pe coadă de cineva. Chestiunea asta de noutate întotdeauna mi s-a părut super frumos.

0: frumoasă. Și ai șansa să fii tu reperul pentru cei care vin din, vin din urmă. Important să fii conștient de treaba asta și să fii chiar bun. Adică să fii în concurența asta tare nebună și tare strânsă și mereu rațională și conștientizată cu tine. Uh-huh. Ca să te poți depăși pe tine. Eu despre tine, de fapt, am auzit foarte mulți ani în urmă de la Marcel Ștefăneț, când voi ați făcut, el încă avea Transbalcanica și voia să facă, Transbalcanica avea necazuri cu contractele în România și voi ați făcut atunci Ciocârlia. Uh-huh. Cred că atunci am auzit prima dată de tine. Dar în fond, cât te-am prins așa pe la tot felul de sărbători unde ai lucrat, tocmai muzică de asta super sau cu motive etno-balcanice, uh-huh, nu am prea auzit de la tine. Tu ai un repertoriu destul de bogat.
1: Da, desigur. Eu am prins atunci valul ăsta, cum am zis, după ce am colaborat cu Marcel Ștefăneț.
0: Apropo, la mulți ani lui. Astăzi este ziua lui de naștere, dacă nu greșesc.
1: E pe 18.
0: 18. A, mai e, sunt două zile. Ok. Să fie sănătos oricum.
1: Din câte eu țin minte, ca să nu supere.
0: La mulți ani oricum, dacă tot l-am pomenit aici. Da.
1: Și deci atunci am prins valul ăsta cu el și am prins foarte multe festivaluri. Îți dai seama la noi, când e timpul festival, fiecare trei zile e un festival. Cireșilor, bostanilor și așa mai departe. Și el atunci având...
0: Bostanii mai la toamnă.
1: Da, ok.
0: Lumiesc acum.
1: El atunci văzând, adică prinzând nișa asta, în care el putea să bage și orchestra lui și Transbalcanica, dar și un DJ acolo, da, cu un sound mai fresh. Uh-huh. Și noi atunci, cred că vreo 2 ani sau 3 ani de zile eram super solicitați la toate festivalurile, absolut tot. Ce ține, nu știu, cum am zis, toate festivalurile și în afara Chișinăului și ziua orașului și ziua vinului, tot absolut nu eram full. Noi eram headlineri peste tot sau ce opțin în mijlocul programului. Și după care deja, sigur că este destul de solicitanță ei întreagă orchestră și deja eu prindeam multe ocazii să merg singur ca DJ. Dar să construiești un set întreg din etno-balcanic electronic, cred că e plictisitor de asta și eu, selectiv, mai băgam câte ceva mai comercial, mai ceea ce teoretez după public și din materialul meu la fel. Adică concerte solo în formatul ăsta, desigur că nu am avut, fiind, cum am zis, nișa este foarte îngustă. Și nu toată s-o apreciază, dar selectiv să baci că ceva eu tot timpul fac și până acum o fac asta. Apropo, chiar mixat atât la ziua vinului sau la concerte mai mari acum cu Eurovision, tot m-am străduit un pic să mai bag câte ceva acolo elemente care știu că lumea cu siguranță o să reacționeze la o vioară, la un caval, la ceva de genul ăsta. Dar îmi dau seama că tineretul o apreciază asta și se apucă de mâini și începe o mică horă să facă acolo câteva secunde, dar așteaptă drop-ul ăsta electronic, adică de asta... tot nu poți să-i duci tare departe.
0: Bun, hai să vedem în sensul ăsta cum împarți reperele sau punctele de atracție și ce fel de muzică cauți de regulă să faci. Știi că mă gândeam zilele trecute, chiar vorbeam cu Vasile Advahov, de celebra rapsodie română a lui George Enescu, care se bazează pe folclor, e folclorul transpus sau orchestrat în stilistică simfonică. Sunt dansurile românești a lui Bela Bartok, ungarul care iarăși a cules folclor și a făcut aceste poeme sau lucrări simfonice în baza motivelor folclorice. A fost Weinberg care a luat a creat o rapsodie moldovenească în baza a câteva motive folclorice din spațiul ăsta moldovenesc, basarabean cum ar veni. Și în același timp mă gândeam la piesele instrumentale de astăzi, motivele folclorice de astăzi, de autor, care sunt foarte multe, care sunt absolut spectaculoase și care, dar chiar și din folclorul nostru moldovenesc, o sârbă de la nord sau una de la sud sau hangul celor de la, sau hora mărțișorului, hora primăverii pe care aș fi făcut-o Alex Calancea. Și ar fi frumos ca cineva să se apucă să facă o nouă rapsodie în baza temelor astea, dar în același timp, uite, sunteți voi și dacă să stai să, nu știu, să lucrezi cu un orchestrator simfonic, ca să faci o nebunie de asta, pentru că ai fost în două proiecte, știi, și ăsta de muzică clasică și te ai cu motivele folclorice. Uh-huh. Și să faci această combinație sau această suită.
1: Pare că ar fi prea complicat, nu tehnic de făcut, dar prea complicat pentru ascultător să aprecieze munca depusă, fiindcă...
0: Dar aici e muncă, într-adevăr, adică trebuie să lucreze două creiere foarte potcovite.
1: Și cu siguranță piesa sau materialul final ar avea vreo 10-15 versiuni diferite, știi, care trebuie să le testez, să vezi care dintre noi ar prinde mai bine.
0: Și care e problema? Nu se evenimente?
1: Da. Problema este în timp, da, probabil. Timp puțin pentru a dedica așa de mult. Da, eu înțeleg că asta e investiție în viitor, în gen faci o
0: nu,
1: piesă,
0: dar spargi tiparul până la urmă. Dacă nu-ți fură cineva ideea asta care o aude acum la radio, apuc-te repede.
1: Nici o problemă. Ideea e că materialul este așa de mult și teme sunt așa de multe, lasă-o fure să o facă, noi ne sperăm de acolo, vedem, aha, la tine nu a mers, iată, eu o să fac așa, știi? Tot e un fel de road testing de care vorbeam. Eu, personal, de exemplu, vorbeam inspirații, eu iarăși pornesc mai mult din underground și îmi place mult să ascult muzică de genul da, techno, trance, ceva mai dark, care mă inspiră adică ascultând această muzică eu deja aud motivul cavalului care ar intra aici, aud, cum ai zis, de Hora Primăverii care a fost remixată de careva DJ români, destul de bine a fost remixată, adică când tu te gândești, uite, este deja făcut la asta, eu aș putea să fac mai bine sau materialul deja e destul de bun. Și când conștient, deci, recunoști că, băi, într-adevăr, foarte bine a făcut, adică eu mai bine mă apuc de altceva decât să produci la un nivel mai slab. Deci aș face mai degrabă exercițiul ăsta. Eu aș merge pe intuiția mea proprie, aș asculta multă muzică, cum fac și acum, contemporană, să zic, electronică, uh-huh. Da? Și eu am feeling-ul ăsta, simt că uite aici eu aș băga asta. Sau iată, asta s-ar combina cu aceea. Adică la mine pornirea de aici ca tare. Nu este așa că eu ascult o piesă, să zic, etno, mai veche sau clasică, Inescu vorbea sau cine mai este. Și deja mă gândesc în ce aș îmbrăca-o eu, la mine funcționează altfel creierul. Adică pe mine mă inspiră din lumea mea muzica electronică și după care eu deja îi găsesc elemente...
0: Rezolvarea în alte direcții, sau din altă muzică, am înțeles. Zi-mi, te rog frumos, concurența în lumea DJ-lor din Republica Moldova e mare sau voi sunteți... Nu știu dacă voi sunteți în concurență cu voi, cei din spațiul ăsta, sau cu... Nu știu, intrați în concurență cu toți spațiul românesc, balcanic și aia mondial deja.
1: Hai să facem distinția asta. Mulți confundă DJ și producătorii. Deci producătorul de muzică, lumea care nu știe.
0: Da, producător, exact. Da. Ăștia care și produc asta.
1: De asta și ziceam. Dacă ăștia care și produc, suntem foarte puțini. Putem să numărăm la, nu știu, 5, 6,
0: Andrei
1: 7
0: Vulpe.
1: Persoane. Andrei Vulpe inclusiv, da.
0: Fox.
1: Adică. Da, Fox Brangă. Da.
0: Andrew Rael.
1: Uh-huh.
0: Marcus Lawyer.
1: Uh-huh.
0: Cine mai e?
1: Hai să ne gândim.
0: Câte? Sfânta treime.
1: Ziceam că sunt puțini. Suntem foarte puțini. Bun, mai sunt băieți mai tineri care încearcă să mai producă câte ceva, dar noi vorbim de producători care sunt super, să zic, au experiență mare și sunt super deschiși pentru diferite stiluri. Când tu produci, de exemplu, acum este în vogă Afro House-ul, și dacă producători de Afro House, de exemplu, noi avem în țară, da, care, iarăși, merg pe valul hype-ului, că stilul ăsta este popular, și produc. Dar nu poți să zici că ești un producător de concurență, fiindcă tu ești nișat pe un stil, tu nu ai experiență să lucrezi cu alte stiluri, tu nu ai colaborat cu vocaliști elementar, tu doar faci remixuri sau ceva de genul ăsta. De aceea suntem foarte puțini, de asta fiecare și are nișa lui, nu cred că noi aici ne împingem unul pe altul, fiindcă suntem puțini, toți avem de lucru. Cu siguranță și Andrei și celălalt Andrei au foarte mult de lucru și nu au timp să gândească, uite, ce fac concurență, dar eu să fac ceva mai. Fiindcă tu ai nișa ta foarte mult, ce faci. Dacă nu ai avea, să zic, ofertele tale le ia celălalt producător sau ceilalți, atunci te gândești, ok, hai să gândesc un proiect nou sau ceva inedit sau invers, poate să fac ceva mai fix, ce fac restul, doar la nivel tehnic mai bun sau mai rapid să livrez. materialul, că asta tot contează.
0: A, dar există festivalul de primăvară, Spring Summer, dacă
1: Electric
0: nu greșesc.
1: Spring,
0: Electric Spring, da, mulțumesc frumos. Cu Eugen Boyko, sau el e omul care l-a pus pe roate. Și acolo bănuiesc că e așa această expoziție, galeria DJ-lor din Republica Moldova. Cât de mulți vă adunați? Că eu, știi cum, la vârsta mea de-am la discotecă noaptea nu mai merg, prefer să ajung acasă.
1: Da, bine că ai menționat, la noi festivaluri de muzică electronică, anume festivaluri vorbesc, nu doar evenimente, gen 4-5 DJ și o scenă. Avem puține și Electric Spring este unul, cred că, din unicele festivaluri care deschide sezonul în luna mai și în luna martie. Și, da. Și acolo sunt mai mulți scene, deci noi ne adunăm mulți, dar nu atât cât am vrea noi să fie oameni. Mă refer la ceea că comparăm cu, chiar cu țările apropiate, ok, acolo publicul e mai mare, e mai vast, experiența, adică, deci e mai mult timp, există acest gen muzical, dar la noi în Moldova, din păcate, lucrurile se dezvoltă foarte lent. Ele se dezvoltă, dar foarte lent, comparativ cu țările apropiate sau cu aceeași Olandă, care este ca dimensiune, nu, are mult mai mare decât Moldova, dar acolo e plină de talente. Și din 100 de DJ mondiali, nu știu, 60, cred că, procente sunt olandești. Deci acolo e altă cultură. Deci de asta, același Eugen Boyko și noi, de exemplu, eu având școală de muzică electronică, predau și DJing și producția. Noi ne străduim să promovăm calitatea, da, și să promovăm acest gen în rândurile tinerilor și să creștem talente noi. Dar lumea până acum iarăși solicită, chiar și la noi la școală de DJ, mulți vin, eu vreau să vin DJ pentru nunți, de exemplu. Pentru că oamenii înțeleg că, uite, acolo se mănâncă bine. Și sigur că noi învățăm pe toți la nivel maxim și deja tu îți alegi unde vrei să mixezi. Adică DJ-ii noștri care vin la școală poate să mixeze și în cluburi și în nunți și concerte și oriunde.
0: Dar e greu să-ți croiești o carieră în... Dacă luăm și pe toți cei care vin pur și simplu să mixeze în cluburi, la nunți, să pună muzică și poate pe aici, pe acolo, sau lucrează cu mixurile altora, cum e?
1: DJ, de asta și ziceam distinția între DJ și producător. Da, deci, dacă tu ești DJ, pentru tine, iar concurența e mare, desigur că sunt foarte mulți, chiar și la noi, sunt foarte mulți, mă refer la școală, mulți elevi sunt, absolvenți, da, care deja trebuie să-și caute locușorul său. Dintr-o parte. Din altă parte, iar și dacă tu fiți găsești un stil unic, care îl mixezi doar tu, dacă facem abstracții de producție. De exemplu, nu produci, dar, uite, eu sunt DJ de așa gen de muzică. Eu am gusturi rafinate, eu simt publicul, deci astea sunt criteriile de bază a unui DJ bun.
0: Atunci, eu am sursele.
1: Am sursele, da. Atunci, cu siguranță, eu o să am mai mică concurență, fiindcă eu sunt bun în ceea ce fac și eu să fiu solicitat peste tot. În momentul când tu produci muzică, evident că acolo deja e altă clasă. Tu ești cu 10 capuri mai sus ca restul, tu produci un material care nu l-are nimeni, tu ești solicitat altfel. Dar concurența la DJ la noi în țară, ea există și e destul de sănătoasă. Eu mă bucur că sunt multe comunități de diferite genuri de muzică electronică care se împac una cu alta. Adică, da, ei sunt concurenți, ei luptă pentru atenția publicului, evident, când într-un weekend
0: se organizează. Scenă, loc pe scenă.
1: Loc pe scenă, da. Dar după COVID, cluburile de noapte, practic, nu mai există, și nu doar în Moldova, dar pe tot globul pământesc, adică sunt foarte puține, chiar și la noi în Chișinău, 2-3 cluburi de noapte.
0: Exact,
1: sunt,
0: da.
1: Cum înainte erau 15, să zicem. Și, dar acum s-au creat microcomunitățile astea de bazate pe un gen mai îngust și sunt 200-300-400 de oameni în comunitatea asta și ei deja merg regulat la evenimentele acestei comunități și ei de obicei închiriază locații.
0: Cum se explică faptul că cluburile de noapte au cedat după pandemie? Nu...
1: Probabil a apărut moral chestia asta că nu putem să stăm în spații închise și cu mulți oameni, cum era înainte. Adică frica asta probabil post-COVID, probabil. Una, nu au putut să reziste foarte mult în materie de business, da? Cu chiriile și cu tot ce a fost, că nimeni nu știa cât o să dureze, că e jumătate de an, că e un an, că cinci și așa mai departe. Și plus la toate, cum am zis eu, aici a fost un fenomen foarte interesant. În momentul când s-au interzis toate evenimentele și lumea în pandemie stătea acasă, producătorii care făceau muzică dance, ei nu mai făceau muzică dance. Deci în momentul când tu știi că, băi, eu nu știu cât timp o să dureze pandemia asta, eu stau acasă, eu vreau să produc muzică, dar care e sensul să produc muzică dance? Fiindcă nu o să dansează nimeni, cel puțin în perspectivă, nu se vede. Și foarte mulți au început să producă muzică mai deep, muzică mai adâncă, muzică mai mult de ascultat, parte melodică, mai mult decât parte dansantă. Și iată, aici a pornit un val, cred că de vreo 2-3 ani, chiar și post-COVID, el se simte și acum, de exemplu, același stil Afro House, care acum e super popular. Da, el este ritmic, dar nu e atât de dansant, să zic așa, el mai mult e mai meditativ. Adică mai mult gen tu intri într-o stare de trans, într-o stare de euforie și cumva de pe un picior, pe altul, savurezi melodie și așa mai departe. Și inclusiv și muzica tot dictează cam în ce direcții merg strângerile astea, acumulările de oameni, în cluburi de noapte, în microcomunități, să zic, sau în festivaluri cu mai multe scene în care tu nu neapărat te duci într-un spațiu închis, cum ar fi club de noapte. Eu aș explica asta. Plus la toate, DJ-ii deja s-au dispersat un pic. Profesia DJ este un pic mai dispersată. Nu ești limitat la un club de noapte. De exemplu, eu când începeam, în 2006 am început, uite, am 20 de ani de când... În 2006 am început să mixez în cluburi și atunci, de exemplu, când te prezentai și cineva spune că te ocupi, tu zici că eu sunt DJ, a doua întrebare care era? Cum crezi? În ce club mixez? Adică era asocierea
0: asta. Apropo, da,
1: în ce club
0: exact,
1: mixez?
0: Da.
1: Acum nu mai este asta. Deci tu ești DJ, ok, adică nu te întreabă în ce club mixez sau în ce local mixez, fiindcă acum DJ peste tot este solicitat.
0: Asta a schimbat industria, înțeleg, deși mi se pare foarte importantă treaba asta că DJ-ii au abandonat un anumit stil și au încărat în altele, fără să revină la muzica dance, chiar dacă deja există foarte multe festivaluri în care tot foarte solicitați, că acum niciun eveniment nu se petrece fără un DJ. Altă dată lucrurile erau un pic diferite, dar dacă nici asta nu îi trage înapoi, mi se pare o chestiune așa de studiat, de ori de psihologie.
1: Evident că este și muzică dance acum foarte mult. Eu am zis că anume valul ăsta mare, mare, într-adevăr s-a simțit inclusiv eu după mine. Am simțit asta.
0: Dacă e să vorbim despre DJ-ii top internaționali, știu că Andrew Rael la un moment rupsese hotarul și reușea o carieră internațională, era semnat cu Tiesto, dacă nu, sau Van Buren. Și dacă te mai gândești la Guetta și la, nu știu, foarte mari nume care lucrează cu... ce trebuie să faci ca să ajungi, uite, un reper internațional?
1: Ca să ajungi în top, eu cred că... cumulativ mai mulți factori. În primul rând, desigur, trebuie să ai un sound. Trebuie să ai un sound unic. Un sound, mă refer la ceea că trebuie să fii producător de muzică, desigur, și trebuie să produci ceva ce nu este pe piață. Sau este, dar nu într-o măsură explorată așa de tare și tu simți că, uite, acolo, nișa asta e ce spate de bătut și, uite, în direcția asta merg. Deci sound-ul, unul la mână. Doi, desigur că este echipă. Echipă, mă refer, nu echipă care te promovează, dar echipă, un label, da, sau o casă de discuri. Sau cum
0: casă de discuri.
1: Deci care într-adevăr este o echipă care este în domeniu și foarte ușor sound-ul tău să poate să-l propage, să zic, pe un spectru mai larg.
0: Rețea, exact, da. Care creează rețeaua.
1: Și al treilea factor, mulți îl poziționează pe primul loc, este social media, desigur, adică să fii bine pe online. Mă refer cu urmăritori, cu vizualizări și așa mai departe, fiindcă asta iarăși cum este echipa din punctul 2, da, label-ul, casa de discuri, așa, și aici este important ca mesajul tău sau piesa ta, sound-ul tău să ajungă la cât mai mulți oameni. Dar de ce eu poziționez social media pe locul 3? Fiindcă iar putea să fii pe primul loc, să zicem, tu ești super popular pe online și ai scos o piesă, de exemplu, din întâmplare ai făcut acolo un hit și am pușcat și după asta... Dacă nu ai baza bine pusă sau nu ai sound-ul tău propriu, deci hitul ăsta foarte repede expiră. Da.
0: Da, așa se întâmplă și în muzica ușoară. Mi-am amintit la un moment de Max Oazoa, noi am avut un DJ în Republica Moldova care luase o nișă destul de, sau o direcție destul de clară, destul de conturată, doar că el, din câte știu, a plecat în Italia, nu știu dacă mai produce acum acolo. Produci, spune colegul meu, care, apropo, e DJ uneori. Când vrea, dar nu și producător, din câte înțeleg. Hai să ne întoarcem la ceea ce ai vrea tu să faci, dacă vrei să constitui și ai avea nevoie și de o voce cu care să faci echipă și să fiți distinți de celelalte producții din Moldova? În sensul ăsta e ușor? Te-ai gândit? E real? E efort?
1: Vocea nu e o problemă pentru Moldova, problema este accentul. Deci, dacă vorbim la scară largă, la accentul ăsta românesc sau rusesc, să zic, se simte când produci piesă în engleză, mă refer.
0: Am înțeles, da.
1: Asta, cu asta ne-am confruntat foarte mult timp. Acum deja eu am observat că am mai fost la diferite, mă invită ca speaker la diferite evenimente și mai comunic cu tineretul, mai văd ce vorbesc, ce fac, ce produc. Am fost și la workshop-uri în care creau echipe de 3-4 oameni, unul textier, unul produce și eu deja eram un fel de juriu, da, care deja, deci dădeam notele la toți și observam că sunt multe, dacă vorbim de vocaliste, da, adolescenti care cresc deja cu muzica asta americană, să zic, și cu accentul ăsta și la ele deja se primește mai bine. Adică văd o tendință în care, într-adevăr, nu neapărat poți să zici că e fata din Moldova care cântă, uite, așa, în engleză. Asta ar fi primul factor. Dacă mi-aș alege o vocalistă cu care să lucrez, cu siguranță nu trebuie să aibă accentul ăsta. Pentru că am primit foarte multe refuzuri de la casă de discuri în care produceam piese cu vocaliste de la noi care sunt din, iarăși, care le cunoști și tu, din spațiul nostru, care sunt zeci de ani de experiență, dar din păcate, uite, se simte accentul ăsta și le zic, da, e fain, dar, uite.
0: Dar pentru inedit și domeniul tău sau interesul tău pentru muzica folclorică, să iei o voce care să cânte în limba română, așa cum a făcut, nu știu...
1: Rimes, de exemplu.
0: Și, da, și Bregovici la vremea lui, sau Enigma, cum a fost, cu tot felul de motive, chiar dacă foarte codificate, dar Mihail sau Michael Crețu de România venea și avea undeva filosofia asta, folclorului nostru în piesele sau în producțiile.
1: Vezi că acolo Enigma. Accentul la Enigma nu-i pus pe asta. Nu?
0: Da, dar nu, acum mi-am amintit așa. Dar dacă e să faci uz de acest folclor, de aceste motive, aceste linii codificate și să iei voce care să-ți cânte în română.
1: Eu am făcut asta. Am o piesă Mantra, am lansat-o în română, e techno curat. Dar anume în breakdown, în partea de mijloc, groapă, este chiar în română acolo frază și deja care vorbește despre cer, despre pasăre, nu știu ce acolo, adică și fac asta, sigur că fac asta, dar tu...
0: Da, nu, mă gândeam dacă la nivel internațional reușește.
1: De asta aș zic, nu poți pui accent ca hit, de exemplu, să lansezi așa o piesă, doar dacă nu ești într-o nișă. Aceeași Enigma, de exemplu, cu siguranță, nu știu dacă el s-a așteptat, să-mi puști așa de tare proiectul ăsta. Eu știu, cunosc istoria lui, de unde a început, în diferite proiecte a participat și făcea și muzică pop și așa mai departe. Dar poate a avut, nu știu, feeling-ul ăsta cu, uite, Enigma o să-mi puști atât de tare. Fiindcă când te-ai gândit, nu este muzică deloc comercială, absolut.
0: Da.
1: Și este un fel de contrapunct, complet diferit de ceea ce se...
0: Bun, dar și vremurile erau altele și piața era o leacă mai liberă. În sensul că nu era atâta muzică. Dar vorbeai de voci și mi-am dat seama că în ultima vreme am auzit o galerie impresionantă de voci de la inteligența artificială. Te-ai gândit să...
1: O implementez, doar o implementez la nivel sau dacă am nevoie de un hook sau de o frază simplă, care nu este accent pe voce, dar doar pe partea de a transmite un mesaj, dar mai departe întoarcem la beat, da. Sau la nivel de compunere, atunci când eu, să zic, produc pentru un artist sau fac pentru mine un demo, nu am la îndemână un vocalist în studio, eu pot să imprim vocea mea, să o transform prin inteligența artificială.
0: Sună frumos?
1: Nu, în sens că nu. Ca să generez o voce, să văd cum ar suna, ca să eu propun artiștilor ca un demo. Că atunci când cânt eu nu cânt frumos și atunci îți dai seama, artistul nu înțelege ideea piesei, dar așa mi-e simplu. Dar ca produs finit, nu aș vedea o problemă, de exemplu, să fie folosit inteligența artificială, atât timp cât tu ai produs asta, tu ai scris asta, tu ai scris linia melodică, textul și restul și acolo... A cântat o inteligență artificială.
0: Da,
1: doar că...
0: Exact, da. Mă gândeam că dacă nu are accent și e foarte
1: da,
0: bine și încă, și încă e...
1: Și lucrează 24 de ore
0: da,
1: și nu cere de mâncare.
0: Exact. Ei, nu cere, îi plătești tot.
1: Da, da.
0: Da. Pardon, dar ideea era că poți să și timbral să o controlezi și să o pui în registru care îți place ție, să suni un voce și să te dea pe spate și wow, cine.
1: Pur și simplu, acum ca sound încă nu a ajuns inteligența artificială, ca calitatea sunetului vorbesc, să sune bine anume. Adică se simte totuși un fel de plastic, da.
0: Am înțeles. Marcus, eu îți mulțumesc tare mult. Noi am ajuns pe final de emisiune, din păcate. Timpul zboară foarte ușor. Scurt pe doi, zi-mi cum se mixează, că ai lucrat la Născută Moldova și ai avut o amplă galerie de artiști moldoveni, cât de ușor și cât de, nu știu, plăcuți cu ei să...
1: Foarte greu a fost să lucrez pe anul ăsta, fiindcă anul trecut mi-a părut că am strâns toate piesele.

0: și le-am explorat la maxim. Anul ăsta am lucrat vreo două luni jumate, dar da, vreo două luni jumate la proiect, dar a fost fain și reacția publicului.
1: O, da.
0: Da.
1: Dar mă gândeam cât să iei de, gen, nu știu, ofertanți, în, dacă îți place. Marcus Loier a fost invitatul nostru în această dimineață. Îl găsiți și în evenimentele care sunt multe în Republica Moldova și el este unul dintre cei mai solicitați DJ. Succes mare, inspirație și întotdeauna să-ți sune beat-ul cum trebuie.
0: Mulțumesc!
1: Și BPM, cum spuneai, da, și viteza și tot să fie ca la carte. Atât pentru azi, revenim mâine, zi frumoasă să aveți!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan se așteaptă ca noul guvern să fie învestit până marți și ar putea avea astăzi noi discuții cu liderii partidelor pro-europene la Palatul Cotroceni. În Venezuela, cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure. Alerte de caniculă în toată țara. În vest va fi cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. 28 de grade acum în București și 756 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Toată țara se va afla astăzi sub incidența unor alerte de caniculă. Un cod portocaliu va intra în vigoare la prânz și anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Va viza județe din vest, mai exact Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde sunt anunțate până la ora 21 temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade. În restul țării va fi cod galben de căldură cu temperaturi de până la 34 de grade. Meteorologii spun că valul de căldură care afectează în prezent Europa va ajunge și în țara noastră în weekend, când temperaturile vor fi peste zi de până la 39 de grade. Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: În zilele imediat următoare, acest val de căldură se va extinde și intensifica, în special de duminică, la început în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, apoi și în restul zonelor. Vorbim de temperaturi cu mult mai mari decât cele normale perioadei și chiar caniculă în weekendul ce urmează. Sâmbătă vom avea temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade Celsius pe litoral, până spre valori în jurul la 38 de grade în partea de vest și de nord-vest a țării. Iar pentru ziua de duminică așteptăm temperaturi maxime cam între 29-30 de grade pe litoral și în jurul la 39 de grade Celsius în Crișana, în Maramureș și chiar izolat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Acest val de căldură va fi de interes inclusiv în primele zile ale lunii iulie. Vom vorbi practic de un aer mai respirabil din 3 iulie, din datele de care dispunem în acest moment.
1: Președintele Nicușor Dan își dorește un guvern funcțional până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară. Așadar, șeful statului îi așteaptă la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a unui viitor executiv. Deși după discuțiile de ieri partidele nu au ajuns la un consens, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că s-au făcut primii pași către formarea noului executiv și au fost convenite principiile generale ale unui pact politic legate de țintele macroeconomice PNRR, OCDE și SAFE. Rămân în discuție formula de guvernare și noua nominalizare de premier. Cu detalii, Andrei Șerban.
3: Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat două probleme. Angajamentele care vor fi trecute în pactul național, pe care trebuie să-l semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern, și cine îl va forma, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. Până acum știm că există viziuni diferite în ceea ce privește ambele teme. PSD vrea ca pactul național să conțină linii generale care să se refere la PNRR, integrarea în OECD și stabilitatea economică. În timp ce PNL dorește ca acest document să prevadă elemente concrete legate de îndeplinirea jaloanelor din PNRR, dar și menținerea cotei unice de impozitare, renunțarea la impozitul pe cifra de afaceri și păstrarea limitelor bugetului actual. Documentul trebuie să mai prevadă și faptul că partidele semnatare nu vor iniția și nici nu vor vota o moțiune de cenzură până la sfârșitul anului. În ceea ce privește formarea viitorului guvern minoritar, PSD îl propune pe liderul său Sorin Grindeanu, în timp ce USR a declarat că deocamdată nu va vota un astfel de executiv. El a propus ca socialdemocrații să voteze acum un guvern PNL-USR-UDMR și s-a angajat ca anul viitor să voteze un cabinet PSD. Într-o declarație mai veche, socialdemocrații au criticat însă varianta unei noi rotative în fruntea executivului. Cert este că astăzi președintele Nicușor Dan îi așteaptă pe acești lideri cu o propunere concretă pentru viitorul cabinet.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:05, continuăm știrile. Președintele Nicu Șordan l-a decorat pe fostul președinte al Poloniei și lider al Mișcării Solidaritate, Lech Walesa, cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, pentru meritele excepționale avute la consolidarea relațiilor româno-poloneze și pentru contribuția sa esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european.
0: Am oferit de-a lungul timpului mai multe decorații, niciodată n-am fost mai emoționat decât în momentul ăsta. Mi-aduc aminte de speranțele unor generații de români care, ascultând Europa Liberă și Vocea Americii, se uitau la ce se întâmplă în Polonia, ce înseamnă solidaritatea.
1: Lech Walesa a declarat că vorbește des despre experiența sa pentru ca noile generații să poată avea succes în perioada postcomunistă.
4: Am reușit să învingem tocmai pentru că am fost la momentul potrivit. Dacă am fi făcut o greșeală, ar fi făcut cu noi ceea ce o fac astăzi cu Ucraina. Ceea ce a făcut generația noastră a fost să distrugă acel sistem vechi care nu mai putea fi reformat. Și am reușit să facem acest lucru pentru ca un nou sistem mai bun să poată să apară.
1: Ceremonia a avut loc la Centrul European Solidaritatea din Gdansk, Polonia, în marja summitului flancului estic al NATO desfășurat ieri. Echipele de salvare din Venezuela sunt angajate într-o cursă contra cronometru pentru a găsi persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor care s-au prăbușit în urma celor două cutremure ce au lovit țara. Există temeri că bilanțul tragediei ar putea ajunge la mii de morți. Ciprian Sasu.
5: Autoritățile spun că sute de persoane sunt prinse sub dărâmături și că peste 250 de clădiri au fost avariate sau complet distruse. Printre cele avariate se numără cel puțin 8 spitale, sediul Crucii Roșii Venezuelene și cel al ambasadei Franței la Caracas. Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate și alimentare cu apă. Bilanțul provizoriu al cutremurelor este în acest moment de 235 de morți, dar se estimează că numărul victimelor este mult mai mare. O pagină de internet creată pentru a găsi persoane dispărute a publicat însă deja o listă de 46.000 de oameni care sunt căutați de rude, în timp ce o simulare a Agenției Americane pentru Studii Geologice sugerează că este o probabilitate mare ca bilanțul să ajungă la 10.000 de morți. Primul dintre cele două cutremure cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter și epicentrul la 160 de kilometri de capitala Caracas s-a produs miercuri seara. La mai puțin de un minut a avut loc și cel de-al doilea cutremur de 7,5 pe scara Richter și totodată cel mai puternic pe care l-a experimentat țara în aproape 130 de ani. Reuters notează că eforturile de salvare sunt îngreunate de starea în care se află infrastructura și serviciile, în condițiile în care Venezuela se confruntă de ani de zile cu o criză economică severă cauzată de politicile guvernărilor Chavez Maduro.
1: Organizația Maritimă Internațională, o agenție ONU, a anunțat că își suspendă operațiunile de escortare a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz după ce un cargo a fost lovit ieri de un proiectil. Incidentul s-a produs în apropierea coastelor Omanului, dar proiectilul ar fi fost lansat de forțele iraniene, potrivit unor oficiali americani. Teheranul transmisese anterior că nu va garanta siguranța navelor care folosesc trasee prin strâmtoare pe care nu le-a aprobat, transmite Reuters. Acordul interimar semnat de Iran și Statele Unite prevede deblocarea strâmtorii Ormuz, dar nu este clar care va fi statutul acesteia pe viitor. Iranul insistă că are suveranitatea asupra acesteia și a sugerat că după ce se vor încheia negocierile cu Washingtonul, care ar trebui să dureze 2 luni, va impune taxe navelor care o tranzitează. Statele Unite spun însă că Iranul a acceptat ca tranzitul prin Ormuz să fie în continuare liber, cum era înainte de război. Zi caniculară cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 29 și 37 de grade. Seara sunt posibile averse la munte, precum și în Muntenia și Oltenia. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 34 de grade, iar acum se înregistrează 28 de grade Celsius și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi.
6: Bun găsit, stimați ascultători, la Cupa Mondială de Fotbal. Azi noapte au loc 6 partide în grupa de Statele Unite, Turcia 2-3 și Australia-Paraguay 0-0. Din această grupă s-au calificat Statele Unite și Australia, Paraguay este pe locul 3, în grupa E, Ecuador-Germania 2-1 și Coasta de Fildeș-Curaçao 2-0. Merg în 16-mile de finală din această grupă, Germania-Ecuador și Coasta de Fildeș. În sfârșit, în grupa F, Japonia-Suedia 1-1 și Olanda-Tunisia 3-1. Se califică în 16-mile de aici Olanda, Japonia și Suedia. Elena Gabriela Ruse o va întâlni astăzi pe Carolina Muchova din Cehia, în semifinalele turneului de tenis de la Bad Homburg din Germania. Ieri, în sferturile de finală, Gabriela Ruse a învins-o pe Emma Navarro din Statele Unite 6-4-6-2. Bad Homburg este turneul de 500 de puncte care se dispută pe iarbă. Și David Popovici va concura la acest final de săptămână la trofeul Sete Coli de la Roma. El va nota la 50 de metri, 100 de metri și 200 de metri liber. La Roma vor mai fi prezenți alți trei notători români, Denis Popescu, Robert Badea și Eric Andrieș.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ascultați Radio România Actualități. E-mail de la Netflix. Parola expirată. Clic aici. Dar adresa nu e Netflix, chiar dacă pare oficial. Gândește. Verifică expeditorul. Nu da click pe link-uri suspecte. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
8: Este 10:11. Bună dimineața, vineri 26 iunie și afară e deja cald, chiar dacă este dimineață. Înainte să vă spun ce facem astăzi în emisiune, vreau să vă pun o întrebare. Câte vacanțe ați făcut în viața asta? Câte veri au trecut? 10? 30? 50? 70? Și dacă v-aș întreba acum, chiar acum, fără să vă gândiți prea mult, care este vara care v-a rămas în minte? Nu cea mai scumpă vară, nu cu cea mai multe poze, vara care, dacă închidem ochii, miroase. Vara care rămâne nu este de fapt despre loc, e despre cine eram în vara aceea, e despre un om drag care era încă acolo, e despre sentimentul că aveam tot timpul din lume și chiar aveam, să știți. Despre această vară vă aștept mesajele. Scrieți-ne pe WhatsApp 0748887766 despre vara aceea care v-a rămas. Nu destinația, nu hotelul, vara pur și simplu. O imagine, un miros, o voce, orice. Suntem aici până la ora 13 și avem tot timpul din lume să o discutăm.
7: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Ce amintiri frumoase sunt povestite pe WhatsApp la 0748887766. Primul ascultător care ne-a trimis mesaje a fost Marius, care își amintește prima vară când am fost la mare. Este exact vara aceea de care vorbiți. O zi bună îi transmitem și lui Alin. Alin tot pe WhatsApp ne-a scris: a fost vara aceea în care eram copii și împreună cu prietenii mei ne scăldam în apele râului Timiș până la apusul soarelui. Unul dintre cele mai frumoase mesaje le-am primit în această dimineață și de la Mihaela. La mine e vara lui 2004, tocmai divorțasem, mă așteptam să fie cea mai grea vară din viața mea și a ieșit invers. Am plecat singură la mare pentru prima oară, am stat o săptămână, nu am vorbit cu nimeni și acolo m-am regăsit. Vara aia mi-a salvat viața și nu exagerez. Vasile, bună dimineața, Vasile, și amintește de vara anului 1976. Eram student în tabără la Costinești când o fetiță din România a făcut minuni, a dat peste cap tabela de afișaj care nu era prevăzută să scrie nota 10. Evident, este vorba despre Nadia. Mulțumesc pentru astfel de mesaj. Doamna Aurelian Țolescu, ascultătorul nostru fidel din București, acea vară a fost în 1985 la Costinești. Era și iubita mea, era și chitara și aveam un grup imens de prieteni cu care savuram răsăritul în fiecare dimineață și apoi înotam până la epavă. Orice se putea întâmpla atunci. Aveam 17 ani. Bună dimineața, Simona din Brăila. Pe 26 iunie, acum 27 de ani, am trăit cea mai frumoasă zi de vară, ziua în care am spus da celui mai bun om din lume, soțul meu. A fost cea mai frumoasă vară. Astfel de amintiri vă așteptăm în continuare să ni le povestiți la 0748887766. Până atunci, răsfăim împreună calendarul acestei zile de 26 iunie cu Viorela Pânculescu.
1: Este astăzi ziua drapelului național. La 26 iunie 1848, guvernul revoluționar a adoptat tricolorul ca simbol al națiunii. În acea zi, domnitorul Gheorghe Bibescu a abdicat, fiind instaurat guvernul provizoriu de la București. Cele trei culori, roșu, galben și albastru, împărțite în mod egal, reprezintă principiul egalității, iar orientarea lor semnifică verticalitatea. Și tot atunci, același guvern provizoriu a decretat eliberarea robilor țigani de pe moșiile boierești. Înăbușirea Revoluției i-a readus însă pe țigan la starea inițială, iar desființarea robiei s-a făcut printr-un șir întreg de legi, un proces care a durat peste două decenii. În 1819, la 26 iunie, era patentată bicicleta. Primul brevet a fost acordat în Statele Unite ale Americii lui William Clarkson Jr., însă velocipedul circula deja prin Europa la acea dată. Prima bicicletă apăruse încă din 1817 în Germania, fiind preluată apoi și de Franța. Invenția îi aparține lui Carl von Drais, un pădurar german care o confecționase din lemn, fără pedale, fiind mișcată prin împingerea cu picioarele în pământ. La 26 iunie 1941, în fața portului Constanța, a fost scufundată una dintre cele mai puternice nave de război sovietice din Marea Neagră, distrugătorul Max Ba. Există cel puțin trei variante privind scufundarea distrugătorului. Una spune că ar fi lovit o mină marină, a doua variantă că ar fi fost torpilat din greșeală de un submarin sovietic, iar cea de-a treia că ar fi fost lovit de un obuz tras de artileria de coastă germană sau de navele de război românești. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Exact așa se numește piesa pe care am auzit-o, Vara asta. Despre vară vorbim astăzi la radio, între prietenii de la radio. Vorbim despre vara aceea pe care nu o putem uita, ne-a scris Ilie de la Severin. Mesajul lui Ilie este foarte simplu. Deși sunt născut în 84, nu pot uita două veri. Sunt născută în luna iulie, deci nu pot uita ultima vară înainte de a începe școala. Încă eram liber să bat caldarâmul toată ziua, chiar dacă setea și foamea încerca să-mi știrbească entuziasmul. Iar a doua vară de neuitat a fost când mi-am luat la revedere de la colegii din generală. Cu toții, plin de emoție și neștiind ce va urma în viața noastră. O salutăm și pe Ramona Bălan din București. Vara care mi-a rămas în suflet este cea din anul 1999, când a avut loc eclipsa solară. Eram la mare, pe plajă, cu mama. A fost ceva inedit. Plaja s-a întunecat în toiul zilei, au fost chiar și artificii. Apoi s-a luminat și soarele a reapărut. Cine își amintește de eclipsa de soare, probabil că are și cele mai frumoase amintiri. Cosmina, ne spune scurt și exact, cea mai frumoasă vară, luna de miere, 1999. Și-a pus și o inimioară după, n-are nevoie de mai multe cuvinte. Ramona își amintește nu o vară, ci toate verile petrecute la bunici, la munci agricole în timpul săptămânii, în zilele de sărbătoare, toți copiii la iaz, în livez, pe dealuri, exact cum știm cu toții că miroase copilăria. De la Constanța ne scrie cineva care trăiește a 87-a vară și povestește despre vara lui 2015, când promoția de studenți din 1965 a sărbătorit 50 de ani de la absolvire sub teiul Eminescu la Iași, iar cea mai frumoasă vară în familie, 1984, la Neptun, s-a încheiat brusc după 10 zile cu un telefon de la serviciu, pentru că, de ce nu, unele veri se termină prea devreme. Ne-a scris și Constantin din drumul Taberei despre ultima vară cu familia completă, aceeași poveste spusă altfel și la fel de adevărată, și mai sunt și trei verișoare, 48 de ani, 13 ani și jumătate și 8 ani și jumătate, stau acum împreună, una cu cafea de cicoare, celelalte cu ciocolată caldă. Violeta își amintește de o vară la țară, alergând prin băltoace după ploaie cu vecina Aura. Oricum, balta după ploaia de vară probabil că a fost simțită întotdeauna în tălpi. Continuați să ne scrieți. Deocamdată facem un scurt popas, pentru că știm deja că pasiunea, disciplina și curajul nu au vârstă. David Ștefan Moise are 14 ani și are deja un palmares impresionant. Sunt medalii, cupe, podiumuri în campionatul național de slalom junior, primul loc de mai multe ori. E considerat unul dintre cei mai interesanți și de succes tineri din motosportul românesc. Își urmează visul cu ambiție și cu volanul bine în mână. L-ascultăm imediat într-un interviu semnat de Gina Poenaru.
1: Sunt Moise David Ștefan, am 13 ani, sunt din Iași și particip în cadrul campionatului național de slalom junior și de vehicule electrice.
2: De câți ani pilotezi?
1: Pilotez de 3 ani. Tata a venit cu această idee. Când eram mic, eram foarte pasionat de mașini și de jocurile video cu mașini. Am mers din ce în ce mai mult la antrenamente și tata a fost cu ideea să-mi iau o mașină, mașina de astăzi campioană. Și așa, mașina asta m-a ajutat să fiu campion național și anul trecut am mai cumpărat o mașină electrică. Clubul. Suntem Radar Club Iași. Antrenorul meu, Adi Lăsăi, care ne ajută foarte mult, ne învață și ne îndrumă la fiecare competiție și la antrenamente, au fost de acord cu toții să cumpărăm o mașină electrică, să învățăm mai bine traseul.
2: Și unde vă antrenați? Cum?
1: În Iași, e un poligon betonat. Campionatele se organizează în toată țara. Traseele de competiție, unde noi concurăm, pot fi bulevarde sau parcări, dar astea sunt organizate de Fras și de Super Slalom.
2: Acum 3 ani spuneai că te-ai înscris, da? Ajungeai la pedale?
1: Cu greu, cu 3 perne, 4, da, ajungeam.
2: Și acum?
1: Acum fără perne și scaunul încă bine în el și mă ține bine.
2: Cum te simți? E diferit față de jocul video?
1: Da. În viața reală, tu nu poți să dai restart. Adică, dacă faci un accident sau pățești ceva, poți să te lovești. În joc, dacă faci accident, dai restart și e ca la început. Adică, trebuie să te gândești mai întâi, înainte să accelerezi mai tare acolo sau să frânezi.
2: În ce fel te ajută ceea ce faci tu acum?
1: Mă disciplinează, mă face să fiu mai atent și mai...

0: mândru de mine.
1: Care e cea mai mare viteză cu care ai rulat?
0: Cred că 160 la oră pe Transilvania Motoring.
1: Și cum se simte?
0: Pentru mine e frumos, se simte multă adrenalină, dar este și periculos un pic, că trebuie să ții volanul foarte strâns, să fii foarte atent, să nu faci mișcări brusce ca să derapeze mașina.
1: Ai avut un accident? S-a întâmplat ceva?
0: Da, la Deva, ABS-ul mi-a blocat roțile, n-am mai putut frena și am intrat într-o bordură.
1: Și ți-a fost frică?
0: Frică nu, dar mai mult eram supărat că voi pierde etapa, dar

0: de uliș cu radiatorul și a doua zi am concurat în ziua de concurs.
1: Tu n-ai permis ca să poți circula pe drumurile
0: Permis
1: publice?
0: nu am la 13 ani.
1: Mă gândeam că în momentul în care vei lua permisul, ce fel de examen vei da tu atunci?
0: Exact același examen. Tot o să trebuiască să învăț regulile de circulație, să dau orașul, sala, tot.
1: Dar vei fi poate cel mai pregătit dintre toți, nu?
0: Pregătit fizic, da, dar emoțiile din spate o să fie.
1: Și teoria?
0: Și teoria care trebuie învățată.
1: Cum te vezi tu peste câțiva ani?
0: Aș vrea să
1: Ca și adult?
0: concurez în cadrul Campionatului Național de Raliuri și în coastă.
1: Și mai târziu, ca și adult, cum te vezi? Parte?
0: După liceu să fac o facultate. După aia vreau să am un job și cu banii din jobul meu să-mi iau o mașină de curse bună.
1: Tot curse.
0: Da, tot curse. Și să îmi găsesc cât mai mulți sponsori, pentru că acest scump este foarte scump. Pasiunea costă, dar dacă o să ai mai multe rezultate, sponsorii o să te caute și așa nu o să pice toate costurile pe umerii tăi.
1: Spune-mi de ce are nevoie un tânăr ca tine pentru a practica un astfel de sport? Ce calități trebuie să aibă?
0: Să fii foarte atent și să ai foarte multă încredere în tine.
2: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

Toată țara se află astăzi sub alertă de canicule. Detaliile le veți auzi peste câteva minute aici la Radio România Actualități. Dacă sunteți pe drum, mare grijă cum circulați. Mulțumim că ascultați prietenii de la radio. Avem și informații despre trafic. Le veți auzi peste câteva minute.

0: Interesante mesajele pe care le-am primit pe WhatsApp. O parte dintre ele, din păcate sunt foarte multe, dar vom citi o parte dintre ele pe post ceva mai târziu. Între timp am pregătit informațiile despre vreme și vă reamintesc că de la prânz va intra în vigoare cod portocaliu în județele din vestul țării: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. Până la ora 21 temperaturile ajung acolo și vor fi... ajung acolo cuprinse, valorile fiind cuprinse între 33 și 37 de grade. Deci ajung acolo la valori cuprinse între 33 și 37 de grade. De fapt, aceasta este ideea pe care voiam să vă transmit. În restul țării, cod galben cu maxime de până la 34 de grade. Și dacă vi se pare că acum e cald, să știți că weekendul aduce și mai multă căldură. Practic, valul de căldură care traversează Europa va ajunge în România sâmbătă, duminică, cu temperaturi de până la 39 de grade în timpul zilei. În ceea ce privește traficul, centrul Infotrafic nu anunță în acest moment drumuri blocate sau cu circulația îngreunată. Totuși, dacă aveți în plan să plecați la drum, sunt câteva lucruri care chiar contează. Încercați să plecați foarte de dimineață sau după lăsarea serii, pentru că orele de vârf ale căldurii între 11 și 17 sunt cele mai solicitante, mai ales dacă sunteți la volan. Apă, mai multă apă decât credeți că vă trebuie, deshidratarea vine pe nesimțite, mai ales dacă sunteți la volan. Verificați înainte de plecare nivelul lichidului de răcire și presiunea anvelopelor, pentru că de fapt căldura le afectează pe amândouă. Dacă aveți copii sau animale în mașină, nu le lăsați înăuntru, pentru că nicio oprire nu e doar pentru un minut, temperatura în habitaclu urcă rapid și e extrem de periculos. Iar dacă simțiți că vă ia somnul sau că nu mai sunteți concentrat la volan, opriți-vă. Un popas de 10 minute e mai ieftin decât orice alternativă.
1: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

0: Ne-a scris Gabriela. De la Gabi am primit un mesaj pe WhatsApp despre vara anului 2022 la Eforie Nord. Ce a făcut Gabi? Am plecat la drum cu soțul, cu băiatul și cu finuțul nostru, dar și cu un rucsac plin de griji. Bani puțini, rate, facturi, probleme de sănătate și gândul că mă așteaptă sute de kilometri la volan înapoi spre Buhuș. Dar când am ajuns pe plajă, bucuria uriașă a copiilor a șters orice tristețe. Râsetele lor în valuri au fost cel mai bun medicament, iar satisfacția totală a venit la final când au spus cu ochii sclipind că au avut câteva zile de vis. Atunci am înțeles că toate eforturile noastre au meritat din plin și că fericirea lor nu are, de fapt, niciun preț. Foarte mult mi-a plăcut mesajul Gabrielei, vă aștept în continuare să ne scrieți. Iar în cazul în care weekendul acesta vă cheamă mai degrabă spre un fotoliu confortabil în fața unui ecran mare decât spre plajă sau terasă, Iana Ioniță are câteva detalii.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Găsiți în cinematografe Supergirl. E cea mai nouă aventură a studiourilor DC.
1: He sees the good in everyone. And I see the truth.
2: Un film care o aduce în atenție pe Miley Alcock, în dublu rol ca Supergirl și Kara Zor-El. Filmul este regizat de Craig Gillespie, iar pe distribuție sunt trecuți Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, Emily Beckham și Jason Momoa. Cât despre subiect, Supergirl își unește forțele cu o adolescentă îndrăzneață care vrea să răzbune moartea tatălui ei.

0: Ei, ucis de răufăcătorul intergalactic odios Krem din Yellow Hills, dar și Supergirl are de reglat niște conturi cu Krem, care i-l-a luat pe adorabilul ei câine Crypto.
1: Ia, John, tu ești oabil de Lena. Mă rog, haft. Îmi hol chift. Tu din hol venga.
0: O altă premieră a săptămânii e Ultimul Viking, un film suprarealist care a avut deja două proiecții speciale la Festivalul Transilvania, dar trebuie să țineți cont că este neașteptat de violent. Anchor, rol jucat de Nicolae Licas, iese din închisoare după 15 ani petrecuți după gratii din cauza unui jaf care s-a încheiat prost. Reîntors acasă, Anchor are parte de o surpriză de proporții când descoperă că fratele său, Manfred, interpretat de Mads Mikkelsen, a fost diagnosticat cu personalitate multiplă și acum se crede John Lennon. Problema e că John Lennon nu știe unde a îngropat Manfred banii. Regia e semnată Andres Thomas Jensen. Cine preferă un horror poate opta pentru Obsesia în regia lui Cory Barker, un debutant.
2: I love you so, so, so, so, so much. A love only the branch of a willow tree could conjure.
0: În film joacă actori quasi necunoscuți, dar chiar și așa Obsesia a reușit peste ocean să se mențină în atenția publicului mai multe săptămâni la rând și să întreacă în încasări filmul Star Wars, Mandalorian și Grogu. În plus, în doar două săptămâni de la lansare, încasările filmului au fost de 80 de ori mai mari decât bugetul, fapt care i-a făcut pe mulți critici să declare filmul drept unul dintre cele mai bune horroruri ale ultimului deceniu și unul dintre cele mai rentabile din istorie. Vă spun și subiectul. După ce rupe o crenguță din misterioasa salcie a unei singure dorințe ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ceea ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru.
3: I love you.
4: Vrei să încercăm ceva?
5: Ce tare s-ai dat-o plecat?
1: Poate, nu știu.
0: Are premiera în cinematografe în acest weekend și cel mai nou film al lui Tudor Cristian Jurgiu, De capul nostru. Un film care vă va impresiona, pentru că prin povestea unor adolescențe ai căror părinți muncesc în străinătate, explorează felul în care lipsa implicării adulților în perioada adolescenței poate conduce la singurătate, instabilitate emoțională și decizii impulsive. Iar Denisa Vraja face un rol bun în acest film.
6: Uite ce băiețel frumos!
4: Vă amintiți de el?
6: E serios, mamă dragă! De unde să-i mai știe pe toți?
4: Dacă aș încerca să dau de un copil care a fost aici?
0: Celălalt film românesc din oferta săptămânii e Y, cu regia semnată Alexandru Baciu și Maria Popistașu, pe care o regăsim și pe distribuție, care e de altfel preponderent feminină. Iată și sinopsisul. Olga, tatăl ei și cele două surori ale acesteia aduc o viață fără griji datorită averii bunicii. Ileana a fost avocată, dar moartea subită acesteia perturbă echilibrul familiei. Cea mai afectată este Olga, care poartă povara unei mărturisiri pe patul de moarte pe care i-a făcut-o bunica ei. Dosarele de adopție internațională de care s-a ocupat după Revoluție sunt pline de neajunsuri și nu se știu prea multe despre soarta unor copii, iar Olga e nevoită să dezgroape trecutul și să facă pace cu el.
7: Miso-sup, kongomae, rate-nobu, taifuku!
0: Și nu ratați cel mai nou film cu minioni, intitulat Minionii și monștrii, o poveste despre cum au cucerit minionii Hollywoodul, au devenit staruri de cinema, au pierdut totul, au dezlănțuit monștrii asupra lumii și apoi s-au unit ca să salveze planeta de haosul pe care tot ei îl provocaseră.
7: So you need monsters for your movie. I know the scariest monsters. Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious.
8: Radio România Actualități.

0: O piesă care ne duce înapoi în timp, la fel ca amintirile pe care ni le transmiteți prin mesaje pe WhatsApp 0748887766. Ne-am gândit în această dimineață la vara aceea care ne-a rămas în minte. Ne-a scris Angela din București. În august 2019, la 63 de ani, a văzut marea pentru prima oară. A luat-o băiatul ei în Bulgaria. A fost ceva de neuitat, ne scrie Angela. Și Mariana, 55 de veri petrecute. Mariana, văd că transmite mesajul din Paris. Mă bucură foarte tare astfel de mesaje primite de la românii care stau departe de casă, dar ascultă Radio România Actualități. Mariana ne spune se întoarce în vara lui 1978, undeva la sfârșitul clasei 1, premiul 1 cu coroniță și o păpușă care râdea, cadoul de la părinți. Dacă aș putea, m-aș întoarce în vara aceea, scrie Mariana, părinții nu mai sunt, păpușa care râdea, da. Emoționant mesajul, moșul din Târgu Neamț, scurci la obiect, 1974, Eforie Nord, 17 ani, fără permis, a parcat mașina unchiului și a lovit o altă mașină. De atunci când dau cu spatele, mă asigur foarte bine, cea mai scumpă lecție de condus defensiv, mare grijă și mai cu seamă nu trebuie să dăm exemplu celor care ne ascultă la această oră. Dar am citit toate mesajele, din păcate nu avem timp suficient să le prezentăm și pe post, dar mi-am dat seama că verile frumoase ale celor care ne ascultă au toate ceva în comun. Parcă au miros, toate au gust, toate au și acea senzație fizică, mare, gheață, căldură, băltoacă după ploaie, corpul ține minte vara, mult mai bine decât mintea noastră și tocmai din acest motiv, în zilele caniculare, corpul nostru are nevoie de puțină atenție în plus. Pe fondul temperaturilor ridicate din această perioadă, medicii atrag atenția, hidratarea nu este opțională. Corpul pierde lichide și săruri minerale mult mai repede decât ne dăm seama și primele semne sunt oboseala, amețeala, lipsa de concentrare. O soluție rapidă și foarte ieftină, apa. Cât mai multă apă. Apoi, alimente ușoare, bogate în apă, fără băuturi cu zahăr, fără alcool, fără mese grele la prânz și fără expunerea prelungită la soare în acest interval binecunoscut deja între ora 11 și ora 17. Eu mă opresc acum, are mai multe detalii Adriana Tura.
1: Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune că hrana trebuie să fie bogată în minerale pentru că, prin transpirație, eliminăm apă cu săruri.
2: Sodiul, potasiul, clorul, calciul sunt foarte ușor eliminate prin transpirație și ele trebuie readuse în organism în mod echilibrat. A mânca pur și simplu alimente foarte sărate nu echilibrează electrolitic organismul și atunci o bună hidratare cu o apă cu un indice de mineralizare de minim 500 de miligram pe litru. Iar dacă facem efort fizic în curte sau facem sport de 1500 mg pe litru, ar fi necesare. Acest indice de mineralizare îl găsim menționat clar pe eticheta alimentară și reprezintă cantitatea de săruri pe care le conține apa potabilă pe care o consumăm. Așadar, vom bea 40 de ml de apă pe kilogram corp pe zi și în afară de apă, cerele neîndulcite, în special ceaiul de roibos, care are proprietatea de a menține apa în organism, ceaiul de mentă, ceaiul de afine, neîndulcite, ceaiuri pe care le putem bea în aceeași cantitate, 40 de ml de ceai pe kilogram corp pe zi, sunt variantele de ales în această perioadă. Lămâia adăugată iarăși este recomandată pentru că are multă vitamină C și la fel previne deshidratarea.
1: Iar alimentația?
2: Alimentele care conțin

0: cantitate mare de apă. Sunt și ele recomandate, însă atenție, pepenele, care este foarte bun la gust, are indice glicemic mare și puține calorii, totuși conține foarte mult potasiu și atunci, pe lângă pepene, trebuie să consumăm și alte alimente care conțin săruri, tocmai pentru a bloca efectul diuretic al acestuia. Salatele, în primul rând, sunt cele mai recomandate, sunt și ele foarte bogate în săruri și în antioxidanți. Culoarea închisă, fitonutrienții, antocianinele, ajută la menținerea apei în organism și previn deshidratarea. Spanacul, țelina, rădăcina, dar și partea supraterană, tulpina de țelină, varza, sunt alimente care mențin apa în organism.
1: Toate aceste legume preparate sub formă de salate sau supe pot fi variante de prânz și cină.
2: Cu Adriana Tura și alte sfaturi ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot aici între prietenii de la radio. În mai puțin de 6 minute va fi ora 11 la fix știrile Radio România Actualități. Ne reîntâlnim ora viitoare. Hola.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswald, va efectua în perioada 29-30 iunie prima sa vizită oficială în Republica Moldova, transmite Mult Press. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu reprezentanții ai guvernului și ai ONG-urilor de mediu. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. Luni, comisara va participa la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. Marți, Jessica Roswald va merge la Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea din localitate conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită la Chișinău a comisarei Jessica Roswald. Republica Moldova va rămâne un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, îmbunătățirea rutelor de transport și consolidarea securității energetice, a declarat premierul Alexandru Munteanu la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, desfășurată la Gdansk, în Polonia. Totodată, premierul a declarat că reconstrucția Ucrainei trebuie privită nu doar ca un efort economic și de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. Republica Moldova va continua să contribuie la consolidarea stabilității și rezilienței întregii regiuni. Sprijinirea Ucrainei înseamnă sprijinirea securității europene și a stabilității regionale, a declarat premierul moldovean. În marja evenimentului, Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu primul ministru al Poloniei, Donald Tusk. Cei doi oficiali au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova după deschiderea primului cluster de negocieri valori fundamentale, o etapă importantă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Discuțiile au vizat și aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării, extinderea relațiilor economice și atragerea investițiilor polonieze în Republica Moldova. Agenda de reforme, parcursul european al Republicii Moldova și proiectele susținute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

0: fost subiectele discutate în cadrul unei întrevederi dintre președinta Maia Sandu și membrii Consiliului Directorilor BERD aflați într-o vizită de lucru la Chișinău. Potrivit unui comunicat al președinției, au fost evidențiate proiectele din domenii prioritare, precum securitatea energetică și interconectarea cu piața energetică europeană, infrastructura de transport și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Șefa statului a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne ancora reformelor din Republica Moldova, evidențiind de asemenea rolul esențial al sectorului privat în procesul de integrare europeană. Consiliul Directorilor este organul permanent de conducere al BERD, format din 23 de directori cu sediul la Londra. Fiecare director reprezintă un stat sau un grup de state acționare. În această seară, începând cu ora 20, în Piața Marea Adunări Naționale, va fi prezentat spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafărul în regia lui Slava Sambriș. Actorii vor juca în fața celor două vagoane de tren expuse la expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victime și Făptași, asemănătoare cu cele cu care zeci de mii de basarabeni au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Spectacolul face parte din programul special al expoziției și este dedicat memoriei victimelor foamete organizate din anii 1946-1947, una dintre cele mai tragice pagini ale istoriei noastre recente. Spectacolul este construit pornind de la mărturiile incluse în volumul Cartea Foametei, semnată de Larisa Turea, și de la interviurile realizate de echipa Teatrului Republican Luceafărul. Prin aceste istorii personale, montarea aduce în fața publicului vocea unei generații marcate de foamete, frică, pierderi și tăcere. Spectacolul readuce în atenție suferința provocată deliberat de regimul sovietic și felul în care această traumă a marcat familii și comunități întregi. Aflată la cea de-a patra ediție, expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victime și Făptași este organizată în acest an în contextul comemorării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia și al celor 80 de ani de la foamea organizată din 1946-1947. Expoziția este deschisă până pe 6 iulie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri, după ce s-a consultat cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului. Am aprobat desfășurarea unei operațiuni de 40 de zile menite să exercite presiunea asupra statului agresor cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului, a scris Zelensky pe Telegram, transmite Digi24. De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachetă de rază medie și lungă de acțiune asupra unor ținte pe teritoriul rus sau din zonele controlate de Rusia, concentrându-se în principal pe industria petrolieră. Potrivit lui Zelensky, de câteva luni încoace, SBU înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește apărarea pozițiilor Ucrainei pe front, grație utilizării unor drone de diferite tipuri. Noaptea trecută, primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a raportat că numărul dronelor ucrainene doborâte în timp ce se apropiau de oraș a crescut la 45. Restricțiile operaționale rămân în vigoare pe trei aeroporturi importante din Moscova, Sheremetyevo, Domodedovo și Vnukovo. Săptămâna trecută, un atac ucrainean a provocat un incendiu de proporții la o rafinărie din sud-estul Moscovei. Și la final, date meteo. Vremea va fi deosebit de caldă și astăzi, cu maxime termice de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 32 de grade la Cahul. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. La Chișinău, la această oră, sunt 27 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Noapte caldă, ba nu, e chiar noapte tropicală. Meteorologii au anunțat nopți tropicale în perioada următoare în România, iar temperaturile ridicate ne duc mai cu seamă către ștranduri, către mare, către munte. Și apropo de lucrurile pe care le căutăm în această perioadă, foarte multă umbră, răcoare și hidratare, temperaturile ridicate din municipiul Râmnicu-Vâlcea ai trimit pe localnici, dar sunt și turiști, la ștrandul Ostroveni. Acolo se pot bucura de bazine cu apă dulce, bazine cu apă sărată, dar și de un teren de joacă pentru cei mici sau de un teren pentru cei care doresc să joace fotbal. A fost acolo Ana Maria Cârstea.
1: Supraveghere permanentă din partea unui salvamar, asistență medicală, terenuri de mini-fotbal sau de tenis prevăzute cu instalație de iluminat. Toate sunt asigurate pentru cei care aleg să vină la ștrandul Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea pentru a-și petrece timpul liber la bazinele de aici. Cei care administrează baza de agrement speră ca, dacă vremea va fi prielnică, cifra din anii trecuți de 10.000 de vizitatori să fie depășită.
2: Excelent, ne simțim.
3: Cum sunt condițiile? Cum găsiți?
2: Extraordinare.
3: Sunteți la apă sărată, da?
2: Da. Se vede, deocamdată încă nu ne-am uscat. Condiții foarte bune, ireproșabile, avem apă caldă în permanență. S-a mărit spațiul,
4: s-a mai făcut un bazin acolo. Plus dușuri la fiecare colț de bazin. Sunt condiții foarte bune. Uitați-vă ce curățenie e.
5: Nu aveam loc să respirăm aici. Acum e mai bine cu încălzire.
3: La apă sărată.
5: Apă sărată, asta face bine la oase. Organismul merge bine.
6: Da, e o diferență că e apa mai limpede, e frumos. Mi se pare foarte frumos, este amenajat, venim de la Craiova și este totul perfect. Pe an ce trece se fac foarte multe îmbunătățiri, este foarte plăcut, frumos.
3: Veniți de mult timp?
6: În fiecare an am venit.
3: Se simt beneficiile?
6: Se simt, da, foarte mult.
7: Eu ce am observat la mine, ușurează puțin durerile articulare, adică îți face viața puțin mai ușoară.
3: Doamna, sunteți cu sare pe dumneavoastră?
8: Da, absolut. Foarte bine. Vin de câțiva ani, să știți, mai ales de când am probleme cu spatele.
3: Ajută sarea?
8: Pe mine m-a ajutat.
1: Ștrandul din Râmnicu-Vâlcea este luat cu asalt în fiecare an de turiști din întreaga Oltenie și nu numai, mai ales datorită bazinelor cu apă sărată.
9: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Sibiul este din nou în aceste zile capitala internațională a artelor spectacolului. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a adus în oraș zeci de evenimente culturale. Spectacole, concerte, reprezentații multimedia care au transformat piețele și străzile din Sibiu într-o imensă scenă în aer liber. Mihaela Helmi s-a luat pulsul evenimentelor în fiecare zi și a vorbit cu Radu Afrim despre spectacolul său, Groove, prezentat recent la Sibiu.
1: Nu e chiar pentru cine se pregătește, dar uite cum ajungeți, reajungeți în festival. Dar pregătirea înseamnă mult mai mult decât a fi chitit pe un loc special cum e Sibiul. Cum îl regăsiți? Cum veniți?
2: Vin, într-adevăr, cu Herupu, dar m-am bucurat că am putut să reconstituim această trupă mare de la grup și să facem un spectacol care să fie valoros, nu un spectacol care înlocuiește un spectacol al norvegienilor. Și se pare că lumea s-a bătut pe acest spectacol și l-a plăcut, l-a adorat. Am încercat să facem un flash mob, să facem... E un genul de spectacol mobil. La fiecare reprezentație schimbăm, facem surprize, oh, kinder. Facem surprize multe pentru spectatori. Băgăm piese care n-au fost înainte, punem să danseze. Nu vreau să păstrez acea rigoare pe care o impun la spectacolele de dramă pe care le fac.
1: Și se întâmplă așa că ne bucurăm de fiecare dată, și dacă e vorba despre divertisment, dar și dacă e vorba despre arta specială.

0: dramei. Putem să împărțim așa, nu, lumea?
1: Nu e neapărat. E divertisment pentru că lumea este cu un sentiment de lumină, de bucurie, de eliberare de la spectacol, dacă vreți. Nu este încărcat de mari întrebări, cum iese în general, să zicem, de la spectacolele mele. Dar și acest spectacol ridică niște probleme sociale, politice, vorbește despre ororile războiului actual, despre singurătate, despre inadaptare, despre chiciul folcloric românesc, adică confuzia asta dintre tradiție și chici și așa mai departe. Eu am vrut să pun pe o șină un pic mai corectă tradiția folclorică decât ceea ce vedem în general la televiziune de consum.

0: Instituțiile europene, Consiliul, Comisia, Parlamentul au semnat o declarație comună prin care se angajează să pună cultura în centrul politicilor Uniunii. Documentul cuprinde 12 principii generale, de la libertatea artistică și sprijinirea artiștilor până la accesul la cultură, protejarea patrimoniului și rolul culturii în sănătate, dezvoltare și mediu. Gabriela Mitrovici.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Documentul stabilește un angajament politic comun pentru protejarea, promovarea și sprijinirea culturii în Europa. Cele trei instituții reafirmă rolul Uniunii Europene în apărarea diversității culturale și lingvistice și în integrarea culturii în toate politicile europene, cu respectarea competențelor statelor membre. Declarația pune accent pe libertatea artistică, pe diversitatea culturală, pe incluziune și pe condiții echitabile pentru artiști și profesioniștii din domeniul cultural. Instituțiile europene se angajează să sprijine sectoarele culturale și creative prin finanțare, inovare și consolidarea capacităților, dar și să promoveze rolul Europei ca lider mondial în domeniul cultural și creativ. Documentul subliniază că sectoarele culturale și creative contribuie la formarea unei identități europene comune, la susținerea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum libertatea, egalitatea și respectarea drepturilor omului, dar și la creșterea competitivității europene. Angajamentele din declarație sunt organizate în jurul a 12 principii generale. Unele privesc direct sprijinirea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul cultural, protejarea libertății de exprimare artistică, promovarea unei remunerații echitabile și a unor condiții decente de muncă, dar și folosirea inteligenței artificiale într-un mod etic centrat pe om și bazat pe drepturi. Alte principii urmăresc accesul mai larg la cultură și la profesiile culturale și creative, mai ales pentru tineri și pentru persoanele vulnerabile sau marginalizate. Declarația vorbește despre acces inclusiv la cultură, educație artistică și sprijin mai puternic pentru tinerii artiști și pentru cei care provin din medii defavorizate. Documentul evidențiază și efectele pozitive ale culturii asupra sănătății și stării de bine, contribuția sa la dezvoltarea regională, inclusiv prin turism durabil, și importanța culturii în politicile legate de provocările de mediu. În același timp, instituțiile europene se angajează să protejeze patrimoniul cultural al Europei, inclusiv prin folosirea tehnologiilor digitale pentru conservarea acestuia.

0: Ne așteaptă un weekend fierbinte la propriu. Meteorologii au anunțat primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Va intra în vigoare duminică. Vizează Crișana, Maramureșul, Transilvania și Bucovina. Temperaturi extreme, comparabile cu recorduri absolute ale lunii iunie. Termometrele pot urca spre 39-40 de grade în nord-vestul Transilvaniei, Maramureș și Crișana. Tot duminică, marea parte a țării rămâne sub cod portocaliu. Excepție fac Dobrogea și județele Ialomița și Călăraș, unde este în vigoare un cod galben. În ceea ce privește traficul, în acest moment centrul Infotrafic nu anunță drumuri cu circulația blocată sau îngreunată. Totuși, dacă sunteți la volan în această perioadă, ținând cont de canicula care se anunță, luați în calcul câteva lucruri pe care merită să le știți. Plecați dimineața de vreme sau după ora 18, pentru că între 11 și 17 căldura e la maxim și concentrarea la minim. Apă în mașină, nu uitați acest lucru, nu pentru că vă e sete acum, ci pentru că peste o oră s-ar putea să nu mai găsiți unde opri. Înainte de plecare, verificați lichidul de răcire și presiunea anvelopelor, căldura le testează pe amândouă, de obicei când suntem și cel mai departe de un service. Dacă aveți copii sau animale în mașină, nicio oprire nu e pentru 2 minute, temperatura în habitaclu urcă la 50 de grade în mai puțin de 10 minute, nu-i lăsați în mașină, oricât de scurtă pare pauza. Și dacă simțiți oboseala, trageți pe dreapta. Un sfert de oră de pauză la umbră este mult mai ieftin decât orice altă variantă. Dacă sunteți la drum și întâlniți evenimente deosebite, ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Ascultați Radio România Actualități, este 11:36 și dacă aveți posibilitatea, încercați să intrați acum pe pagina noastră de Facebook România Actualități, pentru că transmitem live imagini de aici, din studioul Paul Grigoriu. Și încă de la începutul emisiunii vă spuneam că există instituții care păstrează și există și instituții care la un moment dat deschid. Universitatea Națională de Arte din București există de 162 de ani și săptămâna viitoare, pentru prima dată, deschide publicului Pinacoteca și noua bibliotecă. Acolo sunt foile matricole ale lui Brâncuș, dar și peste 60.000 de volume despre arta pe care România a produs-o și uneori a uitat-o că o are. Și tocmai de aceea l-am invitat în studio pentru a discuta despre acest subiect pe pictorul, profesorul, rectorul Universității din 2012 încoace, profesor universitar dr. Cătălin Bălescu. Bună ziua, domnule profesor, bine ați venit între prietenii de la radio.
1: Bine v-am găsit.
0: M-am uitat cu mare atenție pe CV-ul dumneavoastră și am descoperit că v-ați născut la Brad, ați copilărit la Deva, liceul de arte din Deva.
1: Da.
0: Și mă întrebam, cineva care crește în vestul României și ajunge rector al celei mai mari universități de arte din țară, nu e neapărat o traiectorie obișnuită și la îndemâna oricui. Ce a văzut copilul din Deva și ceilalți n-au reușit să vadă?
1: Greu de stabilit acum. Problema viziunii artistice mi s-a revelat treptat, ca să spun așa. În paralel cu experiențele dobândite. Eram pasionat de desen ca toți copiii și am făcut școala de arte, am făcut liceu de artă, după aceea deci am și gimnaziu și treptat am reușit să mă exprim mai bine prin ceea ce făceam ca pictor, sigur, respectând proporțiile în relație cu experiența dobândită până atunci, decât

0: altfel. Și am evoluat pe această cale până aici, în vârful. Ba, evoluția mea pe o traiectoria mea socială nu are neapărat legătură, sau are, pentru că istoria m-a prins într-o asemenea conjunctură, cu existența mea artistică. Sunt două lucruri care merg în paralel și uneori sunt destul de greu de administrat ambele, dar până în momentul de față cred că am reușit să-mi consolidez și viziunea artistică și să fac ceea ce cred că am obligația față de școala pe care am făcut-o, să reușesc să pun la punct această pinacotecă, să concretizez un proiect care a început acum 18
1: O
0: ani.
1: să ajungem și la pinacotecă, dar mai cu seamă aș vrea să mă opresc la acest cuvânt, administrez, să administrez și mă fac un calcul simplu. Dumneavoastră sunteți rector din 2012. Practic au trecut 14 ani în care administrați, negociați, răspundeți la mail-uri, la întrebări, reprezentați instituția dumneavoastră. În același timp ați amintit și despre această misiune, pentru că eu cred că artistul are o misiune. Despre pasiunea
0: Obsesie.
1: dumneavoastră, n-aș zice obsesie, e obsesie?
0: Devine obsesie în timp, pentru
1: Nu e
0: că,
1: pasiune?
0: în opinia, evident că implică și pasiune, pentru că, în opinia mea, cunoașterea nu poate fi concretizată decât din perspectiva unor proiecții subiective. Poate că e doar un punct de vedere, dar nu cunosc altă modalitate de a cunoaște realitatea.
1: Nu este deloc un lucru foarte la îndemână să rezolvați în același timp problemele pe care le aveți în calitate de rector și tocmai de asta mă gândesc dacă, într-un fel, această poziție pe care o aveți afectează obsesia de care povestați pentru pictură. Mai aveți timp să fiți și pictor?
0: Da, mă descurc în sensul ăsta,
1: Îmi
0: mă
1: place mult
0: descurc.
1: răspunsul, da, mă descurc.
0: Nu, ambele
1: Da.
0: atribuții sau ambele profesii, că și cea de dascăl și cea de artist plastic s-au sprijinit reciproc, cel puțin în cazul meu. Pe de altă parte, un prieten istoric mi-a revelat faptul că o cultură se face prin administrație. Și cred că era momentul să consolidăm poziția școlii, cea mai mare și cea mai bună școală de artă din țară, consider eu, nu numai pentru că am făcut-o eu, ci pentru faptul că pe aici au trecut, ca profesori sau ca studenți, circa 90% dintre artiștii Galeriei Naționale. Și
1: Și
0: atunci
1: asta.
0: Pinacoteca, care e de altfel conținută în regulamentul conceput de Teodor Aman, trebuia înființată. S-a întâmplat să cadă pe mine această obligație
1: Oricum,
0: și
1: felicitări pentru această inițiativă. Universitatea
0: mulțumesc.
1: există de 162 de
0: 62 de
1: ani.
0: ani,
1: Pinacoteca,
0: 1864.
1: da, se va deschide publicului săptămâna viitoare. Suntem în 2026. Acest lucru înseamnă că timp de un secol și jumătate lucrările au fost undeva depozitate, conservate,
0: Da, parte din ele s-au
1: invizibile.
0: și pierdut. Imaginați-vă că
1: Exact.
0: dacă toți absolvenții noștri ar fi lăsat la școală o lucrare, când vorbesc de absolvenți, pot să-i număr nume ca Teodor Aman, ca Tătărescu,
1: Numele, practic,
0: Andreescu,
1: valorile României.
0: Brâncuș, avem un ecorșe al lui Brâncuș, dar am fi putut avea mai multe lucrări, doar că niciodată n-a existat spațiu. Acum există un spațiu dedicat, niciodată n-a existat timp pentru administrarea acestor lucrări.
1: Evident.
0: Brâncuș a desenat și a sculptat, a modelat mai mult în școala de la București, doar că parte din lucrări sunt la Craiova și
1: Da.
0: arată și e foarte
1: Arată
0: bine că
1: foarte
0: sunt
1: bine.
0: și acolo.
1: Evident că sunt regrete. S-ar fi putut probabil face foarte multe lucruri. Evident că ne punem întrebări dacă ar fi fost o altă țară în situația României, cum ar fi procedat. Dar răspunsurile nu ne mai ajută acum. Important este că această pinacotecă se deschide și că valorile României nu sunt uitate sau lăsate într-un depozit. Altceva voiam să vă spun. De ce a trecut atât de mult timp? 162 de ani are Universitatea. Abia acum, în 2026, se deschide pinacoteca.
0: Mi-e greu să vă spun, momentele istorice au fost și politice și sociale au fost de așa natură. Niciodată n-au prioritizat cultura așa cum se întâmplă și acum. Până ce s-a întâmplat până în 1944, știm cu toții din datele istorice. Școala de Bele Arte a existat undeva pe strada Grivița 22. Numărul de studenți nu era foarte mare. Acum, comparativ cu Universitatea București, nici acum nu avem un număr mare, deși suntem cea mai mare universitate de
1: Da.
0: profil din țară. Nu am avut un spațiu dedicat Universității de Arte. Paradoxal, în timpul Institutului de Arte Plastice, deci practic în timpul comunismului, universitatea a deținut cele mai multe spații în care s-ar fi putut dezvolta ceva. Evident că după 90 problema s-a pus altfel și atunci ne-am grăbit, sau eu m-am grăbit să cadastrez, să intabulez toate spațiile pe care le-am preluat din alte părți. Nu eram rector încă atunci, dar consider că am făcut foarte bine, cu un instinct ardelenesc de proprietar. Am
1: Da.
0: consolidat proprietățile universității și am ajuns să le și dezvolt. Evident că o să duc pe acest proiect până la capăt, atât cât voi putea și cât îmi va permite timpul și legislația. Și după aia rămâne în sarcina altora să dezvolte acest spațiu al Pinacotecii, să amplifice colecția, pentru că lucrurile se pot obține și prin donații, și prin achiziții,
1: Da.
0: și prin alte mijloace.
1: Deci, ca să înțelegem mai exact această pinacotecă, domnule profesor, deci acolo există o foaie matriculă
0: Există foaia matriculă
1: a
0: în
1: lui
0: bibliotecă, de
1: Constantin,
0: fapt,
1: da?
0: a lui Constantin Brâncuș, și există foaia matriculă a lui Victor Brauner, care a trecut pe la noi. Vorbim de cazuri celebre, cazuri care au intrat deja în Arta Universală. Există foaia matriculă a lui Lucian, există foaia matriculă a lui Arsenie Boca și a lui Sofian Boghiu. Vorbim
1: Ați
0: deja
1: aruncat
0: de
1: așa o scurtă
0: sfinți.
1: privire pentru curioși, că probabil că sunt foarte mulți. Și cum arată foaia matriculă? Și cum erau notele? Și
0: După
1: cum?
0: mod erau calificative. După modelul sfârșitului de secol
1: Deci erau
0: XIX, niște
1: calificative?
0: registre mari, da, cu
1: Da?
0: semnături celebre pe ele, semnătura lui Zian Boca, semnătura rectorului de atunci, lui Resu. Brâncuș nu are o semnătură, dar avem desfășurătorul calificativelor pe care le-a primit. Era foarte bine, era la fel de util dacă mai fi avut și niște lucrări, niște studii din acea perioadă, pentru că Brâncuș, sigur, anul ăsta e o aniversare Brâncuș, toată lumea vorbește despre el. Eu cred că nu sunt un adept al unor comentarii despre Brâncuș în mod special, dar în etapa în care el era aliniat cu ceilalți studenți și lucrările pe care le-a produs atunci sunt extrem de importante, pentru că se vedea din tânărul student, tânărul artist Brâncuș, o dotare cu totul ieșită din comun, pe care o persoană familiarizată cu studiul formei, cu studiul imaginii, al desenei, al volumului, o poate citi cu ușurință, și care avea niște calități chiar și atunci când, din punct de vedere intelectual, el nu era într-un top. Se putea citi ceea ce, în sensul comun al termenului, numim talent. Ieși din comun.
1: Dumneavoastră sunteți și profesor și aveți și o experiență foarte îndelungată. Simțiți talentul ăsta la
0: Da, se
1: studenții
0: simte și la
1: dumneavoastră? Se
0: actualele
1: simte?
0: generații, da, se simte și la actualele generații atunci când, cum să zic, studentul talentat e unul care face cu ușurință ceea ce alții fac cu mare efort. Cel căruia îi ies, să zic așa, nu știe nici el în etapa asta de ce ies. Lucrul ăsta se întâmpla și cu Brâncuș, deși instinctul l-a împins către consacrare, dar acest talent, aceste calități ieșite din comun se pot citi chiar în lucrările din Școala de Meserii de la Craiova. Le puteți vedea în Muzeul de Arte din Craiova, în detaliile din obiectele decorative pe care le-a făcut, în scaun, chiar în studiu după Agripa, sau Laocoon pe care l-a făcut. Toată lumea făcea Laocoon, și eu am făcut Laocoon în liceu. Și putem da mai multe exemple de copii după antic. În cazul lui sunt ca și cu ecorșeu. Mai avem un ecorșeu în Pinacotecă, făcut de doamna Geta Caragiu și împreună cu doctorul Ghițescu, dar altfel nici Brâncuș pe partea științifică a fost asistat de profesorul Gerota, care era profesor de anatomie artistică în școală, o personalitate în domeniu. Pe la noi au trecut ca profesor de anatomie și doctorul Rainer și mai multe personalități în timp.
1: M-aș mai opri un pic la pinacotecă și aș vrea să-i răspundem unui ascultător care ne întreabă pe WhatsApp. Vorbiți atât de frumos despre acest eveniment încât n-ați dat detalii despre când.

0: Unde și de la ce punct ar putea fi văzută?
1: Este frecventabilă pinacoteca și biblioteca, de altfel. Ea este pregătită pentru studenți, dar e accesibilă tuturor în măsura în
0: Deci
1: care
0: poate
1: cineva poate.
0: oricine
1: Da, da,
0: intra.
1: da. Începând cu data de 1 iulie, ea
0: Cu
1: va
0: data de
1: putea
0: 1
1: fi
0: iulie, unde, domnule profesor, să amintim
1: Strada
0: și asta?
1: General Budișteanu numărul 19, unde este sediul Universității de Arte, a Institutului de Arte Plastice, încă din 44,
0: Există,
1: 48, să zicem.
0: da, există vreo
1: Sunt
0: lucrare,
1: vecini.
0: da, din colecția Pinacotecii, care poate în fața căreia v-ați oprit mai mult decât în fața celorlalte, ceva care v-a indus o emoție sau v-a spus ceva personal și nu neapărat instituțional, că tot vorbim despre
1: Sunt
0: relațiile de
1: obiecte cu
0: institut.
1: caracter artistic și obiecte, lucrări cu caracter
0: Lucrări.
1: artistic și obiecte cu caracter documentar acolo. Sigur, avem pe de o parte presa lui Aman, dar nu asta e important. Sculptură de Paul Vasilescu, sculptură de Vasile Gorduz, un portret al lui Ion Georgescu, profesor în școală din colecția Calinderu. Și, evident, ecorșeul lui Brâncuș, care mie îmi dă revelații de câte ori mă întâlnesc cu el și cred că mai multor generații de studenți le-a dat revelații. Subliniez că e o lucrare de început, este o lucrare de student dintr-o etapă în care Brâncuș putea fi evaluat cu ușurință pentru că avea colegi. După ce devine Brâncuș, nu are rost să vorbim despre el pentru că nu
0: Da.
1: mai e comparabil.
0: Și apropo de această stare, pentru că îmi permit să numesc și stare pe care un student o are imediat după ce termină universitatea și poate să pregătește să devină artist. Aveți un, poate sfat, e mult prea dur, o sugestie pentru tinerii care au absolvit universitatea?
1: Perspectiva lor e mai bună decât era perspectiva noastră. Imaginați-vă că înainte de 89, când am terminat eu, erai obligat să-ți faci un stagiu ca să-ți plătești școlarizarea, gratuită de altfel. Ei sunt liberi să facă ce vor și posibilitățile de a se angaja sau de a câștiga bani, că de fapt asta
0: Aici
1: este
0: este
1: problema,
0: problema.
1: sunt multiple. Sigur, niciunul nu-și dorește o slujbă, un serviciu cu program.
0: Îngrădește foarte mult programul,
1: Da,
0: creația.
1: sunt de acord, dar cred că au mai multe posibilități, ca dovadă că o parte, nu vorbesc acum despre studenții de la pictură și sculptură, dar avem și secții ca design, ca modă, ca arte textile, unde posibilitățile de a-ți dezvolta meseria sunt multiple și ei se angajează din anii 3 de facultate, ne
0: A,
1: mai găsim la master, da.
0: deci până la urmă că mă gândeam
1: E
0: între...
1: de lucru în domeniu.
0: Da,
1: E de lucru în restaurare, este de lucru, sigur, în învățământ
0: E de
1: oricum.
0: lucru.
1: E de lucru, da, este de lucru în domeniul ăsta.
0: Și într-un fel mi-ați dat răspunsul la întrebarea pe care o aveam pregătită, cât mit și cât adevăr este în faptul că diploma aceasta de artist nu oferă o minimă siguranță financiară.
1: Acum, nicio diplomă nu oferă siguranță
0: Evident.
1: financiară. Diploma în sine. Calitățile pe care le dezvolți în timpul unei școli pot să-ți asigure și, evident, și un sprijin și puțin noroc, toate astea contribuie la o consolidare. Pe de altă parte, cine începe o asemenea profesie știe că succesul nu poate fi garantat. Se produce mai mult decât cere piața de artă. Piața de artă nu este consolidată, însă asta cred că e subiectul unei alte emisiuni.
0: Evident că da, dar aș vrea să mai aflu și, iarăși, părerea dumneavoastră, pentru că sunteți rector al acestei instituții de 14 ani, dacă, într-un fel, s-a schimbat profilul studentului, tânărului care vine, dă examen, rămâne în facultate și, după care, cu diploma în buzunar și cu vise și speranța că va reuși, merge mai departe în viață.
1: Da, profilul e schimbat categoric pentru că s-a schimbat modelul de comunicare. Intervenția acestor limbaje susținute de IT, în mod evident, pătrund și nu vor schimba pictura și sculptura, în opinia mea, dar în alte zone au modificat. Cunoașterea e mult mai facilă decât era pe vremea noastră. Mi-aduc aminte că umblam după o carte săptămâni și uneori prindeam un Xerox. Acum e la îndemână,
0: Dar să vrei
1: Doar să vrei
0: să
1: să
0: cauți.
1: citești. Da. Noi punem la dispoziția studenților în bibliotecă obiectul propriu-zis, care în opinia mea are mult mai multă consistență. Nu poți să faci un

0: să, ai, să, să faci un studiu sau să ai revelația lui Velázquez după un, după un text de pe Wikipedia sau după o analiză susținută de AI.
1: Și acum mă reîntorc la întrebarea pe care am avut-o chiar la începutul acestei discuții, misiunea dumneavoastră și obsesia pentru pictură. Lucrați la un tablou?
0: Mă ajută la cunoașterea realității, da, pictura, chiar dacă subiectele nu, sau mă rog, tematicile, abordarea nu are neapărat legătură cu realitatea imediată. Dar așa cum vă spuneam într-un început, percep, eu îmi asum realitatea dintr-o perspectivă subiectivă. Și atunci asuma proiecțiilor mele în unitatea de timp dau un soi de viziune prin care cunosc și realitatea. Deci experiența asta artistică e fundamentală din punct de vedere existențial. Din perspectiva artistică, din perspectiva funcției, așa cum am mai spus, vreau să subliniez că orice formă de cultură se face prin administrație. Uitați-vă la marile epoci în care care au în spate sau care scot în față personalități de anvergură universală, ce administrație au în spate.
1: Și probabil că rolul în administrație este foarte important, dar pentru că nu mai avem foarte mult timp, sunteți mulțumit de cel mai recent tablou al dumneavoastră?
0: E în lucru. Încă nu sunt mulțumit cel mai recent tablou. Dar, da, sunt mulțumit în general de ceea ce fac. Sunt încântat de ceea ce fac. Spuneam că, acum, încântat sau nu, cunosc realitatea prin filtrul acestei experiențe subiective, care este experiența artistică.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi. Vă trimit gânduri bune și...

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswall, va efectua în perioada 29-30 iunie prima sa vizită oficială în Republica Moldova, transmite Mult Press. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu reprezentanții ai guvernului și ai ONG-urilor de mediu. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. Luni, comisara va participa la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. Marți, Jessica Roswall va merge la Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea din localitate conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită la Chișinău a comisarei Jessica Roswall. Republica Moldova va rămâne un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, îmbunătățirea rutelor de transport și consolidarea securității energetice, a declarat premierul Alexandru Munteanu la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, desfășurată la Gdansk, în Polonia. Totodată, premierul a declarat că reconstrucția Ucrainei trebuie privită nu doar ca un efort economic și de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. Republica Moldova va continua să contribuie la consolidarea stabilității și rezilienței întregii regiuni. Sprijinirea Ucrainei înseamnă sprijinirea securității europene și a stabilității regionale, a declarat premierul moldovean. În marja evenimentului, Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu primul ministru al Poloniei, Donald Tusk. Cei doi oficiali au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova după deschiderea primului cluster de negocieri valori fundamentale, o etapă importantă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Discuțiile au vizat și aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării, extinderea relațiilor economice și atragerea investițiilor polonieze în Republica Moldova. Agenda de reforme, parcursul european al Republicii Moldova și proiectele susținute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au fost subiectele discutate în cadrul unei întrevederi dintre președinta Maia Sandu și membrii Consiliului Directorilor BERD aflați într-o vizită de lucru la Chișinău. Potrivit unui comunicat al președinției, au fost evidențiate proiectele din domenii prioritare, precum securitatea energetică și interconectarea cu piața energetică europeană, infrastructura de transport și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Șefa statului a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne ancora reformelor din Republica Moldova, evidențiind de asemenea rolul esențial al sectorului privat în procesul de integrare europeană. Consiliul directorilor este organul permanent de conducere al BERD, format din

0: 23 de directori cu sediul la Londra. Fiecare director reprezintă un stat sau un grup de state. Acționare. În această seară, începând cu ora 20, în Piața Marea Adunări Naționale, va fi prezentat spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafărul în regia lui Slava Sambriș. Actorii vor juca în fața celor două vagoane de tren expuse la expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victime și Făptași, asemănătoare cu cele cu care zeci de mii de basarabeni au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Spectacolul face parte din programul special al expoziției și este dedicat memoriei victimelor foamete organizate din anii 1946-1947, una dintre cele mai tragice pagini ale istoriei noastre recente. Spectacolul este construit pornind de la mărturiile incluse în volumul Cartea Foametei, semnată de Larisa Turea, și de la interviurile realizate de echipa Teatrului Republican Luceafărul. Prin aceste istorii personale, montarea aduce în fața publicului vocea unei generații marcate de foamete, frică, pierderi și tăcere. Spectacolul readuce în atenție suferința provocată deliberat de regimul sovietic și felul în care această traumă a marcat familii și comunități întregi. Aflată la cea de-a patra ediție, expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victime și Făptași este organizată în acest an în contextul comemorării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia și al celor 80 de ani de la foametea organizată din 1946-1947. Expoziția este deschisă până pe 6 iulie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri, după ce s-a consultat cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului. Am aprobat desfășurarea unei operațiuni de 40 de zile menite să exercite presiunea asupra statului agresor cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului, a scris Zelensky pe Telegram, transmite Digi24. De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachetă de rază medie și lungă de acțiune asupra unor ținte pe teritoriul rus sau din zonele controlate de Rusia, concentrându-se în principal pe industria petrolieră. Potrivit lui Zelensky, de câteva luni încoace, SBU înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește apărarea pozițiilor Ucrainei pe front, grație utilizării unor drone de diferite tipuri. Noaptea trecută, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat că numărul dronelor ucrainene doborâte în timp ce se apropie de oraș a crescut la 45. Restricțiile operaționale rămân în vigoare pe trei aeroporturi importante din Moscova, Sheremetyevo, Domodedovo și Vnukovo. Săptămâna trecută, un atac ucrainean a provocat un incendiu de proporții la o rafinărie din sud-estul Moscovei. Și la final, date meteo. Vremea va fi deosebit de caldă și astăzi, cu maxime termice de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 32 de grade la Cahul. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. La Chișinău, la această oră, sunt 27 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.
3: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis delegat pe lume? Pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
4: Și putem să-l împărțim pe creangă? Tăiem în două pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt Decebal, hai de acolo să începem.
5: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
6: Maluri de Prut, două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
7: Radio Chișinău, în capitală pe 89.6 FM.
8: Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău.
1: Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.
2: Radio Chișinău.
0: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.
3: La microfon Ala Voțan, bine v-am găsit! La Bruxelles a avut loc luni 22 iunie cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care au participat șefa executivului comunitar, președintele Consiliului Antonio Costa și președinta Republicii Moldova Maia Sandu, după ce pe 15 iunie Chișinăul a deschis primul grup de capitole din negocierile pentru aderare. Comisia Europeană deja a recomandat Consiliului deschiderea tuturor capitolelor de negocieri cu Republica Moldova, iar acum Ursula von der Leyen a reconfirmat faptul că Republica Moldova a livrat repede reforme și este pregătită. Vom discuta la acest subiect despre deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe capitole a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană cu profesorul și politologul Cristian Preda, fost europarlamentar. Domnule Preda, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
4: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să discutăm despre acest subiect, fiindcă mi-am dorit de mult ca Moldova să se afle în această poziție și este.
3: Și este un lucru important, foarte important pentru Republica Moldova, așteptat și aici la Chișinău de multă vreme. Domnule Preda, dar totuși aș începe discuția noastră cu altă știre care a venit după. Miercuri, în Camera Deputaților de la București, a fost adoptată tacit o propunere legislativă inițiată de grupul parlamentar SOS România privind unirea României cu Republica Moldova, în condițiile în care termenul pentru dezbatere și votul final a fost depășit. Potrivit acestui proiect, care a fost depus pe 14 aprilie, Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice și diplomatice. De asemenea, Parlamentul României abilitează guvernul să înceapă de urgență imediat negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova, se spune în proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților. Acest proiect urmează să meargă acum în Senat. Domnule profesor, ce trebuie să înțeleagă cetățenii Republicii Moldova, care în mare parte sunt și cetățeni români, din acest proiect, care, iată, nu a fost dezbătut în Parlament, ci a fost adoptat direct?
4: Da, asta e important de precizat. Autorul acestui proiect de lege este un partid care se numește SOS România și care nu are decât 3,2% din totalul parlamentarilor. Șefa acestui partid este Diana Șoșoacă, cunoscută, sunt convins, și în Republica Moldova, pentru că ea face gesturi stridente și ne la locul lor, mi-aș permite să spun, în Parlamentul European, s-a dus de pildă cu o botniță acolo. Și doamna Șoșoacă e în căutare de voturi și încearcă acum să recupereze niște voturi din Republica Moldova, în mod evident, din tabăra unionistă, care e veche în Moldova. Trebuie spus în același timp că proiectul nu a fost dezbătut, adică a trecut tacit. Asta înseamnă că el nu a fost pus pe agendă, dar e o regulă procedurală, și anume că dacă într-un interval de 40 de zile de la depunerea proiectului el nu este dezbătut, atunci e considerat acceptat. Asta fiind prima cameră, cea care își dă doar un punct de vedere, pentru că decizia s-ar lua în Senat, iar în Senat se va lua în momentul în care acest proiect va fi pus pe agendă. Cum doamna Șoșoacă este izolată în Parlamentul României, acest proiect nu e în perioada următoare previzibil să fie trecut pe agenda Senatului. Asta e evaluarea mea și cred că multor oameni care urmăresc ce se întâmplă în Parlament. la București.
3: Deci nu prea sunt șanse ca această lege să fie adoptată în timpul apropiat.
4: Nu, de altfel Parlamentul și intră în vacanță în câteva zile, în două, trei zile. Se discută acum despre posibilitatea unei sesiuni extraordinare ca să investim un guvern, pentru că știți că e o criză guvernamentală foarte lungă la București. Dar, în fine, nu vreau să rănesc sensibilitatea nimănui. Acest proiect e depus de către o persoană și de către un partid care sunt destabilizate complet. Doamna Șoșoacă a pierdut foarte mulți parlamentari care au venit pe listele sale. La Senat, de pildă, nici nu mai are un grup parlamentar, pentru că au plecat de lângă ea cei care fuseseră pe liste. Deci ea este în acest moment și sub cercetare la București pentru tot felul de lucruri de încălcări ale legii. A pierdut imunitatea pe care o avea ca parlamentară europeană și atunci încearcă să recâștige teren și să reintre în atenție propunând lucruri de acest fel. Acum sunt oameni din ce în ce mai mulți în România care privesc cu speranță reunirea Moldovei și a României, și anume prin intrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Și tocmai că Moldova a făcut pași uriași în această privință.
3: Da, vom discuta despre asta, da. Vreau să reamintesc doar că Deana Șoșoacă a participat nu de mult la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde s-a afișat alături de oligarhul Fugar, care este condamnat în Republica Moldova, Ilan Șor. La fel s-a afișat și cu Vladimir Putin și a anunțat și pe Facebook, toată lumea a văzut că îl susține și susține și acțiunile sale în Ucraina.
4: Tocmai e bine să subliniați aceste lucruri pentru că ea are un comportament absolut contradictoriu și ea este prietenă cu pro-rușii, pro-Kremlin din Moldova și din alte părți ale lumii. Deci ea este cineva care, în opinia mea, nu are interdicție cum are George Simion pentru a intra în Republica Moldova, dar ea nu este o prietenă a Republicii Moldova. Am permis să spun acest lucru, fiindcă ea dă apă la moară celor care vorbesc despre un interes imperialist al României. Și de altfel am văzut că în Republica Moldova cei care au reacționat sunt Ceban sau fostul președinte Dodon. Dodon chiar a pomenit de această politică arțăgoasă a României cu privire la Republica Moldova. Ori trebuie spus cetățenilor Republicii Moldova că Diana Șoșoacă nu reprezintă poziția autorităților de la București. Și că în acest sens nu trebuie făcută o confuzie, pentru că ea pare mai degrabă să servească interesele rusești din Moldova, nu atâta timp cât ea se duce și îi spune lui Putin: poporul român vă iubește. Vă dați seama ce poziție ar avea ea dacă ar ajunge la putere. Dar nu o să ajungă la putere, că, v-am spus, e foarte slăbită din punct de vedere al susținerii publice, este sub investigație pentru tot felul de fapte penale, deci e într-o situație extrem de delicată și păcat că se folosește de aceste mijloace pentru a influența, pentru a introduce confuzie, de fapt, în relațiile foarte bune între București și Chișinău.
3: Pentru că în 2018 Parlamentul României deja a adoptat o declarație solemnă prin care afirma că este pregătită să răspundă unei eventuale voințe de reunificare exprimate de cetățenii Republicii Moldova.

0: Va. Și acum vedem acest proiect de lege. Apropo, dacă ați pomenit despre criza politică din România, vedeți vreo legătură între acest proiect adoptat tacit de Camera Deputaților și criza politică din România?
1: Nu, e pur și simplu o chestiune de timp și Diana Șoșoacă, dacă se fac alegeri parlamentare, poate să propună și unirea cu Japonia, cui vrea ea, și tot nu intră în Parlament. Deci este cineva care a câștigat simpatie de pe urma discursului împotriva vaccinurilor, care a împiedicat români, care vreau, cetățeni români care vreau să se vaccineze, să intre în secție de vaccinare, care a zăzut în Parlamentul European, în loc să apere cu civilitate și cu demnitate cauzele pe care ea le îmbrățișează, se duce și face un circ, e scoasă din Parlament pentru că urlă, nu înțelege care sunt cutumele. Eu am fost 10 ani de zile în Parlamentul European și n-am văzut pe cineva care să facă ce face ea. Mai erau oameni care vociferau, mai erau oameni care, colegi de Parlament, care erau nervoși, sau, dar nimeni n-a venit cu bodniță sau să îmbrâncească aprozii care păzesc adunarea. Deci, din păcate, este, cred, o chestiune de percepție care trebuie să intervină aici. În momentul ăsta există și la București și la Chișinău o foarte bună colaborare și o viziune comună, spune, în privința viitorului european al Republicii Moldova. Dacă se va constata, cum spunea foarte bine președinta Maia Sandu în urmă cu mai multe săptămâni, dacă se va constata că proiectul european e blocat, atunci sigur că rămâne ca soluție de avarie în cazul unei urgențe absolute o asemenea reunificare care să nu presupună includerea Moldovei mai întâi în Uniunea Europeană, pentru că această intrare a Moldovei în Uniune înseamnă practic că dispar frontierele și că o cooperare și mai bună va exista între cetățenii de pe un mal și de pe celălalt al Prutului. Dar cred că trebuie procedat rezonabil, trebuie văzut care este interesul majorității foarte clare, dar și a celor care sunt în minoritate în Moldova cu privire la chestiunea europeană, fiindcă proiectul european tocmai este un proiect generos, fiindcă vorbește despre sau asigură o bunăstare, o extindere a libertăților pentru toți cetățenii și pentru cei care nu iubesc Uniunea Europeană. Cei care nu iubesc Uniunea Europeană vor putea să meargă să studieze sau să călătorească sau să trăiască în celelalte state membre. Chiar dacă lor nu le place, ei vor dispune de aceste libertăți. Asta este deosebirea între proiectele totalitare sau autoritare și proiectele, un proiect precum cel al Uniunii Europene. Și cum s-a văzut, sunt și români care detestă Uniunea Europeană, dar profită foarte bine de pe urma libertăților pe care ea le oferă. Libertatea de a munci în oricare stat membru, libertatea de a călători, libertatea de a studia acolo. E, deși ei sunt împotriva Ursulei von der Leyen, o fac în toate felurile. Aceiași oameni muncesc în Spania, studiază în Germania, trăiesc în Letonia și așa mai departe. Asta e o chestiune care ar trebui subliniată. Uniunea Europeană e cu adevărat generoasă și nu împiedică nici dușmanii să-i se profite de pe urma libertăților, de pe urma fondurilor europene. Nu sunt atâtea comunități care s-au dezvoltat și unde sunt unii gică contra, cum se zice în România. Adică ei, deși le faci bine, sunt împotrivă. Așa stau lucrurile. Nu poate să fie toată lumea de acord.
0: Domnule profesor Cristian Preda, am văzut atunci când a fost luată decizia de deschide primul capitol de negocieri cu Uniunea Europeană, cel al fundamentelor, drepturilor fundamentale, am văzut că ați reacționat și ați spus că așa se produce unirea. În ce măsură considerați că integrarea europeană poate estompa cu adevărat frontierele politice dintre România și Republica Moldova, mai eficient poate decât orice proiect unionist clasic?
1: Așa cum s-a întâmplat și în alte locuri, vedeți, a existat valoni în Belgia care s-au gândit

decenii de-a rândul la integrarea în Franța. Și mai sunt astfel de exemple, nu? Țări care au existat și unde care au trezit nostalgia unora peste secole. Proiectul Uniunii Europene e cu totul diferit pentru că lasă, cum spuneam și mai devreme,

0: un proiect care e admirat de toată lumea, că de asta vor toți și din Africa, și din Asia, și din America de Sud să vină, să trăiască sau să muncească în Uniunea Europeană, este admirat tocmai pentru că oferă maximum de libertate cât este conceput astăzi. Nu există un loc în lume atât de generos. Nu pleacă și din America, uitați, care multă vreme era văzută ca tărâmul libertății. Pleacă și din America acum oameni nemulțumiți de felul în care tratează Donald Trump străinii. Uniunea Europeană nu doar că acceptă această conviețuire a europenilor, indiferent de locul unde s-au născut, și le dă drepturi de a vota, inclusiv, n-am pomenit de asta, nu? Poți să fii născut la Chișinău și dacă Moldova e țară europeană și tu trăiești în Barcelona, atunci vei vota la Barcelona și vei putea să fii ales la Barcelona. Deci poți să faci și politică în altă parte decât locul în care te-ai aflat. Ei, eu cred că o asemenea intrare a Moldovei va întări și mai mult solidaritatea între români și moldoveni. Pentru că avem limba în comun și e foarte importantă. Cred în același timp, cum am spus mereu, că trebuie ca și cei care nu sunt românofoni în Republica Moldova să profite de pe urma acestui proiect. Rusofonii, găgăuzii, oricine, toți cei care, ucrainienii din Republica Moldova, trebuie să simtă că ăsta este un proiect care îi privește și pe ei și că departe de a produce un soi de, cum spune Dodon, un soi de acaparare de către România a Republicii Moldova, intrarea în Uniunea Europeană este un proiect de eliberare a tuturor energiilor, a tuturor speranțelor pentru toată lumea. Rusofonii
1: Da.
0: vor avea de câștigat de pe urma acestui proiect, inclusiv cei care trăiesc, sau mai ales cei care trăiesc în Transnistria. Că asta va fi o problemă. Dacă transnistrenii vor să fie parte a acestui proiect, trebuie să spună și ei da. Dacă vor să rămână separați, vor fi ca Cipru de Nord. Și ar fi păcat pentru ei, din punct de vedere al dezvoltării personale. Dar, în fine, este opțiunea lor. Aici e, într-adevăr, o complicație, dar nimeni nu va obliga pe cineva să facă într-un fel sau altul. Ăsta e marele avantaj al Uniunii și de asta România a sprijinit, dacă vreți, această versiune a reunirii cu cei care au fost odată membrii aceleiași comunități, nu? România interbelică, în principiu, nu? Că asta a fost perioada de nici 2 decenii sau un pic peste 2 decenii care ne-a ținut împreună cetățeni de pe un mal și cealaltă al Prutului.
1: Da. Domnule Preda, dumneavoastră sunteți unul dintre cei care cred că Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană înainte de alegerile
0: Da!
1: europene din 29.
0: Am spus de mult asta, da.
1: Care sunt argumentele concrete care vă face să priviți la acest calendar ca fiind unul realist, în condițiile în care procesul de extindere a durat mult pentru alte state?
0: Păi, eu am un argument care este foarte tare. Reprezentanții autorităților de la Chișinău sunt mult mai buni decât ce am avut noi în România sau decât au avut bulgarii la Sofia sau alte state foste comuniste. Deci, cei care vor negocia sunt mult mai bine pregătiți decât eram noi sau alți estici, fiindcă au învățat din greșelile celorlalți și pentru că își doresc cu adevărat să împlinească acest obiectiv. Și este fezabil. Moldova nu-i Polonia. Nu? Polonia e o țară enormă și care a avut o negociere foarte complicată, tocmai datorită unor complexități care țin și de dezvoltare inegală a unor regiuni și de o istorie complicată cu diverse state din Uniunea Europeană, micuța Moldova e de fapt mare prin calitatea elitelor guvernamentale care sunt angajate în negociere. De asta, când ceilalți europeni se tot gândeau dacă să înceapă sau nu negocierile, am zis, sunt convins că și dacă negocierile se deschid mai târziu, Moldova intră înainte de alegerile din 2029. Și mie mi-ar plăcea foarte tare ca Moldova să intre și să organizeze deja alegeri pentru a fi reprezentată în Parlamentul European în 2029. Și dacă se întâmplă așa, chiar o să candidez, că eu am fost 10 ani în Parlamentul European, Problema, am abandonat, n-am mai candidat, dar acum dacă se întâmplă un lucru atât de

0: frumos pentru Republica Moldova, eu sunt hotărât să mă prezint în România din nou, pentru că mi-aș dori foarte mult să fiu coleg cu deputați din Republica Moldova, a simți că particip la un moment istoric și îmi doresc foarte mult asta. Deci e foarte mult optimism în ce spun, dar cred că știind foarte bine și mediul de la Bruxelles, înțelegând miza pentru Uniunea Europeană de a face o nouă extindere, am convingerea că Republica Moldova are tot ce-i trebuie pentru ca în 2029 să fie parte a Uniunii. Ar fi frumos, nu? 1 ianuarie 2029, Moldova devine țară membră a Uniunii Europene. Sună bine, nu?
1: Asta ne dorim și noi. Războiul din Ucraina, de fapt, a făcut ca să ajungem în acest punct în relația cu Uniunea Europeană. El a declanșat, Rusia, de fapt, a declanșat toate aceste procese de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Considerați că factorul, totuși, geopolitic accelerează integrarea sau, dimpotrivă, poate și genera rezerve?
0: Vedeți, Uniunea Europeană a fost concepută, sau ceea ce se numește azi Uniunea Europeană, a fost un proiect care a fost conceput la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ca o alternativă la război. Și țările din centrul și estul Europei au devenit membre la câțiva ani după ce s-a încheiat războiul din fosta Iugoslavie. Și, într-adevăr, izbucnirea unui război pe teritoriul european, cum s-a întâmplat în anii 90 în fosta Iugoslavie, i-a împins pe europeni să includă țările din centrul și estul Europei, tocmai pentru a evita repetarea unor scenarii oribile pe care Europa le-a cunoscut până la mijlocul secolului al XX-lea, primul război mondial și al doilea război mondial, ca să nu mai vorbim de războiul din trecut. Deci faptul că acum, în contextul războiului din Ucraina, Moldova este inclusă în Uniune. Și, repet, am convingerea că se va întâmpla acest lucru, e tocmai o confirmare a solidității proiectului european, care este în mod fundamental un proiect de dezvoltare, pornind de la ideea că pacea îți dă șansa creșterii și șansa bunăstării pentru orice individ. Deci nu trebuie privit cu cinism faptul că Moldova, în contextul extinderii în 2022 a agresiunii ruse la adresa Ucrainei, intră pe acest parcurs. Eu cred că Moldova merita să facă acest lucru și înainte, dar din motive care țin și de felul în care au văzut diversele guverne și diversi președinți, înainte de Maia Sandu această chestiune, parcursul european al Moldovei a fost întârziat. Eu țin minte când Maia Sandu venea în vremea lui Plahotniuc, a lui Dodon, venea la Bruxelles și era una dintre puținele voci ascultate pentru că ea credea cu adevărat în acest proiect european. Și iată că bine a făcut, fiindcă eu cred că în momentul ăsta al deschiderii negocierilor și, sper eu, încheierea rapidă a negocierilor vor reprezenta o pagină importantă în istoria Republicii Moldova.
1: Dacă ați vorbit de Maia Sandu, am văzut că ați felicitat-o pe Maia Sandu pentru curaj. Dumneavoastră, ce credeți? Care au fost cele mai importante decizii politice care au făcut posibil ajungerea Republicii Moldova în acest punct al negocierilor cu Uniunea Europeană? Care a fost, de fapt, actul de curaj?
0: Fermitatea asta este apreciată și promptitudinea sunt calități foarte apreciate în Republica Moldova. Maia Sandu nu trișează și e fermă, în același timp a arătat o capacitate extraordinară de a răspunde provocărilor, nu? Adică n-a lălăit lucrurile, cum se zice la București, și uite cum se întâmplă și acum cu criza asta de guvern, care o să mai termină. La noi mulți amână în loc să răspundă prompt. Deci cred că aceste calități au ajutat extrem de mult. Și îi doresc și ei și celorlalți membri ai guvernului și primului ministru și șefului parlamentului, echipelor de negociere, mult succes!
1: Spuneam că la începutul acestei săptămâni a avut loc summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, cel de-al doilea summit anul trecut acesta a avut loc la Chișinău, în acest an a avut loc la Bruxelles. Acolo președinta Maia Sandu a spus că Republica Moldova solicită un singur lucru, un proces de negocieri bazat pe merit. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia

0: Și Consiliul au confirmat acest lucru, suntem gata să nu lăsăm acest moment să treacă, a subliniat președinta Maia Sandu. Dumneavoastră, cum vedeți aceste declarații? La ce mai exact s-a referit? Ce moment nu trebuie ratat?
1: Principiul esențial al negocierilor este performanța, este meritul. Și Maia Sandu a pus punctul pe ei, arătând că înțelege natura acestui proces. Nu trebuie ratate ocaziile de a discuta capitol cu capitol. Maia Sandu, de altfel, dovedind din nou curaj, a spus că toate capitolele pot fi deschise, dar asta ține de Consiliu și acolo e de lucru. Sunt convins că diplomația de la Chișinău știe ce e de făcut. Dar ideea este că nu trebuie întârzia cu ceva, pentru că, în fine, nu poți să faci chiar de pe o zi pe alta aceste negocieri. De asta insistențe pe lângă statele membre ale Consiliului, cele 27 de state, care să asigure Moldovei reuniune după reuniune deschiderea capitolelor sau chiar deschiderea simultană a tuturor capitolelor ar însemnat adevăr să nu se piardă timpul și sunt convins că se poate face asta.
0: Am văzut că după o perioadă de blocaj, Ungaria a fost totuși de acord să deschidă primul grup de capitole, cât pentru Republica Moldova, atât și pentru Ucraina. Acum însă Ungaria întârzie semnarea documentelor care ar permite avansarea negocierilor pe celelalte capitole. Dumneavoastră, cum credeți că trebuie interpretată această poziție a Budapestei? Este o tactică de negociere, o problemă punctuală sau un semnal că procesul de extindere va fi unul mai politic decât tehnic?
1: Eu, la început, premierul Maghiar a dat deja un semnal pozitiv și eu sunt convins că înțelept va sprijini Moldova în continuare. Ungaria a sprijinit, de altfel, Moldova în momente delicate.
0: Domnule Preda, vă mulțumim și vă așteptăm la Radio România Chișinău. Am discutat cu profesorul și politologul Cristian Preda, fost europarlamentar. O zi minunată tuturor!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan și liderul social-democrat Sorin Grindeanu sunt propunerile pentru funcția de prim-ministru al României. România și alte 11 state membre solicită Comisiei Europene să amâne cu 3 ani aplicarea noilor reglementări privind emisiile de metan. Primul cod roșu de caniculă al acestei veri, anunțat de meteorologi pentru duminică, în mare parte din jumătatea de nord a țării, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade. Astăzi maximele sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar acum în București se înregistrează 31 de grade Celsius. Două propuneri de premier se vor afla pe masa președintelui Nicuș Ordan. Este vorba despre Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Anunțul forțelor de dreapta a fost făcut astăzi de liderul PNL, Ilie Bolojan, care a declarat că Siegfried Mureșan este soluția potrivită în acest moment de criză politică. Socialdemocrații au făcut propria nominalizare în urmă cu 2 zile, fiind convinși că președintele partidului, Sorin Grindeanu, poate alcătui un executiv funcțional. PSD a precizat atunci că socialdemocrații nu vor vota un cabinet din care nu fac parte. Decizia se află acum la șeful statului, care a declarat că își dorește ca noul guvern să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară. Petruța Obreșan.
2: Propunerea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier se bazează în principal pe experiența acestuia în domeniul fondurilor europene și al construcției bugetelor de investiții, spune președintele liberalilor Ilie Bolojan, precizând că propunerea are ca obiectiv găsirea unei formule care să permită instalarea unui executiv în perioada următoare.
3: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
2: Și USR și-a anunțat sprijinul pentru această variantă. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, spune că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline și consideră că actualul blocaj politic trebuie depășit cât mai repede.
4: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă.
2: La rândul său, UDMR susține că actuala situație politică trebuie închisă cât mai curând. Senatorul Laurent Turoș spune că decizia a fost luată după consultările interne din această dimineață.
5: Sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an.
2: La rândul său, Siegfried Mureșan a afirmat că acceptă această nominalizare, având în vedere experiența sa în domeniile considerate prioritare pentru România, în special gestionarea fondurilor europene și implementarea PNRR.
6: Oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele 3 partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii.

0: Într-o primă reacție la nominalizarea lui Siegfried Mureșan, PSD a apreciat că partidele de dreapta nu vor soluții, inventează motive și crize false și sacrifică viitorul țării pentru propriile interese. Meteorologii au anunțat astăzi primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Acesta va intra în vigoare duminică în aproape jumătate din țară și prognozează maxime de 39-40 de grade. Meteorologii spun că mâine și poimâine valul de căldură care a afectat vestul Europei va ajunge și în țara noastră. Tot duminică, o altă parte însemnată din România se va afla sub atenționare cod portocaliu. Ne-a oferit detalii Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
1: Pentru Ișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu, care vizează temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35-38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu, care vizează val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat. Valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben și vizează val de căldură și temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
0: Astăzi este activ un cod portocaliu de caniculă valabil pentru 11 județe din jumătatea de vest a țării, cu maxime de 37 de grade. În restul teritoriului este cod galben. O zonă însemnată din nord-vestul țării se va afla și mâine sub cod portocaliu de căldură, iar restul țării va fi sub cod galben. Valul de caniculă care s-a abătut asupra Europei de vest nu ar fi fost posibil fără schimbările climatice provocate de activitatea umană, au afirmat astăzi o serie de oameni de știință. Astfel, încălzirea globală a crescut severitatea valurilor de caniculă în Europa în doar câteva decenii, este concluzia unor climatologi de prestigiu citați de agenția Reuters. Riscurile pentru sănătate sunt accentuate de temperaturile din timpul nopții, care afectează capacitatea organismului uman de a se recupera după stresul termic al zilei. O serie de calcule făcute de meteorologi citați de France Press arată că astăzi cel puțin 150 de milioane de locuitori ai Europei ar urma să aibă parte de temperaturi exterioare mai mari de 35 de grade. Dintre aceștia, 50 de milioane de oameni sunt în Germania și peste 30 de milioane în Franța. Această, din urmă, țară a fost serios afectată de valul de căldură, iar acum s-a ajuns ca presiunea asupra spitalelor să fie în creștere. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, are detalii.
2: După 7 zile de caniculă, dintre care 4 cele mai calde înregistrate vreodată, cu recorduri absolute doborâte peste tot, sistemul sanitar dă semne de alertă. S-au înmulțit apelurile la ambulanță și primirile la urgență. Spitalele sunt saturate, iar mortalitatea în creștere. Chiar dacă în weekend este așteptată o răcorire treptată, medicii atrag atenția că presiunea asupra spitalelor va continua să crească. Această lungă perioadă de căldură a supus la grea încercare corpul uman, mai ales în cazul persoanelor cu sănătate fragilă. Guvernul francez a activat cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical, prin care se recurge la rezerva de personal, inclusiv pensionari și studenți la medicină, crește coordonarea dintre spitale, medici de familie, clinici private, sectorul de asistență socială și sunt găsite soluții de suplimentare a numărului de paturi. Factorii poștali din toată țara au primit misiunea de a vizita persoanele în vârstă, care locuiesc singure și a le acorda ajutor. Una dintre cele mai grave situații este în regiunea pariziană, unde primirile la urgență au crescut de 4 ori față de o perioadă obișnuită. Poliția din Paris a anunțat interzicerea consumului de alcool în spațiul public de astăzi de la prânz și până duminică dimineață, date fiind efectele devastatoare ale alcoolului pe timp de caniculă. Și o nouă alertă la nivel național privind scăldatul în zone interzise, după ce 55 de persoane s-au înnecat în ultimele 7 zile.
0: Canicula și vacanțele îi determină pe mulți români să petreacă mai mult timp în aer liber. Medicii atrag însă atenția că expunerea excesivă la soare poate avea efecte grave asupra sănătății pielii. Despre acest subiect s-a discutat astăzi la ediția 25 a Congresului Național de Dermatologie. Specialiștii au recomandat respectarea intervalelor sigure de expunere și utilizarea corectă a produselor de protecție solară. Adriana Ture are detalii.
3: Doar o mică parte dintre

0: români consideră razele solare un factor de risc pentru sănătate, deși expunerea excesivă la ultraviolete poate favoriza apariția cancerului de piele. Președintele Societății Române de Dermatologie, conferențiar dr. Alin Nicolescu, atrage atenția că soarele este benefic doar în anumite condiții și la anumite ore.
1: Trebuie să stăm la soare într-o anumită intervale orare, trebuie să stăm cu protecție solară. Este bine să stăm până în ora 10 dimineața și undeva după ora 17 după amiază. De ce? Pentru că după aceea, intensitatea razelor solare este foarte, foarte mare. Nu trebuie să ne gândim că trebuie să ne protejăm de soare doar când mergem în vacanță sau când suntem pe litoral, deoarece suntem expuși acelor radiații solare și când mergem la munte și iarna, când mergem la schi, suntem expuși radiațiilor ultraviolete și riscului de cancer.
0: Cremele de fotoprotecție trebuie alese în funcție de tipul de piele și reaplicate periodic, mai ales după înnot sau transpirație abundentă. Medicul avertizează că arsurile solare din copilărie cresc semnificativ riscul apariției cancerului de piele mai târziu, motiv pentru care protecția celor mici trebuie să fie o prioritate.
2: România și alte 11 state membre ale Uniunii Europene îi cer Comisiei să amâne cu 3 ani aplicarea noilor reglementări privind emisiile de metan. Cele 12 țări spun că, momentan, aplicarea noilor reglementări ar fi dificilă, iar acest lucru ar putea duce chiar la probleme cu aprovizionarea Europei cu gaze naturale și petrol. Subiectul este pe agenda Consiliului Ministrilor Europene a Energiei, care se desfășoară la Luxemburg. Bogdan Isopescu.
3: Noile reglementări prevăd măsurarea emisiilor de metan pe tot lanțul, de la producție până la consumator, și îndreptarea problemelor, cum ar fi, spre exemplu, emisiile la locul extragerii sau fisurile în conductele de transport. Cele 12 state, printre care se numără și România, spun că reglementările sunt bune, însă infrastructura de verificare, certificare și aplicare a noilor cerințe nu este încă suficient de matură pentru o aplicare completă și uniformă. Spre exemplu, nu sunt finalizate toate metodologiile și regulile tehnice, ce standarde trebuie folosite sau cine certifică datele. Apoi că mulți furnizori externi au alte sisteme de monitorizare sau că certificarea pe lanțul comercial este extrem de complicată. Cele 12 state consideră că, aplicate în acest stadiu, reglementările ar duce la o problemă între companii și instituții, iar acest fapt ar putea afecta chiar aprovizionarea Europei cu gaze și petrol într-o perioadă când avem deja instabilitate pe piața internațională. Motiv pentru care solicit amânarea cu 3 ani, iar România, cel mai mare producători din Uniune, insistă ca în această perioadă producătorii interni să fie tratați la fel ca cei externi, pentru a nu avea un dezechilibru în tratarea unora sau altora.
2: România a avut în 2025 cele mai mici prețuri la bunuri de consum și servicii din întreaga Uniune Europeană, după Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Ponderea bunurilor de consum și a serviciilor în consumul final al gospodăriilor a fost de 63% din media europeană în Bulgaria, respectiv 65% în România. Cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor s-a înregistrat în Danemarca, 140% din media Uniunii, urmată de Irlanda cu 136%. Cezar Manu.
4: România a fost în 2025 cel mai ieftin stat membru UE pentru grupele alimente și băuturi nealcoolice și recreere, sport și cultură, în timp ce Bulgaria a înregistrat cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Datele Eurostat arată de asemenea că România, alături de Croația, a înregistrat anul trecut o valoare a indicelui de volum al produsului intern brut pe cap de locuitor de 78% din media europeană, în timp ce cea mai mică valoare a PIB-ului pe cap de locuitor a fost înregistrată de Bulgaria și Grecia, 68% din media UE. Cel mai ridicat nivel s-a consemnat în Luxemburg, 139% peste media europeană, dar specialiștii spun că acest procent se datorează parțial faptului că un număr mare de cetățeni străini lucrează în această țară, contribuind la realizarea PIB-ului, dar nefăcând parte din populația rezidentă.
2: Membrii echipei Invictus România, formată din militari răniți în teatre de război, vor marca astăzi ziua drapelului național printr-o ascensiune pe vârful Parângul Mare. Inițiativa va culmina cu desfășurarea unui drapel tricolor de aproximativ 100 de metri, simbolizând unitatea națională, după cum transmite corespondentul nostru Ilie Pintea.
5: Invictus România celebrează anul acesta Ziua Drapelului Național în Valea Jiului, mai exact pe vârful Parângul Mare, unde militarii răniți în teatrele de operații, alături de voluntarii care li s-au alăturat, vor duce un drapel de dimensiuni impresionante. Iulia Opran, de la Invictus România.
6: Anul acesta am ales vârful Parângul Mare pentru că vrem să arătăm lumii ce frumoasă este România noastră. La număr de participanți, an de an am fost peste 100, astfel că și anul acesta mizăm pe spiritul de învingător al românilor, pe respectul pentru valorile naționale, cât și pe dragostea de țară și așteptăm cât mai multă lume să urce alături de noi pe al patrulea vârf din România, Parângul Mare, unde vor desfășura un drapel de 100 de metri. Prin această ascensiune simbolică aflată la a 5-a ediție este comemorat sacrificiul suprem al eroilor patriei și totodată menținut respectul pentru valorile și simbolurile naționale.
5: Prima ediție a Zilei Drapelului Național, sărbătorită de militarii Invictus România, a avut loc în 2022, când peste 140 de voluntari au urcat pe vârful moldoveanu, cel mai înalt din țară. Au urmat Crucea Eroilor din Caraiman, vârful Negoiu și vârful Omu, iar pentru anul acesta a fost ales vârful Parângul Mare.
2: Primarul Emil Boc a interzis utilizarea drapelelor Rusiei și Belarusului, precum și intonarea imnurilor celor două țări în cadrul Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică, care se va desfășura începând de astăzi în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Edilul liberal a precizat că decizia nu-i vizează pe sportivi, ci reprezintă un protest politic față de un stat agresor. Claudiu Pădurean.
7: Federația Internațională de Gimnastică a admis recent participarea sportivilor din Rusia și Belarus cu tot cu însemnele lor naționale. Acest gest a stârnit revolta comunității ucrainene, spune unul dintre reprezentanții ei, Vasile Ruscovan.
8: Comunitatea ucrainenilor din România este profund revoltată față de decizia Federației Internaționale de Gimnastică, pe care de consecință prin ambasada Ucrainei din România au fost întreprinse mai multe acțiuni în a sensibiliza autoritățile române cu privire la această decizie.
7: Primarul Emil Boc a decis să interzică simbolurile naționale rusești și belaruse.
9: Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară.
7: Sportivii ruși și belaruși au fost supuși sancțiunilor internaționale din 2022, de când Rusia a declanșat un război de agresiune în Ucraina.
2: Zi caniculară cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 29 și 37 de grade. Seara sunt posibile averse la munte, precum și în Muntenia și Oltenia. La această oră în țară se înregistrează 28 de grade la Brașov și Iași, 29 la Craiova și Constanța, 31 la Giurgiu și Satu Mare, 33 la Oradea. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 34 de grade, iar acum se înregistrează 31 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
10: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în finala probei de 50 de metri liber din cadrul trofeului Sete Coli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a notat în seria a șaptea, pe care a câștigat-o în 21 de secunde și 92 de sutimi. Cel mai bun timp a fost obținut de brazilianul Santos Caribe, care s-a impus în seria a cincea în 21 de secunde și 77 de sutimi. Finala de la 50 de metri liber va fi tot astăzi de la ora 21:03 minute, ora României. La Roma, David Popovici va mai lua startul la 100 și 200 de metri liber. Îl ascultăm pe David Popovici.
11: Întotdeauna când am fost la Roma, la Foro Italic, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani, am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial. Un an mai târziu m-am întors pentru Sete Coli și am câștigat două probe. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notatorii în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special.
10: La campionatul mondial de fotbal se cunosc deja 4 meciuri din faza 16-milor: Africa de Sud, Canada, Statele Unite ale Americii, Bosnia-Herzegovina, Brazilia, Japonia și Olanda-Maroc. S-au jucat astăzi Tunisia-Olanda 1-3 și Japonia-Suedia 1-1 în grupa F, respectiv Turcia-Statele Unite ale Americii 3-2 și Paraguay-Australia 0-0 în grupa D. Calificată în 16-im de pe primul loc în grupa E, Germania nu l-a impresionat pe cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României, Dorinel Munteanu.
12: Sincer, nu-mi place cum joacă. E un antrenor care are filozofia lui, multă lume din ceva nu-l înțelege, dar îi dă încredere. Îi va răspunde de rezultate, dar sincer, acum nici mie nu-mi place jocul Germaniei. Sunt convins că jocul tuturor echipelor puternice care își doresc să câștige trofeul va crește, de la joc la joc și da va cerne.
10: La turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic sunt programate astăzi de la ora 22, ultimele partide.

0: Partide din grupa I, Norvegia, Franța și Senegal, Irak. În clasament conduce Franța cu 6 puncte, urmată de Norvegia, tot cu 6 puncte, dar cu golaveraj mai slab. Senegal și Irak sunt ultimele fără niciun punct. De la ora 3 dimineața se joacă în grupa H, Spania, Uruguay și insulele Capului Verde, Arabia Saudită. Astăzi de la ora 15 va avea loc la hotelul Merio din București tragerea la sorți a programului competițional din Superliga de fotbal, ediția 2026-2027. În primele 7 etape, campioana Universitatea Craiova nu se va duela cu niciuna dintre celelalte echipe care vor evolua în cupele europene, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB. Prima etapă este programată în weekendul 17-19 iulie 2026, iar ultimele meciuri se vor disputa între 28 și 30 mai 2027.
1: O informație de ultim moment, acum președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la ora 18 la Palatul Cotroceni pe președinții PSD, Sorin Grindeanu, PNL, Ilie Bolojan, USR, Dominic Fritz, UDMR, Kelemen Hunor și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian. Vă reamintesc și principalele știri pe scurt. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan și liderul social-democrat Sorin Grindeanu sunt propunerile pentru funcția de prim-ministru al României. Primul cod roșu de caniculă al acestei veri, anunțat de meteorologi pentru duminică în mare parte din jumătatea de nord a țării. Temperaturile vor urca până la 40 de grade. Astăzi maximele sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 31 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: La Radio România Actualități urmează dezbaterea zilei.
2: Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
3: Bună ziua și bun găsit tuturor! Tabloul politic la zi, așadar, două propuneri pentru desemnarea de prim-ministru. Partidul Social-Democrat îl susține pe Sorin Grindeanu, PNL, USR, UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan. S-a simplificat oare problema, se apropie rezolvarea? Așa cum ați ascultat în radiojurnalul de la Radio România Actualități, o știre de ultimă oră spune că președintele Nicușor Dan i-a convocat la Palatul Cotroceni pentru această după-amiază la ora 18 pe liderii acestor patru partide enumerate mai sus, PSD, PNL, USR și UDMR, precum și pe liderul grupului minorităților naționale. Și întrebarea zilei este dacă s-a simplificat problema desemnării unui nou prim-ministru și a instalării unui cabinet și dacă se apropie rezolvarea. Reamintesc că ieri seară liderii fostei coaliții, adică cei de la PSD, PNL, USR și UDMR, s-au întâlnit la Vila Lac. Prea puține declarații au fost făcute și nu au venit de la toate partidele participante, doar președintele USR spre știința mea a făcut o declarație după această întâlnire. Iar în această dimineață, PNL, USR, UDMR au venit cu anunțul că susțin candidatura lui Siegfried Mureșan. Discutăm așadar în ediția de astăzi. Este împreună cu noi prin telefon și îi mulțumesc pentru participare doamna Natalia Intotero, deputat al Partidului Social-Democrat. Bună ziua! Bun venit!
4: Bună ziua dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor.
3: Și îi mulțumesc pentru prezență și îl salut și pe vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru. Bună ziua și bun venit!
5: Bună ziua, doamnă! Și eu spun bun găsit radioascultătorilor Radio România Actualități.
3: Încep cu doamna Natalia Intotero. Sunt două variante în acest moment. Dacă va fi desemnat domnul Sorin Grindeanu, în ce fel va acționa politic Partidul Social-Democrat?
4: Partidul Social-Democrat va acționa cu responsabilitate, așa cum a făcut întotdeauna cât am fost la guvernare, cu măsuri care să susțină viața românilor, unele măsuri care să fie reparate din deciziile postului prim-ministru Ilie Bolojan, în principal cu măsuri de susținere și de relansare economică și, foarte important, cu îndeplinirea obligațiilor, obligații ce România trebuie să le finalizeze până la sfârșitul lunii august.
3: Doamna Intotero, întrebarea era puțin alta. Întrebarea era în ce fel veți acționa politic pentru instalarea guvernului

0: condus de Sorin Grindeanu.
1: Vă referiți la majoritate?
0: Mă refer la majoritate, da.
1: Aici, la majoritate, aș vrea să reamintesc colegilor de la PNL, colegilor de la USR, care de îndată ce a căzut guvernul condus de Ilie Bolojan, în spațiul public au spus, în permanență au afirmat că își doresc ca PSD să-și asume guvernarea, această responsabilitate, să vină cu un prim-ministru în persoana domnului Sorin Grindeanu și că ei vor vota cu două mâini un astfel de guvern.
0: Ați spus așa ceva, domnule Alexandru Muraru?
2: Bineînțeles că nu a fost așa ceva. În primul rând, am spus că cei care au demolat guvernul cu 280 de voturi pe data de 5 mai trebuie să fie și cei care vin cu o soluție. Nu au venit cu această soluție timp de două luni de zile. Vă aduc aminte că două cabinete propuse de președintele României au fost respinse, practic unul dintre ele, Tomac, nu a mai ajuns la vot, iar celălalt a căzut la vot, deci era un cabinet PSD sub acoperire, pentru că acel prim-ministru nu era susținut și nu era propunerea Partidului Național Liberal. Am ajuns în această situație. Astăzi, Partidul Național Liberal, alături de USR și de UDMR, are în Parlamentul României, doamna Andon, 167 de mandate. Partidul Social Democrat are 127 de mandate. Deci
3: Bun.
2: Avem cu 40 de mandate mai mult decât PSD. Logic este ca președintele României trebuie să constate
0: să vedem.
2: Că dacă există o posibilitate
0: Aș
2: de
0: vrea
2: a îndepți un cabinet,
0: mergem și pe această variantă și pe acest calcul. Revin la doamna Intotero. Ați ascultat răspunsul. Nu. PNL nu a spus niciodată că va vota nici cu două mâini și nici altfel un guvern PSD. Așadar, revin la întrebarea principală. Cum veți acționa politic în așa fel încât să fie asigurată o majoritate pentru domnul Sorin Grindeanu, dacă domnia sa va fi nominalizarea?
1: Da, cu tot respectul pentru domnul Muraru, pentru colegul deputat, aș vrea să-i spun că există înregistrări din participările de la emisiuni televizate în care și domnia sa a spus că dacă va fi o nominalizare de la PSD și dacă Sorin Grindeanu își asumă această responsabilitate, vor vota un astfel de guvern. Probabil că a uitat. Are un program foarte încărcat și a participat la multe emisiuni și chiar domnul Bolojan a afirmat acest lucru. Vis-a-vis de domnul Tomac, la inițial au spus că votează un astfel de guvern format din tehnocrați și ulterior s-au răzgândit.
0: Când au spus asta cu domnul Tomac? Când au spus-o?
1: A fost și o ieșire chiar și din partea administrației prezidențiale, care a confirmat cumva că domnul Bolojan a mințit, spunând că susține și ulterior că nu își mai dorește un guvern de tehnocrat. Așa că trebuie
0: am
1: să
0: căutat, am căutat aceste afirmații, vă rog să mă credeți.
1: O să vi le trimit. Noi ca politicieni trebuie să fim foarte atenți la toate declarațiile care facem în spațiu public, deoarece acestea rămân.
0: Bun, am căutat declarațiile legate de o posibilă susținere, spre exemplu, a candidatului desemnat la vremea aceea, Eugen Tomac. Nu am găsit așa ceva, dar dacă dumneavoastră aveți dovezile respective, vă rog să ni le trimiteți.
1: Știam că mă întrebați, și le puneam la discuție.
0: Vă mulțumesc pentru, și pentru viitor sunt utile, dar revenind, veți căuta și la alte partide parlamentare susținere, pentru că s-a vorbit intens în ultimele zile că o parte din AUR, de exemplu, era dispusă să voteze guvernul Veștea, că s-a negociat așa ceva. Veți negocia cu AUR?
1: Domnul președinte Sorin Grindeanu a afirmat clar și răspicat că nu vom avea o colaborare cu partidul AUR. Și spre deosebire de colegii de la PNL, care au luat extremiști și au pus președinți, cum e cazul la Organizația Județeană Ialomița, noi nu facem astfel de lucruri. Una să declarăm și alta să facem.
0: Dacă, nu știu cât timp mai puteți rămâne alături de noi, fiindcă aș merge și la domnul Alexandru Muraru cu aceeași întrebare. Dacă nominalizarea va fi Sorin Grindeanu, cum va acționa Partidul Național Liberal?
2: doamna Andon, ca să fac o precizare foarte importantă, noi nu am spus că votăm un cabinet Grindeanu, am spus că trebuie să existe un pact național între partide pentru ieșirea din criză, un acord pentru România pe care PNL l-a propus. Am constatat în ultimele zile că PSD refuză să se angajeze la un asemenea pact, a făcut un gest de ostilitate în ultimele zile în care

0: parlamentare sau pentru funcțiile de conducere, iar PSD a mai spus un lucru că nu acceptă un veto pe lista de miniștri. Asta înseamnă, ne-a dat semnalul că trădători din PNL ar putea face parte din cabinetul Grindeanu. În
1: haideți să întrebăm
0: condiții,
1: pe doamna Intotero dacă este așa, că e posibil ca oameni care erau în Partidul Național Liberal sau poate încă mai și sunt, nu știu dacă au fost finalizate procedurile de excludere, ar fi posibil să fie pe lista cabinetului Grindeanu. Doamna Intotero. Nu mai am.
2: M-auziți?
1: Acum da.
2: Nu cunosc acest lucru. În ieșirea publică făcută de domnul președinte Sorin Grindeanu a afirmat foarte clar că nu se discută deocamdată de persoane și de funcții.
1: Nu se discută de persoane, dar nici nu puteți infirma.
2: Păi, domnul Sorin Grindeanu este președintele PSD. Dânsul vine cu declarații în numele Partidului Social Democrat și să știți că orice nominalizare pentru o funcție trebuie să treacă de votul Consiliului Politic Național al PSD.
1: Întrebarea mea este, a existat în ultimele 2 zile cel puțin sau chiar 3 după consultările de la Palatul Cotroceni, a fost adusă în discuție, în spațiul public, ideea unui acord între PSD pe de o parte, PNL, USR, UDMR de cealaltă parte, în legătură cu obiectivele majore ale viitoarei guvernări, unei posibile viitoare guvernări, precum și un fel de acord politic, dacă am înțeles corect, era folosit cuvântul reciprocitate. S-a avansat în legătură cu acest acord, doamna Intotero?
2: Păi, tot ceea ce s-a făcut progres pe partea de negocieri, au fost poziții foarte clare din partea președintelui Partidului Social Democrat. Suntem de acord și avem aceeași linie pe tot ceea ce înseamnă implementarea programelor urgente pentru România, astfel încât să reușim să atragem cât mai mulți bani europeni. De asemenea, pe implementarea programului SAFE, pe finalizarea și aderarea României la OCDE, dar pe partea de rotativă și pe partea ca acești colegi de la Partidul Național Liberal, USR, UDMR să vină să impună ei miniștrii, nu o să putem să fim de acord.
1: Așadar, dacă va fi propunerea Sorin Grindeanu, merge cu propriile nominalizări pentru funcțiile de miniștri, cu un program politic care poate să includă aceste obiective, dar fără niciun fel de acord sau pact politic. Ce fel de situație se creează în această împrejurare, domnule Muraru?
0: Noi am constatat, doamna Anton, că socialdemocrații nu și-au asumat responsabilitatea pentru actuala criză după ce au demolat guvernul din care făceau parte printr-o moțiune de cenzură cu AUR, iar în ultimele zile au avansat doar propuneri generale, fără angajamente concrete. Iar noi am spus că urmărim 3 obiective majore, instalarea cât mai rapidă a unui guvern și deblocarea crizei, respectarea ponderii parlamentare, toate obiectivele de țară, de asemenea PNRR, SAFE, OECD, bugetul pentru 2027, dar nu în condițiile în care voia PSD, adică doar chestiuni generale, fără să se angajeze să respecte echilibrele macroeconomice. Ori, noi credem că prin avansarea acestei propuneri, care, repet, beneficiază de un număr semnificativ mai mare de mandate în Parlament. Nu e majoritar, este adevărat. Noi, practic, arătăm că aceasta este o soluție foarte responsabilă, este o soluție foarte solidă și, de asemenea, este o soluție care va arăta în final dacă președintele României păstrează în continuare această tendință pro-europeană și dacă președintele României în continuare își dorește un guvern care să fie responsabil de niște reforme și de niște lucruri foarte urgente pe care le are România. Considerăm că această variantă este onestă, este reciprocă și este garantată aceea ca o coaliție

0: Europeană pro-occidentală, PNL, USR, UDMR, să dețină poziția de prim-ministru și ulterior, cu voturile colegilor de la PSD și ulterior noi să oferim voturile colegilor de la noi pentru un guvern PSD, pentru instalarea unui cabinet PSD, Grindeanu sau cum, după cum vor decide ei în mai.
1: În sensul acesta garantat, până în mai anul viitor, în sensul acesta garantat, adică fiecare să-și asigure să asigure celeilalte părți voturile la momentul.
0: Sunt 30 de luni, doamna Andon, sunt 30 de luni, mai sunt 30 de luni până la instalarea noului parlament în 2028, la final de 2028, și asta înseamnă că putem face și arăta responsabilitate în fața românilor ca fiecare dintre cele două blocuri politice să guverneze jumătate din această perioadă.
1: Am înțeles, dar mă întreb dacă s-ar putea și invers, pentru că, spunea președintele PNL Ilie Bolojan atunci când a prezentat această propunere, spunea în felul următor, propunerea Siegfried Mureșan mă refer, spunea în felul următor, propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare. Doamna Natalia Intotero, care este răspunsul dumneavoastră la acest tip de ofertă pe care l-a descris domnul Alexandru Muraru, deputat și vicepreședinte PNL, și pe care se și subînțelege că există în propunerea cu Siegfried Mureșan?
2: Da, domnul deputat Muraru spunea 30 de luni.
1: În decembrie 2028. Da.
2: Da. Eu vreau să reamintesc domnului Muraru că un ministru, indiferent cât de bine ar fi pregătit pe un domeniu de activitate, în momentul în care ajunge în instituția respectivă, pe care urmează să, a cărui activitate să o coordoneze, îi trebuie cel puțin 3 luni până obține toate informațiile de acolo din minister, până vede toate problemele care sunt, să le pună pe roate și apoi să înceapă să facă activitate. În consecință, dacă vrem ca România să stagneze, putem să mergem pe această variantă și nu o să mai facă bine și nimic absolut pentru țară. În altă ordine de idei, vis-a-vis de domnul Siegfried Mureșan, repet, nu comentez pregătirea domniei sale. Este originar din județul Hunedoara, județ pe care îl reprezint în Parlamentul României. Un județ foarte încercat. Dânsul a participat la tot ceea ce înseamnă creonarea MCV-ului la nivel european. Din 2014 europarlamentar, înainte a lucrat la Comisia Europeană.
1: Dați-mi voie, o secundă, doamna Intotero, ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. La creionarea MCV-ului, eu am crezut că MCV-ul este un pic mai vechi, e din 2007 sau chiar un pic dinainte.
2: Înainte de 2014, domnul Siegfried Mureșan a lucrat la Comisia Europeană. A și declarat public că a participat la creionarea mecanismului de redresare și reziliență la nivel european. Dar atâta timp cât în județul nostru, un județ puternic industrializat, au luat decizia de a închide toate minele, ne lăsând o oportunitate, așa cum a făcut Germania, Polonia. Deci dacă domnul Siegfried Mureșan vine în județul Hunedoara și se plimbă pe stradă, vă garantez că nu știu dacă există 1% din hunedoreni care îl cunosc. Deci eu nu cred că ar putea să fie soluția pentru momentul actual și să nu
1: am înțeles că asta era următoarea întrebare.
2: A fost dacă de prim-ministru din partea domnului Traian Băsescu.
1: Da, cine?
2: Domnul Siegfried Mureșan.
1: A fost propunere de prim-ministru când?
2: Da, la vremea respectivă dânsul era, domnul Traian Băsescu era cu PMP-ul. A candidat pe listele doamnei Elena Udrea, să nu uităm, generația în blugi.
1: Da, dar când a fost propunere de prim-ministru, ce legătură a avut cu MCV-ul? Încă nu am înțeles.
2: Păi, nu.
1: Dar aici întrebarea întrebarea
2: o altă calitate a domniei sale, că a umblat de la un partid la altul, că nu a fost consecvent.
1: Stați așa, spuneți, haideți să rezumăm pentru ascultători, că sunt multe lucruri pe care nu le-am lămurit, dar măcar să rezumăm situația. Dacă nominalizarea pe care o va face președintele Nicușor Dan va fi din varianta cealaltă, Siegfried Mureșan, ce o să facă PSD?
2: Vom vota împotrivă.
1: Categoric.
2: Da.
1: Bun, mulțumesc frumos pentru răspuns. Și acum, domnule Muraru, și la dumneavoastră aceleași întrebări. Dacă nominalizarea este Sorin Grindeanu, ce faceți?

0: vă spun, nu cred că Partidul Național Liberal va vota în afara unui acord de celui despre care v-am vorbit, de tip rotație a blocurilor politice, pentru că niciunul din cei aflați în această coaliție, care a rămas pro-europeană, PNL, USR, UDMR, nu mai acceptă să mai fie într-o guvernare cu PSD. Și aici aș vrea să fac o precizare legat de domnul Siegfried Mureșan. Nu a fost parlamentar de Hunedoara, nu știu despre ce spune. Cred că eu, doamna Intoteră, nu cred că e bine să facem aceste aluzii la faptul că Mureșan ar fi lucrat vreo clipă împotriva României. Sub nicio formă. Este un om asupra care nu există niciun dubiu. Este un om onest, este un om cu o anvergură europeană solidă. Este principalul negociator al Parlamentului European, a fost pentru toate PNRR-urile din Uniunea Europeană și pentru cadrul financiar multianual viitor. Și este șeful delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, este și vicepreședinte al Partidului Popular European. Deci acest om este un lider european recunoscut de toți ceilalți și cred că este de datoria noastră să vorbim onest despre el. Chiar dacă este în alt partid decât PSD, Siegfried Mureșan este un om care a făcut multe lucruri pentru România, inclusiv prin negocierile pe care le-a purtat la nivelul Parlamentului European. Deci se știe foarte bine acest lucru. Noi vom înainta această propunere președintelui României.
1: Așa, veți înainta această propunere.
0: Acceptată. Vor continua discuțiile cu ceilalți parteneri ai noștri și, pe de altă parte, cu PSD, din câte știu, în cursul zilei de astăzi, iar la ora 18, în cadrul consultărilor unde vor participa, vor fi niște consultări la care vor participa doar președinții celor patru formațiuni politice, PNL, PSD, USR, UDMR, și acolo bănuiesc că se va degaja o soluție.
1: Așadar, urmează noi consultări, doamnă Intotero, între președinții celor patru partide. Aveți știință de aceste consultări, dumneavoastră, ca reprezentant al Partidului Social Democrat?
2: Da, aș vrea să îi spun domnului Morar că eu nu am spus că domnul Siegfried Mureșan a fost parlamentar de Hunedoara. Este la origine din județul Hunedoara și așa cum domnul Murar este de la Iași și ar fi fost pus pe lista Muraru, ar fi fost de la Iași și ar fi fost pus pe lista de europarlamentar la nivel central, eu sunt convinsă că domnul Muraru, în toată activitatea domniei sale, ar fi încercat să facă bine pentru județul Iași, nu să ia atitudine împotrivă sau să fie de lăsător, cum a fost domnul Siegfried Mureșan în momentul în care au fost discuțiile pe închiderea mineritului. În altă ordine de idei, am aflat din spațiul public, deocamdată nu oficial, că în jurul în timpul după amiezii de astăzi va fi o întâlnire cu liderii partidelor politice pro-europene la Cotroceni. Mai multe detalii nu am de unde să vi le ofer.
1: Aceasta este deja, nu, înțeleg că sunt două întâlniri, una în prealabil a celor patru lideri despre care ne-a vorbit domnul Alexandru Muraru și după aceea sunt chemați toți cei patru plus domnul Pambukcian de la Minoritățile Naționale la Palatul Cotroceni. Această informație a fost confirmată oficial și și a fost dată și de colegii noștri de la Radio Jurnal. Mulțumesc amândurora. Ni se alătură acum deputatul USR Alin Stoica. Bună ziua și mulțumesc frumos! Sunteți în grupul acesta, în această alianță, să spunem, chiar dacă nu e formalizată, PNL, USR, UDMR. Pentru dumneavoastră, ce urmează? Dacă va fi, se știe dacă va exista posibilitatea unui acord de tipul ăsta, de reciprocitate. Instalăm acum un guvern pentru până în mai anul viitor și după aceea să vină ceilalți.
3: Aceasta este propunerea pe care am făcut-o și cred că este o propunere rezonabilă având în vedere diferențele, să spunem, de abordare și diferențele de politici publice pe de o parte între PSD și pe de cealaltă parte blocul pe care l-ați amintit mai devreme, format din PNL, USR și UDMR. Este un punct

0: spunem așa, de negociere cu PSD pentru a crește încrederea reciprocă între cele două, să spunem așa, tabere politice. Este clar că nu există posibilitatea ca una dintre cele două tabere să formeze majoritatea. Trebuie să ajungem la o înțelegere pentru a susține un guvern minoritar, care guvern minoritar, așa cum a spus și președintele, să fie format din partide care își doresc să ducă mai departe parcursul pro-european, pro-occidental, și cei patru piloni de care am vorbit, și anume PNRR, OCD...
1: Știți ce mă întreb? Va fi nominalizarea, doar alegerea președintelui între aceste două variante, sau PSD pe de o parte, PNL-USR-UDMR de cealaltă parte, vor merge după amiază la Palatul Cotroceni, sugerându-i președintelui care e soluția?
0: Dorința noastră este ca soluția să fie acceptată unanim de cele patru formațiuni, adică de PSD, PNL, USR și UDMR, și să mergem împreună la președinte cu o propunere pe care acesta să o urmeze.
1: Credeți că la întâlnirea din această după-amiază a liderilor celor patru partide se va contura un acord ce să meargă și să-i spună președintelui diseară la ora 18 la Cotroceni?
0: Clar, aceasta este scopul întâlnirii. Dacă se va contura sau nu un acord, dacă e foarte greu pentru mine să spun acum, să ghicesc dacă se va întâmpla lucrul acesta, dar e clar că asta este intenția liderilor care merg să discute.
1: Și ați fi de acord ca adică Uniunea Salvați România ar fi de acord să voteze un guvern PSD cu condiția rotativei, sau condiția acestei reciprocități este să înceapă cu un guvern produs de PNL-USR-UDMR?
0: Evident, opțiunea noastră este să înceapă cu nominalizarea pe care au făcut-o gruparea PNL-USR-UDMR, și da, în aceste condiții în care PSD ar susține varianta aceasta, USR se obligă după aceea să voteze la rotativă un guvern PSD, cu siguranță.
1: Acum este cuvântul reciprocitate. Acord de reciprocitate, s-ar petrece schimbarea cândva în luna mai a anului viitor. Rămâneți alături de noi, vă rog, este și senatorul UDMR Laurent Turoș împreună cu noi. Bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
1: Aceeași întrebare, credeți că diseară la Palatul Cotroceni desemnarea va fi strict alegerea președintelui dintre cele două variante aflate pe masă, sau va veni o sugestie comună din partea celor patru partide reprezentate?
2: Eu nu vreau să intru în speculații și nu vreau să mă antepronunț înaintea discuțiilor, a negocierilor. Sunt mai multe variante. Ideal ar fi ca noi, partidele politice, să găsim o soluție, o formulă acceptabilă pentru toate partidele pro-europene, dar sunt pe masă și alte variante, adică posibilitatea ca președintele să desemneze una din cele două propuneri.
1: Bun, dacă președintele desemnează una dintre cele două propuneri, deși când a vorbit domnul Bolojan dimineață prezentând propunerea, Siegfried Mureșan a vorbit despre dialog prin care să se ajungă la un acord care să permită instalarea unui guvern în perioada următoare. Deci nominalizarea aceasta, desemnarea celui pe care PNL, USR și UDMR îl susțin, ar veni la pachet cu ipoteza unui acord. Ce s-a întâmplat ieri seară la Vila Lac, de nu a fost obținut niciun acord?
2: Vedeți, e foarte greu după o perioadă lungă. Vorbim de această criză politică, vorbim de două luni. E foarte greu la prima întâlnire, discuție, negociere, să găsim în două ore o formulă acceptabilă tuturor. S-au aruncat vorbe foarte

0: întotdeauna cred că faptul că ne-am pus la o masă deja e un pas foarte important și ne dă speranța că vom găsi o formulă acceptabilă pentru toți.
1: Când ați spus că au fost aruncate vorbe grele și s-au trântit ușile, vă referați la perioada dinainte de întâlnirea de ieri după masă, da?
0: Da,
1: nu,
0: da,
1: nu,
0: da,
1: nu ieri
0: da.
1: Seară s-ar fi trântit ușa acolo.
0: Nu ieri seară, nu ieri seară.
1: Înainte.
0: Dar înainte...
1: Dar măcar progrese micuțe s-au făcut?
0: Aceste lucruri lasă urme. Și bineînțeles e foarte greu fiecăruia să treacă peste aceste vorbe, aceste jigniri, dar trebuie să fim responsabili și trebuie să găsim o soluție. Nu putem lăsa țara fără un guvern. Asta e foarte clar pentru toți. Și de aici încolo încep negocierile. Fiecare trebuie să lase din ambiții, din orgolii și trebuie să conlucrăm. Suntem efectiv condamnați la o colaborare, pentru că dacă ne uităm, aritmetica parlamentară nu s-a schimbat. Proporțiile de puteri nu s-au schimbat. Dacă nu vrem să lăsăm spațiu de manevră extremiștilor, atunci noi trebuie să ne înțelegem.
1: Și în viziunea UDMR, în optica UDMR, tot așa ar trebui să înceapă reciprocitatea, mai întâi cu instalarea unui guvern PNL-USR-UDMR, pentru că împreună au mai multe mandate în Parlament?
0: Vedeți, din perspectiva noastră, orice formulă care asigură un guvern stabil, cu puteri depline, acceptat de toate partidele pro-europene, este acceptabil și pentru noi. Nu vreau să mă antepronunț, pentru că asta va fi subiectul discuțiilor, negocierilor.
1: Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule senator Loran Turoș, după cum îi mulțumesc și domnului Alin Stoica de la USR. Încheiem ediția noastră printr-o analiză alături de jurnalistul Sebastian Zahman. Bună ziua și bun venit!
2: Bună ziua!
1: Dacă cumva se ajunge la o prezentare nouă de candidatură de guvern în Parlament, care sunt variantele?
2: Variantele sunt cele două anunțate astăzi public. Avem pe Sorin Grindeanu din partea PSD și pe Siegfried Mureșan din zona de Deapa. Acum mingea este strict în terenul președintelui Nicu Șordan, pentru că nici unii, nici ceilalți nu au o majoritate clară. Și el auzea pe președinte că acum este rolul partidelor să vină la Palatul Cotroceni și să arate la o majoritate. Ori în această seară, la ora 18, se vor duce toți liderii politici pro-europeni la Palatul Cotroceni cu propuneri de prim-ministru, dar aceste propuneri nu au în spate 233 de voturi. Asta dacă nu cumva cineva cedează, fie PSD îl votează pe Mureșan, fie PNL îl votează pe Grindeanu.
1: Ei, dar dacă acum ajunge o nominalizare în Parlament, e garantat că va trece? Și dacă nu va trece, cam ce situație politică se creează?
2: Nu e garantat că va trece dacă nu avem un acord politic și matematic înainte ca această propunere să ajungă în Parlamentul României, pentru că dacă ne uităm în ultimele două săptămâni și Tomac părea că va trece în primă fază de votul Parlamentului și veștea acum sigur că și următoarea propunere, dacă o va face președintele Nicu Șordan, are șanse să treacă, dar, repet, nu există o majoritate matematică în acest moment. Dacă președintele vrea să forțeze nota și să arunce neapărat un nume, sigur că există această posibilitate să se strângă 233 de voturi așa pe ultima sută de metri, care ar fi foarte riscant să avem a treia propunere de prim-ministru care să nu întrunească o majoritate parlamentară. Prin urmare, Nicu Șordan trebuie să medieze acum între orgoliile celor din PSD și PNL, astfel încât unul dintre aceste două mari partide să cedeze și să susțină varianta celuilalt pentru Palatul Victoria.
1: Ceea ce descria domnul senatorul DMR Loran Turoș drept, au fost aruncate vorbe grele, au fost trântite ușile, trebuie reparat. Credeți că se poate?
2: E foarte greu să repare acum tot ce s-a distrus.

0: în ultimele 50 de zile, pentru că cele două partide, PSD și PNL, au rupt orice punte de legătură în aceste zile. Și sigur că aici principalul vinovat este Partidul Social Democrat, care a provocat acest haos politic prin moțiunea de cenzură care a dus la înlăturarea guvernului Bolojan. Dar în același timp, PSD poate să-și asume o guvernare negociind cu suveraniștii din Parlament, cu grupul Pace, cu Ponta, cu AUR, de ce nu? Sigur că Nicușor Dan a stabilit o linie roșie că nu-și dorește un guvern investit cu voturile AUR, dar dacă suntem în această situație de incompatibilitate politică, morală și matematică, atunci singura variantă este ca PSD și AUR, care s-au aliat la moțiunea de cenzură, să-și dea mâna și pentru o majoritate.
1: Dar AUR nu este invitat diseară la Palatul Cotroceni. Vom vedea ce se întâmplă. Mulțumesc tuturor pentru participare. Sunt Alexandra Andon. Rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Comisara Europeană pentru Mediu, Jessica Roswall, se va afla la începutul săptămânii viitoare într-o vizită oficială în Republica Moldova. Președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală este necesară, însă guvernul ar trebui să-și ia mai mult timp pentru a analiza propunerile și criticile formulate până acum. Republica Moldova își consolidează securitatea energetică. Parlamentul a aprobat astăzi cererea stocurilor de urgență de produse petroliere. Și vreme caniculară în următoarele zile, cu atenționări de cod portocaliu și roșu începând de duminică. Acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabile în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, caracteristică specifică nopților tropicale, transmite Mold Press. Astfel, pe 28 și 29 iunie, zona de nord și parțial centrul țării se vor afla sub cod galben de caniculă cu temperaturi de până la 33-35 de grade Celsius. Totodată, în sudul și parțial centrul țării, temperaturile vor urca și mai mult, cu maxime de până la 36-38 de grade Celsius. Valul de căldură se va intensifica în zilele de 30 iunie și 1 iulie, atunci când în partea de nord a țării va intra în vigoare codul portocaliu de caniculă, iar cea de sud va fi sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care vor urma până la 39-41 de grade Celsius. În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume frecvent lichide, să evite efortul fizic intens în aer liber și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Cel puțin 150 de milioane de locuitori din Europa, dintre care peste 50 de milioane în Germania și peste 30 de milioane în Franța, ar urma să se confrunte cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius la un moment dat astăzi, conform calculelor AFP. În total, temperaturile maxime ar urma să depășească 30 de grade Celsius pentru peste 420 de milioane de locuitori din Europa, adică aproximativ 7 persoane din 10, conform unei analize bazate pe prognozele Serviciului Meteorologic German. În Franța continuă să fie înregistrate recorduri de temperatură. Minimele nocturne au ajuns la 22 de grade Celsius, iar maximele au urcat până la 41 de grade. Bilanțul deceselor survenite prin înnec în Franța de la începutul actualului val de căldură a urcat la 55, iar guvernul se teme că acesta ar putea crește și mai mult. Elveția a doborât ieri recordul de căldură pentru luna iunie, care data din urmă cu aproape 80 de ani, cu o temperatură de 38 de grade Celsius înregistrată în orașul Basel. Valul de căldură afectează și alte state europene și pune presiune pe sistemele medicale, cu temperaturi de 45 de grade în Spania și 37 de grade în Marea Britanie. În Germania, Austria și Cehia sunt prognozate valuri de căldură cu valori de până la 40 de grade Celsius. Republica Moldova va constitui pentru prima dată rezerve strategice de produse petroliere suficiente pentru 90 de zile de consum după adoptarea în lectura a doua a unui proiect de lege de către Parlament. Costurile vor fi acoperite printr-o contribuție achitată de importatori care ar putea fi reflectată în prețul carburanților, relatează Victoria Cernea.
3: Legea prevede crearea unor stocuri minime de produse petroliere și petroliere lichefiate echivalente cu 90 de zile de consum, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene. Rezervele vor putea fi utilizate în situații de urgență, în cazul

0: întreruperii aprovizionării cu carburant sau al unor perturbări majore pe piață. Potrivit proiectului, importatorii vor achita într-o primă etapă o contribuție de 48 de bani pe litru fără TVA pentru fiecare litru de produs petrolier importat. Sumele vor fi colectate într-un cont special al statului și vor fi utilizate pentru constituirea rezervelor strategice. Autoritățile susțin că măsura nu va fi finanțată din bugetul de stat. Impactul acestei contribuții asupra prețului carburanților a fost unul dintre principalele subiecte discutate în plenul Parlamentului. Deputatul Ion Chicu a cerut explicații privind costurile pe care le vor suporta consumatorii.
1: În prima lectură, noi toți aici ne-am confruntat cu cifre cât o să ne coste pe fiecare, iată, această lege. La litru de benzină, motorină sau pe rad diferite cifre, sunt sigur că dumneavoastră ați făcut estimările și acum sunteți gata să informați cetățenii ce sumă este necesară pentru a completa, crea aceste rezerve și cât ne costă pe litru.
0: Potrivit estimărilor făcute publice în plen, contribuția ar putea majora prețul final al carburanților cu aproximativ 60 de bani pe litru, taxa pe valoare adăugată inclusă. În replică, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a explicat că taxa va fi achitată inițial de importatori la vamă, iar fondurile vor fi folosite exclusiv pentru constituirea rezervelor strategice. El a precizat că în aproximativ 6 luni, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va stabili cotele individuale de contribuție pentru fiecare importator.
2: Adevărul este că da, securitatea energetică costă. Am văzut ce s-a întâmplat urmarea crizei din Iran. Cred că cu toții putem să fim de acord, în special noi aici deputații, că e mai important să avem aprovizionare cu carburanți, dar pentru început, desigur, va fi un cost, chiar dacă nu din bugetul de stat, chiar dacă importatorii vor plăti și Andreiul va stabili un adaos la marjă. E un procedură pe care trebuie să o trecem, orice țară UE are astfel de rezerve. Dar această contribuție se va reduce gradual cu cât mai mult noi atingem necesarul sau cât mai mult ne apropiem de acest nivel de 90 zile de import.
0: Necesitatea constituirii unor rezerve strategice este discutată într-un context regional marcat de volatilitatea pieței petroliere, escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma conflictului dintre Statele Unite și Iran și riscurile privind transportul petrolului prin strâmtoarea Hormuz au determinat creșteri temporare ale cotațiilor internaționale ale petrolului. Deși prețurile s-au stabilizat ulterior, autoritățile de la Chișinău susțin că astfel de evoluții demonstrează necesitatea unor stocuri strategice care să reducă vulnerabilitatea Republicii Moldova în cazul unor eventuale întreruperi ale aprovizionării.
3: Președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală este necesară, însă guvernul ar trebui să-și mai ia timp pentru a analiza propunerile și criticile formulate înainte de aprobarea variantei finale, transmite Mold Press. Șefa statului a declarat în cadrul unei emisiuni la ProTV că în reforma fiscală propusă există elemente importante care trebuie păstrate, dar și prevederi ce necesită revizuire. Maia Sandu s-a referit în special la discuțiile privind modificarea cotei TVA pentru medicamente, subliniind că executivul nu dispune în prezent de un mecanism prin care să compenseze populației eventualele majorări de preț. Totodată, ea a precizat că Ministerul Finanțelor a anunțat deja că această prevedere nu va mai face parte din reforma fiscală, iar cota redusă de TVA pentru medicamente va fi menținută. Reforma fiscală propusă de guvern se află în prezent în etapa consultărilor publice și a generat dezbateri intense, în special privind unificarea cotei TVA și impactul asupra unor domenii precum agricultura, medicamentele și resursele energetice. Mai multe organizații de afaceri și asociații ale fermierilor au solicitat revizuirea unor prevederi ale proiectului, în special cele privind TVA-ul aplicat anumitor produse și servicii. Totodată, autoritățile au anunțat că proiectul este încă deschis modificărilor. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswell, va efectua în perioada 29-30 iunie 2026 prima sa vizită oficială în Republica Moldova, transmite Mold Press. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu reprezentanții ai guvernului și ai ONG-urilor de mediu. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. Luni, comisara va participa la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, dedicat accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. Marți, Jessica Roswell va merge la Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare

0: și mănăstirea din localitate conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită la Chișinău a comisarei Jessica Rosval. În această seară, de la ora 20, în Piața Mare Adunări Naționale, va fi prezentat spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafărul în regia lui Slava Sambriș. Actorii vor juca în fața celor două vagoane de tren expuse la expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, victime și făptași, asemănătoare cu cele cu care zeci de mii de basarabeni au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Este o ocazie de a cinsti memoria celor care au suferit și de a păstra vie lecția istoriei, declarat președintele Parlamentului Igor Grosu în ședința plenară de astăzi.
1: Astăzi, începând cu ora 20:00, în fața expoziției Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, victime și făptași, din Piața Marii Adunări Naționale, va fi prezentat spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafăru. Spectacolul este dedicat memoriei victimilor foametei organizate din anii 1946-1947 și este inspirat din mărturiile supraviețuitorilor reunite în volumul Cartea Foametei. Este ocazie de a cinsti memoria celor care au suferit și de a păstra vie lecția istoriei. Vă invit pe toți la acest eveniment de comemorare și reflecție.
0: Foametea din anii 1946-1947 este considerată una dintre cele mai grave tragedii din istoria Republicii Moldova. Potrivit Agenției Naționale a Arhivelor, în întreaga Uniune Sovietică, foametea postbelică a provocat moartea cel puțin 1 milion de oameni, iar cea mai afectată republică a fost RSS moldovenească. Conform documentelor de arhivă, autoritățile sovietice au recunoscut că peste 400.000 de persoane din RSS moldovenească au suferit acut de foame, dintre care cel puțin 123.000 au murit. Arhivele consemnează și 151 de cazuri de canibalism. Agenția Națională a Arhivelor susține că documentele indică faptul că, pe lângă seceta din acea perioadă, politicile regimului sovietic au avut un rol determinant în declanșarea și agravarea crizei alimentare, transformând-o într-un dezastru umanitar. Expoziția Firul Identității, costumul tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova, a fost inaugurată la Biblioteca Națională din Chișinău în parteneriat cu Institutul Cultural Român Mihai Eminescu. Proiectul dedicat Zilei Portului Popular reunește aproximativ 280 de volume ilustrate, albume de artă, publicații pentru copii și cărți poștale care documentează prezența costumului tradițional românesc în creația artiștilor plastici basarabeni din ultimele 8 decenii. Cu detalii, Cristina Sânduța.
2: Prezentă la eveniment, directoarea Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, Monica Babuc, a afirmat că proiectul este dedicat atât zilei universale a ei, sărbătorită pe 24 iunie în România, cât și zilei Portului Popular din Republica Moldova. Ea a subliniat că ilustrațiile realizate de mari artiști plastici au contribuit inclusiv în perioada sovietică la păstrarea imaginii autentice a costumului tradițional românesc.
3: Dragostea noastră a basarabenilor, dar și a românilor din tot spațiul românesc pentru portul nostru popular este una firească. Atât este de frumos, atât este de filozofic încărcat de simboluri, încât trebuie să mergem în profunzime de fiecare dată. O să vedeți în această expoziție cei mai ales din Republica Moldova, o sumedenie de cărți care ne-au crescut, care au fost alături de noi, fie în familie, fie la bibliotecile școlare, fie la cele publice, alături de noi întotdeauna. Marii pictori din Republica Moldova s-au aplecat asupra portului popular când aici nu era voie să porți port popular.
2: Etnografa Varvara Buzila a subliniat că interesul tot mai mare pentru costumul tradițional reprezintă un răspuns la provocările identitare ale societății și contribuie la consolidarea conștiinței culturale. Ea a menționat că ilustrațiile de carte au păstrat vie imaginea portului popular și au transmis această moștenire generațiilor tinere.
4: Noi suntem martorii unei atitudini crescânde și în același timp atitudini destul de relevante privind cunoașterea tot mai aprofundată a acestei moșteniri istorice pe care fiecare dintre noi ne dorim să-i gustăm specificul sau să-l trăim pe viu, încât, înțeleg eu, în acest mod, noi, de fapt, ne asumăm odată cu această moștenire și responsabilitatea pentru a o transmite mai departe celor tineri.

0: rol esențial în realizarea expoziției. L-au avut bibliografele Rodica Băleanu și Aliona Munteanu, care au selectat aproximativ 280 de cărți din fondurile Bibliotecii Naționale. Proiectul își propune să aducă în prim plan ilustratorii de carte, a căror muncă rămâne adesea în umbra autorilor textelor, spune Rodica Băleanu.
1: Împreună am scos în vizor ilustrația de carte. Și din 2022, de când am preluat funcția asta, am început să mă doar problema asta că ilustratorii de carte nu sunt apreciați. Ilustratorii de carte rămân cumva în spatele textului. În căutarea asta am început să fac expoziții, să scot în vizor de cine l-a ilustrat pe Eminescu, cine l-a ilustrat pe Igor Vieru. Este o muncă enormă, poate nu achitată, nu plătită la justa valoare, dar măcar să fie apreciată.
0: Expoziția este deschisă publicului la parterul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova până pe 15 august.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat după ce s-a consultat cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului. Am aprobat desfășurarea unei operațiuni de 40 de zile menită să exercite presiunea asupra statului agresor cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului, a scris Zelensky pe Telegram, transmite Digi24. De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachete de rază medie și lungă de acțiune asupra unor ținte pe teritoriul rus sau din zonele controlate de Rusia, concentrându-se în principal pe industria petrolieră. Potrivit lui Zelensky, de câteva luni încoace, SBU înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește apărarea pozițiilor Ucrainei pe front, grație utilizării unor drone de diferite tipuri. Noaptea trecută, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat că numărul dronelor ucrainene doborâte în timp ce se apropiau de oraș a crescut la 45. Restricțiile operaționale rămân în vigoare pe 3 aeroporturi importante din Moscova, Șeremietevo, Domodedovo și Vnukovo. Săptămâna trecută, un atac ucrainean a provocat un incendiu de proporții la o rafinărie din sud-estul Moscovei. Numărul morților în urma cutremurilor care au lovit Venezuela miercuri depășește 235 de persoane, declarat aseară ministrul sănătății Carlos Alvarado la televiziunea de stat. El a adăugat că peste 4300 de persoane au fost rănite. Comandamentul de Sud al Statelor Unite, care supraveghează activitățile militare din America Latină și Caraibe, a declarat că va crește numărul forțelor americane alocate în regiune pentru a sprijini operațiunile de ajutoare în urma cutremurilor din Venezuela, potrivit unui comunicat postat pe rețeaua X. Statele Unite au deblocat un ajutor de 150 de milioane de dolari pentru Venezuela în urma cutremurilor devastatoare, anunțat ieri Departamentul de Stat american. Organizația Maritimă Internațională a ONU și-a suspendat operațiunea de escortare a navelor prin strâmtoarea Urmuz după ce o companie taiwaneză a raportat că o navă comercială a fost lovită de un proiectil în apropierea coastelor Omanului. Potrivit companiei, incidentul s-a produs în timp ce nava se afla pe o rută recomandată de Agenția Navală Britanică. Anterior, Teheranul a declarat că nu garantează siguranța pe traseile neaprobate de autoritățile iraniene, transmite IPN. Nava vizată, Ever Lovely, aflată sub pavilion Singapore, a fost lovită în partea de tribord. Inspecțiile preliminare au indicat avarii la ferestrele punții de comandă. Compania precizează că echipajul, nava și încărcătura sunt în siguranță. Decizia Organizației Maritime Internaționale de a întrerupe temporar operațiunile de escortă afectează eforturile de deblocare a sutelor de nave și a miilor de marinari blocați în regiune încă de la începutul războiului pe 28 februarie. Statele Unite și Iran au semnat săptămâna trecută un memorandum de înțelegere prin care au stabilit o foaie de parcurs pentru un acord de pace în termen de 60 de zile. Documentul prevede prelungirea armistițiului, un plan de ridicare treptată a sancțiunilor, mecanisme pentru Liban. Vreme caniculară sub cod portocaliu și roșu anunță meteorologii pentru sfârșitul de săptămână. Maximele termice vor urca la Briceni la 29 de grade, la Bălți 30, iar la Cahul 34. La noapte, minimele termice vor oscila între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău se înregistrează 29 de grade Celsius.
3: Radio Jurnal.
4: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.

0: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. La Bruxelles a avut loc luni cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care a fost analizat stadiul avanțării țării în procesul de integrare europeană și la care a participat președinta Maia Sandu. La finalul reuniunii, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate. Bruxelles a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră. Cu detalii, Victoria Cernea.
2: Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele realizate de Chișinău în condiții dificile și a subliniat că Republica Moldova a îndeplinit deja 93% dintre angajamentele prevăzute în planul de creștere al UE. Ursula von der Leyen a anunțat că Republica Moldova a beneficiat deja de 504 milioane de euro prin acest mecanism, iar alte 523 de milioane de euro ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, dacă reformele vor fi finalizate. Totodată, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru securitate în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026. Atacurile hibride și efectele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze Republica Moldova. Dezinformarea, șantajul energetic, atacurile cibernetice și încălcările spațiului aerian sunt doar câteva dintre aceste provocări. Pentru că securitatea Republicii Moldova este securitatea Europei, ne intensificăm sprijinul. Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova traversează un moment favorabil în parcursul său european, datorită sprijinului cetățenilor, progreselor înregistrate prin reforme și deschiderii manifestate de statele membre față de procesul de extindere. Totodată, Maia Sandu a afirmat că reformele implementate în ultimii ani sunt deja recunoscute prin investiții, fonduri europene și încredere din partea partenerilor externi.
3: Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
2: La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că hotărârea și angajamentul Republicii Moldova față de reforme dau rezultate, iar progresul înregistrat pe calea integrării europene este recunoscut de statele membre. Oficialul european a mai subliniat că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-au consolidat considerabil în ultimii ani, iar cooperarea este una reciproc avantajoasă, inclusiv în domeniul combaterii amenințărilor hibride și al consolidării instituțiilor statului.
1: Ca să fie clar, pentru Consiliul European, extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică a Europei și, așa cum a spus președinta Sandu, este cea mai importantă investiție în propria noastră securitate. Prin urmare, ar trebui să realizăm extinderea cât mai curând posibil. Desigur, este un proces bazat pe merit. Asta înseamnă că avansăm în funcție de meritele fiecărui stat candidat.
2: Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană a avut loc la o săptămână după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole valori fundamentale. În cadrul reuniunii desfășurate la Bruxelles, la care liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, au fost semnate mai multe acorduri privind cooperarea în domeniile economic, tehnologic, al cercetării și inovării.
1: Premierul Alexandru Munteanu a participat joi la cea de-a cincea ediție a conferinței pentru reconstrucția Ucrainei organizată la Gdansk, Polonia. În marja evenimentului, care a reunit șef de stat și de guvern, reprezentanți ai instituțiilor europene și internaționale, precum și ai mediului de afaceri, Alexandru Munteanu a avut întrevederi oficiale cu omologi în câteva state, inclusiv din Polonia și Ucraina, relatează Violeta Țira.
4: În cadrul intervenției sale, premierul Alexandru Munteanu a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva țării vecine. Șeful executivului a evidențiat reziliența poporului ucrainean care, în pofida războiului, continuă să-și apere țara, să reconstruiască școli, spitale și infrastructură energetică, precum și să avanseze pe calea reformelor. Premierul a subliniat rolul Republicii Moldova în consolidarea conectivității Ucrainei cu piețele europene. În ultimii ani, țara noastră a devenit o rută importantă pentru fluxurile comerciale, de transport și energie care leagă Ucraina de Uniunea Europeană, a spus Alexandru Munteanu. În acest context, Republica Moldova este pregătită să-și dezvolte în continuare infrastructura și să-și consolideze rolul de hub logistic în sprijinul reconstrucției Ucrainei. Totodată, Republica Moldova implementează mai multe proiecte transfrontaliere în domeniul transporturilor, drumurilor și căilor ferate, dezvoltate prin cooperare bilaterală și multilaterală, inclusiv în cadrul formatului Triunghiul Odessa. Proiectele privind construcția și modernizarea podurilor, drumurilor și liniilor de cale ferată vor contribui la sporirea capacității transfrontaliere, la facilitarea comerțului și transportului, implicit la redresarea economică a Ucrainei, a spus premierul. Un alt subiect abordat de șeful guvernului de la Chișinău a fost cooperarea energetică regională. Alexandru Munteanu a menționat că Republica Moldova continuă reformele de integrare în piețele europene ale gazelor naturale și energiei electrice și consolidează în paralel cooperarea energetică cu Ucraina. Prim-ministrul a evidențiat importanța inițiativelor regionale, coridorul vertical de gaze, precum și a proiectelor bilaterale, inclusiv inițiativa Bălți, centrala hidroelectrică Dnestrovsk. În marja evenimentului, Alexandru Munteanu a avut o serie de întrevederi bilaterale, inclusiv cu premierul polonez Donald Tusk și cu prim-ministra Ucrainei Iulia Suiridenko. Conferința pentru reconstrucția Ucrainei este organizată pentru al cincilea an consecutiv și reprezintă o platformă internațională de coordonare a sprijinului pentru reconstrucția, modernizarea și integrarea europeană a Ucrainei.
1: Un spion rus a fost reținut marți la intrarea în Republica Moldova, fiind bănuit că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistriană. Interesul Federației Ruse pentru regiunea din stânga Nistrului rămâne unul constant și strategic, iar reținerea la Chișinău a unui agent rus arată că Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile politice și de securitate din Republica Moldova. Potrivit experților, vizitele repetate ale suspectului în țară și interesul său pentru zona de securitate sugerează o activitate de colectare de informații venite să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situației din regiune și a relației Tiraspolului cu Chișinău, relatează Victoria Cernea.
2: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă că vizitele anterioare efectuate periodic în regiunea transnistreană de către ofițerul rus reținut la Chișinău sugerează un interes sporit al FSB-ului pentru evoluțiile din teritoriu. În opinia sa, serviciile ruse încearcă să urmărească schimbările care au loc în regiune, inclusiv poziționarea administrației de la Tiraspol, relațiile acesteia cu Chișinăul și tendințele politice sau sociale care ar putea influența situația de securitate.
5: FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni și anume încearcă să țină pasul cu evoluțiile care au loc în regiune, cum se schimbă, așa zis, și reprezentanții ai autorităților de acolo, cum se schimbă percepția, fie de apropiere de Chișinău, fie de o menținere strânsă a legăturilor cu Moscova, anume din partea așa zis, autorități și posibil și din partea cetățenilor din

0: Afganistului.
1: Analistul în probleme de securitate, Andrei Curăraru, consideră că revenirea presupusului ofițer FSB confirmă interesul constant al Rusiei pentru influențarea situației de securitate a Republicii Moldova. Prezența acestuia poate fi legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru. El mai spune că este puțin probabil ca o asemenea deplasare să fie avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiune.

0: profunzimea acestei crize, dacă așa numitele autorități de stânga ale ministrului sunt gata să coopereze cu Chișinăul și care este situația la nivel uman, de asta trimit tot mai mulți agenți străini în Republica Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislația Republicii Moldova.
1: Amintim că un cetățean rus identificat de autoritățile moldovene drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate a fost reținut la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, acesta este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate.
2: Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis marți mesaje cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate la 23 iunie 1990, unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere a țării de sistemul sovietic. Oficialii au subliniat cu acest prilej că integrarea europeană reprezintă expresia alegerii suverane a Republicii Moldova și cea mai sigură cale pentru consolidarea independenței, securității și păcii în țară. Cu detalii, Elena Cășlaru.
3: Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Șefa statului a spus că lupta pentru dreptul moldovenilor de a-și decide singur viitorul, începută în 1990, continuă astăzi prin procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic, a afirmat președinta Maia Sandu. Ea a subliniat că Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența Republicii Moldova. Maia Sandu a invocat războiul din Ucraina ca exemplu al amenințărilor la adresa statelor din regiune. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat șefa statului, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrare europeană.
4: Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană, pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitate și curaj pentru a realiza acest proces, programul de integrare europeană a Republicii Moldova.
3: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că declarația de suveranitate a fost un pas decisiv spre independența țării și a precizat că suveranitatea aparține cetățenilor, nu instituțiilor statului. Parcursul european este alegerea suverană a Republicii Moldova și nimeni nu poate impune sau schimba direcția decisă de cetățenii țării, a afirmat primul ministru.
5: Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să fim parte din ea tocmai pentru că vrem o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Suveranitatea nu aparține unui guvern și nici unei instituții. Ea aparține cetățenilor. De aceea, fiecare dintre noi contribuie zi de zi la viitorul Republicii Moldova, prin muncă, prin implicare și prin grijă față de cei din jur.
3: La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem, pe atunci al RSS moldovenești, au adoptat cu unanimitate de voturi declarația de suveranitate. Potrivit acestei declarații, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat suveran, unitar și indivizibil, iar suveranitatea este o condiție necesară pentru statalitatea Moldovei. RSS Moldova era a șasea republică unională care își declara suveranitatea. Statele Baltice, Lituania, Letonia și Estonia au adoptat declarații privind suveranitatea lor încă în anii 1988-1989. Georgia își declarase suveranitatea la 26 mai 1990, Rusia la 12 iunie 1990, înaintea Republicii Moldova. Au urmat în iulie Ucraina și Belarus, apoi celelalte republici din URSS.
2: Guvernul a aprobat miercuri inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Programul prevede contractarea unui împrumut preferențial în valoare de 150 de milioane de euro destinat modernizării și consolidării

0: sectorului agroalimentar, cu detalii Cristina Sanduță.
1: Proiectul Livada Moldovei 2 vine ca o continuare a liniei de creditare lansate în 2016, prin care BI a pus la dispoziția fermierilor moldoveni resurse financiare pentru investiții în horticultură acordate prin băncile comerciale partenere. Finanțarea actuală va susține investițiile în horticultură, viticultură, sectorul cerealier, acvacultură, infrastructura post-recoltare, sistemele de irigare și modernizarea unităților de procesare. Totodată, proiectul urmărește să sprijine producătorii agricoli în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a subliniat că datorită investițiilor realizate prin primul proiect, mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești în străinătate.
2: Livada Moldovei 2 valorifică rezultatele proiectului anterior și asigură în continuare un mecanism de sprijin deja validat cu accent pe domeniile eligibile noi, precum investițiile în procesare, digitalizare, zootehnie, sectorul vegetal, dar și minimizarea presiunii pe alinierea la standardele Uniunii Europene în contextul conformării fermierilor la aceste cerințe. Grație acestor investiții realizate prin Livada Moldovei, deja mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești pe piețele externe.
1: Aproximativ 90% din valoarea creditului, adică 135 de milioane de euro, vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii din sectorul agricol. Alte 15 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță alimentară și servicii publice pentru sector. Prin primul proiect Livada Moldovei au fost finanțate aproximativ 620 de proiecte investiționale acoperind o gamă largă de domenii, de la livezi, vii și pepiniere până la infrastructura post-recoltare, procesare și sectorul vitivinicol.
0: Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi în eventualitatea unor alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie prezentat marți de Atos Research Group. În același timp, președinta Maia Sandu rămâne politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere, cu detalii Victoria Cernea.
3: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4%, care este urmat de Democrația Acasă. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată, 29% dintre respondenți, fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu cu un scor total de 37%. Ea este urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6%. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, se bucură de încrederea a 9,7% din respondenți. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor. Astfel, 59% dintre respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 28,4% s-ar pronunța împotrivă. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă și doar 28,5% ar susține această opțiune, a precizat directoarea executivă a companiei Atos Research Group, Veronica Atos. În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum, în timp ce 48,1% s-ar declara împotrivă. Analistul politic Nicolae Negru consideră că rezultatele sondajului nu indică schimbări majore în opțiunile cetățenilor în ultimul an, atât pe plan intern cât și extern. În opinia sa, sprijinul pentru integrarea europeană se menține relativ stabil, iar variațiile înregistrate pot fi explicate prin diferențe de metodologie sau de context politic. În același timp, Maia Sandu își păstrează poziția de lider în topul încrederii, în timp ce Igor Dodon înregistrează un nivel mai scăzut, iar creșterea lui Vasile Costiuc este pusă pe seama vizibilității și activității sale constante în spațiul public.
4: Nu registrăm în opinia publică din Republica Moldova mari schimbări direcțiile importante ale politicii și interne și externe a Republicii Moldova. Consider că trebuie să ne conducem de rezultatele alegerilor parlamentare, în cadrul cărora 75% din cetățeni au votat pentru partidele pro-europene și doar 24% au votat pentru partidele care doresc, cum se exprimă ele, reluarea relațiilor cu Rusia.
3: Sondajul

0: fost realizată la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%.
1: În premieră la Chișinău, joi a avut loc Marșul Poștașilor, care a reunit aproximativ 800 de participanți din Republica Moldova și România în cadrul unui eveniment dedicat centenarului primului zbor aeropoștal pe ruta București-Galați-Chișinău, relatează Cristina Sânduță.
2: Cea de-a 46-a ediție a Marșului Factorilor Poștale a fost organizată pentru prima dată la Chișinău, iar ediția din acest an are o semnificație specială și reprezintă o oportunitate de consolidare a relațiilor dintre cele două servicii poștale, a subliniat administratorul întreprinderii de stat Poșta Moldovei, Violeta Cojocaru. În cadrul evenimentului a fost lansată și o serie comună de mărci poștale realizată de Poșta Moldovei și Poșta Română, dedicată aniversării a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal care a legat Bucureștiul de Chișinău.
3: Este un bun prilej să ne consolidăm relațiile noastre de cooperare. Totodată avem întâlniri bilaterale, facem schimb de experiențe și ne dorim să îmbunătățim serviciul poștal. Cei care activează în domeniul poștal amintesc societății în care lucrează zi de zi că este o meserie importantă care aduce beneficii societății noastre și, în general, comunității mondiale.
2: Directorul general al Poștei Române, Florin Valentin Ștefan, a explicat că marșul este atât un mesaj către societate, cât și o ocazie de întâlnire pentru angajații poștei din ambele țări.
4: Este o tradiție, e o activitate la care noi ținem foarte mult pentru că transmite un mesaj important către societate și anume aceea de a ieși un pic din această stare sedentară și de a face mișcare cât mai mult. Și nu în ultimul rând este o ocazie unică pentru toți salariații poștei să se întâlnească o dată pe an într-o singură locație, să se salute, că oricum comunică aproape zilnic, vorbesc, trimit scrisorile din mână unuia către celălalt, dar acum au și ocazia să se întâlnească fizic. O companie de poștă are un rol de a uni, de a aduce oamenii mai aproape. Dumitru Makovski este unul dintre autorii emblematici ai spațiului românesc și ne bucurăm că avem ocazia să îi ducem cuvintele mai departe astăzi.
2: Printre participanți s-au aflat și poștași cu zeci de ani de experiență. Un poștaș din România prezent la eveniment a mărturisit că meseria a devenit o tradiție de familie.
5: Este cel mai important eveniment care al poștei, cum s-ar zice, de întâlnire cu colegi, schimbăm impresii, fiecare să plânge cu bune, cu rele. Am 29 de ani la Poșta Română. Păi mama mea a fost 40 de ani poștăriță și cred că duc mai departe tradiția în familie. E un eveniment foarte important, atât pentru Poșta Română, cât și pentru cea moldovenească. Da, pentru că legăturile astea care sunt între noi, aceeași limbă, aceeași cultură până la urmă.
2: Competiția are o tradiție începută în anul 1977. Organizarea sa se desfășoară în etape județene cu concursuri în fiecare județ din România, urmată de etapa națională. Poșta Română și-a deschis prima subsidiară externă la Chișinău în decembrie 2022, în cadrul strategiei de dezvoltare în Europa de Sud-Est, România Hub Logistic.
1: Un număr record de absolvenți din Republica Moldova au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, iar rata generală de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv și a depășit 75%, potrivit rezultatelor preliminare prezentate joi de Ministerul Educației. În același timp, rezultatele examenelor naționale de absolvire a gimnaziului arată un nivel mai moderat al performanțelor, cu detalii Victorie Cernea.
0: În 2026, la BAC s-au înscris aproximativ 18.000 de candidați, iar 3 din 4 au promovat examenul. Totodată, 85 de elevi au obținut media 10, cu 12 mai mulți decât anul trecut și aproape dublu față de acum 2 ani. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că rezultatele arată o îmbunătățire a performanțelor elevilor, dar și necesitatea continuării eforturilor pentru creșterea calității educației.
6: Aceste rezultate nu s-au întâmplat întâmplător, ele sunt dovada că investițiile în educație încep să producă efecte concrete, sunt rezultatul investițiilor și a părinților, a elevilor, a cadrelor didactice și a celor din direcțiile de învățământ, a Ministerului Educației. Sunt rezultatul muncii depuse pe parcursul a mai mulți ani pentru a înregistra aceste performanțe.
0: În cadrul conferinței, reprezentanții autorităților au abordat de asemenea dezbaterile din spațiul public referitoare la dificultatea probei de matematică pentru profilul real. Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanova, a spus că datele demonstrează o rată crescută de promovare la această disciplină, 69% cu 3 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. Totodată, itemii considerați dificili au fost rezolvați corect de un procent mai mare de candidați în acest an, confirmând un nivel de pregătire superioră al elevilor, a susținut Lilia Ivanov.
3: Examenul de bacalaureat și în acest an s-a desfășurat sub semnul corectitudinii, transparenței și imparțialității proceselor. Obiectivul nostru principal a fost și rămâne asigurarea unui mediu de evaluare în care fiecare elev să obțină nota pe care o merită cu adevărat.
0: Joi 25 iunie au fost prezentate rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat. Candidații își pot verifica notele și lucrările scanate prin intermediul platformei bac.gov.md. Contestațiile pot fi depuse în perioada 25-26 iunie la centrele de bacalaureat unde au fost susținute probele. Rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate pe 3 iulie. La examenele de absolvire a gimnaziului, rezultatele preliminare din acest an arată că nota medie cea mai mare a fost obținută la istorie a românilor și universală, 6,65, urmată de limba și literatura română cu 6,61. Cele mai mici medii au fost înregistrate la limba și literatura română pentru Allolingv, 5,70 și matematică, 5,90. Respectiv, cele mai înalte rate de promovare, de peste 95%, au fost înregistrate la limba și literatura rusă, limba și literatura română și istoria românilor și universală. Ministerul Educației a anunțat că 33 de elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, în scădere semnificativă față de cei 114 eliminați în sesiunea de bază din 2025.
1: 80 de elevi olimpici la limba și literatura română și la istoria românilor și universală au fost premiați marți la Chișinău în cadrul celei de-a 5-a ediții a ceremoniei dedicate excelenței academice susținute de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, relatează Cristina Sanduță.
2: Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun i-a felicitat pe tinerii premianți și a declarat că performanțele lor sunt rezultatul perseverenței și al dorinței de a depăși limitele. Oficialul a evidențiat și rolul profesorilor pe care i-a descris drept o componentă esențială a succesului elevilor datorită muncii și sprijinului oferit generațiilor tinere.
6: De fiecare dată când ne întâlnim cu olimpicii, zic același lucru, voi sunteți modelul de elev pe care ne-l dorim replicat cât mai mult în sistemul nostru educațional, pentru că sunteți gata să ieșiți din zona de confort, sunteți gata să vă asumați anumite provocări și aveți perseverența și determinarea de a merge până la capăt.
2: Premiul întâi la Olimpiada Republicană la limba și literatura română a fost obținut de o elevă din clasa 11 de la Liceul Teoretic Prometeu Prim. Aceasta a spus că succesul reprezintă recunoașterea efortului depus de-a lungul anilor și a pasiunii pentru literatură.
7: Am trecut fiecare etapă, m-am pregătit foarte mult, deoarece mi-am dorit mult să mă aflu pe acest podium. Totul a fost încununat de premiul întâi la etapa republicană. Este recunoaștere probabil a efortului susținut depus de-a lungul anilor și a pasiunii mele pentru literatură și pentru tot ceea ce înseamnă vorbi și a ne exprima frumos. Sigur, mai ales că există și o motivație în plus de a fi scutită de o probă de bacalaureat. De asta eu cred că în clasa 12 competiția este și mai acerbă. Pregătim și vom vedea.
2: România va continua să susțină tinerii talentați din Republica Moldova, a declarat ambasadorul României Cristian Leon Turcanu, prezent și el la eveniment, felicitându-i pe elevi pentru performanța care contribuie la un viitor mai bun al societății.
8: Cred că e mai importantă tradiția pe care o avem în a sprijini cu adevărat sistemul de educație din Republica Moldova și este o investiție care durează deja de ani de zile, este o investiție foarte consistentă. Cred că este cea mai importantă investiție pe care o putem face, pentru că investiția în elevi, în studenți, investiția în educație, reprezintă până la urmă o investiție în viitorul nostru comun. Toți olimpicii sunt importanți, sunt elevii model, sunt elevii care vor să cunoască mai mult, să vadă mai mult, să facă mai mult și să sacrifică timpul liber și vacanțele unor pentru performanțele pe care le obțin.
2: Cei mai buni elevi au primit diplome și medalii, precum și premii, inclusiv ceasuri inteligente, baterii externe, boxe portabile și căști pentru gaming. proiectul Premierea Olimpicilor din Republica Moldova, inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, începând cu anul 2021, a ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție.
1: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Rămâneți alături de Radio Chișinău.
1: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Radio Chișinău. Melodii de top.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: E dor de noi, e dor și atât.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Melodii de top la Radio Chișinău.
2: Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.
1: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
2: Radio Chișinău pe Telegram.
1: Intră, abonează-te, distribuie.

Aici, Radio Chișinău. Este ora 15. Știri?

0: Radio Chișinău.
1: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabile în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale, transmite Mold Press. Astfel, pe 28 și 29 iunie, zona de nord și parțial centrul țării se vor afla sub cod galben de caniculă cu temperaturi de până la 33-35 de grade Celsius. Totodată, în sudul și parțial centrul țării, temperaturile vor urca și mai mult, cu maxime de până la 36-38 de grade Celsius. Valul de căldură se va intensifica în zilele de 30 iunie și 1 iulie, atunci când în partea de nord a țării va intra în vigoare codul portocaliu de caniculă, iar cea de sud va fi sub cod roșu de caniculă cu temperaturi care vor urma până la 39-41 de grade Celsius. În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume frecvent lichide, să evite efortul fizic intens în aer liber și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Autoritățile franceze au impus restricții privind vânzarea și consumul de alcool în spațiile publice din Paris pe perioada caniculei. Măsura vizează reducerea presiunii asupra spitalelor după ce serviciile de urgență au raportat o creștere de 4 ori a numărului de stopuri cardiace pe fondul temperaturilor record, transmite IPN. Premierul Sebastian Leocornu a anunțat ridicarea alertei de sănătate la cel mai înalt nivel și activarea etapei a treia a planului de urgență Orsan pentru suplimentarea personalului medical și protejarea persoanelor vulnerabile. Ministerul Sănătății de la Paris a avertizat că efectele caniculei afectează toate categoriile de vârstă, inclusiv tinerii, unde au fost înregistrate cazuri de stop cardiac. Autoritățile recomandă limitarea activităților în aer liber, inclusiv a sportului. În Franța continuă să fie înregistrate recorduri de temperatură. Minimele nocturne au ajuns la 22 de grade Celsius, iar maximele au urcat până la 41 de grade. Valul de căldură afectează și alte state europene și pune presiune pe sistemele medicale, cu temperaturi de 45 de grade în Spania și 37 de grade în Marea Britanie. În Germania, Austria, Cehia sunt prognozate valori de până la 40 de grade Celsius. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswall, va efectua în perioada 29-30 iunie 2026 prima sa vizită oficială în Republica Moldova, transmite Mold Press. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu reprezentanții ai guvernului și a ONG-urilor de mediu. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. Luni, comisara va participa la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. Marți, Jessica Roswell va merge la Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea din localitate, conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită la Chișinău a comisarei Jessica Roswell. În această seară, de la ora 20, în Piața Marei Adunări Naționale, va fi prezentat spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafăru, în regia lui Slava Sambriș. Actorii vor juca în fața celor două vagoane de tren expuse la expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, victime și făptași, asemănătoare cu cele cu care zeci de mii de basarabeni au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Este o ocazie de a cinsti memoria celor care au suferit și de a păstra vie lecția istoriei, a declarat președintele Parlamentului Gorgrosu în ședința plenară de astăzi. Foametea din anii 1946-1947 este considerată una dintre cele mai grave tragedii din istoria Republicii Moldova. Potrivit Agenției Naționale a Arhivelor, în întreaga Uniune Sovietică, foametea postbelică a provocat moartea cel puțin 1 milion de oameni, iar cea mai afectată republică a fost RSS moldovenească. Conform documentelor de arhivă, autoritățile sovietice au recunoscut că peste 400 de mii de persoane din RSS Moldovenească au suferit acut de foame, dintre care cel puțin 123.000 au murit. Arhivele consemnează și 151 de cazuri de canibalism. Agenția Națională a Arhivelor susține că documentele indică faptul că pe lângă

0: seceta din acea perioadă, politicile regimului sovietic au avut un rol determinant în declanșarea și agravarea crizei alimentare, transformând-o într-un dezastru umanitar. Organizația Maritimă Internațională a ONU și-a suspendat operațiunea de escortare a navelor prin strâmtoarea Urmuz, după ce o companie taiwaneză a raportat că o navă comercială a fost lovită de un proiectil în apropierea coastelor Omanului. Potrivit companiei, incidentul s-a produs în timp ce nava se afla pe o rută recomandată de Agenția Navală Britanică. Anterior, Teheranul a declarat că nu garantează siguranța pe traseile neaprobate de autoritățile iraniene, transmite IPN. Nava vizată, Everlong, Lovely, aflată sub pavilion Singapore, a fost lovită în partea de tribord. Inspecțiile preliminare au indicat avarii la ferestrele punții de comandă. Compania precizează că echipajul, nava și încărcătura sunt în siguranță. Decizia Organizației Maritime Internaționale de a întrerupe temporar operațiunile de escortă afectează eforturile de deblocare a sutelor de nave și a miilor de marinari blocați în regiune încă de la începutul războiului pe 28 februarie. Statele Unite și Iran au semnat săptămâna trecută un memorandum de înțelegere prin care au stabilit o foaie de parcurs pentru un acord de pace în termen de 60 de zile. Documentul prevede prelungirea armistițiului, un plan de ridicare treptată a sancțiunilor, mecanisme pentru Libanul și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Și la final, date meteo. Vreme caniculară sub cod portocaliu și roșu anunță meteorologii pentru sfârșitul de săptămână. Maximele termice mâine vor urca la Briceni până la 29 de grade, la Bălți 30, iar la Cahul 34. La noapte, minimile termice vor oscila între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. În fiecare sâmbătă, începând cu ora 15 și în reluare marți, după știrile de la ora 20, discutăm despre cei care au avut un rol în făurirea istoriei, au contribuit la dezvoltarea culturii naționale și ascultăm mărturiile celor care și-au făcut cu cinste datoria. Au rămas fideli chemărilor sufletești și au izbutit să-și păstreze conștiința și demnitatea națională. Oamenii cetății, numai la Radio Chișinău. Ne puteți asculta și pe www.radiochisinau.md.

0: Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor de Izvor. Viorica Cibotaru este astăzi la emisiunea noastră. Ați și ascultat un cântec la începutul emisiunii. Viorica Cibotaru este o cântăreață talentată, iată, muncitoare, productivă, școlită, care mai cântă încă și la Cobză. Viorica, bine ai revenit aici la noi în studio.
1: Bine v-am regăsit, bună ziua! Bună ziua, dragi radioascultători! Bună ziua, doamna Maria, și mulțumesc din start pentru că v-ați adus aminte de mine și mi-ați făcut această invitație.
0: Ziceam aici în prezentarea mea că mai cânti încă și la Cobză. Sper că mai cânti încă și la Cobză.
1: Când, desigur că da.
0: Pentru că, da, instrumentul muzical e ceva foarte complicat.
1: Cum să nu?
0: Mă gândeam că ești cu o casă de copii și nu mai reușești să mai exersezi.
1: Da, nu, din contră, acum mai ales că a venit vremea caldă și frumoasă, lumea iese la poiană și ascultă instrumentele afară, live, în curtea casei, în bătăturile caselor. Acum se ascultă Cobza frumos.
0: Deci, voi sunteți doi muzicanți în casă. Sunteți la bloc, nu?
1: Nu, suntem la curte.
0: Acasă, atunci exersați în toată larghețea voastră, da, nu vă deranjează nimeni. Soțul tău cântă la mai multe instrumente.
1: Da, Eduardo Pireac, spune soțului meu, este un instrumentist de forță. Eu am tot respectul pentru el, pentru că, într-adevăr, cântă la mai multe instrumente. De bază fiind flautist, când a învățat la colegiul Ștefania Gămaie, apoi chitarist la conservator și pe urmă în anii un pic așa mai greu când a fost pe la noi pe aici, a evadat în Italia și s-a reprofilat la harpă.
0: Ah, ce frumos!
1: Adică de la chitară cumva s-a orientat. Și până acum s-a îndrăgostit, o îmbrățișează în fiecare zi, acum e pe litoral la malul mării, acolo cântă și se îmbină cu valurile mării, cu harpa.
0: Ah, foarte frumos. Bine, deși în cazul tău te ajută și cu Cobza, dacă el e mai priceput așa la instrumente muzicale, probabil.
1: Da, desigur, chiar îmi dă și niște sfaturi, uite, s-ar asculta așa mai bine și chiar încercăm să facem ceva Cobza și harpa, aceste două instrumente, cumva sunt aproape una de alta și nu exclus că în curând vom face ceva.
0: Ai, ce frumos! Da, el îți acordează Cobza sau ți-o acordezi tu singură? Cred că el are urechi mai fină.
1: Da, el este mai iscusit, da. Așa. Mă ajută, mai ales când am eu programe și el merge cu mine, mă ajută cu copiii cel puțin. Da, merge așa cu mine, urcăm împreună. Și până eu mă mai îmbrac, până mă mai aranjez cu afura, zice, da, eu să te ajut să-ți acordez.
0: Ce frumos!
1: Și da, el mi-o acordează. E, acum, mă rog, unde sunt eu singur, dar când este posibil, mă ajută.
0: Păi și

0: în sensul ăsta, hai să ascultăm cânticul Am un bat de tare drag.
1: Exact, pentru că mi-e drag, adevărat.
0: Da, sper că te aude. Adică, nu știu dacă e în România.
1: I-am zis da, că sunt la emisiune și la emisiune. Mi-a zis că o să asculte atunci când
0: va fi difuzată emisiunea. Da,
1: va intra pe live.
0: Am un bat de tare drag.

0: așa, să numai așa.
1: Stimați radioascultători, Viorica Cibotaru este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Vorbim despre muzică, vorbim despre festival, vorbim despre activitatea ei pedagogică, vorbim despre copilașii frumoși. Am înțeles că acum tu ești în concediu de maternitate încă cu băiatul, cu ăla mic care are
2: un an și o plinușoare.
1: Da, e flăcău, deja vorbește.
2: Vorbește, mănâncă, aleargă, face șmecherii, vorobațe, tot ce vrei.
1: Da. Tu ai lucrat la teatrul
2: Ion Creangă.
1: Ion Creangă.
2: Da, și mai
1: acum
2: sunt.
1: Nu știu dacă mai revii acolo.
2: Voi reveni după ce ies din perioada de îngrijire a copilului, deși concomitent acum lucrez la liceul Ion și Doina al de Teodorovici.
1: Deci unde... nu stai acasă. Nu de atât că ai vrea o activitate, dar îți trebuie și un salariu undeva, nu?
2: Da, este și un venit și e bine cu această lege că nu mai merge și stagiul și pentru că pentru o femeie permanent e fură din timp toate lucrurile astea, îngrijirea copilului, casa, familia și dacă este această posibilitate acum odată cu ce crește copilașul, mă mai ajută Eduard în timp ce mă duc la ore. Da, am stat un pic acasă până la un anișor, dar pe urmă am ieșit și sunt conducătoarea ansamblului etnofolcloric Doina Dorului.
1: Ah, frumos. Mă uitam azi dimineață la un interviu cu o cântăreață celebră, cunoscută, îndrăgită, așa, și ea povestea că la începuturi s-a căsătorit din dragoste cu un inginer constructor și pe urmă, după vreo 5 ani, a divorțat, pentru că el era inginer constructor, dar ea trebuia să se ducă să cânte și asta n-a fost înțeles niciodată. Mă gândeam acum

0: la cuplu vostru, că sunteți doi muzicieni și înțelegeți lucrurile da. Așa și vă ajutați unul pe altul și asta e bine și frumos. Adică da. Atunci când sunt cântărețele căsătorite cu cineva din domeniu, bine, nu e garantat că merge.
1: Exact, da,
0: da,
1: așa este.
0: Dar cel puțin se înțeleg unul pe altul.
1: Da, la noi s-a nimerit bine. Eu mai târziu ori mi-am făcut o familie, dar s-a meritat să aștept acei 38 de ani. Și slavă Domnului, nu știu, noi suntem foarte compatibili, așa, ca o mănușă,
0: vai,
1: cu sinceritate, vă zic. Și Eduard mă înțelege perfect. Bine, oricum, până la urmă, mai există acolo o doză de mai știu eu ce.
0: De neînțelegere, așa, unde și unde.
1: Da, unde și unde, da. Na, el zice, uite, mă duc eu să câștig, stai tu acasă, știi? Că ce mă lași pe mine bună, nu mă văd eu în chestia asta, știi? Dar,
0: da, până dragi, la urmă... dragi copii, dragi, mai ales băieții, lucrez
1: cum că... Cum de nu? Uite, uite, tocmai ăsta îl ține acum, că dacă la Magdalena mai era cum era, dar cu băiatul acum se înțeleg de minune, e veselie în casă, e comunicare, e joacă și da, merge bine, mulțumim. Și în muzică, desigur că cu atât mai mult avem ce sfătui. De curând chiar și-a făcut și el niște piese, că el mai este și cantautor și... Uite, mi-a cerut sfatul, dar eu chiar am făcut și niște versuri, că eu îndrăznesc să mai scriu așa niște gânduri.
0: Da, da, da.
1: Și el visa la o denumire, de exemplu, Fata din Paradis, că el e atât de romantic cu chestii, da, da, da, da, zic, mai lasă tu, care fată din Paradis?
0: Da, da, da. Eu să
1: dacă
0: aia
1: mă gândesc
0: paradis.
1: Eu, dacă ai zici că asta eu sunt, bine ar fi. Și eu i-am dat denumirea Eu m-am îndrăgostit, adică dacă vorbim acum de vă spunem niște cântece. Da, asta e. E bine așa legătura asta, că suntem pe aceeași undă.
0: Și bine că sunteți, da, în același domeniu, domeniu și pe aceeași undă. Am ales și cântec ciobănesc pentru emisiunea noastră, pentru că e altfel, pentru că are un ritm așa anume.
1: Da, și e vremea păstoritului.
0: Păi da, păi da.
1: Da, da. Da, la această piesă am făcut și un videoclip unde l-am pus în rol principal Eduard, el e bari.
0: El era ciobanul, da?
1: Da. Astea sunt printre primele mele înregistrări, da, este un cântec de autor, autor Gheorghe Crețu, textier regretata Iulia Palade, dar a ieșit o piesă drăguță și mulțumesc celor care au colaborat cu mine.
0: Să-l ascultăm!

0: am ascultat un cântec ciobănesc, vă reamintesc că Viorica Ciobotaru este astăzi la emisiune. Viorica, știu că de curând a avut loc festivalul Cobzarelor, Cobza Dorumi Alina, cred că este vorba de a treia ediție?
1: A patra.
0: A patra ediție, da.
1: Da.
0: Deci, de data asta s-a desfășurat la Ștefan Vodă, Ștefan Vodă fiind baștina ta. De ce nu la Chișinău?
1: M-a bucurat foarte mult când am auzit, în primul rând, că mergem la noi, la raionul nostru de baștină, pentru că directorul acestui festival este Sergiu Raileanu, cunoscut cobzar, virtuos instrumentist și este
0: stabilit
1: de la mine...
0: în Statele Unite.
1: Da. Da, a stabilit acolo, a emigrat cu familia de atât de vreo 20 de ani aproape, dar acest dor de cobză l-a readus înapoi la rădăcini și de data aceasta chiar a zis, măi, hai să mergem la noi, la Ștefan Vodă. El, îndeosebi, a ținut să invite de la...
0: El e de Baștină, de la Ștefan Vodă.
1: Da, aha. Da.
0: Și tu tot?
1: Eu sunt tot din Ștefan Vodă, din satul Feștelița, nu departe.
0: Da.
1: El a considerat că... o să fie mai ușor să organizezi acasă, totuși când vii acasă la tine, ești mai primit, ești mai... Așa, din cele ce știu eu că este... Și știm cu toții cât este de greu să organizezi un festival. Uite că acolo primăria, Consiliul Raional...
0: Au fost deschiși.
1: Au fost deschiși.
0: Da, da, da. Și a adus putut... și el aportul financiar.
1: Da, da, da, da. Practic, cam uneori își pune el din banii buzunarului său, am înțeles că. Dar, mă rog, e bine că a venit acasă, la noi, la Ștefan Vodă.
0: Și e bine că v-ați adunat toți cobzarii, că nu sunt chiar așa de mulți.
1: Da, îi invită de obicei pe cei care sunt mai lansați, mai cunoscuți, aceeași Violeta Botezatu, același Sergiu Deaconu, Eugen Traista Burlacu, Marin Ganciu, domnul Victor Botnaru, așa, cei mai, cei mai. A fost un festival foarte frumos, de data asta organizat, am mai fost la o ediție, a fost la cea de-a treia ediție, da? La primele două n-am avut eu posibilitate, eram tocmai cu copilașii mici, mici, mici. Dar de data aceasta s-a petrecut foarte frumos și a fost, pentru mine, a fost un impact atât de emoțional că am mers la mine în raion cu publicul de acolo...
0: Nu. Publicul receptiv, le-a plăcut, așteaptă și ediția următoare.
1: Da, și tot acolo cred că se va petrece.
0: Este bine că a revenit acest instrument muzical în prim plan, pentru că așa se face că în casele noastre de cultură, dar și în ansamblurile noastre din școli, sunt acompaniate aceste ansambluri de acordeon, de ce mai e pe acolo pensat, dar cobzarii nu prea sunt, deci... se caută cu lumânarea cobzarii, care ar renunța la acordeoniști în cazul în care
1: sigur,
0: ar găsi
1: sigur.
0: Niște cobzari. Și este bine că a revenit. Da, am urmărit și eu, mi-a plăcut. Mult succes în continuare și la celelalte ediții, așa. Să mai zicem că a fost acompaniat, deci, acest festival de orchestra folclor, cea care a acompaniat și în primele trei ediții, da? Deci tu ai venit azi cu niște noutăți, mi-ai dat, Doamne, doi copii, în premieră acest cântec înregistrat cu Mugurel, să-l ascultăm.

0: Viorica Ciubotaru cu cântecul Mi-ai dat, Doamne, doi copii. Să știi că noi nu prea dăm pe post cântece despre copii, despre cumnați.
1: Personalizate, despre... așa,
0: da? Da, da. Bine, facem o excepție. În seria asta de cântece sunt și cântece foarte frumoase, cum ar fi Are mama doi feciori, care rezistă în timp, rezistă în timp și este foarte frumos. Da, cum ți-a venit muza și inspirația? Normal, că de la copilașii tăi, ziceai, da, că te-ai căsătorit ceva mai târziu, dar ai reușit să faci, să naști și o fată și un băiat.
1: Exact.
0: Așa.
1: Pe ultima sută de metri a venit băiatul și cu el a venit și cântecul. Eu așa, enorm de mult mi-am dorit o fată și un băiat. Extraordinar. Ba chiar mi-am dorit de la început băiatul să fie, că noi așa totdeauna ne bazăm pe un bărbat. Să
0: acum zic, cred că tu te bazezi pe fată ca dădacă mai mult, așa,
1: exact,
0: că e bine, e bună.
1: Da, știți că Dumnezeu știe cum să ne rânduiască.
0: Da, da, da.
1: Da, ea, uite, acum veneam la emisiune și le-am pus masa să mănânce și ea zice, mami, eu spăl, dar tu pleacă, du-te,
0: bai,
1: eu spăl vasele. Mă închipuiți, are acuși face 7, pentru că deja la toamnă merge la școală Maria Magdalena, dar e atât de responsabilă, poate să-i pună ceai în biberonul lui Dragoș, să schimbe hăinuța dacă s-a murdărit. Ia ca poftim, am ajutor.
0: Deci Dumnezeu le-a rânduit bine, da?
1: Da.
0: Întâi ți-a dat fată și,
1: da,
0: și pe urmă băiat.
1: Așa este.
0: Băiatul e dulce, am văzut niște fotografii de sărbătoarea sânzienilor, așa cum l-a îmbrăcat în cămașă națională și...
1: Da.
0: Da, deci îi obișnuiești de pe acum, așa.
1: Dacă și soțul meu, cât este el de rocker, știți dumneavoastră, și el e un jazzman din ăla înrăit, pentru că vă spuneam că mai întâi a fost chitarist și acolo s-a mustuit în toată muzica aceea de rock, de, da, estradă. Păi, de când s-a căsătorit cu mine, a început să poartă ie, tradițională,
0: brâu,
1: pălărie de paie. Zice, incredibil, dacă am crezut eu vreodată că voi trece la așa ceva. El umbla numai cu metalice, cu centuri, cu... nu știu ce pe acolo, da, cămașe cu tot felul de butoniere, chiutori de metal, deci tot așa. Păi are cămașa lui tradițională.

0: Animal, are chimir, are, adică i-a adus chiar acum anul ăsta, a fost și el sărbătorit și a venit la jubileul lui maestru Tudor Ungureanu și a zis căciulă de cârlan și chimir. Uite, tată, să
1: Așadar, să
0: porți,
1: aibă.
0: știi? L-a
1: Aha,
0: făcut.
1: deci la toți, că toți e îmbrăcat cu
0: Da,
1: haine naționale,
0: da.
1: da. Tu câte costume ai, câte cămăși, câte ei ai naționale?
0: Am multe, dar puține sunt de valoare, pentru că este de valoare, puține și scumpe și greu se mai găsesc. Dar am vreo 15 ei, nu mi-am acumulat așa de multe, pentru că ele sunt scumpe, sunt costisitoare
1: Cum
0: totuși.
1: 15 nu sunt multe, 15 sunt multe.
0: Sunt multe,
1: Da,
0: da.
1: sunt și eu interpretă de muzică populară, cred că am 3-4, nu mai multe.
0: Oare? Nu vine
1: Nu
0: să
1: mai
0: cred.
1: multe,
0: Așa
1: da.
0: eu,
1: Nu, nu, nu, nu,
0: nu
1: nu, da.
0: știu. Cum le asortați, că îmi pare că totdeauna aveți alta, știți?
1: Da, mersi.
0: Da, eu vă ziceam, le am, dar nu sunt atât de valoroase toate. Am luat așa, să le am așa și mai de toată ziua și la sărbători așa mai, nu chiar atât de scenice, evenimente pompoase, așa și mai simplișoare și am doar vreo 5 la număr care sunt așa mai valoroase.
1: Așa, încerci să respecti zona ta, deci ce e acolo la Fișterița. Atunci noi când am avut un program în satul tău, am văzut și costumul național, am văzut și uzoarele, am văzut și,
0: Da.
1: da, și croiul, am văzut tot,
0: Stilul, stilistica de
1: da.
0: acolo. Da, la noi e așa, din ce știu eu și din ce am cercetat, la noi se poartă roșu cu negru. Așa vine.
1: Da, așa am văzut
0: În
1: și eu,
0: zona
1: da,
0: de
1: roșu-negru,
0: sud-est
1: da.
0: suntem și de curând mi-am achiziționat o cămașă de la sudul Moldovei, de acolo, cineva mi-a adus-o și am să apar cu o cămașă așa care ne reprezintă pe noi. Bine, e așa cu niște motive mai dobrogene, dar cam asta e a nostru.
1: Mi-a plăcut parada asta de ei naționale pe Facebook. Am tot urmărit, iată, de sunt ziene, de Ziua Internațională a ei și cu atâta plăcere toată lumea a îmbrăcat ei și s-a fotografiat foarte frumos. Sper să fie o tradiție, sper să dureze asta
0: Da,
1: în
0: și
1: ani,
0: cât sunt
1: așa.
0: de frumoase, una mai
1: Foarte
0: ca alta,
1: frumoase,
0: una mai urâtă
1: foarte
0: și că una
1: frumoase.
0: mai... E, vă zic că mie îmi place să am multe costume, cât mai multe, pentru că asta este o zestre și pentru o interpretă niciodată nu sunt multe.
1: Eu am fost la sărbătoarea națională a Elveției, așa, într-un an. Așa am nimerit eu în perioada asta, da? Și a ieșit un grup de femei să cânte ceva național, îmbrăcat în costum național. Doamne, doamne, ce costume frumoase avem noi, româncile, și cât
0: Tocmai în Elveția
1: îndemânare
0: au
1: și cât...
0: ajuns.
1: Nu, nu, noi avem. Ele au
0: Așa.
1: ieșit cu ceva foarte simplu, să nu zic simplist, așa, cu un fel de fartușcă de asta, așa, cu un fel de foto foarte simplu, bluzele foarte simple, nebrodate, nu, nu. Și eu m-am uitat la ele și am zis, Doamne, nu se compară. Deci noi avem un costum național excepțional, ele astea sunt minune, sunt
0: Da.
1: minune. Și cum le lucrează femeile astea și cât de îndemânate ce sunt și ce gust au,
0: Ce
1: cum
0: gust, ce
1: combină ele
0: imaginație.
1: culorile, da.
0: Da.
1: Deci noi suntem un popor foarte talentat la toate capitolele,
0: Da.
1: numai n-am avut noroc de conducere ca lumea și
0: Da.
1: în anumite perioade ale istoriei și
0: Da.
1: bine, și am fost și cu comunismul o grămadă și nu ne-am... Dar suntem un popor foarte talentat. Hai să mai ascultăm încă un cântec din repertoriul tău, Toacele anotoarce, toarci.
0: Așa, da. Și este un cântecel care mi l-a făcut cadou Rodica Buhnă, cântăreața interpretă cunoscută de folclor.
1: Foarte frumos cântec,
0: Da.
1: foarte
0: Și
1: frumos,
0: acolo se
1: da.
0: povestește despre o tânără care își așteaptă iubitul din armată și țese un brâu și uite, tocmai că vorbeam despre portul nostru și femeile noastre harnice și îndemânatice.

0: dragi prieteni, ascultați emisiunea Dor de Izvor. Invitata mea de astăzi este Viorica Cibotaru, interpretă de muzică populară, dar și interpretă la Cobz. Ați și ascultat ceva unde se acompaniază la Cobz. Viorica, așa se face că tu înregistrezi acum, în ultimul timp, mult și cu orchestra. Asta înseamnă niște bani, tu mai faci niște videoclipuri, asta înseamnă și mai mulți bani.
1: Da, da.
0: Și cântăreții, ca să reziste, ca să poată să-și facă un repertoriu, dar tu ai un repertoriu impunător, mai cântă pe la petreceri. Tu cânti pe la petreceri, așa.
1: Da.
0: Ce cânti tu la petreceri? Cânti cântecele tale?
1: Da, cânt cântecele pe care le înregistrez cu orchestra, îndeosebi. Pentru că acum, așa, mă mai invită pe un program de o oră și ți-ai luat microfonul, pentru că acolo, dacă e un eveniment de amploare, nu faci față cu o cobză sau, mă rog, repertoriul cu cobză așa are locul său și ne orientăm.
0: Îți iei minusurile cu orchestra.
1: Exact, da. Pentru că la o petrecere privată, cum n-ai da, lumea vrea să se mai degaje, să mai salte un pic, să mai joace o horă sârbă, să se mai prindă, să se mai distreze. Și de aceea eu îmi fac repertoriul și așa, și așa. Și ele sunt frumoase dacă știi să le alegi, dacă știi să ai un aranjor bun, să nu le denatureze ca stil, ca factură. Atunci ele sunt direct la inima omului.
0: Cânti și din repertoriul altor interpreți de la noi?
1: Da, mai cânt. Ce să mai... Pot să dau și nume. Eu cânt ceea ce îmi place. Îmi place enorm. Măreața noastră cântăreață Zinaida Julia. Dar cine nu cântă din repertoriul său? Și cred că mie nu se supără, pentru că are o inimă atât de mare, cum transmite la toată lumea și vrei, nu vrei, cântecele astea te apucă de inimă și noi le cântăm, sigur. Îmi place enorm de mult repertoriul Valentinii cu Jocaru. Ei, și atâția cântăreți.
0: Nicolae Glib, da, și alții.
1: Exact, da. Da, da.
0: Acum e cazul să povestești despre când.
1: Acum voiam să vă spuneam în culise, înainte de a intra în studio, la Festivalul Cobzarilor, așa, o istorioară și un moment foarte interesant, că m-am surprins eu pe mine. Mă pregătesc eu să merg la Festivalul Cobzarilor și, evident, îmi pregătesc de acasă repertoriu. Trebuia să ies cu frații mei care sunt stabiliți acolo, la Ștefan Vodă, Daniel Cibotaru la vioară cântă și Constantin Cibotaru la nai. Zic, mai băieți, haideți, vă rog să mă susțineți, că orchestra folclor nu prea tot repertoriu trebuie
0: este
1: să...
0: Este mult material, da.
1: Este și mult material și am zis că... Mai, o doină e bine să sune cu o cobză,
0: da, da, da.
1: Nu neapărat să încărcăm și pentru orchestră, mai simplu un pic, că erau destul de mult material. Și atunci i-am rugat eu pe frații mei, zic, voi cântecele mele le știți, că mai, ne mai ducem așa pe la eveniment. Da, Viorica, sigur că da, cum să nu mergem, te susținem bine, materialul este pregătit, mai repetăm acolo înainte de asta. Ajungem noi, tocmai înainte cu o zi, se întâmplă o situație la fratele de acasă și...
0: Cineva a decedat din rude.
1: Din rude, da, și mă sună Viorica, uite, nu o să pot, trebuie acolo să fiu și eu alături, că e mama soacră, că... Zic, mai bine, nu, rămân cu fratele Daniel, zic, na, e bine doi, dar tot mai bine trei. Și dacă eram la festival, prezența domnului profesor Victor Botnaru nemijlocit era și dumnealui acolo, zic, domnul Botnaru, haideți că noi deja, iar așa, cu dumneavoastră cântăm des și cunoaște repertoriu, sunt discipul la dumnealui. Hai, vă rog frumos, cu fluierul și interveniți și dumneavoastră să mă ajutați. Da, Viorica, da, sigur că da. Care cânți? Doina și uite cine mă aude cântând, sunt cântici așa de acolo pe la mine. Păi bine, hai, facem noi repetiția acolo, repetăm. Totul bine, parcă sună, zic, domn Victor, cum? Merge așa, gata, vă este clar? E bine, dar poate pare și ceva mai vesel. Doina este destul de lirică, cine mă aude cântând, așa, este un cântic tot așa, mai de înstrăinare, mai... Ei, dacă mi-a dat sfat dumnealui și pentru mine este important, zic, păi ce, putem să mai schimbăm așa, eu știu, stau și mă gândesc, zice, păi da, tu cântai un cântec, l-ai mai cântat tu, ia, adă-ți tu aminte acolo ceva cu spic de grâu. Păi da, mă, mergem noi așa pe la petrecere, un cântec, ce credeți, de repertoriu doamnei Mocanu. Da, mie îmi place foarte mult Foaie Verde, Spic de Grâu, un cântecel de dumneavoastră extraordinar, atât de original. Și eu zic, ei, hai, dacă spuneți dumneavoastră, zic, dacă nu reușesc să sun acum pe doamna Maria să-mi cer voi, ei, dar ce o să zică doamna Mocanu? Se bucurie, ea și cântă. Da,
0: da, într-adevăr, nu, într-adevăr mă bucur, da, când cineva
1: pe ia un cântec
0: și îl cântă bine. Mă bucur și atunci când îl cântă ca lumea.
1: Da,
0: da. Drag Mijlocul Neamului este următoarea piesă care vă dăm pe post. Este un cântec care l-a cântat un duet cu Marin Ganciu și sună foarte bine.
1: Da,
0: hai să-l ascultăm.
1: Da, mulțumim.

0: Mirica Cibotaru este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Am ascultat Drag Mijlocul Neamului în duet cu Marin Ganciu. Frumos duet. Nu știu dacă ai mai reușit să mai faci ceva cu Marin Ganciu sau el este mai greu de prins, de-l prins.
1: Da, n-am prea reușit. Ei, Marin, în ultimul timp am văzut că am mai înregistrat cu cineva. El fiind holtei, își permite și cu... Dar ce face, face frumos.
0: Da, și cu copiii și... face lucruri foarte frumoase.
1: Exact, el a avut niște spectacole foarte frumoase. Evident că este foarte ocupat și mă bucur pentru el, pentru activitatea dumneavoastră.
0: Dar sunt bune aceste duete în repertoriu, cât mai diluează repertoriu. E ceva mai divers, e altceva, da, la un moment dat să nu fie așa prea linear, așa, când ai... Da, da, e și important să se potrivească vocile, da, și sufletele, da.
1: Da, da, îți dă imediat o culoare, o varietate, da, timbruri, cum și spuneți, da, trebuie să și ți alegi ca să se îmbie.
0: Și ai mai adus încă un cântec nou azi, mi-a dat mama glas să cânt, este vorba de...
1: Da, este un cântec așa, o horă, cu un ritm de horă, o melodie, na, ticluită de mine, iar așa, într-o cheie folclorică, poate chiar undeva cineva spunea, zice, măi, dar parcă mi-aduce aminte despre ceva. Dar nu poți să zici că e de acolo sau de dincolo. Uite, a ieșit un cântecel așa din inspirația mea și cuvintele, iar așa, eu le-am făcut pentru că mama mi-a dat glas și pentru mama mea.
0: Bine, s-a depozitat cu anii în tine niște muzică și ți-a fost drag,
1: da,
0: și ai învățat multe, multe cântece și la un moment dat poți să dai glas tu unor cântece și parcă ai auzit, dar parcă nu, dar parcă e al tău, așa,
1: da,
0: și asta e,
1: da,
0: cred că e important, cred că e
1: așa
0: important. Și iarăși, ai colaborat cu orchestra Mugurel. Îți place să lucrezi cu această orchestră?
1: Îmi place, iată, deja de câțiva ani când lucrez cu această orchestră, cu acest deosebit dirijor, domnul Ion Dascăl, pe care îl apreciez pentru talentul său, pentru harul său,
0: pentru felul de a fi, da,
1: felul de a fi, și încă este în fața acestei orchestre. Noi trebuie să apreciem la maxim aceste mari valori și să le urmăm sfatul și felul lor. Vă zic, apreciez foarte mult cum execută aranjamentele, îți dă un sfat dacă va fi...
0: Da,
1: va...
0: el imediat îți spune ce-i cu cântecul
1: ce-i
0: respectiv.
1: Ce-i cu cântecul ăsta, Viorica, va avea viață, va fi un șlagăr,
0: da,
1: sau,
0: da, da,
1: sau
0: da,
1: trebuie să te apuci de el sau nu trebuie. Și eu sunt de firea mea, eu dacă sunt eu încrezută în mine, pot să-mi mai spună și, nu știu, și primul, și a doilea, și a treilea, dar eu dacă știu că am puterea de convingere, eu merg până în pânzele albe, pentru că așa e bine, să asculți pe toți, dar să faci cum știi tu. Și vă ziceam, îmi place foarte, foarte mult. Și,
0: și este și operativ, adică nu te las să aștepți cu,
1: da,
0: cu anii.
1: Așa, da, așa este.
0: A zis,
1: da,
0: a făcut. Instrumentiștii și... foarte buni, da, sună bine.
1: Îmi place,
0: da,
1: foarte mult că ne invită la repetiții înainte de asta, ceea ce mai puțin. Acum au intrat direct în studio, au făcut, nu știu...
0: Mai repet acolo în studio?
1: Mai repet și așa unii, da, da, dar noi avem această posibilitate când, iată, cu orchestra Mugurel, dacă cine își dorește să înregistreze, ai posibilitate să-ți asculți aranjamentele, să faci o repetiție, să știi textul cu factura
0: leagă,
1: muzicală,
0: da,
1: cum se leagă, este foarte important. Eu îi mulțumesc foarte mult,
0: domnule Dascăl,
1: și pe această cale.

0: această cale. Mulțumim tare mult pentru participare la emisiunea de astăzi. Ce să-ți doresc? Multă putere de muncă, așa că tu ai dorința de a face multe lucruri frumoase și să-ți crească copiii mari, să te bucuri de ei, de familia ta și multă, multă inspirație. Inspirație îți doresc pentru că tu îți faci majoritatea cântecelor și a textelor, da.
1: Da,
0: și multă inspirație.
1: Mulțumesc foarte mult. Oricum nu mă abat prea mult de la cântecul folcloric și răscolesc în continuare și vreau să venim cu folclorul autentic. Putere de muncă trebuie, pentru că am multe de făcut și multe le vreau să le fac. Mă rog Domnului să fie pentru toată lumea bine, să am sănătate și cei care ne ascultă le doresc din toată inimioara să fie împliniți, să aibă realizări, să aibă succes, familiile să le fie sănătoase, viața să-și trăiască frumos, pace în lume de Doamne.
0: Stimați radioascultători, aici punem punct emisiunii de astăzi. Vă mulțumim tare mult că ați fost și de data asta alături de noi. Sănătate și Doamne ajută în toate!

0: emisiune de etnologie realizată de Maria Mocanu.
1: Este ora 16.
2: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan a chemat la negocieri pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupului Minorităților Naționale în vederea desemnării unui premier. Peste 150 de milioane de locuitori ai Europei se confruntă astăzi cu temperaturi ce depășesc 35 de grade Celsius la umbră. Meteorologii au anunțat și primul cod roșu de caniculă al acestei veri în România. Va intra în vigoare duminică în aproape jumătate de țară și prognozează maxime de 39-40 de grade. Foarte cald și în București, sunt acum 33 de grade. Peste aproximativ două ore începe la Palatul Cotroceni întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupului Minorităților Naționale. Șeful statului are acum pe masă două propuneri de premier, Sorin Grindeanu, nominalizat de PSD, și Sigrid Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Anunțul forțelor de dreapta a fost făcut astăzi de liderul liberal Ilie Bolojan, care a declarat că Sigrid Mureșan, europarlamentar și vicepreședinte al Parlamentului European, este soluția potrivită în acest moment de criză politică.
3: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
2: Într-o primă reacție la nominalizarea lui Sigrid Mureșan, PSD a apreciat că partidele de dreapta nu vor soluții, inventează motive și crize false și sacrifică viitorul țării pentru propriile interese. Socialdemocrații au făcut propria nominalizare în urmă cu două zile, fiind convinși că președintele partidului Sorin Grindeanu poate alcătui un executiv funcțional. Deputata PSD, Natalia Intotero, într-o intervenție în direct la Radio România Actualități, în cadrul emisiunii Probleme la zi.
4: Partidul Social Democrat va acționa cu responsabilitate, așa cum a făcut întotdeauna cât am fost la guvernare, cu măsuri care să susțină viața românilor, unele măsuri care să fie reparate din deciziile fostului prim-ministru Ilie Bolojan, în principal cu măsuri de susținere și de relansare economică și, foarte important, cu îndeplinirea obligațiilor, obligații ce România trebuie să le finalizeze.
2: Cheile Cernei, Codru Moma, Munții Măcinului și cei metaliferi primesc statut de arie naturală protejată. În total sunt 19 situri noi, incluse în baza unei hotărâri aprobate în ședința de astăzi a Guvernului. Aceste arii devin astfel parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000. Potrivit unui comunicat al executivului, adoptarea acestei măsuri a fost necesară pentru ca România să-și îndeplinească obligațiile asumate la nivel european și totodată să evite sancțiunile de ordin financiar care decurg din procedura de infringement. În ședința de astăzi, guvernul a decis și o serie de exproprieri pentru lucrări de infrastructură. Petruța Obrejan.
5: Executivul interimar a dat undă verde procedurilor de expropriere pentru drumul expres Focșani-Brăila, proiect considerat important pentru conectarea mai rapidă a regiunii. Sunt vizate aproape 3300 de imobile din județele Vrancea și Brăila, iar despăgubirile estimate se ridică la aproximativ 36 de milioane de lei. Și proiectul variantei de ocolire Sighișoara avansează. În acest sens au fost aprobate exproprieri și despăgubiri de peste 1 milion de lei pentru terenurile necesare relocării utilităților. Tot astăzi, guvernul a aprobat și demararea negocierilor pentru operaționalizarea încă 200 de milioane de euro din PNRR pentru investiții în digitalizare, tranziție verde și dezvoltarea sectorului privat. Alte 200 de milioane de euro vor fi direcționate către instrumente de sprijin pentru creșterea rezilienței economice.
2: Sportivele din Rusia s-au retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj. Decizia Federației Sportive de Profil din Rusia vine după ce primarul Clujului, Emil Boc, a interzis afișarea steagului Rusiei și intonarea imnului rusesc de stat. Competiția este organizată de Federația Internațională de Gimnastică în sala polivalentă din Cluj-Napoca, ce aparține primăriei. În același timp, gimnastele din Belarus au acceptat să concureze ca sportive neutre, fără însemne naționale. Informațiile au fost confirmate de președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu. Interdicția utilizării simbolurilor naționale ale Rusiei și Belarusului în competițiile internaționale a fost luată după declanșarea războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina. În data de 18 mai 2026, Federația Internațională de Gimnastică a ridicat această interdicție, iar decizia a stârnit protestul comunității ucrainiene. La nivel internațional, cele mai multe federații sportive păstrează interdicția dispusă împotriva Rusiei ca stat agresor, ne-a informat corespondentul Claudiu Pădurean. Valul de căldură extremă care afectează de la începutul săptămânii vestul Europei se mută încet spre centrul și estul continentului. Peste 50 de milioane de oameni din Germania au de înfruntat astăzi temperaturi de peste 35 de grade, iar duminică vor fi și 40 de grade. Valori ridicate de temperatură ar urma să se înregistreze și în Belgia, Luxemburg și

0: Ungaria. Nici Italia nu scapă însă de Arșiță, va fi cod roșu de caniculă în acest sfârșit de săptămână în 18 mari orașe, după cum relatează corespondenta noastră Elena Postelnicu.
1: Acest sfârșit de săptămână va fi la fel de fierbinte, cu temperaturi de 41 de grade la Florența, în satele din Câmpia Padanei, dar și la Campobasso, Palermo, Reggio Calabria și Trieste. În ciuda caniculei, Roma, Veneția, Florența și Verona sunt pline de turiști. Tocmai de aceea, în capitala italiană, la Colosseum, a fost înființat un punct medical permanent cu medic și asistent medical, iar în zonele cele mai aglomerate au fost instalate nebulizatoare. Deja la Florența, de două zile, Galeria Uffizi a fost nevoită să-și întrerupă activitatea. Vânzarea biletelor a fost suspendată până la 28 iunie în urma problemelor apărute la sistemul de climatizare din cauza căldurii extreme. Însă situația de urgență nu vizează doar muzeele și locurile de interes cultural. Presiunea caniculei se resimte și în spitale și asupra infrastructurii. În regiunea Lombardia, medicii de la serviciile de urgență cu greu reușesc să facă față numărului de persoane care apelează la ajutor. La Milano, în schimb, un tren personal cu 200 de persoane la bord, printre care și mulți copii, a rămas blocat timp de ore întregi sub soare, cu câțiva kilometri înainte de a ajunge în gara centrală, din cauza unei defecțiuni la linia electrică. La fața locului au intervenit pompierii, protecția civilă și personalul feroviar pentru a veni în ajutorul călătorilor.
0: În Belgia, reconstituirea planificată în acest weekend a bătăliei de la Waterloo, care a dus la înfrângerea și exilul împăratului francez Napoleon Bonaparte, a fost anulată din cauza caniculei, au anunțat organizatorii și administrația locală. Reconstituirea bătăliei din 1815 atrage anual mii de oameni pe câmpurile de la sud de capitala Bruxelles. Recordul de temperatură pentru luna iunie în Belgia ar putea fi depășit astăzi, potrivit meteorologilor, fiind așteptate maxime de până la 40 de grade Celsius în estul țării. În România, canicula se va extinde mâine, valul de căldură se va intensifica în regiunile intracarpatice, disconfortul termic va fi ridicat în vestul, nord-vestul și local în restul țării, temperaturile maxime se vor încadra între 25-26 de grade pe litoral și 38-39 de grade în câmpia de vest. Spre seară e posibil să cadă averse și să fie descărcări electrice și grindină în Carpații meridionali, în Oltenia și în sud-vestul Munteniei. În București, vreme călduroasă, mâine disconfort termic și o maximă de 32-34 de grade. Sunt 33 de grade la această oră în capitală. Știri din sport acum, Bogdan Pasăre. Bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Astăzi a fost stabilit programul competițional din Superliga de fotbal, ediția 2026-2027. În prima etapă din weekendul 17-19 iulie se vor disputa partidele FCSB, FC Argeș, Corvinul Hunedoara, Csíkszereda, Universitatea Cluj, Farul, Rapid, Șep și Sfântul Gheorghe, FC Voluntar, FC Botoșani, Oțelul, CFR Cluj, Universitatea Craiova, UTA și Petrolul Dinamo. Primul derby de România al sezonului, Dinamo-FCSB, a fost programat în runda a 8-a la începutul lunii septembrie. David Popovici s-a calificat astăzi în finala probei de 50 de metri liber din cadrul trofeului Sete Coli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a notat în seria 7-a, pe care a câștigat-o în 21 de secunde și 92 de sutimi. Finala de la 50 de metri liber va fi tot astăzi de la ora 21:03, ora României. La Viena a avut loc astăzi tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor la handbal. La feminin, campioana României Gloria Bistrița va evolua în grupa B alături de Mes, deținătoarea trofeului, Dior, Odense, Podravka, Storhamar, Blomberg și Nikobing.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
4: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
5: Vă salut, stimați ascultători! Dacă vă amintiți, la finele anilor 80, în anii 90 și în anii 2000, a fost un puternic val de modă pentru grupurile vocale, compuse din 3-4 băieți sau 3-4 fete. Majoritatea s-au format conformându-se acestei mode, dar unele au fost totuși deosebite, au avut cuvântul lor de spus în lumea muzicii, au avut succes și au schimbat această lume întrucâtva. Printre ele se numără grupul vocal american Boyz II Men.

Totul a început în anul 1988, când patru băieți studenți la Școala Superioară de Arte, Philadelphia High School for the Creative and Performing Arts, și anume Sean Stockman, Wenya Morris, Nate Morris și Mike McCary, au hotărât să formeze un grup vocal, considerând că împreună vor avea mai mare succes îmbinându-și vocile decât fiecare aparte. Au încercat diverse genuri de muzică, iar în 1991 au înregistrat un album de probă. Majoritatea pieselor aparțineau stilului care era atunci la modă în Philadelphia, jack swing, dar una dintre piese a fost o baladă cântată a capella, adică fără acompaniment. It's so hard to say goodbye to yesterday. Anume, această piesă le-a adus succesul.

orientându-se astfel în lumea muzicii, cei patru băieți de culoare din Boyz II Men și-au schimbat puțin direcția de activitate și au început să înregistreze anume piese de felul acesta, în mare parte balade, bluzuri, în care esența era nu partea muzicală, ci orchestrația vocală, raportul dintre voci, partițiile fiecăruia dintre băieți. Astfel, în 1993, și-au definitivat succesul lansând un șlagăr internațional, End of the Road.

ținut în mijlocul anilor 90, se datorau și producătorului de muzică rhythm and blues, Babyface, cu care au început să colaboreze în 1992 și care a realizat majoritatea pieselor de succes ale grupului. End of the Road a stat pe primul loc în topuri 14 săptămâni, depășind recordul lui Elvis Presley, care s-a ținut din 1956.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograful de Vineri, în care vă povestesc astăzi despre grupul vocal american Boyz II Men, bătând recordul lui Elvis Presley cu piesa End of the Road, care a staționat 14 săptămâni în vârful topurilor. Grupul Boyz II Men a obținut pentru acest single un disc de platină, iar în continuare băieții au mai bătut un record, 7 single-uri de platină la rând.

În 1994 apare al doilea album Boyz II Men, singurele pe care de asemenea urcă vertiginos în topuri. În Billboard Hot 100, câteva dintre piesele de pe acest album s-au ridicat pe locul întâi, succedându-se. Un asemenea rezultat l-a mai obținut doar Elvis Presley și grupul britanic The Beatles.

pentru cel de-al doilea album, Boyz II Men a obținut 3 premii Grammy, iar pentru promovarea sa au pornit într-un turneu foarte lung, aproape nesfârșit, prin SUA. Între timp au apărut unele neînțelegeri cu Motown Records, cu care aveau contract, așa că au trecut la Sony Music. În toamna lui 1997 apare albumul Evolution, doar un single de pe care devine number one. A fost și ultimul single de top în cariera grupului Boyz II Men.

În 2003, din componența grupului, a plecat principalul său fondator, Michael McCary, invocând probleme de sănătate. În 2004, grupul a încheiat toate contractele precedente și a fondat MSM Music Group, propria sa casă de discuri. Au urmat albume noi în care în special au fost cântate piese preluate din repertoriul de succes al altor interpreți și colaborări, cum este de exemplu cea cu Mariah Carey.

0: Vor mai atinge vreodată băieții, deja bărbații maturizați de la Boyz II Men, culmile succesului, așa cum a fost în anii 90? Asta nu putem să o știm. Știm doar că moda pleacă, uneori revine, uneori nu. Dar ei continuă să cânte, să înregistreze albume, ultimul datând din 2014. Așa că le urăm succes și așteptăm noi singuri, chiar dacă nu vor mai fi de platină. Atât pentru astăzi, la revedere și până la o nouă întâlnire.
1: Hey baby, I'm sorry.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Asculți Radio Chișinău. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabile în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale, transmite Mold Press. Astfel, pe 28 și 29 iunie, zona de nord și parțial centrul țării se vor afla sub cod galben de caniculă cu temperaturi de până la 33-35 de grade Celsius. Totodată, în sudul și parțial centrul țării, temperaturile vor urca și mai mult, cu maxime de până la 36-38 de grade Celsius. Valul de căldură se va intensifica în zilele de 30 iunie și 1 iulie, atunci când în partea de nord a țării va intra în vigoare codul portocaliu de caniculă, iar cea de sud va fi sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care vor urma până la 39-41 de grade Celsius. În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume

0: frecvent lichide, să evite efortul fizic intens în aer liber și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Autoritățile franceze au impus restricții privind vânzarea și consumul de alcool în spațiile publice din Paris pe perioada caniculei. Măsura vizează reducerea presiunii asupra spitalelor după ce serviciile de urgență au raportat o creștere de 4 ori a numărului de stopuri cardiace pe fondul temperaturilor record, transmite IPN. Premierul Sebastian Leocornu a anunțat ridicarea alertei de sănătate la cel mai înalt nivel și activarea etapei a treia a planului de urgență Orsan pentru suplimentarea personalului medical și protejarea persoanelor vulnerabile. Ministerul Sănătății de la Paris a avertizat că efectele caniculei afectează toate categoriile de vârstă, inclusiv tinerii, unde au fost înregistrate cazuri de stop cardiac. Autoritățile recomandă limitarea activităților în aer liber, inclusiv a sportului. În Franța continuă să fie înregistrate recorduri de temperatură. Minimele nocturne au ajuns la 22 de grade Celsius, iar maximele au urcat până la 41 de grade. Valul de căldură afectează și alte state europene și pune presiune pe sistemele medicale cu temperaturi de 45 de grade în Spania și 37 de grade în Marea Britanie. În Germania, Austria, Cehia sunt prognozate valori de până la 40 de grade Celsius. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswall, va efectua în perioada 29-30 iunie 2026 prima sa vizită oficială în Republica Moldova, transmite Mold Press. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu reprezentanții ai guvernului și a ONG-urilor de mediu. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. Luni, comisara va participa la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. Marți, Jessica Roswell va merge la Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea din localitate, conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită de la Chișinău a comisarei Jessica Roswell. În această seară de la ora 20 în Piața Marii Adunări Naționale va fi prezentat spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafăru în regia lui Slava Sambriș. Actorii vor juca în fața celor două vagoane de tren expuse la expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, victime și făptași, asemănătoare cu cele cu care zeci de mii de basarabeni au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Este o ocazie de a cinsti memoria celor care au suferit și de a păstra vie lecția istoriei, a declarat președintele Parlamentului Gorgrosu în ședința plenară de astăzi. Foametea din anii 1946-1947 este considerată una dintre cele mai grave tragedii din istoria Republicii Moldova. Potrivit Agenției Naționale a Arhivelor în întreaga Uniune Sovietică, foametea postbelică a provocat moartea cel puțin 1 milion de oameni, iar cea mai afectată republică a fost RSS moldovenească. Conform documentelor de arhivă, autoritățile sovietice au recunoscut că peste 400.000 de persoane din RSS moldovenească au suferit acut de foame, dintre care cel puțin 123.000 au murit. Arhivele consemnează și 151 de cazuri de canibalism. Agenția Națională a Arhivelor susține că documentele indică faptul că, pe lângă seceta din acea perioadă, politicile regimului sovietic au avut un rol determinant în declanșarea și agravarea crizei alimentare, transformând-o într-un dezastru umanitar. Organizația Maritimă Internațională a ONU și-a suspendat operațiunea de escortare a navelor prin strâmtoarea Urmuz, după ce o companie taiwaneză a raportat că o navă comercială a fost lovită de un proiectil în apropierea coastelor Omanului. Potrivit companiei, incidentul s-a produs în timp ce nava se afla pe o rută recomandată de Agenția Navală Britanică. Anterior, Teheranul a declarat că nu garantează siguranța pe traseile neaprobate de autoritățile iraniene, transmite IPN. Nava vizată, Ever Love, aflată sub pavilion Singapore, a fost lovită în partea de tribord. Inspecțiile preliminare au indicat avarii la ferestrele punții de comandă. Compania precizează că echipajul, nava și încărcătura sunt în siguranță. Decizia Organizației Maritime Internaționale de a întrerupe temporar operațiunile de escortă afectează eforturile de deblocare a sutelor de nave și a miilor de marinari blocați în regiune încă de la începutul războiului pe 28 februarie. Statele Unite și Iran au semnat semnat săptămâna trecută un memorandum de înțelegere prin care au stabilit o foaie de parcurs pentru un acord de pace în termen de 60 de zile. Documentul prevede prelungirea armistițiului, un plan de ridicare treptată a sancțiunilor, mecanisme pentru Libanul și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Și la final date meteo. Vreme caniculară sub cod portocaliu și roșu anunță meteorologii pentru sfârșitul de săptămână. Maximele termice mâine vor urca la Briceni până la 29 de grade, la Bălți 30, iar la Cahul 34. La noapte minimele termice vor oscila între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.
3: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
4: Radio Chișinău.
3: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
5: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
4: Radio Chișinău.
6: Asculți. Radio Chișinău.
7: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.
8: La microfon Ala Boțan, bine v-am găsit. La Bruxelles a avut loc luni 22 iunie cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care au participat șefa executivului comunitar, președintele Consiliului Antonio Costa și președinta Republicii Moldova Maia Sandu, după ce pe 15 iunie Chișinăul a deschis primul grup de capitole din negocierile pentru aderare. Comisia Europeană deja a recomandat Consiliului deschiderea tuturor capitolelor de negocieri cu Republica Moldova, iar acum Ursula von der Leyen a reconfirmat faptul că Republica Moldova a livrat repede reforme și este pregătită. Vom discuta la acest subiect despre deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe capitole a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană cu profesorul și politologul Cristian Preda, fost europarlamentar. Domnule Preda, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
9: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să discutăm despre acest subiect, fiindcă mi-am dorit de mult ca Moldova să se afle în această poziție și este.
8: Și este un lucru important, foarte important pentru Republica Moldova, așteptat și aici la Chișinău de multă vreme. Domnule Preda, dar totuși aș începe discuția noastră cu altă știre care a venit după. Miercuri, în Camera Deputaților de la București, a fost adoptată tacit o propunere legislativă inițiată de grupul parlamentar SOS România privind unirea României cu Republica Moldova, în condițiile în care termenul pentru dezbatere și votul final a fost depășit. Potrivit acestui proiect, care a fost depus pe 14 aprilie, Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice și diplomatice. De asemenea, Parlamentul României abilitează guvernul să înceapă de urgență imediat negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova, se spune în proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților. Acest proiect urmează să meargă acum în Senat. Domnule profesor, ce trebuie să înțeleagă cetățenii Republicii Moldova, care în mare parte sunt și cetățenii români din acest proiect, care, iată, nu a fost dezbătut în Parlament, ci a fost adoptat direct?
9: Da, asta e important de precizat. Autorul acestui proiect de lege este un partid care se numește SOS România și care nu are decât 3,2% din totalul parlamentarilor. Șefa acestui partid este Diana Șoșoacă, cunoscută, sunt convins, și în Republica Moldova, pentru că ea face gesturi stridente și ne la locul lor, mi-aș permite să spun, în Parlamentul European, s-a dus de pildă cu o botniță acolo, și doamna Șoșoacă e în căutare de voturi și încearcă acum să recupereze niște voturi din Republica Moldova, în mod evident, din tabăra unionistă, care e veche în Moldova. Trebuie spus în același timp că proiectul nu a fost dezbătut, adică a trecut tacit. Asta înseamnă că el nu a fost pus pe agendă, dar e o regulă procedurală, și anume că dacă într-un interval de 40 de zile de la depunerea proiectului el nu este dezbătut, atunci e considerat acceptat. Asta fiind prima cameră, cea care își dă doar un punct de vedere, pentru că decizia s-ar lua în Senat, iar în Senat se va lua în momentul în care acest proiect va fi pus pe agendă. Cum doamna Șoșoacă este izolată în Parlamentul României, acest proiect nu e în perioada următoare previzibil să fie trecut pe agenda Senatului. Asta e evaluarea mea și cred că multor oameni care urmăresc ce se întâmplă în Parlament la București.
8: Deci nu prea sunt șanse ca această lege să fie adoptată în timpul apropiat.
9: Nu, de altfel Parlamentul și intră în vacanță în câteva zile, în 2-3 zile. Se discută acum despre posibilitatea unei sesiuni extraordinare ca să investim un guvern, pentru că știți că e o criză guvernamentală foarte lungă la București. Dar, în fine, nu vreau să rănesc sensibilitatea nimănui. Acest proiect e depus de către o persoană și de către un partid care sunt destabilizate complet. Doamna Șoșoacă a pierdut foarte mulți parlamentari care au venit pe listele sale. La Senat, de pildă, nici nu mai are un grup parlamentar, pentru că au plecat de lângă ea cei care fuseseră pe liste. Deci ea este în acest moment și sub cercetare la București pentru tot felul de lucruri de încălcări ale legii. A pierdut imunitatea pe care o avea ca parlamentară europeană și atunci încearcă să recâștige teren și să reintre în atenție propunând lucruri de acest fel. Acum sunt oameni din ce în ce mai mulți în România care privesc cu speranță reunirea Moldovei și a României, și anume prin intrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Și tocmai că Moldova a făcut pași uriași în această privință.
8: Da, vom discuta despre asta, da. Vreau să reamintesc doar că Deana Șoșoc a participat nu de mult la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde s-a afișat alături de oligarhul fugar care este condamnat în Republica Moldova, Ilan Șor. La fel s-a afișat și cu Vladimir Putin și a anunțat și pe Facebook, toată lumea a văzut că îl susține și susține și acțiunile sale în Ucraina.
9: Tocmai e bine să subliniați aceste lucruri, pentru că ea are un comportament absolut contradictoriu și ea este prietenă cu pro-rușii, pro-Kremlin din Moldova și din alte părți ale lumii. Deci ea este cineva care, în opinia mea, nu are interdicție cum are George Simion pentru a intra în Republica Moldova, dar ea nu este o prietenă a Republicii Moldova. Am permis să spun acest lucru, fiindcă ea dă apă la moară celor care vorbesc despre un interes imperialist al României. Și de altfel am văzut că în Republica Moldova cei care au reacționat sunt Ceban sau fostul președinte Dodon. Dodon chiar a pomenit de această politică arțăgoasă a României cu privire la Republica Moldova. Ori trebuie spus cetățenilor Republicii Moldova că Deana Șoșoacă nu reprezintă poziția autorităților de la București. Și că în acest sens nu trebuie făcut o confuzie, pentru că ea pare mai degrabă să servească interesele rusești din Moldova, nu atâta timp cât ea se duce și îi spune lui Putin: poporul român vă iubește. Vă dați seama ce poziție ar avea ea dacă ar ajunge la putere. Dar nu o să ajungă la putere, că, v-am spus, e foarte slăbită din punct de vedere al susținerii publice, este sub investigație pentru tot felul de fapte penale, deci e într-o situație extrem de delicată și păcat că se folosește de aceste mijloace pentru a influența, pentru a introduce confuzie, de fapt, în relațiile foarte bune între București și Chișinău.
8: Pentru că în 2018 Parlamentul României deja a adoptat o declarație solemnă prin care afirma că este pregătită să răspundă unei eventuale voințe de reunificare exprimate de cetățenii Republicii Moldova și acum vedem acest proiect de lege. Apropo, dacă ați pomenit despre criza politică din România, vedeți vreo legătură între acest proiect adoptat tacit de Camera Deputaților și criza politică din România?
9: Nu, e pur și simplu o chestiune de timp și Diana Șoșoacă, dacă se fac alegeri parlamentare, poate să propună și unirea cu Japonia, cui vrea ea, și tot nu intră în Parlament. Deci este cineva care a câștigat simpatie de pe urma discursului împotriva vaccinurilor, care a împiedicat cetățeni români care vreau să se vaccineze să intre în secție de vaccinare, care a zăzut în Parlamentul European în loc să apere cu civilitate și cu demnitate cauzele pe care ea le îmbrățișează, se duce și face un circ, e scoasă din Parlament pentru că urlă, nu înțelege care sunt cutumele. Eu am fost 10 ani de zile în Parlamentul European și n-am văzut pe cineva care să facă ce face ea. Mai erau oameni care vociferau, mai erau oameni care... colegi de parlament care erau nervoși, sau, dar nimeni n-a venit cu bodniță sau să îmbrâncească aprozii care păzesc adunarea. Deci, din păcate, este, cred, o chestiune de percepție care trebuie să intervină aici. În momentul ăsta există și la București și la Chișinău o foarte bună colaborare și o viziune comună, spune, în privința viitorului european al Republicii Moldova. Dacă se va constata, cum spunea foarte bine președinta Maia Sandu în urmă cu mai multe săptămâni, dacă se va constata că proiectul european e blocat, atunci sigur că rămâne ca soluție de avarie în cazul unei urgențe absolute o asemenea reunificare care să nu presupună includerea Moldovei mai întâi în Uniunea Europeană, pentru că această intrare a Moldovei în Uniune înseamnă practic că dispar frontierele și că o cooperare și mai bună va exista între cetățenii de pe un mal și de pe celălalt al Prutului. Dar cred că trebuie procedat rezonabil, trebuie văzut care este interesul majorității foarte clare, dar și a celor care sunt în minoritate în Moldova cu privire la chestiunea europeană, fiindcă proiectul european tocmai este un proiect generos, fiindcă vorbește despre sau asigură o bunăstare, o extindere a libertăților pentru toți cetățenii și pentru cei care nu iubesc Uniunea Europeană. Cei care nu iubesc Uniunea Europeană vor putea să meargă să studieze sau să călătorească sau să trăiască în celelalte state membre. Chiar dacă lor nu le place, ei vor dispune de aceste libertăți. Asta este deosebirea între proiectele totalitare sau autoritare și un proiect precum cel al Uniunii Europene. Și cum s-a văzut, sunt și români care detestă Uniunea Europeană, dar profită foarte bine de pe urma libertăților pe care ea le oferă. Libertatea de a munci în oricare stat membru, libertatea de a călători, libertatea de a studia acolo. Deși ei sunt împotriva Ursulei von der Leyen, o fac în toate felurile. Aceiași oameni muncesc în Spania, studiază în Germania, trăiesc în Letonia și așa mai departe. Asta e o chestiune care ar trebui subliniată. Uniunea Europeană e cu adevărat generoasă și nu împiedică nici dușmanii să-i se profite de pe urma libertăților, de pe urma fondurilor europene. Nu sunt atâtea comunități care s-au dezvoltat și unde sunt unii gică contra, cum se zice în România. Adică ei, deși le faci bine, sunt împotrivă. Așa stau lucrurile, nu poate să fie toată lumea de acord.
8: Domnule profesor Cristian Preda, am văzut atunci când a fost luată decizia de deschide primul capitol de negocieri cu Uniunea Europeană, cel al fundamentelor, drepturilor fundamentale, am văzut că ați reacționat și ați spus că așa se produce unirea.
9: Da.
8: În ce măsură considerați că integrarea europeană poate estompa cu adevărat frontierele politice dintre România și Republica Moldova, mai eficient poate decât orice proiect unionist clasic?
9: Așa cum s-a întâmplat și în alte locuri, vedeți, a existat valoni în Belgia care s-au gândit decenii de rândul la integrarea în Franța. Și mai sunt astfel de exemple, nu? Țări care au existat și unde care au trezit nostalgia unora peste secole. Proiectul Uniunii Europene e cu totul diferit, pentru că lasă, cum spuneam și mai devreme, o libertate individuală. Nu mai decid regii sau astăzi președinții soarta unor popoare. Uniunea Europeană e un proiect care e admirat de toată lumea, că de asta vor toți și din Africa și din Asia și din America de Sud să vină, să trăiască sau să muncească în Uniunea Europeană. Este admirat tocmai pentru că oferă maximum de libertate cât este conceput astăzi. Nu există un loc în lume atât de generos. Nu pleacă și din America, uitați, care multă vreme era văzută ca tărâmul libertății. Pleacă și din America acum oameni nemulțumiți de felul în care tratează Donald Trump străinii. Uniunea Europeană nu doar că acceptă această conviețuire a europenilor, indiferent de locul unde s-au născut, și le dă drepturi de a vota, inclusiv, n-am pomenit de asta, nu? Poți să fii născut la Chișinău și dacă Moldova e țară europeană și tu trăiești în Barcelona, atunci vei vota la Barcelona și vei putea să fii ales la Barcelona. Deci poți să faci și politică în altă parte decât locul în care te afla. Ei, eu cred că o asemenea intrare a Moldovei va întări și mai mult solidaritatea între români și moldoveni. Pentru că avem limba în comun, și e foarte importantă. Cred în același timp, cum am spus mereu, că trebuie ca și cei care nu sunt românofoni în Republica Moldova să profite de pe urma acestui proiect. Rusofonii, găgăuzii, oricine, toți cei care, ucrainienii din Republica Moldova, trebuie să simtă că ăsta este un proiect care îi privește și pe ei și că departe de a produce un soi de cum spune Dodon, un soi de acaparare de către România a Republicii Moldova, intrarea în Uniunea Europeană este un proiect de eliberare a tuturor energiilor, a tuturor speranțelor pentru toată lumea. Rusofonii vor avea de câștigat de pe urma acestui proiect, inclusiv cei care trăiesc, sau mai ales cei care trăiesc în Transnistria. Că asta va fi o problemă, dacă transnistrenii vor să fie parte acestui proiect, trebuie să spună și ei da. Dacă vor să rămână separați, vor fi ca Cipru de Nord. Și ar fi păcat pentru ei, din punct de vedere al dezvoltării personale. Dar, în fine, este opțiunea lor. Aici e, într-adevăr, o complicație. Dar nimeni nu va obliga pe cineva să facă într-un fel sau altul. Ăsta e marele avantaj al Uniunii și de asta România a sprijinit, dacă vreți, această versiune a reunirii cu cei care au fost odată membrii aceleiași comunități, nu? România interbelică în principiu, nu? Că asta a fost perioada de nici două decenii sau un pic peste două decenii care ne-a ținut împreună cetățeni de pe un mal și cealaltă al Prutului.
8: Da. Domnule Preda, dumneavoastră sunteți unul dintre cei care cred că Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană înainte de alegerile europene din 29.
9: Am spus de mult asta, da.
8: Care sunt argumentele concrete care vă face să priviți la acest calendar ca fiind unul realist, în condițiile în care procesul de extindere a durat mult pentru alte state?
9: Păi, am un argument care este foarte tare. Reprezentanții autorităților de la Chișinău sunt mult mai buni decât ce am avut noi în România sau decât au avut bulgarii la Sofia sau alte state foste comuniste. Deci cei care vor negocia sunt mult mai bine pregătiți decât eram noi sau alți estici, fiindcă au învățat din greșelile celorlalți și pentru că își doresc cu adevărat să împlinească acest obiectiv. Și este fezabil. Moldova nu-i Polonia. Nu? Polonia e o țară enormă și care a avut o negociere foarte complicată, tocmai datorită unor complexități care țin și de dezvoltare inegală a unor regiuni și de o istorie complicată cu diverse state din Uniunea Europeană.

0: Micuța Moldova e de fapt mare prin calitatea elitelor guvernamentale care sunt angajate în negociere. De asta, când ceilalți europeni se tot gândeau dacă se înceapă sau nu negocierile, am zis, sunt convins că și dacă negocierile se deschid mai târziu, Moldova intră înainte de alegerile din 2029. Și mie mi-ar plăcea foarte tare ca Moldova să intre și să organizeze deja alegeri pentru a fi reprezentată în Parlamentul European în 2029. Și dacă se întâmplă așa, chiar o să candidez, că eu am fost 10 ani în Parlamentul European, până am abandonat, n-am mai candidat, dar acum dacă se întâmplă un lucru atât de frumos pentru Republica Moldova, eu sunt hotărât să mă prezint în România din nou, pentru că mi-aș dori foarte mult să fiu coleg cu deputați din Republica Moldova, a simți că particip la un moment istoric și îmi doresc foarte mult asta. Deci e foarte mult optimism în ce spun, dar cred că știind foarte bine și mediul de la Bruxelles, înțelegând miza pentru Uniunea Europeană de a face o nouă extindere, am convingerea că Republica Moldova are tot ce îi trebuie pentru ca în 2029 să fie parte a Uniunii. Ar fi frumos, nu? 1 ianuarie 2029, Moldova devine țară membră a Uniunii Europene. Sună bine, nu?
1: Asta ne dorim și noi. Războiul din Ucraina, de fapt, a făcut ca să ajungem în acest punct în relația cu Uniunea Europeană. El a declanșat, Rusia, de fapt, a declanșat toate aceste procese de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Considerați că factorul, totuși, geopolitic accelerează integrarea sau, dimpotrivă, poate și genera rezerve?
0: Vedeți, Uniunea Europeană a fost concepută, sau ceea ce se numește azi Uniunea Europeană, a fost un proiect care a fost conceput la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ca o alternativă la război. Și țările din centrul și estul Europei au devenit membre la câțiva ani după ce s-a încheiat războiul din fosta Iugoslavie. Și, într-adevăr, izbucnirea unui război pe teritoriul european, cum s-a întâmplat în anii 90 în fosta Iugoslavie, i-a împins pe europeni să includă țările din centrul și estul Europei, tocmai pentru a evita repetarea unor scenarii oribile pe care Europa le-a cunoscut până la mijlocul secolului al XX-lea, primul război mondial și al doilea război mondial, ca să nu mai vorbim de războiul din trecut. Deci faptul că acum, în contextul războiului din Ucraina, Moldova este inclusă în Uniune. Și repet, am convingerea că se va întâmpla acest lucru, e tocmai o confirmare a solidității proiectului european, care este în mod fundamental un proiect de dezvoltare, pornind de la ideea că pacea îți dă șansa creșterii și șansa bunăstării pentru orice individ. Deci nu trebuie privit cu cinism faptul că Moldova, în contextul extinderii în 2022 a agresiunii ruse la adresa Ucrainei, intră pe acest parcurs. Eu cred că Moldova merita să facă acest lucru și înainte, dar din motive care țin și de felul în care au văzut diversele guverne și diversi președinți, înainte de Maia Sandu, această chestiune, parcursul european al Moldovei a fost întârziat. Eu țin minte când Maia Sandu venea în vremea lui Plahotniuc, a lui Dodon, venea la Bruxelles și era una dintre puținele voci ascultate, pentru că ea credea cu adevărat în acest proiect european. Și iată că bine a făcut, fiindcă eu cred că momentul ăsta al deschiderii negocierilor și, sper eu, încheierea rapidă a negocierilor vor reprezenta o pagină importantă în istoria Republicii Moldova.
1: Dacă ați vorbit de Maia Sandu, am văzut că ați felicitat-o pe Maia Sandu pentru curaj. Dumneavoastră, ce credeți? Care au fost cele mai importante decizii politice care au făcut posibil ajungerea Republicii Moldova în acest punct al negocierilor cu Uniunea Europeană? Care a fost, de fapt, actul de curaj?
0: Fermitatea asta este apreciată și promptitudinea sunt calități foarte apreciate în Republica Moldova. Maia Sandu nu trișează și e fermă, în același timp a arătat o capacitate extraordinară de a răspunde provocărilor, nu? Adică n-a lălăit lucrurile, cum se zice la București, uite cum se întâmplă. și acum cu criza asta de guvern, care nu se mai termină.

La noi mulți amână în loc să răspundă prompt. Deci cred că aceste calități au ajutat extrem de mult. Și eu îi doresc și ei și celorlalți membri ai guvernului și primului ministru și șefului parlamentului.

0: acest an a avut loc la Bruxelles. Acolo președinta Maia Sandu a spus că Republica Moldova solicită un singur lucru, un proces de negocieri bazat pe merit. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia și Consiliul au confirmat acest lucru, suntem gata să nu lăsăm acest moment să treacă, a subliniat președinta Maia Sandu. Dumneavoastră, cum vedeți aceste declarații? La ce mai exact s-a referit? Ce moment nu trebuie ratat?
1: Principiul esențial al negocierilor este performanța, este meritul. Și Maia Sandu a pus punctul pe ei, arătând că înțelege natura acestui proces. Nu trebuie ratate ocaziile de a discuta capitol cu capitol. Maia Sandu, de altfel, dovedind din nou curaj, a spus că toate capitolele pot fi deschise, dar asta ține de Consiliu și acolo e de lucru. Sunt convins că diplomația de la Chișinău știe ce e de făcut. Dar ideea este că nu trebuie întârziat cu ceva, pentru că, în fine, nu poți să faci chiar de pe o zi pe alta aceste negocieri. De asta, insistențe pe lângă statele membre ale Consiliului, cele 27 de state, care să asigure Moldovei reuniune după reuniune deschiderea capitolelor sau chiar deschiderea simultană a tuturor capitolelor ar însemnat adevăr să nu se piardă timpul și sunt convins că se poate face asta.
0: Am văzut că după o perioadă de blocaj, Ungaria a fost totuși de acord să deschidă primul grup de capitole, cât pentru Republica Moldova, atât și pentru Ucraina. Acum însă Ungaria întârzie semnarea documentelor care ar permite avansarea negocierilor pe celelalte capitole. Dumneavoastră, cum credeți că trebuie interpretată această poziție a Budapestei? Este o tactică de negociere, o problemă punctuală sau un semnal că procesul de extindere va fi unul mai politic decât tehnic?
1: Eu, la început, premierul Maghiar a dat deja un semnal pozitiv și eu sunt convins că înțelept va sprijini Moldova în continuare. Ungaria a sprijinit, de altfel, Moldova în momente delicate.
0: Domnule Preda, vă mulțumim și vă așteptăm la Radio România Chișinău. Am discutat cu profesorul și politologul Cristian Preda, fost europarlamentar. O zi minunată tuturor!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Comisara Europeană pentru Mediu, Esika Roswall, se va afla la începutul săptămânii viitoare într-o vizită oficială în Republica Moldova. Președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală este necesară, însă guvernul ar trebui să-și ia mai mult timp pentru a analiza propunerile și criticile formulate până acum. Republica Moldova își consolidează securitatea energetică. Parlamentul a aprobat astăzi crearea stocurilor de urgență de produse petroliere. Și vreme caniculară în următoarele zile, cu atenționări de cod galben și portocaliu începând de duminică și de cod roșu de marți. Acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius. Republica Moldova a semnat astăzi la Chișinău contractul pentru construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Bălți-Suceava, cea de-a doua interconexiune electrică cu România, precum și acordul de grant pentru implementarea proiectului, care va accelera integrarea țării în sistemul energetic european. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Ministrul Energiei Dorin Junghietu a numit linia Bălți-Suceava linia Rezilienței, parte dintr-un triunghi de proiecte strategice alături de linia Independenței Vulcănești-Chișinău și de linia Libertății Strășeni-Gutienaș, care vor schimba definitiv harta energetică a Republicii Moldova.
4: Dezvoltăm trei linii energetice de 400 de kV care vor schimba definitiv harta energetică a Republicii Moldova. Vulcănești-Chișinău este linia Independenței Energetice, deoarece ne permite să transportăm energie electrică din România și din piața europeană în orice punct al țării. Bălți-Suceava este ceea ce numim linia Rezilienței. Ea va crește capacitatea de interconectare în nordul țării, va diversifica rutele de alimentare și va face sistemul nostru energetic mai sigur și mai flexibil în fața oricăror provocări. Iar Strășeni-Cutinaș va deveni linia Libertății, consolidând conexiunea noastră cu Uniunea Europeană printr-un nou coridor strategic.
3: Linia electrică aeriană de 400 kV va avea aproximativ 45 de km pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 12 localități rurale din raioanele Glodeni, Făleș, Bălți și Rășcani. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană printr-un grant de 15,4 milioane de euro, alături de împrumuturi de câte 30,8 milioane de euro oferite de BERD și BI, valoarea totală ajungând la circa 77 milioane de euro. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, a subliniat că proiectul reprezintă mai mult decât o simplă infrastructură, fiind o investiție în securitatea energetică și în viitorul european al țării. Linia electrică Bălți-Suceava este un proiect major de infrastructură, însă ea reprezintă mai mult decât atât. Este o investiție în securitatea energetică, reziliența și viitorul european al Republicii Moldova. Fiecare nouă conexiune cu piața energetică europeană înseamnă mai multă siguranță pentru cetățeni, mai multe oportunități pentru mediul de afaceri și o vulnerabilitate mai redusă în fața presiunilor externe. Bălți-Suceava, prevăzută pentru finalizare în 2027, este a doua linie de 400 kV din cele trei proiecte strategice menite să consolideze conectarea Republicii Moldova la sistemul energetic continental european ENTSO-E. Prima este linia electrică Vulcănești-Chișinău, care este în curs să devină operațională, iar a treia linie Strășeni-Gutinaș este planificată pentru finalizare în jurul anului 2030.
2: Republica Moldova va constitui pentru prima dată rezerve strategice de produse petroliere suficiente pentru 90 de zile de consum, după adoptarea în lectura a doua a unui proiect de lege de către Parlament. Costurile vor fi acoperite printr-o contribuție achitată de importatori, care ar putea fi reflectată în prețul carburanților, relatează Ina Guțu.
5: Legea prevede crearea unor stocuri minime de produse petroliere și petroliere lichefiate echivalente cu 90 de zile de consum în conformitate cu cerințele Uniunii Europene. Rezervele vor putea fi utilizate în situații de urgență în cazul întreruperii aprovizionării cu carburant sau al unor perturbări majore pe piață. Potrivit proiectului, importatorii vor achita într-o primă etapă o contribuție de 48 de bani pe litru, fără TVA, pentru fiecare litru de produs petrolier importat. Sumele vor fi colectate într-un cont special al statului și vor fi utilizate pentru constituirea rezervelor strategice. Autoritățile susțin că măsura nu va fi finanțată din bugetul de stat. Impactul acestei contribuții asupra prețului carburanților a fost unul dintre principalele subiecte discutate în plenul Parlamentului. Deputatul Ion Chicu a cerut explicații privind costurile pe care le vor suporta consumatorii.
1: În prima lectură, noi toți aici ne-am confruntat cu cifre cât o să ne coste pe fiecare, iată, această lege. La litru de benzină, motorină, s-au operat diferite cifre. Sunt sigur că dumneavoastră ați făcut estimările și acum sunteți gata să informați cetățenii ce sumă este necesară pentru a completa, crea aceste rezerve și cât ne costă pe litru.
5: Potrivit estimărilor făcute publice în plen, contribuția ar putea majora prețul final al carburanților cu aproximativ 60 de bani pe litru, TVA inclusă. În replică, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a explicat că taxa va fi achitată inițial de importatori la vamă, iar fondurile vor fi folosite exclusiv pentru construirea rezervelor strategice. El a precizat că în aproximativ 6 luni, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va stabili cotele individuale de contribuție pentru fiecare importator.
6: Adevărul este că da, securitatea energetică costă. Am văzut ce s-a întâmplat urmarea crizei din Iran. Cred că cu toții putem să fim de acord, în special noi aici deputații, că e mai important să avem aprovizionare cu carburanți, dar pentru început, desigur, va fi un cost, chiar dacă nu din bugetul de stat, chiar dacă importatorii vor plăti și Andreiul va stabili un adaos la marjă. E un procedură pe care trebuie să o trecem. Orice țară UE are astfel de rezerve. Dar această contribuție se va reduce gradual cu cât mai mult noi atingem necesarul sau cât mai mult ne apropiem de acest nivel de 90 zile de import.
5: Necesitatea constituirii unor rezerve strategice este discutată într-un context regional marcat de volatilitatea pieței petroliere, escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma conflictului dintre Statele Unite și Iran și riscurile privind transportul petrolului prin strâmtoare.

0: Strait of Hormuz au determinat creșteri temporare ale cotațiilor internaționale ale petrolului. Deși prețurile s-au stabilizat ulterior, autoritățile de la Chișinău susțin că astfel de evoluții demonstrează necesitatea unor stocuri strategice care să reducă vulnerabilitatea Republicii Moldova în cazul unor eventuale întreruperi ale aprovizionării.
1: Cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului pe baza unui act de identitate. Un proiect de completare a legii comunicațiilor electronice a fost votat în prima lectură de Parlament. Scopul principal al noilor reglementări este prevenirea fraudelor și a altor infracțiuni comise prin intermediul numerelor anonime. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor furniza datele din actul de identitate, iar acestea vor fi verificate prin intermediul sistemului informațional, Registrul de Stat al Populației. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, care reprezintă 43% din totalul conexiunilor mobile. Autoritățile susțin că anonimatul oferit de aceste cartele este frecvent exploatat în fraude, escrocherii și apeluri false. Numai în anul 2025 au fost înregistrate 1190 de alerte false cu bombă și apeluri abuzive către serviciile de urgență, iar din cauza dificultăților de identificare a autorilor, doar unul din 29 de cazuri a ajuns în instanță. Președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală este necesară, însă guvernul ar trebui să își ia mai mult timp pentru a analiza propunerile și criticile formulate înainte de aprobarea variantei finale, transmite Mold Press. Șefa statului a declarat în cadrul unei emisiuni la ProTV că în reforma fiscală propusă există elemente importante care trebuie păstrate, dar și prevederi ce necesită revizuire. Maia Sandu s-a referit în special la discuțiile privind modificarea cotei TVA pentru medicamente, subliniind că executivul nu dispune în prezent de un mecanism prin care să compenseze populației eventualele majorări de preț. Totodată, ea a precizat că Ministerul Finanțelor a anunțat deja că această prevedere nu va mai face parte din reforma fiscală, iar cota redusă de TVA pentru medicamente va fi menținută. Reforma fiscală propusă de guvern se află în prezent în etapa consultărilor publice și a generat dezbateri intense, în special privind unificarea cotei TVA și impactul asupra unor domenii precum agricultura, medicamentele și resursele energetice. Mai multe organizații de afaceri și asociații ale fermierilor au solicitat revizuirea unor prevederi ale proiectului, în special cele privind TVA-ul aplicat anumitor produse și servicii. Totodată, autoritățile au anunțat că proiectul este încă deschis modificărilor. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswell, va efectua în perioada 29-30 iunie 2026 prima sa vizită oficială în Republica Moldova, transmite Mold Press. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu reprezentanța ai guvernului și ai ONG-urilor de mediu. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă la resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. Luni, comisara va participa la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. Marți, Jessica Roswell va merge la Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea din localitate conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită la Chișinău. În această seară, de la ora 20, în Piața Marii Adunări Naționale, va fi prezentat spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafărul în regia lui Slava Sambriș. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în ședința plenară de astăzi că aceasta este o ocazie de a cinsti memoria victimelor foametei de acum 80 de ani și a invitat deputații să participe la eveniment. Cu detalii, Mihaela Iorcu.
2: Actorii Teatrului Luceafărul vor juca în fața celor două vagoane de tren expuse la expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, asemănătoare cu cele cu care zeci de mii de basarabeni au fost deportați în Siberia și Kazahstan acum 80 de ani. Este o ocazie de a cinsti memoria celor care au suferit și de a păstra vie lecția istoriei, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu în ședința plenară.
3: Astăzi, începând cu ora 20:00, în fața expoziției Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, din Piața Marii Adunări Naționale, Va fi prezentat spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafărul. Spectacolul este dedicat memoriei victimilor foametei organizate din anii 1946-1947 și este inspirat din mărturiile supraviețuitorilor reunite în volumul Cartea Foametei. Este o ocazie de a cinsti memoria celor care au suferit și de a păstra vie lecția istoriei. Vă invit pe toți la acest eveniment de comemorare și reflecție.
2: Foametea din anii 1946-1947 este considerată una dintre cele mai grave tragedii din istoria Republicii Moldova. Potrivit Agenției Naționale a Arhivelor, în întreaga Uniune Sovietică, foametea postbelică a provocat moartea a cel puțin 1 milion de oameni, iar cea mai afectată republică a fost RSS moldovenească. Conform documentelor de arhivă, autoritățile sovietice au recunoscut că peste 400.000 de persoane din RSS moldovenească au suferit acut de foame, dintre care cel puțin 123.000 au murit. Arhivele consemnează și 151 de cazuri de canibalism. Agenția Națională a Arhivelor susține că documentele indică faptul că, pe lângă seceta din acea perioadă, politicile regimului sovietic au avut un rol determinant în declanșarea și agravarea crizei alimentare, transformând-o într-un dezastru umanitar.
1: În contextul valului de caniculă prognozat pentru perioada 28 iunie-1 iulie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va instala corturi în zonele de risc. Potrivit IGSU, oamenii vor avea acces la apă potabilă, posibilitatea de a se adăposti la umbră și la nevoie vor beneficia de prim ajutor calificat, transmite IPN. Meteorologii au emis avertizări de cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă. În funcție de zonă și de intervalul vizat, temperaturile maxime vor oscila între 33 și 41 de grade Celsius. IGSU recomandă populației să evite deplasările și activitățile fizice intense în aer liber între orele 11 și 18, să consume suficiente lichide și să evite băuturile alcoolice, care favorizează deshidratarea și pot amplifica efectele caniculei asupra organismului. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să poarte haine lejere de culori deschise și să nu lase copiii, persoanele netate sau animalele de companie în autoturisme parcate, nici măcar pentru perioade scurte. Salvatorii atrag atenția și asupra riscului crescut de incendii în această perioadă. Oamenii sunt îndemnați să nu aprindă focul în spații deschise sau în apropierea vegetației uscate și să nu arunce mucuri de țigară pe câmpuri cu iarbă uscată. În același timp, inspectoratul reiterează că scăldatul trebuie practicat doar în locuri amenajate și supravegheate. Vremea va fi deosebită caldă în următoarele zile. Meteorologii au emis atenționări de caniculă începând de duminică 28 iunie. Cod galben pentru zona de nord cu temperaturi de 33-35 de grade și portocaliu pentru cea de sud cu valori de 36-38 grade Celsius. Începând de marți, codul galben se va transforma în cod portocaliu în nordul Republicii Moldova, iar în sud va intra în vigoare codul roșu cu temperaturi de 39-41 de grade. Mâine maximele termice vor fi de 29 de grade la Briceni, 30 la Bălți, 32 la Chișinău și 34 la Cahul. La noapte, valorile termice vor oscila între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 29 de grade.
4: Radio Jurnal.
5: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică.

0: Ora de muzică cu Victor Buruiană, în fiecare marți de la ora 16 și 10 minute și în reluare sâmbătă după ora 19.
1: Radio Chișinău.
2: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
3: Doamnelor și domnilor, bun

0: Găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. La Bruxelles a avut loc luni cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care a fost analizat stadiul avanțării țării în procesul de integrare europeană și la care a participat președinta Maia Sandu. La finalul reuniunii, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate. Bruxelles a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră. Cu detalii, Victoria Cernea.
1: Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele realizate de Chișinău în condiții dificile și a subliniat că Republica Moldova a îndeplinit deja 93% dintre angajamentele prevăzute în planul de creștere al UE. Ursula von der Leyen a anunțat că Republica Moldova a beneficiat deja de 504 milioane de euro prin acest mecanism, iar alte 523 de milioane de euro ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, dacă reformele vor fi finalizate. Totodată, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru securitate în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026. Atacurile hibride și efectele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze Republica Moldova. Dezinformarea, șantajul energetic, atacurile cibernetice și încălcările spațiului aerian sunt doar câteva dintre aceste provocări. Pentru că securitatea Republicii Moldova este securitatea Europei, ne intensificăm sprijinul. Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova traversează un moment favorabil în parcursul său european datorită sprijinului cetățenilor, progreselor înregistrate prin reforme și deschiderii manifestate de statele membre față de procesul de extindere. Totodată, Maia Sandu a afirmat că reformele implementate în ultimii ani sunt deja recunoscute prin investiții, fonduri europene și încredere din partea partenerilor externi.
2: Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
1: La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că hotărârea și angajamentul Republicii Moldova față de reforme dau rezultate, iar progresul înregistrat pe calea integrării europene este recunoscut de statele membre. Oficialul european a mai subliniat că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-au consolidat considerabil în ultimii ani, iar cooperarea este una reciproc avantajoasă, inclusiv în domeniul combaterii amenințărilor hibride și al consolidării instituțiilor statului.
0: Ca să fie clar, pentru Consiliul European, extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică a Europei și, așa cum a spus președinta Sandu, este cea mai importantă investiție în propria noastră securitate. Prin urmare, ar trebui să realizăm extinderea cât mai curând posibil. Desigur, este un proces bazat pe merit. Asta înseamnă că avansăm în funcție de meritele fiecărui stat candidat.
1: Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană a avut loc la o săptămână după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole valori fundamentale. În cadrul reuniunii desfășurate la Bruxelles, la care liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, au fost semnate mai multe acorduri privind cooperarea în domeniile economic, tehnologic, al cercetării și inovării.
0: Premierul Alexandru Munteanu a participat joi la cea de-a cincea ediție a conferinței pentru reconstrucția Ucrainei organizată la Gdansk, Polonia. În marja evenimentului, care a reunit șef de stat și de guvern, reprezentanți ai instituțiilor europene și internaționale, precum și ai mediului de afaceri, Alexandru Munteanu a avut întrevederi oficiale cu omologii în câteva state, inclusiv din Polonia și Ucraina, relatează Violeta Țira.
3: În cadrul intervenției sale, premierul Alexandru Munteanu a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva țării vecine. Șeful executivului a evidențiat reziliența poporului ucrainean care, în pofida războiului, continuă să-și apere țara, să reconstruiască școli, spitale.

0: digitale și infrastructură energetică, precum și să avanseze pe calea reformelor. Premierul a subliniat rolul Republicii Moldova în consolidarea conectivității Ucrainei cu piețele europene. În ultimii ani, țara noastră a devenit o rută importantă pentru fluxurile comerciale de transport și energie care leagă Ucraina de Uniunea Europeană, a spus Alexandru Munteanu. În acest context, Republica Moldova este pregătită să-și dezvolte în continuare infrastructura și să-și consolideze rolul de hub logistic în sprijinul reconstrucției Ucrainei. Totodată, Republica Moldova implementează mai multe proiecte transfrontaliere în domeniul transporturilor, drumurilor și căilor ferate, dezvoltate prin cooperare bilaterală și multilaterală, inclusiv în cadrul formatului Triunghiul Odessa. Proiectele privind construcția și modernizarea podurilor, drumurilor și liniilor de cale ferată vor contribui la sporirea capacității transfrontaliere, la facilitarea comerțului și transportului, implicit la redresarea economică a Ucrainei, a spus premierul. Un alt subiect abordat de șeful guvernului de la Chișinău a fost cooperarea energetică regională. Alexandru Munteanu a menționat că Republica Moldova continuă reformele de integrare în piețele europene ale gazelor naturale și energiei electrice și consolidează în paralel cooperarea energetică cu Ucraina. Prim-ministrul a evidențiat importanța inițiativelor regionale, coridorul vertical de gaze, precum și a proiectelor bilaterale, inclusiv inițiativa BĂLTS, centrala hidroelectrică Dnestrovsk. În marja evenimentului, Alexandru Munteanu a avut o serie de întrevederi bilaterale, inclusiv cu premierul polonez Donald Tusk și cu prim-ministra Ucrainei Iulia Swiridenko. Conferința pentru reconstrucția Ucrainei este organizată pentru al cincilea an consecutiv și reprezintă o platformă internațională de coordonare a sprijinului pentru reconstrucția, modernizarea și integrarea europeană a Ucrainei.
1: Un spion rus a fost reținut marți la intrarea în Republica Moldova, fiind bănuit că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistriană. Interesul Federației Ruse pentru regiunea din stânga Nistrului rămâne unul constant și strategic, iar reținerea la Chișinău a unui agent rus arată că Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile politice și de securitate din Republica Moldova. Potrivit experților, vizitele repetate ale suspectului în țară și interesul său pentru zona de securitate sugerează o activitate de colectare de informații venite să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situației din regiune și a relației Tiraspolului cu Chișinău, relatează Victoria Cernea.
2: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă că vizitele anterioare efectuate periodic în regiunea transnistreană de către ofițerul rus reținut la Chișinău sugerează un interes sporit al FSB-ului pentru evoluțiile din teritoriu. În opinia sa, serviciile ruse încearcă să urmărească schimbările care au loc în regiune, inclusiv poziționarea administrației de la Tiraspol, relațiile acesteia cu Chișinăul și tendințele politice sau sociale care ar putea influența situația de securitate.
3: FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni și anume încearcă să țină pasul cu evoluțiile care au loc în regiune, cum se schimbă, așa zis, și reprezentanții autorităților de acolo, cum se schimbă percepția, fie de apropiere de Chișinău, fie de o menținere strânsă a legăturilor cu Moscova, anume din partea, așa ziselor, autorități și, posibil, și din partea cetățenilor din stânga Nistrului.
2: Analistul în probleme de securitate, Andrei Curăraru, consideră că revenirea presupusului ofițer FSB confirmă interesul constant al Rusiei pentru influențarea situației de securitate a Republicii Moldova. Prezența acestuia poate fi legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru. El mai spune că este puțin probabil ca o asemenea deplasare să fie avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiunea transnistreană.
4: Putem să presupunem că prezența lui este legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, iar Moscova încearcă să afle profunzimea acestei crize, dacă anumitele autorități de stânga ale ministrului sunt gata să coopereze cu Chișinăul și care este situația la nivel uman, de asta trimit tot mai mulți agenți străini în Republica Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislația Republicii Moldova.
2: Amintim că un cetățean rus identificat de autoritățile moldovene drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate a fost reținut la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, acesta este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate.
1: Președintele Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis marți mesaje cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate la 23 iunie 1990, unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere a țării de sistemul sovietic. Oficialii au subliniat cu acest prilej că integrarea europeană reprezintă expresia alegerii suverane a Republicii Moldova și cea mai sigură cale pentru consolidarea independenței, securității și păcii în țară. Cu detalii, Elena Cășlaru.
5: Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Șefa statului a spus că lupta pentru dreptul moldovenilor de a-și decide singur viitorul, începută în 1990, continuă astăzi prin procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic, a afirmat președinta Maia Sandu. Ea a subliniat că Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența Republicii Moldova. Maia Sandu a invocat războiul din Ucraina ca exemplu al amenințărilor la adresa statelor din regiune. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat șefa statului, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrare europeană.
6: Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană, pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitate și curaj pentru a realiza acest proces, programul de integrare europeană a Republicii Moldova.
5: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că declarația de suveranitate a fost un pas decisiv spre independența țării și a precizat că suveranitatea aparține cetățenilor, nu instituțiilor statului. Parcursul european este alegerea suverană a Republicii Moldova și nimeni nu poate impune sau schimba direcția decisă de cetățenii țării, a afirmat primul ministru.
7: Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să fim parte din ea tocmai pentru că vrem o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Suveranitatea nu aparține unui guvern și nici unei instituții. Ea aparține cetățenilor. De aceea, fiecare dintre noi contribuie zi de zi la viitorul Republicii Moldova, prin muncă, prin implicare și prin grijă față de cei din jur.
5: La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem, pe atunci al RSS moldovenești, au adoptat cu unanimitate de voturi declarația de suveranitate. Potrivit acestei declarații, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat suveran, unitar și indivizibil, iar suveranitatea este o condiție necesară pentru statalitatea Moldovei. RSS Moldova era a șasea republică unională care își declara suveranitatea. Statele Baltice, Lituania, Letonia și Estonia au adoptat declarații privind suveranitatea lor încă în anii 1988-1989. Georgia își declarase suveranitatea la 26 mai 1990, Rusia la 12 iunie 1990, înaintea Republicii Moldova. Au urmat în iulie Ucraina și Belarus, apoi celelalte republici din URSS.
1: Guvernul a aprobat miercuri inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Programul prevede contractarea unui împrumut preferențial în valoare de 150 de milioane de euro destinat modernizării și consolidării sectorului agroalimentar. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Proiectul Livada Moldovei 2 vine ca o continuare a liniei de creditare lansate în 2016, prin care BI a pus la dispoziția fermierilor moldoveni resurse financiare pentru investiții în horticultură acordate prin băncile comerciale partenere. Finanțarea actuală va susține investițiile în horticultură, viticultură, sectorul cerealier, acvacultură, infrastructura post-recoltare, sistemele de irigare și modernizarea unităților de procesare. Totodată, proiectul urmărește să sprijine producătorii agricoli în procesul de aliniere la standard.

0: Președintele Uniunii Europene. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat că datorită investițiilor realizate prin primul proiect, mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești în străinătate.
1: Livada Moldovei 2 valorifică rezultatele proiectului anterior și asigură în continuare un mecanism de sprijin deja validat cu accent pe domeniile eligibile noi, precum investițiile în procesare, digitalizare, zootehnologie.

0: Pada Moldovei, deja mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești pe piețele externe.
1: Aproximativ 90% din valoarea creditului, adică 135 de milioane de euro, vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii din sectorul agricol. Alte 15 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță alimentară și servicii publice pentru sector. Prin primul proiect Livada Moldovei au fost finanțate aproximativ 620 de proiecte investiționale acoperind o gamă largă de domenii, de la livezi, vii și pepiniere până la infrastructura post-recoltare, procesare și sectorul vitivinicol.
2: Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi în eventualitatea unor alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie prezentat marți de Atlas Research Group. În același timp, președinta Maia Sandu rămâne politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Cu detalii, Victoria Cernea.
3: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4%, care este urmat de Democrația Acasă. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată, 29% dintre respondenți, fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu cu un scor total de 37%. Ea este urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6%. Liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, se bucură de încrederea a 9,7% din respondenți. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor. Astfel, 59% dintre respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 28,4% s-ar pronunța împotrivă. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă și doar 28,5% ar susține această opțiune, a precizat directoarea executivă a companiei Atlas Research Group, Veronica Ateș. În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum, în timp ce 48,1% s-ar declara împotrivă. Analistul politic Nicolae Negru consideră că rezultatele sondajului nu indică schimbări majore în opțiunile cetățenilor în ultimul an, atât pe plan intern cât și extern. În opinia sa, sprijinul pentru integrarea europeană se menține relativ stabil, iar variațiile înregistrate pot fi explicate prin diferențe de metodologie sau de context politic. În același timp, Maia Sandu își păstrează poziția de lider în topul încrederii, în timp ce Igor Dodon înregistrează un nivel mai scăzut, iar creșterea lui Vasile Costiuc este pusă pe seama vizibilității și activității sale constante în spațiul public.
4: Nu registrăm în opinia publică din Republica Moldova mari schimbări direcțiile importante ale politicii și interne și externe a Republicii Moldova. Consider că trebuie să ne conducem de rezultatele alegerilor parlamentare, în cadrul cărora 75% din cetățeni au votat pentru partidele pro-europene și doar 24% au votat pentru partidele care doresc, cum se exprimă ele, reluarea relațiilor cu Rusia.
3: Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%.
2: În premieră la Chișinău, joi a avut loc Marșul Poștașilor, care a reunit aproximativ 800 de participanți din Republica Moldova și România în cadrul unui eveniment dedicat centenarului primului zbor aeropoștal pe ruta București-Galați-Chișinău, relatează Cristina Sânduță.
1: Cea de-a 46-a ediție a Marșului Factorilor Poștale a fost organizată pentru prima dată la Chișinău, iar ediția din acest an are o semnificație specială și reprezintă o oportunitate de consolidare a relațiilor dintre cele două servicii poștale, a subliniat administratorul întreprinderii de stat Poșta Moldovei, Violeta Cojocaru. În cadrul evenimentului a fost lansată și o serie comună de mărci poștale realizată de Poșta Moldovei și Poșta Română, dedicată aniversării a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal care a legat Bucureștiul de Chișinău.
5: Este un bun prilej să ne consolidăm relațiile noastre de cooperare. Totodată avem întâlniri bilaterale, facem schimb de experiență și ne dorim să îmbunătățim serviciul poștal. Cei care activează în domeniul poștal Amintesc societății în care lucrează zi de zi,

0: că este o meserie importantă care aduce beneficii societății noastre și în general comunității mondiale.
1: Directorul general al Poștei Române, Florin Valentin Ștefan, a explicat că marșul este atât un mesaj către societate, cât și o ocazie de întâlnire pentru angajații poștei din ambele țări.
2: Este o tradiție, e o activitate la care noi ținem foarte mult pentru că transmite un mesaj important către societate și anume aceea de a ieși un pic din această stare sedentară și de a face mișcare cât mai mult. Și nu în ultimul rând este o ocazie unică pentru toți salariații poștei să se întâlnească o dată pe an într-o singură locație, să se salute, că oricum comunică aproape zilnic, vorbesc, trimit scrisorile din mână unuia către celălalt, dar acum au și ocazia să se întâlnească fizic. O companie de poștă are un rol de a uni, de a aduce oamenii mai aproape. Dumitru Makovski este unul dintre autorii emblematici ai spațiului românesc și ne bucurăm că avem ocazia să îi ducem cuvintele mai departe astăzi.
1: Printre participanți s-au aflat și poștași cu zeci de ani de experiență. Un poștaș din România prezent la eveniment a mărturisit că meseria a devenit o tradiție de familie.
3: Este cel mai important eveniment care al poștei, cum s-ar zice, de întâlnire cu colegi, schimbăm impresii, fiecare să plânge cu bune, cu rele. Am 29 de ani la Poșta Română. Păi mama mea a fost 40 de ani poștăriță și cred că duc mai departe tradiția în familie. E un eveniment foarte important, atât pentru Poșta Română, cât și pentru cea moldovenească. Da, pentru că legăturile astea care sunt între noi, aceeași limbă, aceeași cultură până la urmă.
1: Competiția are o tradiție începută în anul 1977. Organizarea sa se desfășoară în etape județene cu concursuri în fiecare județ din România, urmată de etapa națională. Poșta Română și-a deschis prima subsidiară externă la Chișinău în decembrie 2022, în cadrul strategiei de dezvoltare în Europa de Sud-Est, România Hub Logistic.
4: Un număr record de absolvenți din Republica Moldova au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, iar rata generală de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv și a depășit 75%, potrivit rezultatelor preliminare prezentate joi de Ministerul Educației. În același timp, rezultatele examenelor naționale de absolvire a gimnaziului arată un nivel mai moderat al performanțelor. Cu detalii, Victorie Cernea.
5: În 2026, la BAC s-au înscris aproximativ 18.000 de candidați, iar 3 din 4 au promovat examenul. Totodată, 85 de elevi au obținut media 10, cu 12 mai mulți decât anul trecut și aproape dublu față de acum 2 ani. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că rezultatele arată o îmbunătățire a performanțelor elevilor, dar și necesitatea continuării eforturilor pentru creșterea calității educației.
6: Aceste rezultate nu s-au întâmplat întâmplător, ele sunt dovada că investițiile în educație încep să producă efecte concrete, sunt rezultatul investițiilor și a părinților, a elevilor, a cadrelor didactice și a celor din direcțiile de învățământ, a Ministerului Educației. Sunt rezultatul muncii depuse pe parcursul a mai mulți ani pentru a înregistra aceste performanțe.
5: În cadrul conferinței, reprezentanții autorităților au abordat de asemenea dezbaterile din spațiul public referitoare la dificultatea probei de matematică pentru profilul real. Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanova, a spus că datele demonstrează o rată crescută de promovare la această disciplină, 69% cu 3 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. Totodată, itemii considerați dificile au fost rezolvați corect de un procent mai mare de candidați în acest an, confirmând un nivel de pregătire superioară al elevilor, a susținut Lilia Ivanov.
7: Examenul de bacalaureat și în acest an s-a desfășurat sub semnul corectitudinii, transparenței și imparțialității proceselor. Obiectivul nostru principal a fost și rămâne asigurarea unui mediu de evaluare în care fiecare elev să obțină nota pe care o merită cu adevărat.
5: Joi 25 iunie au fost prezentate rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat. Candidații își pot verifica notele și lucrările scanate prin intermediul platformei bac.gov.md. Contestațiile pot fi depuse în perioada 25-26 iunie la centrele de bacalaureat unde au fost susținute probele. Rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate pe 3 iulie. La examenele de absolvire a gimnaziului, rezultatele preliminare din acest an arată că nota medie cea mai mare a fost obținută la istoria românilor și universală, 6

0: 1,65, urmată de limba și literatura română cu 6,61. Cele mai mici medii au fost înregistrate la limba și literatura română pentru Alolingv, 5,70 și matematică, 5,90. Respectiv, cele mai înalte rate de promovare, de peste 95%, au fost înregistrate la limba și literatura rusă, limba și literatura română și istoria românilor și universală. Ministerul Educației a anunțat că 33 de elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, în scădere semnificativă față de cei 114 eliminați în sesiunea de bază din 2025.
1: 80 de elevi olimpici la limba și literatura română și la istoria românilor și universală au fost premiați marți la Chișinău în cadrul celei de-a 5-a ediții a ceremoniei dedicate excelenței academice susținute de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, relatează Cristina Sânduță.
2: Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun i-a felicitat pe tinerii premianți și a declarat că performanțele lor sunt rezultatul perseverenței și al dorinței de a depăși limitele. Oficialul a evidențiat și rolul profesorilor, pe care i-a descris drept o componentă esențială a succesului elevilor datorită muncii și sprijinului oferit generațiilor tinere.
3: De fiecare dată când ne întâlnim cu olimpici, zic același lucru, voi sunteți modelul de elevi pe care ne-l dorim replicat cât mai mult în sistemul nostru educațional, pentru că sunteți gata să ieșiți din zona de confort, sunteți gata să vă asumați anumite provocări și aveți perseverența și determinarea de a merge până la capăt.
2: Premiul întâi la Olimpiada Republicană la limba și literatura română a fost obținut de o elevă din clasa 11 de la Liceul Teoretic Prometeu Prim. Aceasta a spus că succesul reprezintă recunoașterea efortului depus de-a lungul anilor și a pasiunii pentru literatură.
4: Am trecut fiecare etapă, m-am pregătit foarte mult, deoarece mi-am dorit mult să mă aflu pe acest podium. Totul a fost încununat de premiul întâi la etapa republicană. Este recunoaștere, probabil, a efortului susținut depus de-a lungul anilor și a pasiunii mele pentru literatură și pentru tot ceea ce înseamnă vorbi și a ne exprima frumos. Sigur, mai ales că există și o motivație în plus de a fi scutită de o probă de bacalaureat. De asta, eu cred că în clasa 12 competiția este și mai acerbă. Ne pregătim și vom vedea.
2: România va continua să susțină tinerii talentați din Republica Moldova, a declarat ambasadorul României Cristian Leon Turcanu, prezent și el la eveniment, felicitându-i pe elevi pentru performanța care contribuie la un viitor mai bun al societății.
5: Eu cred că e mai importantă tradiția pe care o avem în a sprijini cu adevărat sistemul de educație din Republica Moldova și este o investiție care durează deja de ani de zile, este o investiție foarte consistentă. Cred că este cea mai importantă investiție pe care o putem face, pentru că investiția în elevi, în studenți, investiția în educație, reprezintă până la urmă o investiție în viitorul nostru comun. Toți olimpicii sunt importanți, sunt elevii model, sunt elevii care vor să cunoască mai mult, să vadă mai mult, să facă mai mult și sacrifică timpul liber și vacanțele unor pentru performanțele pe care le obțin.
2: Cei mai buni elevi au primit diplome și medalii, precum și premii, inclusiv ceasuri inteligente, baterii externe, boxe portabile și căști pentru gaming. Proiectul Premierea Olimpicilor din Republica Moldova, inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, începând cu anul 2021, a ajuns în acest an la cea de-a 5-a ediție.
1: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
6: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. La Chișinău a fost semnat astăzi contractul pentru construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Bălți-Suceava și acordul de grant pentru implementarea proiectului, care va accelera integrarea Republicii Moldova în sistemul energetic european. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a numit linia Bălți-Suceava linia Rezilienței, parte dintr-un triunghi de proiecte strategice alături de linia Independenței Vulcănești-Chișinău și de linia Libertății Strășeni-Cutinaș, care vor schimba definitiv harta energetică a Republicii Moldova. Linia electrică aeriană de 400 kV va avea aproximativ 45 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 12 localități rurale din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană printr-un grant de 15,4 milioane de euro, alături de împrumuturi de câte 30,8 milioane de euro oferite de BERD și BEI, valoare totală ajungând la circa 77 de milioane de euro. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, a subliniat că proiectul reprezintă o investiție în securitatea energetică și în viitorul european al țării. Republica Moldova va constitui în premieră rezerve strategice de produse petroliere suficiente pentru 90 de zile de consum, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, potrivit unui proiect de lege aprobat astăzi de Parlament în lectura a doua. Rezervele vor putea fi utilizate în situații de urgență, în cazul întreruperii aprovizionării cu carburant sau al unor perturbări majore pe piață. Costurile vor fi acoperite printr-o contribuție achitată de importatori care ar putea fi reflectată în prețul carburanților. Importatorii vor achita la prima etapă o contribuție de 48 de bani pe litru fără TVA pentru fiecare litru de produs petrolier importat. Potrivit estimărilor făcute publice în plen, contribuția ar putea majora prețul final al carburanților cu aproximativ 60 de bani pe litru, cu taxa pe valoare adăugată inclusă. Necesitatea constituirii unor rezerve strategice este discutată într-un context regional marcat de volatilitatea pieței petroliere pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma conflictului dintre Statele Unite și Iran. Președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală este necesară, însă guvernul ar trebui să-și ia mai mult timp pentru a analiza propunerile și criticile formulate înainte de aprobarea

0: Antefinale, transmite Mult Press. Șefa statului a declarat în cadrul unei emisiuni la ProTV că în reforma fiscală propusă există elemente importante care trebuie păstrate, dar și prevederi ce necesită revizuirea. Maia Sandu s-a referit în special la discuțiile privind modificarea cotei TVA pentru medicamente, subliniind că executivul nu dispune în prezent de un mecanism prin care să compenseze populației eventualele majorări de preț. Totodată, ea a precizat că Ministerul Finanțelor a anunțat deja că această prevedere nu va mai face parte din reforma fiscală, iar cota redusă de TVA pentru medicamente va fi menținută. Mai multe organizații de afaceri și asociații ale fermierilor au solicitat revizuirea unor prevederi ale proiectului, în special cele privind TVA-ul aplicat anumitor produse și servicii. Totodată, autoritățile au anunțat că proiectul este încă deschis modificărilor. Indemnizațiile de maternitate și cele paternale vor fi luate în calcul la pensie, chiar dacă în acea perioadă nu se achită contribuții sociale. Proiectul de lege a fost votat în prima lectură de către deputați, transmite IPN. Proiectul mai aduce schimbări și la munca de noapte. Părinții singuri, care au copiii de până la 16 ani, vor putea lucra în ture de noapte doar dacă își dau acordul înscris. În prezent, această protecție este mai limitată și se aplică doar părinților cu copii mici sau cu dizabilități. În contextul valului de caniculă prognozat pentru perioada 28 iunie-1 iulie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va instala corturi în zonele de risc. Potrivit IGSU, oamenii vor avea acces la apă potabilă, posibilitatea de a se adăposti la umbră și la nevoie, vor beneficia de prim ajutor calificat, transmite IPN. Meteorologii au emis avertizări de cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă în diferite intervale și zone, când maximile vor oscila între 33 și 41 de grade Celsius. IGSU recomandă populației să evite deplasările și activitățile fizice intense în aer liber între orele 11 și 18, să consume suficiente lichide și să evite băuturile alcoolice care favorizează deshidratarea și pot amplifica efectele caniculei asupra organismului. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să poarte haine legere de culori deschise și să nu lase copiii, persoanele netate sau animalele de companie în autoturisme parcate. Vremea va fi deosebit de caldă în următoarele zile. Meteorologii au emis atenționări de caniculă începând de duminică 28 iunie, cod galben pentru zona de nord cu temperaturi de 33-35 de grade și portocaliu pentru cea de sud cu valori de 36-38 grade Celsius. Începând de marți, codul galben se va transforma în cod portocaliu în nordul Republicii Moldova, iar în sud va intra în vigoare codul roșu cu temperaturi de 39-41 de grade. Mâine, maximele termice vor fi de 29 de grade la Briceni, 30 la Bălți, 32 la Chișinău și 34 la Cahul. La noapte, valorile termice vor oscila între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 28 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.
3: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chisinau. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă. După știrile de la ora 16:00.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, stimați ascultători! Dacă vă amintiți, la finele anilor 80, în anii 90 și în anii 2000, a fost un puternic val de modă pentru grupurile vocale, compuse din 3-4 băieți sau 3-4 fete. Majoritatea s-au format conformându-se acestei mode, dar unele au fost totuși deosebite, au avut cuvântul lor de spus în lumea muzicii, au avut succes și au schimbat această lume întrucâtva. Printre ele se numără grupul vocal american Boyz II Men. Despre el și va fi vorba astăzi.

Totul a început în anul 1988, când patru băieți studenți la Școala Superioară de Arte, Philadelphia High School for the Creative and Performing Arts, și anume

Sean Stockman, Wayne Morris, Nate Morris și Mike McCurry au hotărât să formeze un grup vocal, considerând că împreună vor avea mai mare succes îmbinându-și vocile decât fiecare aparte. Au încercat diverse genuri de muzică, iar în 1991 au înregistrat un album de probă. Majoritatea pieselor aparțineau stilului care era atunci la modă în Philadelphia, jazz swing, dar una dintre piese a fost o baladă cântată a cappella, adică fără acompaniment. It's so hard to say goodbye to yesterday. Anume, această piesă le-a dus succesul.

orientându-se astfel în lumea muzicii, cei patru băieți de culoare din Boyz II Men și-au schimbat puțin direcția de activitate și au început să înregistreze anume piese de felul acesta, în mare parte balade, bluzuri, în care esența era nu partea muzicală, ci orchestrația vocală, raportul dintre voci, partițiile fiecăruia dintre băieți. Astfel, în 1993, și-au definitivat succesul lansând un șlagăr internațional, End of the Road.

succesele obținute în mijlocul anilor 90 se datorau și producătorului de muzică rhythm and blues, Babyface, cu care au început să colaboreze în 1992 și care a realizat majoritatea pieselor de succes ale grupului. End of the Road a stat pe primul loc în topuri 14 săptămâni, depășind recordul lui Elvis Presley, care s-a ținut din 1956.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograful de Vineri, în care vă povestesc astăzi despre grupul vocal american Boyz II Men. Bătând recordul lui Elvis Presley cu piesa End of the Road, care a staționat 14 săptămâni în vârful topurilor, grupul Boyz II Men a obținut pentru acest single un disc de platină, iar în continuare băieții au mai bătut un record, 7 single-uri de platină la rând.

În 1994 apare al doilea album Boyz II Men, singurele de pe care, de asemenea, urcă vertiginos în topuri. În Billboard Hot 100, câteva dintre piesele de pe acest album s-au ridicat pe locul întâi, succedându-se. Un asemenea rezultat l-a mai obținut doar Elvis Presley și grupul britanic The Beatles.

pentru cel de-al doilea album, Boyz II Men a obținut 3 premii Grammy, iar pentru promovarea sa au pornit într-un turneu foarte lung, aproape nesfârșit, prin SUA. Între timp au apărut unele neînțelegeri cu Motown Records, cu care aveau contract, așa că au trecut la Sony Music. În toamna lui 1997 apare albumul Evolution, doar un single de pe care devine number one. A fost și ultimul single de top în cariera grupului Boyz II Men.

un succes mai modest decât cel scontat al celui de-al treilea album, în care majoritatea pieselor de data aceasta aparțineau membrilor grupului, dar mai ales insuccesul a două albume care au urmat au marcat scăderea considerabilă a popularității grupului Boyz II Men. Lucrul acesta de altfel s-a întâmplat odată cu scăderea interesului publicului pentru toate grupurile vocale. În 2003, din componența grupului, a plecat principalul său fondator, Michael McCary, invocând probleme de sănătate. În 2004, grupul a încheiat toate contractele precedente și a fondat MSM Music Group, propria sa casă de discuri. Au urmat albume noi în care, în special, au fost cântate piese preluate din repertoriul de succes al altor interpreți și colaborări, cum este, de exemplu, cea cu Mariah Carey.

0: Vor mai atinge vreodată băieții, deja bărbații maturizați de la Boyz II Men, culmile succesului, așa cum a fost în anii 90? Asta nu putem să o știm, știm doar că moda pleacă, uneori revine, uneori nu. Dar ei continuă să cânte, să înregistreze albume, ultimul datând din 2014. Așa că le urăm succes și așteptăm noi singuri, chiar dacă nu vor mai fi de platină. Atât pentru astăzi, la revedere și până la o nouă întâlnire.
1: Hey baby, I'm sorry.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. La Chișinău a fost semnat astăzi contractul pentru construcția linii electrice aeriene de 400 kV Băl-Suceava și acordul de grant pentru implementarea proiectului, care va accelera integrarea Republicii Moldova în sistemul energetic european. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a numit linia Băl-Suceava linia Rezilienței, parte dintr-un triunghi de proiecte strategice alături de linia Independenței Vulcănești-Chișinău și de linia Libertății Strășeni-Cutinaș, care vor schimba definitiv harta energetică a Republicii Moldova. Linia electrică aeriană de 400 kV va avea aproximativ 45 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 12 localități rurale din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană printr-un grant de 15,4 milioane de euro, alături de împrumuturi de câte 30,8 milioane de euro oferite de BERD și BEI, valoare totală ajungând la circa 77 de milioane de euro. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, a subliniat că proiectul reprezintă o investiție în securitatea energetică și în viitorul european al țării. Republica Moldova va constitui în premieră rezerve strategice de produse petroliere suficiente pentru 90 de zile de consum, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, potrivit unui proiect de lege aprobat astăzi de Parlament în lectura a doua. Rezervele vor putea fi utilizate în situații de urgență, în cazul întreruperii aprovizionării cu carburant sau al unor perturbări majore pe piață. Costurile vor fi acoperite printr-o contribuție achitată de importatori care ar putea fi reflectată în prețul carburanților. Importatorii vor achita la prima etapă o contribuție de 48 de bani pe litru fără TVA pentru fiecare litru de produs petrolier importat. Potrivit estimărilor făcute publice în plen, contribuția ar putea majora prețul final al carburanților cu aproximativ 60 de bani pe litru, cu taxa pe valoare adăugată inclusă. Necesitatea constituirii unor rezerve strategice este discutată într-un context regional marcat de volatilitatea pieței petroliere pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma conflictului dintre Statele Unite și Iran. Președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală este necesară, însă guvernul ar trebui să-și ia mai mult timp pentru a analiza propunerile și criticile formulate înainte de aprobarea variantei finale, transmite Mold Press. Șefa statului a declarat în cadrul unei emisiuni la ProTV că în reforma fiscală propusă există elemente importante care trebuie păstrate, dar și prevederi ce necesită revizuirea. Maia Sandu s-a referit în special la discuțiile privind modificarea cotei TVA pentru medicamente, subliniind că executivul nu dispune în prezent de un mecanism prin care să compenseze populației eventualele majorări de preț. Totodată, ea a precizat că Ministerul Finanțelor a anunțat deja că această prevedere nu va mai face parte din reforma fiscală, iar cota redusă de TVA pentru medicamente va fi menținută. Mai multe organizații de afaceri și asociații ale fermierilor au solicitat revizuirea unor prevederi ale proiectului,

0: special cele privind TVA-ul aplicat anumitor produse și servicii. Totodată, autoritățile au anunțat că proiectul este încă deschis modificărilor. Indemnizațiile de maternitate și cele paternale vor fi luate în calcul la pensie, chiar dacă în acea perioadă nu se achită contribuții sociale. Proiectul de lege a fost votat în prima lectură de către deputați, transmite IPN. Proiectul mai aduce schimbări și la munca de noapte. Părinții singuri, care au copiii de până la 16 ani, vor putea lucra în ture de noapte doar dacă își dau acordul înscris. În prezent, această protecție este mai limitată și se aplică doar părinților cu copii mici sau cu dizabilități. În contextul valului de caniculă prognozat pentru perioada 28 iunie-1 iulie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va instala corturi în zonele de risc. Potrivit IGSU, oamenii vor avea acces la apă potabilă, posibilitatea de a se adăposti la umbră și la nevoie, vor beneficia de prim ajutor calificat, transmite IPN. Meteorologii au emis avertizări de cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă în diferite intervale și zone, când maximile vor oscila între 33 și 41 de grade Celsius. IGSU recomandă populației să evite deplasările și activitățile fizice intense în aer liber între orele 11 și 18, să consume suficiente lichide și să evite băuturile alcoolice care favorizează deshidratarea și pot amplifica efectele caniculei asupra organismului. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să poarte haine legere de culori deschise și să nu lase copiii, persoanele netate sau animalele de companie în autoturisme parcate. Vremea va fi deosebit de caldă în următoarele zile. Meteorologii au emis atenționări de caniculă începând de duminică 28 iunie, cod galben pentru zona de nord cu temperaturi de 33-35 de grade și portocaliu pentru cea de sud cu valori de 36-38 grade Celsius. Începând de marți, codul galben se va transforma în cod portocaliu în nordul Republicii Moldova, iar în sud va intra în vigoare codul roșu cu temperaturi de 39-41 de grade. Mâine, maximele termice vor fi de 29 de grade la Briceni, 30 la Bălți, 32 la Chișinău și 34 la Cahul. La noapte, valorile termice vor oscila între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 28 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radioghisinou.md. În fiecare luni, de la ora 20:05, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului numai la Radio Chișinău.

0: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș. Doctor habilitat în filologie, critic literar.
1: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un pământ și două ceruri. Astăzi, la rubrica Scritori contemporani, vom vorbi despre creația lui Dumitru Matkovski.
0: Scriitori contemporani.
1: Dumitru Matkovski face parte din generația scriitorilor 60-iști. El s-a născut pe 20 octombrie 1939 în satul Vadul Rașcov, județul Soroca, în prezent raionul Șoldănești, și s-a stins din viață pe 26 iunie 2013 la Chișinău. Este poet, prozator, publicist și dramaturg. A fost cel de-al doilea copil al țăranilor înstăriți Leonte și Eudochia. După studiile primare și secundare, în anul 1956, Dumitru Matkovski devine student la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău, Facultatea Istorie și Filologie. Ultimul an de studiu, 1960-1961, îl face la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Chișinău, din cauza fuzionării acestor două instituții. Și a început activitatea în calitate de redactor în 1963 la ziarul

0: Moldova Socialistă. A debutat editorial în același an cu volumul de versuri Macii în rouă. În anii 1966-1970 a fost redactor șef adjunct al săptămânalului Cultura, funcție pe care este forțat să o părăsească din motive ideologice. În 1969 publică volumul de versuri de scântece de alb și negru, interzis de cenzura sovietică imediat după apariție, fiind considerat subversiv. Cartea, în varianta sa inițială, nu a mai văzut lumina tiparului. Între anii 1987-1988 este redactor șef al revistei Nistru, redenumită ulterior în Basarabia. Dumitru Matkovski a publicat mai bine de 50 de volume de poezie, proză și piese de teatru și este recunoscut drept un simbol al mișcării de renaștere națională din Basarabia. Creațiile sale au fost traduse în limba rusă și lituaniană. A publicat volume de poezie Melodica 1971, Grâu 1974, Axa 1977, Patria, Poetul și Balada 1981, Tu, Dragostea mea 1987, Soarele cel mare 1990, Imne și blesteme 1991, Val 1998, Crucea 1999, Veșnica toamnă 2001, Pasărea nopții pe casă 2003. Volume în proză: Duda 1973, Bătuta 1975, Toamna porumbeilor albi 1979, Focul din vatră 1982. Dumitru Matkovski este autorul mai multor piese de teatru, între care Președintele, Cântec de leagăn pentru bunici, piesă pentru un teatru provincial, Omul vieții, Abecedarul, Ioan Vodă cel viteaz, Sperietoare, Tata, Troița, Bastarzii. În 2003 a publicat un volum intitulat Teatru. Multe din versurile sale au fost transpuse pe note de compozitori basarabeni binecunoscuți și s-au bucurat de succes la public.
1: Un pământ și două ceruri la Radio Chișinău.
0: Stimați ascultători, Dumitru Matkovski, așa cum am spus, face parte din generația scriitorilor șaizeciști care au creat în timpuri nu tocmai propice libertății de creație. Autocenzura scriitorilor basarabeni în perioada regimului totalitarist este un capitol nedevelopat până la capăt, deoarece sunt puține mărturiile rămase din timpul respectiv. E adevărat că după 90 au apărut îndeosebi scrieri cu caracter memorialistic, însă sunt foarte puține paginile de jurnal publicate, rămase de la scriitorii contemporani care astăzi nu mai sunt printre noi. Iată o situație descrisă de George Meniuc, care e o excepție în acest sens. Vreme îndelungată, persecutat pentru naționalism, el îi scrie la 1 august 1986 prietenului său Nicolae Romanenko, consultant pentru relația cu RSSM, la Uniunea Scriitorilor din URSS, din Uniunea Sovietică, la Moscova. Citez: probabil ai văzut cartea mea Răvașul ploilor. Ei bine, am încercat să le trimit prietenilor mei din București. La poștă nu le-au primit. Aceste restricții absurde mă omoară. Citat închis. Aceluiași prieten îi se confesează într-o altă scrisoare. Citez: n-am avut norocul să trăiesc în altă parte, în alt mediu. Fiind naiv, credul, timid, nehotărât, în puterile mele am rămas, din păcate, în mijlocul unor descreierați și mi-am pierdut și ultimul talent ce-l aveam. M-a dezorientat critica din 1946 și critica din 1959. Acum ce să fac? Cum să-mi recuperez timpul pierdut? Citat închis. Din aceste mărturii reiese clar de ce scriitorii basarabeni recurgeau la autocenzură în perioada regimului comunist. Diferite forme de brutalitate represivă și teroare ideologică au marcat viața și creația artistică a scriitorilor, impunând tăcerea și conformismul. În aceste condiții, scriitorii recurg la aluzia în subtext, uneori la imagini criptate, încifrate, alteori fiind aplicate scheme clasice de diversiune precum ironia, parodia, etc. Între aspectele trecute sub tăcere în perioada regimului de ocupație sovietică, un loc aparte îl ocupă reflecția asupra istoriei, care în peisajul literar plutonistrean are un itinerar alambicat, a idumacelui al Basarabiei. Tinzând să depășească istoria oficială, autorii vor construi o alta, aceea a marginalilor. În felul acesta de gândire, marginile corespund în același timp cu reprezentarea personajelor marginale. Precizăm că noțiunea de marginalitate, conform Dexului, dicționarului explicativ, înseamnă caracter marginal, situație a cuiva aflat la frontiera a două grupe umane distincte. Trebuie spus că, în general, marginalitate, marginal și marginaș sunt noțiuni cu sensuri foarte vaste. Marginalizații, fiind priviți în general ca o amenințare pentru societatea care nu îi acceptă, sunt în același timp imaginea ei în oglindă, definind-o negativ. Din acest motiv, marginalul ca personaj este un instrument ideal pentru scriitorul care pune la îndoială o ordine stabilită. Mai trebuie spus că literatura și marginalitatea se reunesc în locul central ocupat de singularitate. Un astfel de caz de singularitate se proiectează în complexitatea construcției referențiale a spațiului marginalității din perspectiva creației lui Dumitru Matkovski, de exemplu, la care marginea apare oarecum îmblânzită, dezmierdată fiind mărgioara. Această formă a cuvântului, nevinovată la prima vedere, întâlnită și în folclor, exemplu, la nistru la mărgioară sau strâns frații grămăjoară, conține sensuri adânci, care vin dinspre dorința poetului de a îmbuna destinul vitreg de secole al basarabeanului. S-a spus pe drept cuvânt că versurile lui Dumitru Matkovski sunt impregnate de urmele creației orale, lucru care este evident. Explicația vine mai întâi de toate pe filiera destinului de poeta vates, poet care își asumă, la fel ca și majoritatea scriitorilor șaizeciști, promovarea cauzei poporului, fapt care a consolidat spiritul de solidaritate mai proeminent în cazul acestei generații. Născut pe malul Nistrului, Dumitru Matkovski își va simți soarta strâns legată de acest râu. Cântecul său este bătrân ca apa Nistrului. Și-am crescut un biet stejar lângă o apă de hotar și-am trecut din mâini în mâini de-am slujit pe mulți stăpâni. Am slujit stăpân bogat, mi-a fost slujba chin curat. Am slujit stăpân străin și slujba mi-a fost pelin. Cel bogat că e bogat, ramurile mi-a tăiat. Mi le-a rupt, mi le-a ciuntit, vergi din ele a pregătit. Cel străin, că e străin, m-a săpat la rădăcini și cum m-a săpat, mi-a spus că n-o să mai cresc în sus. Noroc că mă știu steja și am crescut din mine iar, alte rădăcini am prins, ramuri dese am întins. Am citat din poezia Cântec bătrânesc. Apa de hotar potențiază nevoia de regenerare a protagonistului, iar conștiința dezrădăcinării îi provoacă îndârjirea de a renaște din cenușă, asemenea păsării Phoenix.
1: Un pământ și două ceruri. La Radio Chișinău.
0: Un alt simbol din preajma apei dătătoare de viață este piatra. Toate pietrele țărânii le-a săpat cu osul mâinii, scrie autorul, sau în altă parte, inima ta, inima mea, bate în piatră, piatra-i de prag, pragul-i de dor, dorul-i de vatră. Casa părintească a lui Dumitru Matkovski are pragul tare de piatră. Piatra, desemnând tăria, rezistența în fața destinului ingrat, este exploatată și de către poetul transnistrean Anatol Codru, autorul Pietrei de citire. Ceea ce îl diferențiază pe Dumitru Matkovski este faptul că piatra la el face parte dintr-un registru liric foarte amplu și variat, de la tăria, duritatea pietrei la gingășia florii.

a florii de grai, graiul de plai, plaiul de soare, scrie el. Cântecul Bărbat al lui Dumitru Matkovski se constituie din elemente desprinse dintr-o geografie fizică pe care autorul o convertește în una spirituală, din care face parte codrul de tei cu poienile, cărările și înserările juvenile, cu luna, un crin, calul îmblânzit cu jăratic, ramul de fag, dar și imagini precum cea a pământului rănit barbar sau a Nistrului clocotind în bătăliile ce s-au dat pe aceste locuri în cel de-al doilea război mondial. Prin versuri scrise în ritm popular, cadențat, autorul recuperează cumva universul imagistic al omului simplu, acesta fiind, de fapt, protagonistul istoriei adevărate, la care se referă poetul. O istorie pe care o vrea scrisă altfel, din perspectiva celui care a trăit-o din pruncie, căci poetul face parte dintr-o generație de scriitori basarabeni care s-au supranumit copiii anilor 30. Pe seama acestora au revenit pagini de istorie dramatică, răstălmăcită ulterior în manualele școlare. Suferința din poezia lui Dumitru Matkovski este îngemănată cu cea a poporului său, sau mai exact spus, este expresia suferinței basarabeanului aflată în zona limitrofă a românității. Anume, acest mesaj îl transmit versurile lui Dumitru Matkovski, ca de altfel și ale altor scriitori din aceeași generație: Ion Vatamanu, Gheorghe Vodă, Vladimir Beșleagă, Serafim Saca, Grigore Vieru și alții. Prezența marginalizatului cu suflet bun, a obiditului, completează în poezia lui Dumitru Matkovski o topografie legată de mărgioara amplasată în zona Nistrului, care traduce aspecte precum suferința și revolta celui nedreptățit. Vai de pomul care crește la margine de livadă și de freamăt și de roadă. Vai și de copacul care crește în marginea pădurii, zi și noapte-l amenință plumbul rece al securii. Of că marginile-s grele, vai de omul ce trăiește la o margine de țară. Grea securea ca securea, cade, taie, bietul omul. Tot venitul de aiurea stăpânește, vede Domnul. Laconismul verbal, în acest caz, precum și al altor autori, Grigore Vieru, Liviu Damian, Ion Vatamanu, Gheorghe Vodă, vorbește despre o stare sufletească sub semnul marginalizării, traiectoria literară a personajelor marginalizate de-a lungul timpului, incluzând și figuri precum cea a ascetului sau a lui Don Quixote. În prefața la volumul de versuri al lui Dumitru Matkovski intitulat Amarele Confesiuni, o prefață intitulată Un Don Quixote al Basarabiei, criticul literar de la Huș, Teodor Codreanu, scrie următoarele: Acestui insolit și îndurerat Don Quixote, părăsit de scutier, având la dispoziție doar arma cuvântului, destinul i-a dat ca dulcinee pe cea mai frumoasă și mai nedreptățită femeie din lume, Basarabia, citat închis. De remarcat că figura marginalizatului este recuperată de societate pentru a-și face autocritica prin bufonul sau nebunul, altădată având dreptul de a spune lucruri șocante, de a deconspira taburile. Scriitorul de azi, de părerea căruia se ține totuși cont, l-a moștenit într-un anumit fel pe acest personaj, căci funcția mânuitorului de condei este de a repune în discuție certitudinile noastre. Or, acest lucru poate fi efectuat prin intermediul personajului reprezentând marginea și care are o opinie diferită. Interesul pentru subiecte ce întruchipează o zonă marginală sau marginalizată a unor inși care nu se lasă înregimentați într-un sistem de gândire impus, interesul pentru funcția lor artistică și pentru discursul lor este în măsură să permită degajarea unor reflecții cu privire la anumite fenomene complexe ce țin de civilizația actuală. Atragerea atenției asupra marginalității se poate constitui într-un demers care să bulverseze, să răstoarne linearitatea percepției, deoarece

0: intrarea în scenă a marginalizatului e capabilă să tulbure și să dea un nou imbolt căutărilor salutare în acest sens. A concepe marginalitatea ca pe un instrument de reflexie implică, de asemenea, întrebarea în ce măsură diverse aspecte ale marginalității reflectă o societate în decurs de transformare. Iată de ce imaginea marginalității, dintr-o perspectivă socio-istorică post-sovietică, caracteristică și creației lui Dumitru Matkovski, atrage atenția asupra sa, accentul fiind pus pe cunoașterea figurii marginale și pe manifestările ei. Versurile lui Dumitru Matkovski, ca de altfel și proza și piesele sale de teatru, i-au forjat o imagine durabilă din această perspectivă a marginalității pe firmamentul culturii românești.
1: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară.
0: Stimați ascultători, la rubrica Rădăcini și aripi vă propun să audiați cântece pe versurile lui Dumitru Matkovski. Vă doresc audiție plăcută!
1: Rădăcini și aripi.

ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită să odihnească liniștită.

crescut copilele cele cazambilele, câte au fost idilele, toate cum mă dor. Inimă, trădește-te și îndrăgostește-te, mâine vor fi veșnete fruntele pomelor. Dragoste tomnatică,

tu ghiocule, cine m-are drag? Frunză când se scutură, cană prama flutură, și în o loc și-n ciutură, cade cu regret. Suflete, deschide-te, rup târziu, aprinde-te, cerul chiar din limpede, ploile vin încet.

trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat, floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde-n prag, ai năzdrăvanul.

0: un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară.
1: Stimați ascultători, vă reamintesc că astăzi, la rubrica Scriitori Contemporani, am făcut un popas într-un spațiu mult îndrăgit de poetul Dumitru Matkovski. Am vorbit despre poezia marginalității, a mărgioarei, a spațiului nistrean, care în creația lui Dumitru Matkovski are conotații inconfundabile. La rubrica Rădăcini și aripi ați audiat cântece pe versurile lui Dumitru Matkovski. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă spun pe curând!
0: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bandoș, doctor habilitat în filologie. Radio Chișinău. Melodii de top la

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați știrile. PSD transmite că nu va înainta o altă propunere de premier și nu se teme de votul cetățenilor. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu spune că spațiul compromisului este epuizat, iar dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, este inutilă preformulă stabilă, scrie pe Facebook liderul PSD. De cealaltă parte, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, susține că Partidul Național Liberal nu a transmis niciodată că îl va susține pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat acesta că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD. El mai spune că datoria PNL este față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu. Declarațiile survin eșecului negocierilor de astăzi între președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților naționale. Șeful statului a sugerat în mesajul dat publicității după discuțiile din această seară că PNL și-ar fi schimbat opinia de marți până astăzi și le-a cerut partidelor să revină la negocieri. Un avocat care ar fi distribuit pe rețelele sociale materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe a fost reținut de procurorii din București. Potrivit unui comunicat, bărbatul de 51 de ani ar fi postat înregistrări video în care o persoană a executat salutul specific mișcării legionare sau în care promova ura pe motive etnice și doctrine specifice naționalismului extremist îndreptate împotriva comunității evreiești. De asemenea, ar fi diseminat pe profilul său de Facebook un paragraf și un aforism extras dintr-o lucrare scrisă de Corneliu Zelea Codreanu. În vestul Germaniei s-a înregistrat astăzi o temperatură maximă de 41,3 grade Celsius, fiind oborât un record istoric, a anunțat serviciul meteorologic din această țară citat de DPA. Precedentul record termic național fusese stabilit pe 25 iulie 2019. Valul de căldură din Europa de Vest se deplasează către Est, iar prognozele indică faptul că temperaturile vor atinge sau chiar vor depăși pragul de 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale Germaniei, inclusiv la Berlin. Condițiile sufocante au fost intensificate de temperaturile nocturne ridicate, care oferă prea puțină răcoare după valurile termice caniculare din timpul zilei. Guvernul Republicii Democrate Congo anunță că numărul deceselor confirmate din cauza virusului Ebola a ajuns la 304, iar cel al îmbolnăvirilor la 115 după declararea oficială a epidemiei în nord-estul țării pe 15 mai. Rata de mortalitate este de 26,3%, notează France Press. Țara africană se confruntă cu cea de-a 17-a epidemie de Ebola din istorie. Aceasta s-a extins în Uganda vecină, care a raportat 20 de cazuri și 2 decese pe teritoriul său. Numai puțin de 78 de angajați sanitari au fost infectați, iar 18 dintre ei au murit. Un medic congolez care lucra pentru un ONG umanitar a fost detectat pozitiv miercuri la Paris, primul caz din istoria Franței. Experții dau asigurări că riscurile propagării virusului în Europa sunt foarte mici și că nu este nevoie de instituirea de restricții de deplasare. Și datele meteo, vreme caniculară mâine, cu disconfort termic accentuat, în special în vestul și nord-vestul țării. Sunt așteptate 39 de grade în Câmpia de Vest și 26 pe litoral. Spre seară va ploua în Carpații meridionali, Oltenia și în nord-vestul Munteniei. Arșiță mâine și în capitală, cu 20 de grade în zori și 34 la amiază. Sunt 28 de grade acum în București.

0: Sport acum Andreea Helmis. Bună seara!
1: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal se vor stabili ierarhiile finale în alte trei grupe. La ora 22 se joacă în grupa I, Norvegia, Franța și Senegal, Irak. Conduce Franța cu 6 puncte, urmată de Norvegia, tot 6 puncte, dar golaveraj mai slab. Senegal și Irak sunt ultimele fără punct. De la ora 3 se joacă în grupa H, Spania, Uruguay și insulele Capului Verde, Arabia Saudită, iar de la ora 6 în grupa G, Egipt, Iran și Noua Zeelandă, Belgia. Se cunosc deja 4 meciuri din faza 16-milor, Africa de Sud, Canada, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Japonia și Olanda, Maroc. Clubul Dinamo a oficializat împrumutul pentru un sezon al portarului marocan Ala Belarus de la Braga. La finalul stagiunii viitoare, bucureștenii vor avea opțiunea de a-l cumpăra pe african. În vârstă de 24 de ani, Belarus nu a mai jucat din noiembrie 2025 de la un meci disputat în Cupa Portugaliei. Marocanul are și 15 apariții în Ligă 1, când evolua la Strasbourg. Ieri, Dinamo a anunțat și sosirea fundașului spaniol Martin Pascual din Liga a doua iberică.
0: La ora 22 este Radio Jurnal.
2: Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
3: Multiculti la Radio România Actualități.
0: Suntem Anca Șurian Capros și Rămâns Rădulescu și o descoperim și în această seară în felul în care personalități aparținând minorităților naționale creează prin opera și activitatea lor un climat multicultural. E ceea ce i-a reușit ca dialog între culturile turcă, tătară și română la Constanța profesorului Nureddin Ibram, cu care colegul nostru, Sorin Cealerea, sta de vorbă mai pendelete despre cultura tătară din Dobrogea.
2: La Sibiu, cu luminița cioabă, Mihaela Hermis a descoperit o limbă poetică ce traduce cultura romilor pe înțelesul sufletului. Și tot sufletului se adresează direct și muzica, la Multiculti prefațând ca întotdeauna dialogurile multiculturale cu o piesă asortată calendarului. Și cum astăzi este ziua lui Chris Isaak, cântărețul american care împlinește 70 de ani, îl ascultăm cu o piesă de sezon.

0: de la Sibiu, Mihaela Helmis aduce la Multiculti și puțină poezie cu volumul trilingv al Luminiței Cioabă, Dincolo de cer, Înte al ocerii, Jenseits des Himmels, publicat la editura Neodrom în colaborare cu Fundația Social-Culturală a Romilor Ion Cioabă. Formula trilingvă, sugerată chiar de titlu, care reunește variante în limba română, romanii și germană, promovează astfel dialogul intercultural și diversitatea expresivă.
1: Mai mult, aflăm că e un manifest pentru limba maternă privită dintr-o perspectivă poetică personală, dar și profund spirituală.
2: Eu doar la această variațiune m-am oprit. Romanii știam, dar romaii nu, așa că dumneavoastră spuneți că e femininul.
3: Da, depinde. Limba este atât de flexibilă și atât de frumoasă și atât de bogată în vocale, încât ea este muzică chiar și fără instrumente. Și este limba pe care Dumnezeu o iubește foarte mult și este o limbă străveche. Iarăși foarte mulți vin cu limba, limba se trage din sanscrită, din nu știu ce. Nu e adevărat. Are cu totul alte rădăcini în această limbă.
2: Pentru că are îngeri, așa-i?
3: Da, are îngeri. Și în limba romaii, nu pot să spun limba romanii, limba romaii este corect. Și limba română, seamănă romaii cu română?
2: Nu-i vorba despre asta, ci despre faptul că dumneavoastră, academic, veniți să faceți o demonstrație și să ne așezați acolo unde e corect să stăm, nu-i așa?
3: Da, pentru că în limba romaii nu există cuvântul țigan. Fiecare popor are o denumire care nu-i convine. Dar limba romaii are cea mai frumoasă semnificație a cuvântului Dumnezeu. Și în limba romaii se spune o del, dar tot în limba romaii există verbul a da, a dărui, care se spune la fel, del, o del, del, sastimos.
2: Aș vrea chiar acum, pentru că e deja poezie în ce spuneți, sigur și sens, să căutăm un poem în care chiar există această pereche, o del și del.
3: O del, amengă pendias, sa e pucas de piras. Odel deame te das duma, sale romența dai lumea.
2: Și pe românește?
3: Dumnezeu nouă ne-a spus, tot pământul să-l umblăm. Dumnezeu nouă ne-a dat, cu toți romii să vorbim. Din toată lumea, ceva de genul ăsta. Odel deame te das duma. Deame este normal, nouă ne-a dat, deci este odel del, e singular și deame este plural.
2: Suntem la o lecție care face această demonstrație între ceea ce cu siguranță este pentru foarte mulți a dărui și ceea ce ne dăruiește în primul rând. Și simt în poemele dumneavoastră, în câte am reușit să citesc, o verticală. În permanență legați niște rădăcini de o trăire și de ceva de deasupra noastră. Nu e întotdeauna rădăcina din pământ și cerul, dar sunt niște etaje pe care le simt de fiecare dată prinse în ceea ce alcătuiți poetic.
3: Da, pentru că eu cred că atunci când îngenunchezi, când genunchii tăi ating pământul, sufletul tău atinge cerul. Și aceasta este poezia pentru Luminița.
2: Și este primăvară, primăvara este personificată și este verde peste tot și este suflet romantic și este durere transfigurată în speranță. Asta simt de fiecare dată.
3: Da, este foarte minunat atunci când lumea este verde, când verdele înseamnă viață și zbunește din rădăcina pământului cu o forță și cu o putere, așa cum este sufletul oricărui om care tânjește să facă ceva în viață, să realizeze ceva, să nu părăsească această lume fără să lase o urmă adânc întipărită pentru ceilalți care vin din urmă.
2: Cum scrieți? Direct în română, direct în romaii, traduceți? Cum e?
3: Asta este secretul meu. Scriu foarte bine și în limba română și în limba romaii, nicio problemă.
2: Nu, e vorba de un mecanism asta.
3: Eu am învățat în limba română la școală și romanesc am învățat, mi-a trebuit mult timp să pot să ajung să scriu la o formă acceptabilă de toți romii din lume. Literele ei și toate sunetele ei care se scriu într-un mod pe care să-l înțeleagă și romii din Australia și romii din India și romii din toată lumea. Deci nu se scrie chiar așa. De asta am și scris o carte, să scriem și să citim romanesc. Dar știi, pe-n dealul cerii, O maclimos le desesco, o zumaimos la civavaco, andopungo la puviaco, sarogor le baieco, e patrin le zelenosti, andosoimos durea domilaieco, o ilo le castengo, tena mai janas. Da stilpe in dialo ceri, e iac la lumeati, e dili, o asamos le shaurorco, o asundimos le divanorco, e iasf.
2: Recunosc că am încercat să ghicesc câteva dintre cuvinte, am simțit melodia limbii și suntem undeva între cer și pământ în timpul de dinainte și de după. Cam asta am crezut că am simțit. Cred că am auzit și verde și primăvară, dar asta e poate imaginația mea. În germană cum sună?
4: Jenseits des Himmels. Vergessen könnten wir jenseits des Himmels, des Tages Farbe, des Lebens Geschmack aus der Erde Sohle, wie der Quelle Wasser des grünes Blatt.
2: Se poate dincolo de cer, culoarea zilei, gustul vieții din talpa pământului, precum apa izvorului, frunza verdelui din napusul domnatec, inima copacilor, să nu mai știm. Se poate dincolo de cer, pleapa lumii, cântecul, zâmbetul copilului, sunetul graiului, lacrima iubirea ochii, gândul la liniște, să nu mai știm. Târziu acolo, amintirea, a tot ce a fost, va fi, a tot ce am luat din urma pământului.
5: Multiculti la Radio România Actualități.
1: Ieri a fost sărbată și în România, inclusiv la ambasada Turciei, sărbătoarea islamică Ashura. Potrivit calendarului religios islamic, Ashura este în a 10-a zi a lunii Muharrem, prima lună a calendarului islamic, sărbătorită cu un desert specific care și-ar avea originile în timpuri străvechi imemorabile, în perioada profetului Noe. După potop, toți cei aflați în arca lui Noe, ajunși pe uscat, au căutat hrană și au găsit 10 ingrediente pe fundul hambarelor. Din aceste rămășițe de provizii, profetul Noe a pregătit un desert, o gustare, un preparat dulce, o masă hrănitoare, dar și plăcută ochiului și stomacului.
0: Cinstită cu acest desert, cu arpacaș, năut, fructe uscate și nuci printre ingrediente, sărbătoarea este un bun prilej de socializare, mai ales în comunitățile în care coexistă diferite culturi. Cu această ocazie și semnificație e organizat în această seară la Constanța de către Institutul Yunus Emre, un eveniment care își propune să păstreze valorile tradiționale și să consolideze legăturile dintre membrii comunității. Am aflat de la Radio Constanța.
1: Și tot la Constanța, în comunitatea musulmană, atât ajungem și noi acum pentru a ne reîntâlni cu o mai veche cunoștință a emisiunii noastre, profesorul Nureddin Ibram, unul dintre fondatorii Universității Ovidius din Constanța și promotor neobosit al culturii tătare.
0: La peste 80 de ani, Nureddin Ibram continuă să militeze pentru păstrarea limbii, tradițiilor și obiceiurilor comunității tătare, dar și pentru dezvoltarea dialogului interetnic, cultural și religios din Dobrogea. Stând de vorbă cu el, colegul nostru, Sorin Cealera, ne oferă portretul unui cărturar dedicat comunității din care provine.
6: Domnule Ibram, ați ajuns la o vârstă venerabilă, dar aveți în continuare foarte multă putere de muncă și sunteți un model din punctul ăsta de vedere. Continuați să vă urmați, practic, pasiunea pentru cultură și pentru cultura tătară pe care o promovați.
7: Mă numesc Ibram Nureddin, sunt profesor universitar, doctor în filozofie. Am fost unul dintre fondatorii Universității Ovidius și mă mândresc cu faptul că am creat împreună, bineînțeles, cu colegii și cu conducerea Senatului de atunci, Facultatea de Arte în anul 1998. Și de asemenea am fost cel care am creat împreună, sigur, cu alți colegi profesori universitari, Institutul de Cultură și Spiritualitate din Constanța și prima mea carte, e vorba de o carte fundamentală, care s-a chemat Tătare din România, istoric, spiritualitate, identitate, a apărut în 2016. Este o carte, prima carte a acestui Institut de Spiritualitate din Constanța. Și am avut 50 de ani de activitate universitară în Constanța și de asemenea am fost și directorul Colegiului Universitar Mustafa Kemal Atatürk, care a pregătit specialiști de română și turcă și de engleză turcă pentru învățământul gimnazial din municipiu și din județ, învățământ gimnazial unde se predă și limba turcă, între altele. Deci am avut această satisfacție de a fi ctitorul, sigur, repet încă o dată că asta e o muncă colectivă, ctitorul secției de română turcă de la Universitatea Ovidius și mai apoi de engleză turcă, tot la această universitate în care am avut această activitate. Sunt de asemenea membru fondator al revistei Muftiat, am fost membru în revista Dionisiana, pe care am realizat-o împreună cu colegii de la Facultatea de Teologie, dar și cu participarea unor nume prestigioase din învățământul teologic, cercetător, profesor universitar, oameni de știință, mai ales pe problema dialogului interreligios. Aș putea să spun că este o problemă care m-a preocupat foarte mult, această problemă a comunicării, a dialogului dintre culturi, etnii și religii. Și de altfel, ceea ce lucrez acum, am în vedere această idee a dialogului interetnic și a dialogului dintre români și celelalte etnii prezente aici. Trebuie să cunoaștem și știm de altfel că Dobrogea este multietnică, multiconfesională și multiculturală, iar cultura tătară și turcă este o parte a acestei culturi practicate, trăite de către tătari sau turci care au venit de secole pe acest pământ românesc. Deci ideea aceasta de frățietate, de solidaritate între oameni în contexte foarte dificile este o idee și o practică prezentă în istoria Dobrogei.
6: Ați promovat și continuați să promovați cultura tătară și ați făcut-o nu numai în numeroase lucrări, ci și prin organizarea unor evenimente pentru publicul larg, chiar, care au avut un impact deosebit.
7: Vreau să vă spun că sunt și președintele Asociației de Cultură Tătară, Barsân Bârsân, adică exiști, ești unic, pentru că am simțit un gol astăzi în ideea că această cultură tătară foarte deosebită și foarte extinsă, ca să spun așa, la etnicii tătari, trebuia să fie și ea promovată. M-a interesat foarte mult promovarea limbii tătare, pentru că noi nu mai avem învățământ în limba tătară, nici la nivel de gimnaziu, nici la nivel de liceu și cu atât mai mult la nivel de facultate. Am încercat să creez o secție de tătară română sau de tătară engleză, care să meargă paralel cu secția de turcă română și turcă engleză a universității, dar din păcate nu am reușit din motive pe care nu vreau să le dezvolt acum. Ca președinte al Asociației de Cultură Tătară Barsân Bârsân, sigur că sunt prezent la manifestările științifice culturale, integrând cultura tătară și turcă în cadrul culturii românești. Cu atât mai mult cu cât vreau să spun că e nevoie ca tinerii să aibă o educație culturală necesară pentru a se integra în societate. Și sigur, ca președinte al Asociației de Cultură Tătară, de Limbă și Cultură Tătară, am realizat o serie de acțiuni pentru promovarea limbii și culturii tătare. De pildă, noi avem, între altele, de exemplu, sărbătorim Ziua Etniei Tătare în fiecare decembrie, sărbătorim Ziua Limbii Tătare în luna mai, 5 mai, sărbătorim de asemenea personalități ale limbii și culturii tătare. Recent, de pildă, am evocat figura lui Yashar Mehmed Emin, unul dintre cei mai buni creatori de limbă tătare, care în versurile sale, în volumele sale de poezii, foarte multe de altfel, are o exprimare tătare, să zic, neaoșă, autentică, deci nealterată, care vine din tradițiile, într-adevăr, ale tătării autentice. Se spune, și cred că și publicul român trebuie să știe, că limba tătară din România este limba cea mai curată a tătarilor, deși țara noastră este Crimeea. Se spune că tătara din Dobrogea este un fel de tătară elvețiană, în ghilimele, adică fără influențe, pentru că în Crimeea, în limba tătară crimeană, influențele rusești și chiar și cele turcești sunt foarte multe. La noi s-a păstrat, deși avem și noi influențele culturii turce în limba și cultura noastră, totuși limba noastră își păstrează autenticitatea, originalitatea, caracterul ei, ca să spun, de expresivitate deosebită și nu este în curriculum școlar. Deci ideea pentru care militez este ca limba tătară să fie introdusă în curriculum școlar. După ce am scris această carte, Tătarii din România, istorie, spiritualitate, identitate, ca etnic tătar și cetățean român, mi-am propus să promovez tradițiile, obiceiurile comunității tătare și până acum am scris vreo 6 volume despre comunitatea tătară, pe tradiții și obiceiuri, maniera în care noi, tătarii, am reușit să ne exprimăm în viața culturală a României. Atât în limba română, pentru că noi dorim să fim cunoscuți de publicul român, dar și în limba tătară și fiecare carte are un dicționar în care eu explic termenii în tătară, ceea ce de asemenea simțim lipsa pentru a învăța copiii noștri limba tătară.
6: La ce proiecte lucrați?
7: Sunt antrenat, ca să spun așa, în redactarea celorlalte volume, pe lângă aceste 6 volume, unde am tratat de pildă bucătăria tradițională tătară. De altfel ne găsim acum într-un spațiu unde bucătăria tătară este reprezentativă sub toate aspectele ei, produsele noastre tradiționale, șuberec, catlama, baclava și așa mai departe. Ba chiar am scris despre aceste lucruri.
6: Cum vedeți comunitatea tătară din România? Sau cum v-ați dori să arate peste 25 de ani?
7: Aș vrea, în primul rând, ca această comunitate să existe, în al doilea rând să aibă instrumentele de educație culturală și de învățământ necesare pentru ca ea să existe. Învățământ în limba maternă, reviste de cultură în limba tătară, manifestări culturale, dar permanente. Cultura nu este un lux, cultura nu este un moft, cultura este o necesitate, aerul care permite să trăim în armonie și în pace socială. Cultura este factor de pace socială, cam asta este ideea, că totuși cred că mai este loc pentru autorități, mai este loc pentru instituții, inclusiv pentru instituțiile statului român, de a facilita cumva promovarea și dezvoltarea acestui spațiu multietnic, multireligios și multicultural care este Dobrogea.
0: Vom mai rămâne în Dobrogea profesorului Nureddin Ibrahim cu piesa de final de Multiculti, dar până atunci ajungem și la Ploiești pentru a semnala un eveniment multicultural organizat de primărie. Ploiești Street Art Fest este un eveniment integrat în cadrul programului estival Republica de Sub Castani, care se va desfășura mâine și poimâine pe Bulevardul Independenței. Manifestarea urbană transformă bulevardul într-o zonă pietonală și o mare scenă multiculturală în aer liber, pe care vor performa artiști din Chile, Argentina, Italia, Marea Britanie și România.
1: Ei vor susține zeci de ore de spectacole de acrobație, pantomimă, jonglerie, show-uri de foc, dans urban și numere cu fachiri, desfășurate în 4 puncte diferite ale arterei. Publicul, beneficiind de acces gratuit și de parcări publice fără plată în zonele adiacente.
0: Se anunță deci un sfârșit de săptămână foarte colorat la Ploiești, zile pe care vi le dorim tuturor senine și relaxante. Suntem Anca Șurian Capro și Rămuz Rădulescu și ne luăm la revedere pe acordurile muzicii tătare promise. Hey, hey!

0: Ne întâlnim la Radio România Actualități, ca în fiecare vineri seara la început de weekend. Sunt Andreea Marin, bine v-am regăsit!
1: Econatura, la Radio România Actualități.
0: Soarele deja strălucește puternic pe creste, iar muntele ne cheamă la aventură. Dar atenție, o drumeție reușită nu se bazează doar pe entuziasm și o pereche de ghete potrivite, ci și pe o pregătire ca la carte. Din fericire, tehnologia ne pune în buzunar o armată de salvatori digitali. Vorbim deci acum despre cele mai bune aplicații gratuite pentru drumeții montane și cum să ne facem bagajul fără să ne punem viața în pericol. Uitați de vremea când mergeați doar după instinct. Semnalul la telefon este un bonus pe munte, așa că baza o reprezintă aplicațiile care funcționează offline. Iată trusa dumneavoastră digitală de prim ajutor. Pentru fanii Android, Locus Map este genială. Ne localizează offline, înregistrează traseul și ne spune vremea. Pe iOS, Maps Plus face minuni, permițându-ne să punem puncte de interes cu fotografii. Iar dacă vrem precizie, OSM AND, bazat pe OpenStreetMaps. Ne arată izvoare, marcaje și poteci ascunse, ghidându-ne offline ca un GPS adevărat. Scanarea crestelor, aplicația ViewRanger sau Outdoor Active vine cu funcția Skyline. Scanați terenul cu camera foto și vă spune instant ce vârfuri sau lacuri aveți în față. Siguranță maximă. Aplicația Salvamont este obligatorie. Oferă informații în timp real despre trasee, iar pentru a nu fi surprins de vreme, Meteo Blue dă prognoze exacte, în timp ce My Lightning Tracker avertizează dacă au loc descărcări electrice pe o rază de 60 de kilometri, pentru că e de știut, cu furtuna pe creastă nu se glumește. Supraviețuire și natură. Vreți să știți ce floare ați întâlnit? PlantNet o identifică după o singură fotografie. Sunteți într-o situație limită? Offline Survival Manual oferă tehnici de supraviețuire direct pe ecran, fără conexiune la internet. Aplicațiile sunt degeaba însă, dacă ne lasă genunchii sau ne dor picioarele. Pregătirea fizică și echipamentul sunt sfinte. Așadar, bocancii se încălzesc acasă. Nu plecați niciodată la drum lung cu bocanci noi nouți. Regula rucsacului apoi. Ajustați-vă centura de talie strâns. Ea trebuie să preia greutatea, nu umerii sau gâtul dumneavoastră. Și nu uitați, chiar dacă nu plănuiți să înoptați pe munte, o lanternă frontală trebuie să stea mereu în rucsac. Combustibil pentru mușchi. Mâncați puțin și des. Luați cu dumneavoastră nuci, banane, batoane, proteice și ciocolată. Hidratarea este critică și folosiți săruri de hidratare dacă este cald. Lăsați și o sticlă de apă în mașină pentru când vă întoarceți însetați. Și în sfârșit, bețele de trekking. Nu sunt opționale, mai ales dacă aveți un copil în rucsacul special. Vă salvează genunchii la coborâre și vă ajută să treceți râurile în siguranță. Muntele este superb, cu siguranță, dar cere respect. Dacă plecați singuri, asigurați-vă că lăsați cuiva acasă coordonatele și ora estimată de întoarcere. În rest, dacă la coborâre aplicația vă arată o potecă abruptă și începeți să mergeți în zigzag ca să vă protejați genunchii, iar partenera vă întreabă de ce vă comportați așa ciudat, nu vă pierdeți cumpătul. Priviți-o cu demnitate de alpinist și spuneți-i: draga mea, nu am obosit și nici nu am amețit de la altitudine. Execut o manevră avansată de coborâre geometrică recomandată de ghidul Salvamont pentru disiparea forței cinetice asupra articulațiilor inferioare. Aplicația Locus Map confirmă că suntem în grafic.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Asociația Viitor Plus, prin proiectul Adoptă un copac, își propune să accelereze ritmul împăduririlor și să vorbească mai deschis despre efectele degradării terenurilor și ale deșertificării în sudul României. În aceste condiții s-a lansat campania Nu lăsa să se aleagă praful de viitorul lor, acum în desfășurare, și despre care a aflat mai multe Angela Cerven.
1: Organizatorii campaniei vor să planteze încă 2 milioane de copaci în următorii 5 ani în sudul României. În această primăvară au ajuns în sol 82.000 de puieți care vor împiedica deșertificarea. Manager de parteneriat în cadrul Adoptă un copac, Rebecca Popescu.
2: În România, fenomenul de deșertificare afectează în special sudul și sud-estul țării, acolo unde temperaturile ridicate, seceta prelungită și lipsa pădurilor favorizează degradarea terenurilor. Cele mai vulnerabile zone sunt în Oltenia, în special în Dolj, cunoscut și pentru zona supranumită Sahara Olteniei, dar și în județe precum Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraș sau Constanța. În aceste regiuni, solul își pierde treptat fertilitatea, iar vântul și lipsa apei accelerează degradarea terenurilor agricole, suprafața afectată de deșertificare ajungând la aproximativ 100.000 de hectare. Fenomenul este unul extrem de îngrijorător pentru că specialiștii și autoritățile de mediu avertizează că în această zonă se pierde anual aproximativ 1.000 de hectare de teren arabil, practic înghițite de nisip și secetă. Deșertificarea nu este un fenomen care afectează doar România, ci întreaga zonă de sud și sud-est a Europei. Țări precum Spania, Italia, Grecia sau Bulgaria se confruntă deja de ani buni cu efectele secetei extreme și ale degradării solului.
1: Pădurea poate împiedica reducerea ecosistemelor, deoarece copacii stabilizează solul, îi păstrează umiditatea, scade eroziunea și creează un microclimat favorabil dezvoltării naturii. Câteva acțiuni care împiedică reducerea degradării solului sunt prezentate de managerul de parteneriate, Rebecca Popescu.
2: Deșertificarea poate fi încetinită și chiar stopată, însă soluțiile trebuie aplicate consecvent și pe termen lung. Una dintre cele mai eficiente măsuri este împădurirea și crearea de perdele forestiere, mai ales în zonele agricole expuse secetei și vânturilor puternice. Pădurile au un rol esențial, păstrează umiditatea în sol, reduc temperatura la nivelul terenului, opresc eroziunea și creează un microclimat mai stabil. Acolo unde există vegetație și arbori, terenul își păstrează mai bine fertilitatea și rezistă mai ușor perioadelor extreme de secetă. La fel de importantă este schimbarea modului în care folosim terenurile agricole. Specialiștii vorbesc tot mai des despre nevoia rotației culturilor, a perioadelor în care solul este lăsat să se regenereze și a unor practici agricole care nu epuizează pământul. În lipsa acestor măsuri, terenurile devin tot mai sărace în nutrienți și mult mai vulnerabile la degradare. În același timp, este

0: Nevoie și de intervenția statului prin politici publice clare și un cadru legal care să încurajeze sau chiar să impună împădurirea terenurilor degradate și vulnerabile la deșertificare. Fără o strategie națională pe termen lung, eforturile ONG-urilor și ale comunităților locale, deși foarte importante, nu pot combate singure un fenomen care se extinde de la an la an. Dar poate cel mai important lucru este să înțelegem că o pădure nu se oprește la momentul plantării. Ca să combată cu adevărat deșertificarea, puieții trebuie îngrijiți ani la rând, până când ajung la maturitate și pot proteja singuri solul. De aceea spunem mereu că nu este suficient să plantăm copaci, trebuie să creștem păduri.
1: Temperaturile medii în creștere, seceta pe perioade mari și pierderea biodiversității influențează producția agricolă și locuitorii din zonele afectate.
2: În condițiile în care prețurile par tot mai mari în ultima perioadă, iluminatul și încălzitul, iarna, se dovedesc probleme din ce în ce mai serioase pentru fiecare dintre noi și care sigur solicită soluții pe măsură. De altfel, potrivit Institutului Național de Statistică, cele mai mari prețuri plătite de români sunt cele la energie electrică. Și aceasta și pentru că peste 80% din locuințe sunt construite înainte de 1990 și au ajuns acum să înregistreze pierderi majore de energie prin pereții neizolați în mare măsură, dar și pe la ferestrele de o calitate discutabilă cel puțin. De aceea, reabilitările și apelul la surse regenerabile pentru asigurarea energiei devin din ce în ce mai necesare. Inginerul Dan Tudose, specialist în soluții de energie regenerabilă, propune într-o declarație consemnată de Florentina Varga trei variante pentru scăderea facturilor la utilități.
3: Va fi o economie de cel puțin 25% la facturile de energie și de gaze. Se pot adăuga pentru apartamente și pentru blocurile de locuință sisteme fotovoltaice care să aibă și stocare de energie, să înmagazinăm energia pe care o producem pe parcursul zilei și să consumăm această energie pentru dispozitivele care sunt conectate și pe care le putem programa să pornească atunci când avem producție de energie, iar după ce ajungem acasă să folosim din energia stocată pentru ostensilele, jucăriile și toate lucrurile din energia pe care avem înmagazinată. Sistemele de producere energie pentru apartamente sunt foarte populare în Germania, de exemplu. Sunt aproape 1 milion de astfel de instalații care au între 1 și 5, 6 panouri fotovoltaice instalate pe balcon sau un balcon, care sunt conectate la rețea publică și pe care furnizorul de energie le vede ca fiind mici producători. Ele pot fi limitate să injecteze sau nu, să dea surplusul de energie ori către bateriile proprii, dacă ne dorim să înmagazinăm parte din această energie în baterii, sau să dăm surplusul către rețeaua națională și să primim măcar parte din această energie activă în zilele în care nu avem energie fotovoltaică produsă sau seara, noaptea, când consumăm din rețeaua națională. Ce se mai poate face pentru apartamente și pentru blocuri de locuințe este să folosim parte din această energie printr-un tarif diferențiat sau prin producerea de energie fotovoltaică stocată în baterii pentru a ne produce energie termică. Vedem că sunt foarte multe întreruperi în alimentarea cu energie termică, foarte multe lucrări. Avem săptămâni, dacă nu luni întregi, în care nu avem energie termică centralizată și putem să mergem către autorități locale sau să investim din resurse proprii pentru pompe de căldură. Aceste pompe de căldură, care sunt de fapt niște unități de aer condiționat care produc și apă caldă, pot fi instalate atât pe balcon cât și centralizate la fiecare scară de bloc pentru a încălzi și răci locuința cu ajutorul doar a energiei electrice, însemnând că avem foarte puține sau deloc emisii de gaze cu efect de seră, nu mai consumăm gaze. Am văzut că se pot întâmpla foarte multe accidente în alimentarea cu gaze și putem să renunțăm la acest risc prin instalarea de pompe de căldură. Deci acestea sunt cele, să spunem, trei variante prin care putem să ne eficientizăm și să scădem facturile de energie, de gaze, de combustibil pe care le avem și sunt atât de imprevizibile, cresc de la o lună la alta, sunt mare parte din inflația pe care o simțim cu toții.
2: Rulota sau cortul și campingul sunt tot mai căutate de iubitorii de vacanță. Așa că și în această perioadă foarte mulți turiști români și străini au pus în bagaje cele necesare unui sejur de mai multe zile și au campat la malul Dunării. În Mehedinți, turiștii pescuiesc, se bucură de briza fluviului, de răcoarea oferită de umbra copacilor și de o atmosferă de vacanță. Un reportaj de Mihai Bădescu.
4: Un domn din Valea Jiului ne spune că nu-i plac hotelurile, ci sălbăticile.

0: Leticia și a venit cu prietenii la pescuit și în căutarea unei zone mai călduroase.
1: La relaxare, la un pescuit, o oază de liniște, frumusețe, este exact ce trebuie pentru o relaxare reușită. Am fugit de frig, că la noi este foarte frig și a venit la căldură aici pe Dună. E foarte cald față de noi, diferența e vreo 10 grade. Pescuim, distracție, agrement, suntem cu mai multe familii, soții, copii, care e minunat, e de vis, liniște.
0: Mergem apoi la o familie care a transformat plafonul microbuzului în dormitor și cortul într-o sufragerie cu o priveliște unică la Dunăre.
2: Am fugit de căldură și ne-am dorit să vizităm o altă zonă a Dunării. Ne place foarte mult aici, este răcoare, liniște, atmosferă plăcută, briza Dunării întotdeauna plăcută, ne place foarte mult. Momentan suntem pe varianta de cort, poate pe viitor ne orientăm către o autorulotă, totul pentru camping.
0: Turiștii spun că preferă rulota și campingul pentru că astfel se bucură de o vacanță completă în natură, fugind de la bloc.
3: Este foarte bine, de la bloc am fugit. Ne relaxăm, am venit cu prietenii și un grătar, uităm de căldură, un pește, să vedem dacă avem noroc.
4: Pentru o partidă de pescuit și relaxare cu prietenii, suntem toți neamuri aici, aer liber, curat.
5: Se simte briza Dunării.
4: Se simte, da, frumos, ne place. Am fost la pescuit, am cules ciuperci.
6: Ești Zoharghita, prima dată venim aici, e foarte bine, noaptea e mai rece, stăm în cort. Și acum e mult mai frig, noaptea în special la Miercuriaciu. Aici cald și bine și noi de asta am venit după căldură.
0: Sunt și turiști care vin din afara țării cu rulota și care sunt impresionați de frumusețile României. Campăm prin toată România, iubim foarte mult această țară. Este foarte frumoasă, iar oamenii de aici sunt foarte drăguți și ospitalieri. Vremea de asemenea este fantastică, o să revenim cu siguranță. Ioan Ciuru, proprietarul campingului.
7: Odată cu valul de caniculă, mai multă lume vine la relaxare. Din toate colțurile țării, chiar avem și de la Constanța, Botoșani, turiști străini din Germania, Elveția, Italia, Franța. Caută răcoarea, liniștea, sigur Dunărea și cu munții.
0: Așadar, în timp ce hotelurile și pensiunile rămân opțiuni populare pentru mulți turiști, tot mai multe persoane aleg libertatea oferită de camping și de vacanțele cu rulota, iar la malul Dunării în Mehedinți, experiența este de neuitat.
8: Vă propun să lăsăm acum puțin deoparte agitația urbană și să ne ridicăm privirea spre cer. În ultimul an, rețelele sociale au explodat cu fotografii uluitoare făcute chiar din România, din Sălaj, Timiș sau de lângă Baia Mare, în care cerul nopții s-a colorat în nuanțe ireale de roșu și violet. Da, vorbim despre aurora boreală, cândva un fenomen specific zonei nordice a continentului. Dacă în trecut trebuia să călătorim până la cercul polar, de exemplu, să vedem acest dans mistic, anul acesta, datorită unei activități solare neobișnuite intense, spectacolul cosmic și-a făcut apariția din ce în ce mai des la noi acasă. Deși pare o magie desprinsă din poveștile scandinave, aurora este rezultatul unei bătălii cosmice spectaculoase. Totul începe de la soare, care bombardează spațiul cu un flux continuu de particule încărcate electric, electroni și protoni, numit vânt solar, care călătorește cu viteze uluitoare de până la 72 de milioane de kilometri pe oră. Din fericire, Pământul are un scut invizibil, câmpul electromagnetic. Când vântul solar lovește scutul planetei, liniile magnetice se întind, se deformează și apoi revin brusc la forma inițială, propulsând particulele în jos, spre poli, prin efectul de bandă elastică. Ajuns în straturile superioare, aceste particule solare se izbesc violent de gazele din atmosfera noastră. Fiecare ciocnire este ca o mică explozie de lumină, similar cu modul în care funcționează un tub de neon. Miliarde de astfel de scântei succesive creează iluzia că lumina dansează pe cer. Apoi, culoarea aurorei este dictată de tipul de gaz și de altitudinea la care are loc impactul. Verdele este cea mai comună culoare și un efect al oxigenului la altitudini medii, de 100 până la 300 de kilometri. Roșul este culoarea pe care o vedem cel mai des în România. Oxigen pur la altitudini foarte înalte, la peste 240 de kilometri. Și apoi, albastrul și violetul, azot la altitudini joase. De ce este Aurora atât de activă în 2026? Se pare că răspunsul este simplu. Ne aflăm în perioada de maximum solar, vârful unui ciclu de 11 ani de activitate magnetică a Soarelui. Acesta produce mai multe erupții și ejecții de masă coronală, explozii gigantice care trimit nori de plasmă fierbinte spre noi, generând furtuni geomagnetice. Fizicienii solari ne dau vești excelente. Următorii 4-5 ani vor fi absolut perfecți pentru vânătoarea de aurore. Ovalul auroral, extinzându-se mult spre sud. De altfel, aurorele nu sunt exclusive Pământului. Planetele ca Jupiter, care are cele mai puternice aurore, Saturn, Uranus sau chiar Marte, se bucură și ele de propriile spectacole luminoase. Deci, cerul anului 2026 ne oferă gratuit cel mai frumos spectacol de lumini din istorie. Trebuie doar să fim atenți la aplicații și să avem cersenii. Și așa am rămas și fără scuze în fața insomniilor. Data viitoare, când sunteți descoperit sau descoperită la 2 dimineața pe balcon, într-o pătură și cu telefonul pe trepied îndreptat spre nord, nu dați vina pe pisica familiei că v-ar fi trezit. Priviți spre cer cu mândrie și recunoașteți. Sunt pe fază. Vântul solar lovește magnetosfera cu 70 de milioane de kilometri pe oră, iar eu monitorizez fluorescența atomilor de oxigen. Practic, fac astrofizica aplicată în pijamale.
5: Econatura la Radio România Actualități.

0: Iar la Econatura vine acum cu noutăți în domeniul climatic coordonatorul platformei InfoClima, Vlad Zamfira, colaboratorul emisiunii noastre.
1: Un super El Niño la orizont, ce înseamnă pentru România, explică dr. Monica Ioniță Scholz într-un material InfoClima. Un posibil episod de super El Niño în 2026-2027 ar putea crește riscul unor veri extrem de călduroase și secetoase în România, arată analiza datelor istorice și a mecanismelor climatice. Deși influența fenomenului asupra Europei este indirectă și mai puțin predictibilă decât în regiunile tropicale, precedentele episoade puternice au fost asociate în țara noastră cu temperaturi peste medie, valuri de căldură și deficit de precipitații în timpul verii, urmate de regulă de ierni mai blânde și mai umede. Cercetătorii atrag însă atenția că legătura dintre El Niño și vremea din Europa este moderată de starea Oceanului Atlantic și nu oferă certitudini. În acest context, vara lui 2026 și mai ales vara anului următor prezintă un risc ridicat pentru agricultură, resursele de apă și păduri. O întrebare foarte bună este cum ajunge semnalul El Niño până în România. Influența El Niño asupra Europei și implicit asupra României este mai slabă și mai variabilă decât cea resimțită în zona tropicală sau în America de Nord și Australia. Mecanismul principal este indirect. Căldura eliberată în Pacificul tropical modifică circulația stratosferică și generală a atmosferei, ceea ce la rândul său influențează oscilația nord-atlantică, principalul regulator al vremii în Europa. Prin urmare, impactul concret al unui super El Niño în perioada 2026-2027 asupra României trebuie interpretat cu precauție și în contextul stării actuale a Atlanticului. Ce ne spune istoria despre temperaturile din România în anii cu El Niño? 1. Verile El Niño sunt calde. În majoritatea evenimentelor analizate din 1972, 1997, 2015 și 2023, România a înregistrat temperaturi peste medie. Verile din 2015 și 2023 au fost excepționale pe întreg continentul european. Iernile care urmează sunt mai blânde. Căldura persistă și în vara următoare, ceea ce înseamnă că încălzirea nu dispare odată cu fenomenul din Pacific. Ce înseamnă asta pentru 2026-2027? Această vară, când El Niño se va intensifica, și vara anului următor, prezintă un risc crescut de temperaturi ridicate și de valori de căldură în România. Evenimentele foarte puternice, precum cele din 1982-83, 1997-98 și 2015-2016 au lăsat o amprentă termică evidentă asupra regiunii noastre. Pentru mai multe detalii pe acest subiect, vă invităm să accesați acest material disponibil pe platforma online infoclima.ro.
0: Cam atât deocamdată pentru astă seară. Sunt Andreea Marin și până data viitoare, o noapte liniștită și să ne fie bine, oameni buni!

0: energetice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă rundă de negociere avută de președintele Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără rezultat. Termenul de aplicare a noilor reglementări privind emisiile de metan rămâne în ianuarie 2027, a decis Comisia Europeană, care a respins cererea de amânare a unor state, printre care și România. Vreme caniculară mâine, cu disconfort termic accentuat, în special în vestul și nord-vestul țării, sunt așteptate 39 de grade la umbră. Sunt 26 de grade acum în București. Eșec în negocierile de astăzi ale președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și grupului minorităților naționale pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Șeful statului susține că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Nicușor Dan a scris pe rețelele sociale că în baza pozițiilor partidelor de la consultările de acum 3 zile a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare, respectiv guvern minoritar PSD cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până astăzi, PNL și-a schimbat poziția, precizează șeful statului, care le cere partidelor să revină la negocieri, pentru că România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de executiv pe care o consideră potrivită, subliniază șeful statului. Reacțiile partidelor după discuțiile de la Cotroceni și anunțul făcut de președintele Nicușor Dan nu au întârziat. Mihaela Dumitrescu.
3: PSD transmite că nu va înainta o altă propunere de premier și nu se teme de votul cetățenilor. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu spune că spațiul compromisului este epuizat, iar dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, este inutilă prelungirea unor negocieri fără perspectivă. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori acceptăm că actualul parlament nu mai poate genera o formulă stabilă, scrie pe Facebook liderul PSD. De cealaltă parte, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că Partidul Național Liberal nu a transmis niciodată că îl va susține pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat acesta că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD. El mai spune că datoria PNL este față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu. Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat, să rezolvăm problemele țării sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD, întreabă Siegfried Mureșan.
2: România pledează pentru identificarea unor soluții diplomatice pentru consolidarea securității și stabilității în Orientul Mijlociu, cât și în regiunea noastră. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, i-a transmis acest mesaj omologului iranian Abbas Araghchi astăzi într-o convorbire telefonică, insistând și asupra necesității redeschiderii depline și în condiții de siguranță a strâmtorii Ormuz, precum și a restabilirii libertății de navigație în vederea stabilizării piețelor energetice, consolidării securității alimentare și asigurării în timp util a accesului la îngrășămintele necesare sectorului agricol. Într-o postare pe internet, Oana Țoiu precizează că a reiterat în discuția cu ministrul iranian de externe riscurile generate de războiul ilegal de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin alături de partenerii noștri pentru facilitarea revenirii în țară a navigatorilor, în special a celor care necesită asistență medicală. Noul ambasador al Republicii Islamice Iran a prezentat recent copiile scrisorilor sale de acreditare Ministerului Afacerilor Externe al României, a mai menționat Oana Țoiu. Comisia Europeană anunță că termenul de aplicare a noilor reglementări privind emisiile de metan rămâne în ianuarie 2027. România și alte câteva state membre ale Uniunii solicitaseră anterior o amânare pe motiv că noile norme ar putea pune în pericol alimentarea Europei cu petrol și gaze naturale. Bogdan Isopescu are detalii după discuția de astăzi între Comisie și Ministrii Europeni ai Energiei.
4: Noile reglementări intră în vigoare în 2027 și prevăd măsurarea emisiilor de metan pe tot lanțul, de la producție până la consumator, repararea problemelor și raportarea. Cele 12 state membre spun că reglementările sunt bune, însă există încă neclarități în legătură cu procedurile de verificare, certificare și aplicarea noilor gerințe. Astfel ar putea să apară probleme în furnizarea gazelor către Europa, mai ales dinspre companiile din afara Uniunii. Însă comisarul Dan Jorgensen spune că executivul european nu va amâna implementarea. Suntem hotărâți să nu redeschidem legislația pentru modificări. Cred că acest pachet este extrem de important pentru o tranziție curată în Europa. Pe de altă parte, am luat în considerare îngrijorările exprimate de unele state membre. Vom analiza și vom prezenta recomandări în curând. Tot astăzi, statele membre au adoptat poziția Consiliului pentru noile rețele mari și conexiuni de electricitate propuse de Comisia Europeană. Conform planului, Uniunea va încerca să conecteze toate statele comunitare pentru ca electricitatea să poată circula cât mai bine din zonele cu surplus în cele cu deficit, indiferent de oră, zi sau anotimp. O altă măsură este scurtarea autorizațiilor pentru proiecte energetice la o perioadă cuprinsă între 6 și cel mult 24 de luni. În acest moment, unele autorizații durează chiar și 10 ani.
2: Centrala nucleară elvețiană Bestnau a fost oprită astăzi după amiază pentru a evita încălzirea excesivă a apelor râului din apropiere folosite la răcirea reactoarelor, a anunțat administratorul centralei. Din aceleași motive și tot pe fondul caniculei au fost oprite și 3 reactoare nucleare în Franța, ducând la reducerea producției de electricitate a țării, notează France Press. În Belgia, pasagerii a 2 trenuri de mare viteză Eurostar au fost evacuați în plin câmp în urma unor incidente tehnice și preluați de alte garnituri. 3 pasageri au ajuns din precauție la spital. Germania a doborât astăzi recordul absolut de căldură după cele 41,3 grade Celsius înregistrate în vestul țării. Și Marea Britanie a înregistrat pentru a treia zi la rând un record de temperatură, dar numai pentru luna iunie. În estul Angliei au fost astăzi 36,9 grade Celsius. Valul de căldură extremă, care afectează de la începutul săptămânii vestul Europei, se mută încet spre centrul și estul continentului. Nici Italia nu scapă însă de arșiță, va fi cod roșu de caniculă în acest sfârșit de săptămână în 18 mari orașe din țară, după cum relatează corespondenta noastră Elena Postelnicu.
5: Acest sfârșit de săptămână va fi la fel de fierbinte, cu temperaturi de 41 de grade la Florența, în satele din Câmpia Padanei, dar și la Campobasso, Palermo, Reggio Calabria și Trieste. În ciuda caniculei, Roma, Veneția, Florența și Verona sunt pline de turiști. Tocmai de aceea, în capitala italiană, la Colosseum, a fost înființat un punct medical permanent cu medic și asistent medical, iar în zonele cele mai aglomerate au fost instalate nebulizatoare. Deja la Florența, de 2 zile, Galeria Uffizi a fost nevoită să-și întrerupă activitatea. Vânzarea biletelor a fost suspendată până la 28 iunie în urma problemelor apărute la sistemul de climatizare din cauza căldurii extreme. Presiunea caniculei se resimte și în spitale și asupra infrastructurii. În regiunea Lombardia, medicii de la serviciile de urgență cu greu reușesc să facă față numărului de persoane care apelează la ajutor.
2: Și la noi în țară a fost emis primul cod roșu de caniculă din această vară. Va intra în vigoare duminică în aproape toată jumătatea de nord a României, iar în celelalte zone, mai puțin pe litoral, va fi cod portocaliu. Deocamdată, mâine va fi cod portocaliu de arșiță în nordul, centrul și vestul țării, iar în celelalte regiuni cod galben. Datele meteo, vreme caniculară mâine cu disconfort termic accentuat, în special în vestul și nord-vestul țării. Sunt așteptate 39 de grade în Câmpia de Vest și 26 pe litoral. Spre seară va ploua în Carpații meridionali, Oltenia și nord-vestul Munteniei, Arșiță mâine și în capitală, cu 20 de grade în zori și 34 la amiază. Sunt 26 de grade acum în București. Sport acum, Andreea Helmi, spune seara.
6: Bună seara! David Popovici s-a clasat pe locul 2 în finalul la 50 de metri liber la competiția internațională Sete Coli din Italia. Popovici a înotat în 21 de secunde și 82 de sutimi, cu 36 de sutimi mai lent decât câștigătorul Guilherme Santos Caribe din Brazilia. Mâine Popovici va participa la prova de 100 de metri liber, iar duminică, cea de 200 de metri liber, în care este campion olimpic. La Sete Coli participă și alți 3 români, Denis Popescu, Robert Badea și Eric Andrieș. La turneul WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, Gabriel Belarus a fost eliminată în semifinale. Rusia a pierdut în fața Carolinei Muhova 4-6, 4-6. Grație participării în semifinale, Rusia va urca până pe locul 72 mondial. Muhova o va întâlni mâine în finală pe japoneza Naomi Osaka. Săptămâna viitoare, Rusia se va afla pe tabloul principal de la Wimbledon. Astăzi a avut loc tragerea la sorți, iar în primul tur, Rusia va întâlni pe Katie McNally din Statele Unite ale Americii, cu 50 mondial.
2: La final, vă reamintesc că o nouă rundă de negocieri avută de președintele Nicu Șordan cu liderii

0: PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără rezultat. Iar termenul de aplicare a noilor reglementări privind emisiile de metan rămâne 1 ianuarie 2027, a decis Comisia Europeană, care a respins cererea de amânare a unor state, printre care și România. Este ora 22:10, radiojurnalul a ajuns la final. La Radio România Actualități urmează Agenda Globală cu Iana Ioniță.
1: Radio România Actualități. Actualități.
2: Bun găsit, stimați ascultători, am revenit la blocajul politic pe care îl credeam depășit, spune președintele Nicușor Dan, care a discutat azi la Cotroceni cu reprezentanții celor patru partide de la care aștepta azi un acord. De la Washington, Donald Trump acuză Iranul că a lansat cel puțin patru drone kamikaze împotriva unor nave care traversau strâmtoarea Ormuz. Iar canicula cu care s-a confruntat Europa de Vest ajunge și în România. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit, spune președintele Nicușor Dan, care atrage atenția că România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Oana Bâlă detaliază.
3: Președinții PSD, PNL, USR, UDMR, dar și liderul grupului minorităților naționale au venit în această seară la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan despre deblocarea crizei politice. Întâlnirea s-a încheiat după o oră fără consens și fără ca șeful statului să desemneze premierul. Într-o postare pe internet, președintele României a anunțat că s-a revenit la blocajul politic pe care l-a crezut depășit. El a explicat că în baza pozițiilor partidelor de la consultație a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare, un guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un astfel de executiv cu anumite condiționări față de programul de guvernare, însă până astăzi liberalii și-au schimbat poziția, după cum a precizat președintele Nicușor Dan. În opinia sa, este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită și le cere în continuare să revină la dialog pentru că România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Recent, șeful statului le-a cerut partidelor să semneze un acord parlamentar de sprijin și să vină cu propuneri pentru o formulă de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Președintele mai spunea că întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră. De asemenea, menționa că păstrarea direcției pro-occidentale este obligată. Președintele mai afirma că își dorește un executiv funcțional până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară. În plus, o miză importantă pentru România este în această perioadă absorpția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Așadar, azi PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. În replică, PSD a acuzat cele trei partide că prelungesc criza politică. Iulia German a sintetizat.
4: După ce miercuri PSD l-a propus pe liderul formațiunii Sorin Grindeanu pentru postul de premier, astăzi reprezentanții forțelor de dreapta au anunțat într-o conferință comună că îl susțin pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan în fruntea viitorului guvern. Este soluția potrivită în acest moment de criză politică, a susținut președintele PNL Ilie Bolojan.
5: În baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
4: România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, condus de o persoană cu multă experiență de negociere, a spus liderul USR, Dominic Fritz.
6: Este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD. Propunerea de a avea acum un guvern

0: minoritar de dreaptă este una rezonabilă, responsabilă, care poate să deblocheze această criză.
1: După două luni de criză politică, venim cu o propunere viabilă, a declarat senatorul UDMR Turoș Lorand.
2: Prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an.
1: Obiectivul este formarea unui guvern competent, coerent și pro-european prin acțiuni, nu doar prin declarații, a spus vicepreședintele PNL Siegfried Mureșan, care a precizat că pentru funcția de premier îl recomandă experiența sa în domeniile considerate prioritare pentru România, în special gestionarea fondurilor europene și implementarea PNRR.
3: Oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii.
1: Socialdemocrații au reacționat imediat după ce PNR, USR și UDMR au anunțat propunerea lor de premier, acuzându-și foștii parteneri de coaliție de sabotarea discuțiilor pentru formarea noului guvern, prin susținerea unui prim-ministru comun, fără a avea o majoritate solidă în spate. România are nevoie de un premier care să cunoască realitățile din țară, afirmă reprezentanții PSD. Deputata Natalia Intotero, într-o intervenție la Radio România Actualități.
4: Partidul Social Democrat va acționa cu responsabilitate, așa cum a făcut întotdeauna cât am fost la guvernare, cu măsuri care să susțină viața românilor, unele măsuri care să fie reparate din deciziile fostului prim-ministru Ilie Bolojan, în principal cu măsuri de susținere și de relansare economică și, foarte important, cu îndeplinirea obligațiilor, obligații ce România trebuie să le finalizeze.
1: După consultările de la Palatul Cotroceni din această seară, unde nu s-a conturat un acord între PSD, PNL, USR și UDMR, liderul Sorin Grindeanu a transmis că socialdemocrații nu mai înaintează o altă propunere și nu se tem de votul cetățenilor. Spațiul compromisului este epuizat, ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul parlament nu mai poate genera o formulă stabilă, a scris pe Facebook Sorin Grindeanu. Tot pe o rețea de socializare, vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan, a subliniat că liberalii nu îl vor susține pe liderul PSD ca prim-ministru cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării. El susține că PNR trebuie să răspundă nevoilor exprimate de români și să rezolve urgențele legate de PNRR sau de reducerea deficitului și nu cerințelor avansate de PSD. Aur precizează că nici Sorin Grindeanu, nici Siegfried Mureșan nu au voturile necesare pentru a trece un nou cabinet de miniștri în Parlament. Președintele George Simion afirmă că singura soluție este ca formațiunea pe care o conduce să intre la guvernare, iar dacă această solicitare nu se respectă, cere ca șeful statului să fie suspendat.
5: Noi suntem în legătură directă cu domnul Alexandru Lăzescu, analist politic. Bună seara, domnule Lăzescu!
6: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
5: Nicușor Dan are acum pe masă două variante, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, dar niciuna nu poate întruni în condițiile actuale votul. Mai exact, lui Sorin Grindeanu i-ar mai trebui 10 voturi, lui Siegfried Mureșan 35. Problema e că niciuna dintre tabere nu vrea să cedeze. Cât se mai poate prelungi această situație și ce se întâmplă? Pentru că Parlamentul va intra în vacanță.
6: Bun, problema nu e de aritmetică, problema e pe de o parte pentru că avem niște constrângeri majore. Una din constrângeri este acest cordon sanitar. Mă rog, atâta vreme cât mergem pe un cordon sanitar, automat restrângem foarte mult zona de joc care se poate face. Sigur că acest cordon sanitar nu e neapărat bătângui, am văzut că în fapt în ultima încercare de a face un guvern s-au făcut negocieri, poate nu transparent, dar mă rog, ele au ieșit în presă. Aici chestiunea e ca la iceberg. Noi ne uităm puțin la partea de sus, facem calcule în Parlament, În realitate, noi avem, dincolo de povestea asta cu cordonul sanitar, avem, pentru prima dată în România, cred, o criză care are și o dimensiune geopolitică. Adică e clar că e o competiție, dacă vreți, o zonă de contondență între o linie, nici nu știu dacă se spune europeană sau germană, și una americană. Asta e un lucru care e destul de cunoscut, se știe pentru cine a fost prin Washington și am mai vorbit și eu. Există practic premierul Bolojan e perceput ca chiar destul de ostil Statelor Unite. Acum eu nu mă pronunț încotro trebuie să merge în România, este o decizie politică, fiecare trebuie să o vadă, dar am vrut doar să spun că acest aspect complică foarte mult discuția și dă o dimensiune care o face extrem de greu de gestionat. Pe partea cealaltă rămâne de văzut. Ați văzut că prima dată deja se joacă pe diferite planuri. Din ce a spus Sorin Grindeanu, a încercat să ducă discuția către anticipate, că asta înseamnă că să ne ducem la popor. Sigur că în principiu nu prea îi convine mai nimănui din partidele care au fost, deci din fosta coaliție, nu-i convine chestiunea anticipatelor, pentru că principalul beneficiar din acest punct de vedere ar fi AUR. Rămâne de văzut cât, nu ne putem uita neapărat doar la sondaje, dar dar pe de altă parte e clar că se scot pe masă toate cuțitele sau argumentele, dacă vreți, cum vreți să le spunem, astfel încât să încerc să convingă pe partea cealaltă să cedeze. Mi-e greu să văd o soluție și, din păcate, avem o imagine așa pe care, la un moment dat, parcă suntem undeva într-o sală de spectacole în care partidele sunt pe scenă, de ce fiecare joacă un scenariu, are un scenariu pe care li s-a predat, li s-a dat și lor, și spectatorii au cam ieșit din sală și asta înseamnă cea mai mare parte a societății române, a publicului, pentru că suntem într-o... Și asta mi se pare absolut extraordinar. Faptul că nu apare deloc discuția asta despre gravitatea crizei. Deci lumea vorbește de junk, de junk însemnând practic descalificare. Și asta înseamnă practic pentru o țară care trăiește, care e vital dependentă de împrumuturi, junk-ul e o situație care e extrem de ne poate duce într-o criză extraordinară. Deci din acest punct de vedere, dar văd că lucrul ăsta se menționează, dar nu pare să impresioneze foarte mult. Nu văd o deschidere către un tip de soluție, dar v-am spus de ce cred că sunt prea multe fire, prea multe condiționări care se bat cap în cap și care ne țin cumva înghețați. Ați văzut, se discute inclusiv de suspendare, vine AURU și discută de
5: poate fi Nicuș Ordan suspendat, mai are șeful statului așa în mânec?
6: El nu prea are și una din marile probleme ale lui Nicuș Ordan, spre deosebire de alți președinți. Dacă ne uităm în spate, Ion Iliescu, Traian Băsescu, Klaus Iohannis, ei fiecare aveau un partid important. Fiecare, un partid care, cu care putea juca și cu care putea manevra. Nicuș Ordan n-are nimic în momentul de față. Adică n-are... Sigur, el s-a bazat oarecum la început pe USR, dar USR e clar că s-a dus către tabăra Bolojan și deci nu îl mai controlează. Avem și acest conflict destul de explicit, nici nu mai se ascunde nimeni, între Nicuș Ordan și Ilie Bolojan. Nu mi-e foarte clar dacă de unde vine chestiunea asta, dacă nu mergi pe ideea de a suspenda președintele, să gestionezi ambițiile tale prezidențiale de peste încă 4 ani acum.
5: Vă referiți la Ilie Bolojan?
6: La Ilie Bolojan, că știți că s-a tot comentat pe marginea asta. Mi se pare puțin cam, nu știu dacă e realist, adică doar dacă mizez pe faptul că poate fi suspendat. Apropo de întrebarea dumneavoastră, în principiu, dacă ne uităm așa la declarații, există mulți care îl doresc suspendat. Și AUR-ul dorește, dar și USR-ul, într-un fel, și PNL-ul. Dar problema e că în momentul în care ajungem, vă dați seama, deci deja... Puterea la noi e oarecum blocată, e înghețată. Dacă în afară de asta mai aruncăm în aer și partea asta de prezidenți, mă rog, de prezidenție, de Cotroceni, nu? Suntem într-un haos absolut, dar nu pare ca această chestiune să preocupe foarte mult. Însă, asta e marea problemă a lui Nicușor Dan, dincolo de alte lucruri, unele bune, unele rele care se pot spune despre el, n-are pârghii, nu poți să joci neavând cărți pe masă. Și ați văzut, el s-a bazat, că asta a fost foarte interesant ce a spus el din Polonia. S-a bazat pe niște promisiuni care s-au făcut, care nu s-au concretizat, fiecare își face jocurile, Aur și-a făcut jocurile de o manieră ciudată până la urmă, dar fiecare, cum să spun, l-a considerat până la urmă, nu l-a avut în vedere ca un actor foarte important, decât în măsura în care îi poți reproșa faptul că nu rezolvă criza. Dar realitatea e că, în mod onest, trebuie să recunoaștem că are pârghii absolut minimale, asta ca să fie o elegant pentru gestiunea crizei. Depinde de felul în care reacționează partidul.
5: De unde ar putea veni totuși o soluție?
6: Bună întrebare. Eu personal încep să am, cum să spun, mari îndoieli. Nu-mi dau seama cine. Nu vedeți că nimeni nu vrea să cedeze. La un moment dat părea deșirea aceea lui Ilie Bolojan după ce a căzut guvernul Veștea. Părea să ofere o soluție, ideea asta, pentru că e foarte clar, nici PSD-ul... Și știți ce e interesant? În principiu, un guvern care ar sta acum, deci ar rămâne, cei care stă acum la guvern, având în vedere situația țării care s-a agravat, ea nu era fericită nici înainte, dar aceste aproape două luni de instabilitate au creat și mai mari dificultăți, nu? Plus proteste în societate. Deci, în principiu, niște partide ar trebui să fie tentate să dea guvernarea. Nu? Eu am trăit multă vreme cu impresia și inclusiv din declarații că PNL ar fi vrut cumva în primele declarații să zică, doamne, să-și ia PSD-ul responsabilitatea guvernării, gândindu-se că n-ar putea decât să adune, cum să spun, să PSD-ul să adune problemele din societate și toate chestiunile acestea neplăcute și să le exploateze PNL-ul, de exemplu, să crească în opoziție. Ori eu văd că PNL, la UDMR, aici e un joc complicat, nu e întâmplător răsucirea UDMR-ului tot printr-o filieră PPE, prin Manfred Weber, prin Maghiar și așa mai departe. Dar e foarte complicat, de suntem într-un hățiș de jocuri și de fire dintre astea care sunt foarte greu de gestionat, pentru că nu ai lideri care să aibă cu adevărat capacitatea nici la Cotroceni, dar nici la partide. N-ai oameni care totuși să fie în stare să ia niște decizii care să curme cumva acest blocaj. Și de aceea sunt... Întrebarea dumneavoastră e de 100 de puncte, așa, adică orice om normal ar trebui să-și opună. Ce facem în continuare? Ori dacă mă uit, acum ați văzut, a fost întâlnirea din seara asta, de la Cotroceni nu s-a întâmplat nimic. Ne așteptăm să întâmple ceva până luni? Mă îndoiesc. Ce se întâmple? Că totul e înghețat. În Cotroceni ne ducem? Nu știu, să ne ducem către anticipate? Nu știu ce să zic.
5: Greu de spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Am fost în legătură directă cu domnul Alexandru Lăzescu.
7: Agenda globală la Radio România Actualități.
5: Azi, executivul interimar a dat unde verde la exproprieri pentru construirea drumului expres Focșan-Brăila. Pe traseul din județele Vrancea și Brăila ar urma să fie realizate 57 de poduri și viaducte și 6 noduri rutiere. Total s-a dat unde verde pentru exproprieri și pe coridorul variantei de ocolire Sighișoara. Ce alte decizii a mai luat executivul interimar, aflăm de la Petruța Obrejan.
8: Printre proiectele de infrastructură aprobate astăzi de guvernul interimar se numără și drumul expres Focșan-Brăila. Practic a fost aprobată varianta finală a studiului de fezabilitate și declanșarea procedurilor de expropriere pentru aproape 3300 de imobile din județele Vrancea și Brăila. Terenurile se află în mai multe localități de pe traseul viitorului drum, iar valoarea despăgubirilor este estimată la aproximativ 36 de milioane de lei. Proiectul este considerat unul important pentru conectarea mai rapidă a Moldovei Moldovei cu zona Dunării, dar și cu infrastructura rutieră din sud-estul țării. Și varianta de ocolire a municipiului Sighișoara s-a aflat în atenția membrilor cabinetului, fiind aprobate noi proceduri de expropriere.

0: și terenurile necesare relocării unităților pentru continuarea proiectului. Sunt vizate peste 120 de proprietăți private, iar despăgubirile estimate depășesc 1 milion de lei. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru reducerea traficului greu care traversează municipiul și pentru fluidizarea circulației într-o zonă aglomerată. Tot astăzi, guvernul a aprobat introducerea a 19 noi situri în rețeaua europeană Natura 2000, o măsură care urmărește protejarea unor habitate și specii considerate de interes comunitar. Printre zonele incluse se numără Cheile Cernei, Munții Măcinului, Piatra Mare, Porțile de Fier, Dealul Cetății Deva sau Mlașina Satchinez. Practic, aceste arii vor beneficia de măsuri speciale de conservare stabilite prin planuri de management pentru protejarea biodiversității, a ecosistemelor și a speciilor vulnerabile. Decizia are și o miză financiară importantă, întrucât România se află din anul 2020 într-o procedură europeană de infringement privind aplicarea normelor de protecție a habitatelor naturale, iar autoritățile de la București încearcă astfel să evite eventualele sancțiuni din partea Comisiei Europene. Măsura urmărește atât protejarea patrimoniului natural, cât și îndeplinirea obligațiilor asumate la nivel european. Cabinetul condus de premierul interimar Ilie Bolojan a aprobat astăzi și demararea negocierilor pentru operaționalizarea a încă 200 de milioane de euro din PNRR pentru investiții în digitalizare, tranziție verde și dezvoltarea sectorului privat. Alte 200 de milioane de euro vor fi direcționate către instrumente de sprijin pentru creșterea rezilienței economice. Pe lista măsurilor adoptate figurează și reducerea cu 2 posturi a aparatului propriu al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare în cadrul programului de reducere a cheltuielilor de personal.
1: Prețul alimentelor e din ce în ce mai greu de suportat pentru oamenii de rând. Cum stau lucrurile în Bulgaria, aflăm de la Vladimir Mitev.
2: Guvernul a luat măsuri pentru reducerea prețurilor la produsele alimentare de bază din supermarketuri, lansând împreună cu principalele lanțuri de magazine, așa numită campanie Coșul cu grijă. La începutul lunii curente, prim-ministrul Rumen Radev a anunțat demararea parteneriatului strategic între lanțurile de supermarketuri și guvern, al cărui scop este de a garanta stabilitate, previzibilitate și responsabilitate socială față de cetățenii bulgari în perioada de criză și inflație. Inițiativa are o durată de cel puțin 6 luni și prevede o reducere de minimum 15% față de prețul obișnuit de vânzare al produselor de primă necesitate. Printre prioritățile inițiativei naționale Coșul cu grijă se numără și stimularea producției bulgare prin încurajarea includerii produselor provenite de la fermierii și procesătorii locali în coșul de consum selectat. Cu toate acestea, inițiativa se confruntă și cu critici și nemulțumiri. Problema este că fermierii bulgari urmăresc prețuri mai mari, nu mai mici, pentru a-și acoperi costurile de producție, ceea ce intră în conflict direct cu presiunea administrativă de a reduce artificial prețurile. Un exemplu emblematic al transferului sărcinii financiare asupra producătorilor este cazul roșilor, în care Camera de Branșă, Fructe și Legume a semnalat că marile lanțuri de magazine i-au obligat imediat pe furnizorii să-și reducă prețurile de livrare cu peste 15% sub amenințarea încetării achizițiilor. În acest fel, supermarketurile își fac publicitate corporativă gratuită în fața guvernului, dar factura este plătită în întregime de fermierul bulgar. Suspiciunile sindicatelor privind lipsa de transparență sunt de asemenea confirmate de practică din magazine. Potrivit președintelui Confederației Muncii Podkrepa Dimitar Manolov, campania își atribuie cu succes scăderea sezonieră a prețurilor la fructe din timpul verii, care oricum are loc în mod natural pe piață. În plus, prețurile mai mici practicate de marile lanțuri de supermarketuri exercită o presiune suplimentară asupra micilor magazine de cartier și pot duce la fanimentul acestora.
1: Kievul a obținut circa 200 de acorduri, contracte, memorandumuri de înțelegere și scrisori de intenție în valoare de peste 10 miliarde de euro în cele două zile ale conferinței pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată în orașul polonez Gdansk. A obținut de asemenea noi parteneriate în sectoarele apărării și industriei, plus 140 de milioane de euro pentru programe de locuințe, crearea unui fond pentru sprijinirea transporturilor ucrainiene și lansarea așa-numitului fond european emblematic pentru reconstrucție. În plus, Ucraina va primi în curând din partea Uniunii Europene 6 miliarde de euro pentru producția de drone, a anunțat Ursula von der Leyen.

În tot acest timp, susținătorii războiului îi cer președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt diplomației imediate de Statele Unite și să escaladeze tensiunile din Ucraina ca răspuns la o serie de atacuri aeriene ucrainiene cu drone împotriva Rusiei. Ei consideră că Washingtonul și-a încălcat promisiunea de a pune capăt războiului în condiții favorabile Kremlinului. Apelurile pentru măsuri dure nu sunt

0: tactice.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: Cazul zborurilor americane care au plecat din Italia în cadrul operațiunii militare americane Epic Fury din Iran nu s-a stins nici pe plan intern, nici pe cel internațional. Iranul a cerut lămuriri în urma declarațiilor secretarului general al NATO Mark Rutte privind cele 500 de zboruri care ar fi plecat din Italia. Ministrul italian de externe Antonio Tajani a telefonat omologul iranian Abbas Araghchi pentru a repara relațiile bilaterale. Elena Postelnicu de la Roma transmite.
2: La numai 48 de ore de la declarațiile secretarului general al NATO, Mike Rutte, referitoare la cele 500 de zboruri plecate din Italia, Iranul reacționează și cere lămuriri responsabililor guvernului de la Roma. Ministrul de externe, Antonio Tajani, reușește să-l liniștească pe omologul său de la Teheran, Abbas Araghchi, în vreme ce ministrul apărării Guido Crosetto solicită destul de sever să se acorde atenție declarațiilor, cele ale secretarului general al NATO, pronunțate la întâmplare, nepotrivite, superflue, și cele ale opoziției, care le amplifică. Într-o perioadă în care securitatea națională este expusă unor amenințări din ce în ce mai complexe, cuvintele imprecise, reconstituirile nefondate și polemicile alimentate fără verificări, avertizează pe rețelele de socializare Crosetto, riscă să provoace o furtună într-un pahar cu apă pe plan intern, dar și consecințe mult mai grave pe plan internațional. Din Teheran, scrie presa din peninsula, protestul vine prin intermediul purtătorului de cuvânt al ministrului afacerilor externe, Esmail Baghaei. Italia și România, menționate în mod explicit de Rutte ca participante la agresiunea împotriva Iranului, au ales să se alieze în comiterea unor atrocități în masă împotriva populației iraniene. Și viceministrul de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, mai scrie presa din peninsulă, protestează. Conform rezoluției 3314 a Adunării Generale a Națiunilor Unite, punerea la dispoziție a teritoriului de către un guvern pentru a permite unui guvern terț să comită o agresiune împotriva unei alte țări constituie un act de agresiune. Așa cum era de așteptat, aceste atacuri trezesc polemica abia oprită cu o zi în urmă, chiar și la Roma, și mai ales în rândul opoziției. Premierul Meloni trebuie să explice de ce guvernul a luat decizia politică de a permite utilizarea bazelor de pe teritoriul nostru pentru această activitate sistematică, nu cinetică, adică de bombardament, dar oricum indispensabilă pentru desfășurarea războiului. Solicită pe rețelele de socializare reprezentanții mișcării populiste 5 stele. Și aceasta se întâmplă în contextul în care, totuși, vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani încearcă să liniștească Iranul. Italia nu a participat niciodată la vreo inițiativă militară și nu a autorizat niciodată utilizarea bazelor sale pentru acțiuni de război împotriva Iranului, respectând cu strictețe tratatele cu Statele Unite, scrie șeful diplomației de la Roma pe rețelele de socializare, amintind că a solicitat deschiderea completă a strâmtorii Hormuz, facilitând trecerea tuturor navelor de marfă italiene care sunt încă blocate. Și în timp ce guvernul condus de Giorgia Meloni încearcă să-și refacă relațiile cu Iranul, Marco Rubio reiterează acuzațiile americane la adresa Romei pentru lipsa de cooperare în cadrul aceleiași operațiuni militare. Trump este foarte nemulțumit de Italia și de alte țări, confirmă de altfel secretarul de stat american. În fața unei amenințări, acestea nu s-au ridicat la înălțimea situației și nu au făcut suficient. Totuși, Rubio recunoaște că relațiile dintre Statele Unite și Italia continuă fără probleme la toate nivelurile, însă regretă că Antonio Tajani și-a anulat misiunea la Miami și implicit forumul oamenilor de afaceri din cele două țări. Pe plan intern, atât ministrul de externe Antonio Tajani, cât și ministrul apărării Guido Crosetto și-au exprimat disponibilitatea de a se prezenta în fața Parlamentului. Într-o notă detaliată, Crosetto anunță chiar că va furniza cifrele exacte privind zborurile în tranzit la cele două baze militare de la Sigonella și Aviano. Citez, un număr cu mult inferior celui al zborurilor în tranzit din ultimii 7 ani și întotdeauna cu respectarea strictă a tratatelor și a normelor, referitor la solicitările din afara perimetrului.

0: metrului, autorizația a fost refuzată.
1: România a prezentat la rândul ei clarificări Iranului și a respins orice implicare în războiul declanșat de Statele Unite. Între timp, după o scurtă întrerupere prin strâmtoarea Ormuz, a fost reluat tranzitul petrolierelor și cargourilor cu îngrășăminte, iar piețele au reacționat favorabil la calmarea tensiunilor americano-iraniene. Pavel Ionescu.
2: Ministrul român de externe, Oana Țoiu, declară că a avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, și că a reafirmat cu acest prilej angajamentul ferm și constant al României pentru identificarea de soluții diplomatice în vederea consolidării securității și stabilității în Orientul Mijlociu și că a subliniat necesitatea redeschiderii depline și în condiții de siguranță a strâmtorii Ormuz. Anunțul intervine pe fondul precizărilor făcute atât de președintele Nicușor Dan, cât și de diplomația română, că țara noastră nu a fost parte a conflictului a Iran, iar prioritatea României a fost sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice vizând dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu. Mai iranian afirmase pe platforma X că Italia și România au fost menționate explicit de secretarul general NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului. Între timp, Organizația Maritimă Internațională declară că începând de marți au reușit să părăsească Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz 115 nave și aproximativ 2500 de marinari. În total, planul Agenției ONU însărcinate cu securitatea traficului maritim prevede evacuarea a aproximativ 11.000 de marinari la bordul a circa 600 de nave care au rămas blocate în Golf în urma războiului declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Operațiunea de evacuare a fost suspendată ieri după un atac cu un proiectil asupra unei nave. Corpul Gardienilor Revoluției, Armata Ideologică a Republicii Islamice, amenințase că va răspunde prin măsuri adecvate oricărei tentative de traversare a strâmtorii fără autorizația sa prealabilă. Președintele american Donald Trump a acuzat astăzi Iranul pentru atacul asupra navei din apropierea Omanului, despre care a spus că a reprezentat o încălcare a armistițiului convenit cu Teheranul. Potrivit Reuters, doi oficiali americani au confirmat că Iranul a tras asupra navei. Donald Trump avertizase că dacă Teheranul nu va respecta acordul interimar, inclusiv redeschiderea strâmtorii, Statele Unite vor relua probabil bombardarea țării. Cotidianul The New York Times citează un anunț de astăzi al mai iranian, care susține că Teheranul este principala autoritate în managementul traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz. Potrivit publicației, acordul preliminar încheiat de americani și iranieni prevede că a fost convenită restabilirea tranzitului navelor prin strâmtoare, dar nu conține detalii precise. Există temeri că ostilitățile ar putea fi reluate, scrie New York Times, care îl citează pe viceministrul iranian de externe, vorbind despre acordul cu americanii drept un document vag, care nu ține cont de statutul Iranului de stat costier. Piețele petroliere au ignorat însă în mare măsură incidentul de ieri și după ce imediat au crescut, prețurile au scăzut din nou astăzi, în condițiile în care circulația continuă a petrolierelor a limitat îngrijorările privind întreruperile în aprovizionare. Petrolul Brent, referința globală pe piața țițeiului, a scăzut la aproximativ 73 de dolari barilul, în timp ce referința americană West Texas Intermediate fluctuează între 69 și 70 de dolari. Au continuat totodată să crească și transporturile de îngrășăminte prin strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters, care remarcă atenuarea îngrijorărilor privind o creștere a prețurilor globale la alimente din cauza închiderii prelungite a strâmtorii, una dintre cele mai importante căi navigabile ale comerțului internațional.
1: Israelul, Libanul și Statele Unite au semnat azi la Washington un acord cadru fără a dezvălui detaliile acestuia, dar cu obiectivul declarat de a deschide calea către o pace și o securitate durabile, anunța secretarul de stat american Marco Rubio după mai multe zile de discuții menite să conducă la încetarea luptelor dintre Israel și militanții Hezbollah susținuți de Iran. La scurt timp după anunțarea semnării acordului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului până când Hezbollah va depune armele. Totuși, a adăugat el, armata israeliană va permite armatei libaneze să preia controlul asupra a două zone pilot, una la sud de râul Litani și cealaltă la nord de acesta, situate la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Israelul, iar Hezbollah a susținut după anunțarea acordului că nu va accepta dezarmarea și a cerut din nou retragerea necondiționată a Israelului din sudul Libanului. Continuăm agenda globală. La reuniunea Consiliului Ministrilor Mediului al Uniunii Europene de la Luxemburg, ministrul mediului de la Atena, Stavros Papastavru, a declarat că Grecia sprijină pe deplin declarația Comisarului European pentru Acțiune Climatică și condamnă încercarea Turciei de a exclude Republica Cipru.

0: Cipru din procesele pregătitoare ale conferinței internaționale privind clima a COP31. Michela Lambrinidu transmite.
1: Ministrul grec al mediului și energiei, Stavros Papastavros, a participat la reuniunea Consiliului Ministrilor Mediului din Uniunea Europeană desfășurată ieri la Luxemburg. Pe agenda discuțiilor s-au aflat provocările generate de criza climatică, consolidarea competitivității Europei și pregătirea conferinței Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice COP31, care va avea loc în luna noiembrie la Antalya, în Turcia. În intervenția sa, ministrul grec a condamnat tentativa Turciei de a exclude Republica Cipru din procedurile informale de pregătire a COP31, subliniind că participarea tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene nu este negociabilă. Ori participă toate cele 27 de state membre, ori niciunul a transmis partea Elena. Aceeași poziție a fost exprimată și de Comisarul European pentru Climă, Wopke Hoekstra, care a declarat că statele membre ale Uniunii Europene nu vor accepta excluderea Ciprului. Nicosia i-a informat pe ministrii europeni că nu a fost invitată de Ankara la două reuniuni pregătitoare pentru COP31, organizate la New York și Tokyo, fapt care a generat o nouă tensiune diplomatică între Uniunea Europeană și Turcia. Dacă diferendul nu va fi soluționat în lunile următoare, există riscul ca acesta să afecteze climatul de cooperare înaintea conferinței internaționale din noiembrie. Lunile următoare vor arăta dacă Turcia și Uniunea Europeană vor putea rezolva disputa înainte de această reuniune. Pentru Uniunea Europeană, apărarea Ciprului este o chestiune de coeziune a blocului european și de respectarea principiilor diplomatice fundamentale. Pentru Turcia, poziția sa reflectă politica de lungă durată față de problema Ciprului, pe care nu îl recunoaște ca entitate, chiar dacă Turcia încearcă să găzduiască cu succes una dintre cele mai importante conferințe climatice din lume. Dacă disputa nu va fi rezolvată pe canale diplomatice, există riscul ca impulsul politic al COP31 să fie subminat atingerea unui consens internațional cu privire la angajamentele cheie privind schimbările climatice să devină mult mai dificile. În cazul reuniunii de ieri, miniștrii au discutat și despre strategia europeană privind reziliența resurselor de apă. Stavros Papastavros a subliniat că pentru Grecia apa nu reprezintă o chestiune teoretică, ci una care ține de securitate, dezvoltare și protejarea comunităților locale. În acest context, ministrul grec a subliniat că guvernul elen a lansat în consultare publică strategia națională pentru resursele de apă și a anunțat 10 proiecte care vor fi implementate pe 9 insule ale țării. Acestea prevăd construirea unor unități de desalinizare și extinderea rețelelor de alimentare cu apă. Potrivit ministrului, apa reprezintă fundamentul vieții, al coeziunii sociale și al dezvoltării economice, iar protejarea acesteia este o responsabilitate față de cetățeni și față de generațiile viitoare.
0: Regele Felipe al VI-lea al Spaniei este într-o vizită de stat în Mexic. Vizita e considerată cel mai important pas din ultimii 7 ani făcut spre normalizarea relațiilor dintre cele două țări. Ne spune mai multe Alin Petrică.
2: Titlurile din presă sunt sugestive pentru descrierea acestei vizite. Întâlnirea dintre regele Felipe și președintele Claudia Sheinbaum îngroapă 7 ani de tensiuni politice, scrie El País, iar ABC titrează că Felipe al VI-lea încheie polemica inițiată de López Obrador. Este vorba despre inițiativa fostului președinte al Mexicului, Manuel López Obrador, care în 2019 a cerut oficial coroanei spaniole și Vaticanului să-și ceară oficial scuze pentru cucerirea Mexicului în secolul al XVI-lea. Atunci, guvernul spaniol a respins cererea, iar Casa Regală nu a răspuns în niciun fel. În 2024 a mai fost un moment controversat. Noul președinte, Claudia Sheinbaum, nu l-a invitat pe Felipe al VI-lea la ceremonia de învestitură, motivând că acesta nu a răspuns cererii făcute de López Obrador. Conflictul diplomatic s-a accentuat atunci când, din solidaritate, guvernul Sánchez nu a trimis nici el niciun reprezentant. Lucrurile au început să se dezamorseze abia în urmă cu câteva luni, când, într-un discurs al regelui ținut la un muzeu al culturii indigene din America de Sud, acesta a folosit termenul numeroase abuzuri, referindu-se la conquista. Conform comunicatului oficial din partea Mexicului, la întâlnirea avută acum, principala discuție a fost despre populația indigenă și despre memoria istorică comună a celor două popoare. Însă nu s-a pus problema cererii oficiale de scuze. Din delegația spaniolă face parte și ministrul de externe, José Manuel Álvarez, și mai mulți oameni de afaceri. Regele Felipe va merge azi în statul mexican Guadalajara, unde va vedea din tribune meciul dintre Spania și Uruguay, din cadrul campionatului mondial de fotbal.
0: Vorbim și despre temperaturi, pentru că Elveția a înregistrat azi cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în luna iunie, 38,8 grade Celsius, în nord, după ce recordul de stabilit acolo ieri fusese de 38 de grade, iar France Press menționează că în Elveția măsurătorile de temperatură se fac încă din 1879. Iar Franța închidează un interval de 7 zile continue de caniculă, dintre care 4 au fost cele mai calde zile înregistrate vreodată, cu recorduri absolute doborute în tot hexagonul. Daniela Coman.
3: Majoritatea regiunilor au suportat și astăzi temperaturi foarte ridicate, însă valul de căldură a început să se deplaseze lent spre est, astfel că în Alsacia s-au înregistrat cele mai mari valori, foarte aproape de 40 de grade. Medicii atrag atenția însă că presiunea asupra spitalelor va continua să crească, chiar dacă va începe să se mai răcorească în zilele următoare. Această lungă perioadă de caniculă a supus la grea încercare corpul uman, mai ales în cazul persoanelor cu sănătatea fragilă. Deshidratare, insolație, complicații provocate de temperaturile extreme sunt înregistrate în special în rândul vârstnicilor și al persoanelor cu boli cronice. Guvernul francez a activat cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical, prin care se recurge la rezerva de personal, inclusiv pensionari și studenți la medicină, crește coordonarea dintre spitale, medici de familie, clinici private, sectorul de asistență socială și sunt găsite soluții de suplimentare a numărului de paturi. Au fost amânate intervențiile chirurgicale, consultațiile și internările care nu sunt urgente, pentru a elibera paturi și personal. O altă sursă de îngrijorare sunt bătrânii izolați și de aceea personalul medical din mediul rural, dar și factorii poștali, au primit misiunea de a-i vizita pe cei care locuiesc singuri și a le acorda ajutor. Este monitorizată cu maximă atenție și situația din centrele pentru seniori, această categorie de vârstă fiind cea mai expusă la efectele caniculei. Una dintre cele mai grave situații este în regiunea pariziană, unde primirile la urgență au crescut de 4 ori față de o perioadă obișnuită. De cealaltă parte, Ministerul de Interne a anunțat o serie de restricții pentru zilele următoare, cu scopul de a limita pe cât posibil sosirile accidentale în spitalele deja saturate. În primul rând, prefecților li s-a cerut să dispună interzicerea consumului de alcool în locurile publice. La Paris, interdicția a intrat în vigoare astăzi la prânz și rămâne valabilă până duminică. De asemenea, magazinele nu mai au voie să vândă alcool după ora 18. Măsura nu li se aplică restaurantelor și barurilor. De asemenea, au fost anulate majoritatea concertelor, întrecerilor sportive și altor manifestări programate în weekend, între care și mitingurile persoanelor LGBT de mâine. Celula interministerială de criză, creată de premierul Sebastian Lecornu, nu are de gestionat doar problemele din spital, ci și alte efecte grave ale caniculei, incendiile de vegetație, seceta și numărul mare de înnecuri. Forțele de ordine sunt în alertă la nivel național pentru a supraveghea zonele unde scăldatul este interzis, după ce 55 de persoane s-au înnecat în ultimele 7 zile. Organizația Mondială de Meteorologie, instituție a Națiunilor Unite, studiază fenomenul care a lovit Europa și nu exclude să declare acest episod drept val de căldură record. Problema este că episoadele de caniculă devin tot mai frecvente și mai intense, cuprind regiuni tot mai întinse și se mențin pe perioade de timp din ce în ce mai lungi, efect evident al schimbărilor climatice. Meteorologii și experții în domeniu spun că Europa se încălzește de 2 ori mai repede decât restul planetei. Una dintre explicații ar fi topirea calotei glaciare, iar alta schimbarea curenților de aer, ceea ce înseamnă o expunere mai mare la aerul foarte cald ce urcă mult mai ușor și mai rapid din Africa, din cauza acestei schimbări a curenților, pe care observațiile făcute de-a lungul timpului o confirmă.
0: Canicula vine și la noi în țară, iar județul Bihor e pregătit să se confrunte cu codul roșu de caniculă. Stelian Radu Cacuci.
4: Pe fondul avertizărilor de temperaturi extreme, autoritățile din județul Bihor au activat planurile de măsuri pentru protejarea populației împotriva efectelor caniculei și monitorizează punctele critice și zonele aglomerate. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor a dispus operaționalizarea punctelor de prim ajutor și asigurarea rezervelor de apă în principalele localități. La nivelul municipiului Oradea au fost deja amplasate containere speciale dotate cu aer condiționat și personal medical. Detalii despre funcționarea acestora mi-a oferit șefa Direcției de Asistență Socială Oradea. Doamnă Anca Grama, care sunt măsurile anticaniculă luate la nivelul municipiului Oradea de către Direcția de Asistență Socială?
5: Având în vedere temperaturile caniculare de afară, municipalitatea a deschis deja de aproape o săptămână 4 containere anticaniculă în zona piețelor și zona centrală. Acestea funcționează zilnic între orele 10 și 18, inclusiv în zilele de weekend, și asigură personal medical.

0: tropical, sunt dotate cu aer condiționat, apă potabilă, pat pentru măsurarea tensiunii arteriale și sunt foarte utile pentru că cetățenii pot intra să servească un pahar cu apă potabilă, să se răcurească, să stea câteva minute și, bineînțeles, dacă este cazul, să primească asistența medicală la nevoie.
1: Cât timp vor rămâne aceste containere anticaniculă la dispoziția celor care au nevoie?
0: Containerele sunt deschise pe perioada întregii veri și oferă asistența medicală la nevoie în zilele caniculare, când indiciul termic de disconfort este depășit, bineînțeles când sunt temperaturi peste 32 de grade.
1: Trebuie menționat că pentru zilele de duminică și luni a fost emisă o avertizare meteorologică de cod roșu de caniculă pentru județul Bihor, fiind prognozate temperaturi extreme și un disconfort termic deosebit de accentuat.
2: La ce temperaturi să ne așteptăm în orele și în zilele următoare, aflăm acum în direct de la doamna Oana Păduraru, meteorolog la ANM. Bună seara!
3: Bună seara și bine v-am găsit! Într-adevăr, vorbim de temperaturi în creștere și de ajungem chiar la valori termice extreme începând cu ziua de duminică, pentru că temperaturile vor ajunge în nord-vestul, nordul și în centrul țării chiar și la valori de 39-40 de grade. În același timp, disconfortul termic de la o zi la alta, mai ales pe parcursul după amiezelor, va fi deosebit de accentuat, cu acel indice temperatură umezeală ce va ajunge să depășească pragul critic de 80 de unități, nu doar în zonele de câmpie, ci și în zonele de deal, dar chiar și la munte, la altitudini joase, va fi o atmosferă destul de... atmosfera va fi respirabilă pentru că și aici va fi disconfort termic, chiar dacă se va apropia indicele de acel prag critic de 80 de unități. În același timp, nopți tropicale, temperaturile pe parcursul nopților nu vor mai coborî sub 20 de grade în majoritatea zonelor țării, doar în depresiuni vor mai fi valori sub 20 de grade, dar și aici se vor situa în jurul la 15 grade, iar până marți, inclusiv, nu avem o îmbunătățire din punct de vedere termic, pentru că valorile vor continua să crească de la o zi la alta și în același timp ne așteptăm ca marți să mai crească și gradul de instabilitate atmosferică, adică pe lângă valul de căldură și temperaturile foarte ridicate pentru această perioadă, de altfel ca pentru și pentru luna iulie, dacă luăm prin comparație, sunt ridicate astfel de valori, vom avea parte și de manifestări de instabilitate, adică averse torențiale, descărcări electrice, rafale puternice ale vântului, vijelii și căderi de grindină.
2: Așadar, să ne pregătim de un început de vară canicular. Avem prognoze și pentru mai multe zile din luna iulie? Există informări în sensul acesta?
3: Prognozele întotdeauna au și un grad, adică o extindere mai mare, acele prognoze pentru interval de 2 săptămâni, dar și pentru următoarele 4 săptămâni. Din estimările pe care le avem până în momentul de față, săptămâna următoare, în a doua parte a ei, temperaturile vor mai scădea ușor.
2: O veste bună ne dați totuși. Vă mulțumim foarte mult, Oana Păduraru a fost în legătură directă cu noi de la ANM. Emisiunea Agenda Globală se apropie de final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Rămâneți la Radio România Actualități. Urmează imediat știrile orei 23.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
6: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. PNL nu a promis un cec în alb pentru Sorin Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie.

0: cu privire la învestirea unui guvern, a precizat în această seară liderul liberal Ilie Bolojan. Într-un mesaj pe rețelele sociale, el mai spune că PNL nu blochează, ci rămâne consecvent, iar în politică nu se dau cecuri fără acoperire. Precizările au fost făcute după eșecul din negocierile de astăzi dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR, UDMR și grupului minorităților naționale. Șeful statului a sugerat în mesajul dat publicității la finalul discuțiilor că PNL și-ar fi schimbat opinia de marți până astăzi și le-a cerut partidelor să revină la negocieri. De cealaltă parte, PSD transmite că nu va înainta o altă propunere de premier și nu se teme de votul cetățenilor. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori acceptăm că actualul parlament nu mai poate genera o formulă stabilă, scrie pe Facebook liderul PSD Sorin Grindeanu. Traficul greu cu masa totală maximă admisă mai mare de 7 tone și jumătate va fi restricționat duminică pe mai multe sectoare de drum național, drum expres și autostradă din județele afectate de valul de căldură persistent și aflate sub coduri meteo de caniculă, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Astfel, pentru a preveni stricarea drumurilor între orele 12 și 20, tirurile care nu fac transporturi perisabile nu vor putea să circule în mai multe județe. Temperaturile extreme pot afecta zilele acestea desfășurarea circulației feroviare, avertizează administratorul infrastructurii feroviare CFRSA. În perioadele cu temperaturi ridicate vor fi aplicate restricții de viteză în scopul protejării infrastructurii și al desfășurării traficului în condiții de siguranță, dar acestea vor duce la întârziere ale trenurilor. Compania de stat CFR Călători atrage atenția că în condiții meteo extreme la temperaturi ale aerului care depășesc 35 de grade la umbră, temperatura metalului din care este făcut vagonul de tren este de 50-80 de grade. Israelul, Libanul și Statele Unite au semnat un acord cadru privind pacea și o securitate durabilă în regiune, anunță secretarul de stat Marco Rubio. Un armistițiu încheiat pe 17 aprilie în sudul Libanului nu a fost niciodată respectat. Sub presiune americană, oficialii libanezi au început discuții directe cu Israelul la Washington. A cincea rundă de negocieri urma să se încheie ieri, dar s-a mai prelungit cu încă o zi. Forțele israeliene afirmă că au ucis astăzi 7 membri ai grupării Hezbollah, care ar fi transportat arme în sudul Libanului. Conflictele dintre cele două părți s-au redus semnificativ de la semnarea memorandumului de înțelegere între Statele Unite și Iran la mijlocul lunii, deoarece Teheranul ceruse oprirea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Vreme caniculară mâine cu disconfort termic accentuat în special în vestul și nord-vestul țării. Sunt așteptate 39 de grade în câmpia de vest și 26 pe litoral. Spre seară va ploua în Carpații, meridional Oltenia și nord-vestul Munteniei. La această oră în capitală sunt 26 de grade. Sport acum Andreea Helmis. Bună seara!
1: Bună seara! Astăzi a fost stabilit programul competițional din Superliga de Fotbal ediția 2026-2027. În prima etapă, în perioada 17-20 iulie, se vor disputa partidele FCSB, FC Argeș, Corvinul Hunedoara, Csíkszereda, Universitatea Cluj, Farul, Rapid Șepși, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul, CFR Cluj, Universitatea Craiova, UTA și Petrolul Dinamo. Sezonul va debuta cu Supercupa României pe 12 iulie pe arena Ion Oblemenco între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. CFR Cluj a oficializat transferul portarului Andrei Moreira. Portughezul de 30 de ani a evoluat ultima dată la Volos în Grecia. De-a lungul carierei, Andrei Moreira a mai jucat printre altele la Aston Villa și la Grasshopper Zürich. Clubul Dinamo a oficializat împrumutul pentru un sezon al portarului marocan Alaa Belaarouche de la Braga. La finalul stagiunii viitoare, bucureștenii vor avea opțiunea de a-l cumpăra pe african. În vârstă de 24 de ani, Belaarouche nu a mai jucat din noiembrie 2025 de la un meci disputat în Cupa Portugaliei. Marocanul are și 15 apariții în Ligue 1, când evolua la Strasbourg.
0: Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități, începe Teatrul Radiofonic.
2: Teatrul Național Radiofonic.

0: Poate că n-ați gresat-o bine.
1: Ce anume?
0: Vioara.
1: Dar ce vă face să credeți asta?
0: Scârție.
1: Că dacă nu vă pricepeți, lăsați-l. Așa e pasajul ăsta, comic.
0: Și la mine acasă scârție o ușă și nu e nimic comic.
1: Ușa și vioara nu sunt același lucru.
0: E drept. Ușa e mai aproape de contrabas, ca statură.
1: Și vă rog, nu mă mai întreb.

0: Rupeți din interpretare.
1: De fapt, dumneavoastră ce interpretați?
0: Cum, nu cunoașteți?
1: Nu.
0: A, păi atunci trebuie să vă umpleți lacuna.
1: Cu ce?
0: Cu...
2: Pronto?

0: humoresca.
1: Pentru munte, mare,
2: să fie soare
3: și soare.
4: Partitură ilariantă
0: pe bază de poantă
1: de Constantin Zărnescu și Octavian Iordăchescu.
0: Bade, drumul ăsta duce la Comarnic?
3: Păi...
0: La Câmpina?
3: Păi...
0: La Breaza?
3: Păi...
0: La Moreni?
3: Păi...
0: La Văleni?
3: Păi...
0: Figură e și dumneata.
5: Tată, ai văzut câte localități cunoștea automobilistul ăsta?
3: E, și la ce a folosit?
6: Bade, ăsta este drumul spre Brăila?
3: Orașul?
6: Nu, actorul, Mihăilescu Brăila.
3: Nu, ăsta e drumul spre...
1: Nae Roman, Ion Lucian, Ileana Stana Ionescu, Horia Șerpănescu, Radu Zaharescu, Paula Rădulescu, Violeta Olteanu și Sorin Gheorghiu.

0: Mulțumesc, pe aici o iau.
1: Ai grijă, Martale, să nu conduci prea repede, că vine și te temperează.
0: De la circulație?
1: Și de la regia artistică.
2: Alexandru Darian.

Ce minunat este în concediu. Nu tu servici, nu tu ore fixe. Uite, de exemplu, mâine, la 7 micul dejun, la 8 avem turul Văii Prahovei cu autocarul. De la 11 la 12 este program de cumpărături. La 1, masa. La 6, audim o conferință la Casa de Cultură din Predeal. Seara la 8:30, cina și la 10, fix, ședință de comunicare a programului pentru ziua următoare. Este minunat fără program fix. Fix.

Stați, stați, așa nu se poate. În fiecare dimineață când vrem să ieșim din parcare, este o problemă. Călocatarii care pleacă dimineața mai târziu, vin și noaptea tot mai târziu și blochează ieșirile. Ei, așa că trebuie să ieșim organizat. Toată lumea, geamurile jos și ascultați comanda la mine. Atenție, ambalați! Gordinii, gordinii, 2 metri înainte pe lângă pom. Am spus pe lângă. Lasă, nu mai aduna cioburile de la parbriz, că ne ții în loc. Dacia, Dacia verde, marș arier până la bara Fiatului. Lipit, nu strivit. Așa, acum Fiatul la dreapta, spate mult lângă basculantă. Ce caută basculanta asta aici? Ce caută a găsit? Un metru lateral stânga, Varburgul Negru. E cum, cum? Puneți toți mâna și gata, hai. Hop, hop, hop, hop. Lăsați eșapamentul acolo, că nu-l ia nimeni. Așa, acum jos. Ușor. Nu trebuie peste motoreta aia. Noroc că avea cască. Skoda albă. Înainte până la grămada de moloz. Prea mult. Ia uite, nici nu se mai vede. Dar nu-i nimic, tot vine a să-l ridice. Scoateți numai șoferul. Așa, Fiat 850 galben. Hai cu toată forța tare înapoi 20 de centimetri. Foarte bine. Acum se umblă mai ușor la motor. A, toată lumea împingeți înapoi Opelul. Cum? Are frâna trasă? Ești în viteză? Hai cu forță! Hei, rup! Hai. Trebuia cu șasiu cu tot, nu numai caroseria. Dacia albă! Treci peste bordură! Peste bordură, nu și peste scara de la intrare! Hei, locatar, ce căutați pe capota omului? Dați-vă jos de acolo! V-a blocat ieșirea? Ei, și? Așteptați nițel să dea înapoi. Înapoi, nu în scătărie. Na, că a călcat rufele. La dreapta puțin basculanta. La dreapta, nu da drumul la cărămiz. Și tot peste bietul trabancios, fi avântos cu el. Acum Fiatul are drum liber înapoi, până la zid. Hai! Voi, păi zidul e zid, n-ai ce să-i faci. Nu mai încerca. Lasă-l, frate, în pace, că n-are nicio vină. Ia uite ce încăpăsânat. Ești omule în față. Dumneata, încerci, dar te tragi înapoi țeava de la gaze de care te-ai agățat. Nu vedeam. Hai că s-a rupt. Nu aprinde schibriturile, stingeți motoarele. Așa, perfect. Acum toată lumea rămâne pe loc până vine cineva de la gaze pentru țeavă și de la circulație pentru constatări.

0: dincolo, iar am depășit ora și simt că mă ustură spatele. N-ai ceva de uns?
1: Iaurt.
0: Nu-mi place, altceva mai bun, nu știi?
1: Ba da, friptură la tavă.
2: Ca să vezi, stau la umbră și totuși mă trec toate apele.
1: Pe cine te-a pus, păi, matale, să stai la umbră?
3: La umbra nucului bătrân.
2: Măcare dai cu nuci!
4: Publicitate de sezon.

0: pescuit de sturion?
1: Vă așteaptă pregătit?
2: Bazinul de pescuit.
1: Undiță, momeală, scăunele, în prețul biletului.
2: Distracție plăcută.
3: De o jumătate de oră dau la pește și n-am prins niciun sturion.
4: Normal, aici nu sunt sturioni.
3: Pe atunci de ce s-a amenajat bazinul tocmai aici?
4: Pentru protecția sturionilor.

0: vizitați la orice oră lacul lebedelor.
1: Ultima distracție de mare atracție.
2: Schi nautic.
0: De unde vii?
3: De pe lacul lebedelor.
0: Ai făcut schi nautic.
3: Imposibil. Lacul n-are niciun pic de zăpadă.
4: Da, aici.
0: Eu sunt Gigi.
4: Ne pare bine.
0: Și mie, am 5 ani.
4: Mulți înainte.
0: Pot să dau un anunț?
4: Ce anunț?
0: La pierdere.
4: Dar ce ai pierdut, mingea? Foarte bine, să te înveți minte, să nu te mai joci cu ea pe plajă.
0: N-am pierdut mingea.
4: A, știu, tricicleta. Foarte bine, să te înveți minte, să nu mai umbli cu ea pe paleză.
0: Auzi, nene, da. Ești bun să mă lași pe mine să spun eu singur ce am pierdut?
4: Bine, spune, spune ce ai pierdut, hai.
0: Un tată.
4: Aoleo, ce tată?
0: Al meu.
4: Și unde l-ai pierdut?
0: Pe plajă.
4: Cum?
0: I-am dat bani să bea un Pepsi și...
4: Și
0: cred că a băut altceva. Sau două, sau trei, sau... Mai departe nu mai știu să număr. Uite așa îmi face. Eu i-am spus că nu-l mai iau la mare. Dar mama nu. Ia-l și pe el, zice, să se vindece de sciatică. Și poftim. Acum ce mai duc eu mamei acasă? I-am adunat eu niște scoici. Totuși, cred că o să mă întrebe și de el.
4: Da, nu-i nimic, nu-i, îl găsim noi, hai, nu plânge la...
0: Și ea să plângă eu? Ha, vezi, nene, de treabă. Partea proastă e că i-am dat o hârtie de 100 și până n-o face praf. Asta e, trebuia să-i dau numai 2 lei și n-aveam probleme.
4: Dar cum îl cheamă?
0: Răspunde la numele de Costică. Are costum de baie bleu marin și un pachet de țigări Litoral în buzunar.
4: Da, cum arată?
0: Ca mine, îmi seamănă leit. Doar că e cu un metru și ceva mai înalt și are mustață.
4: Da, alte semne particulare?
0: Chelie, dar nu se vede. Că are pe cap o pălărie mare de paie. Dar nu-i nimic, dacă îl găsesc, îl fac pachet și îl trimit la București, la mama.
4: Lasă, iartă-l, nu fi nici tu așa de rău. Ce vrei, e o mare, mai greșește și el câteodată.
0: Dar nu suport, îmi strică vacanța. La toamnă intru la grădiniță și trebuie să fiu odihnit.
4: Lasă, nu te enerva, dăm anunțul. Cine îl găsește să-l aducă la postul nostru de radio. Și vii să-l ridici de aici, e bine?
0: E bine, dar nu mai trebuie.
4: De ce?
0: Uite că l-am zărit.
4: Ce?
0: E ăla înaltul care cântă lume, lume. Vine spre mașină, că a parcat-o chiar aici în față.
4: Oh, oleo, ieși cu mașina, păi cum se urcă la volan așa?
0: Nu se urcă, că a avut băiatul grijă.
4: Cum?
0: I-am dat cheia mașinii lui nenea ăla care l-așteaptă.
5: Observ că de o oră se ține cineva după mașina noastră.
6: Stai calmă, dragă, e rulota.
5: Rulota? Păi n-am luat bilete pentru hotel.
6: Și ce era să fac cu rulota?
5: S-o fi lăsat acasă.
6: Acasă ne trebuia și mai puțin.

Dragă mamă soacră, ne bucurăm mult că ai de gând să vii ca să locuiești la noi în luna august. Atât eu cât și soția mea ne bucurăm foarte mult. După observațiile mele îndelungate, vremea o să-ți priască, deși se anunță un cer în general acoperit cu furtuni ușoare. La reumatismul matale, puțină umezeală nu contează atunci când vrei să te odihnești acasă la cei dragi. Așa încât te așteptăm să vii să stai toată luna, ba chiar o lună și jumătate, care va fi frumoasă, cu toate că noaptea se pare că vom avea îngheț la sol. Pe alocuri vântul va înceta să bată, dar temporar vor cădea ploi permanente însoțite de descărcări electrice. Matale, ce mai faci? Nu te temi de tunete? Cam asta o să fie vremea pe la noi, așa că vino neapărat, mamă soacră, că noi te așteptăm cu drag. Ai să respiri aer marin, ai să-ți refaci sănătatea și ai să te bronzezi. Desigur, numai dacă toate planurile noastre n-or să fie date peste cap de anticiclonul acela din Scandinavia, care se va abate prin părțile locului. Din cauza asta, noaptea se va înregistra o ușoară răcire, care ziua se va intensifica. Pe curând și curaj, al tău care te prețuiește, Petrică.

0: Aveți umbrele ultimul model?
1: Da, asta de soare, roz cu pătrățele verzi. Acum o oră am primit-o.
0: Da, e nostimă, dar nu se decolorează?
1: Să se decoloreze? Vai, dar de 2 ani stă în vitrină și uitați cum arată.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua! Fiți binevenit în unitatea noastră. Magazinul nostru vă stă la dispoziție. Da. Cu ce vă putem fi util, cu ce vă putem servi? Uite. Chiar azi am primit sortimente noi. Da. Alegeți cu ochi, alegeți cu mână, alegeți cu inimă, alegeți cum doriți dumneavoastră.
2: Da,
1: mulțumirea dumneavoastră va fi satisfacția noastră. Deviza mea e: clientul meu e stăpânul meu.
2: Aș dori ceva pentru plajă.
1: Avem tot ce doriți pentru orice plajă. Avem saltele pneumatice, umbrele, corturi, costume de baie, pălării de paie, unelte de pescuit, aragaz portativ, tranzistoare, aparate fotografice, capsule pentru autosifon, bricege cu tirbușon, avem și un soare.
2: Un soare?
1: Da.
2: Serios? Și funcționează și în caz de ploaie?
1: A, nu! Un soare, da, nu! Un soare de uns în caz de insolație. Aha. Dar pentru dumneavoastră, suntem gata să vă procurăm chiar și un soare și o lună nouă nouță. Vă rog, vă rog, vă rog, cu ce vă putem servi? Vă rog,
2: aș dori un slip.
1: Un slip, sigur că da, vă dăm un slip. De care să fie? În carouri, în dungi, cu manșete scurte, cu manșete lungi, cu buzunare, cu nasturi sau cu fermoar, vă rog?
2: Nu, drag, da. Slipul ăsta simplu.
1: A, simplu, atunci e simplu. Așa. Vă recomand unul din fibre de sticlă.
2: Nu-mi trebuie mie de-astea transparente.
1: A, nu, e un material nou, foarte rezistent, se usucă instantaneu. Mai am doar două bucăți. Vă dau unul imitație de tigru.
2: Nu, mulțumesc. Eu aș prefera ceva mai serios.
1: Mai serios? Păi îmi pare rău, dar imitație de leu nu avem.
2: Nu, dragă, eu mă gândeam la un slip obișnuit, de pânză.
1: Ah, de pânză, da. Avem, din pânză, de cort. Prin ăsta nu trece apa nici chiar dacă ninge. Să vi-l împachetez. Așa, ambalajul, să-l legăm frumos, așa, cu funduliță, gata. Lăsați, bonul, duc eu la casă, va. Mai doriți ceva?
2: Păi,
1: nu vă grăbiți, gândiți-vă, alegeți, clientul meu e stăpânul meu.
3: Ce ți-aș dori și eu?
1: Așteptați, vă rog.
3: Da.
1: Nu vedeți că n-am terminat cu dumnealui? Noi suntem civilizat, fiecare la rând. Iată că așa sunteți dumneavoastră, unii insistenți. Eu aș dori, eu aș pofti, nici nu știți ce vreți, că până la urmă să ne cereți tocmai ce n-avem. Vă rog să mă scuzați, poftim pachetelul dumneavoastră.
2: Da,
1: mai poftiți pe la noi. Așteptați, vă rog,
3: da.
1: la rând, să termin cu dumnealui. Mi-a făcut multă plăcere, nu uitați de viza mea. Clientul meu e unchiul meu. Și spune și tu, Șichi, să treacă pe aici, că am primit azi niște prosoape colorate, o folie, unchiule.
4: M-a trimit de mine.

0: lumea merge la mare. Tu de ce nu mergi la mare?
1: Eu mă duc în ianuarie, așa mi-a prescris doctorul.
0: Și de ce în ianuarie?
1: Pentru nămol.
0: Ai reumatism.
1: Nu, dar doctorul mi-a spus că dacă merg la mare în ianuarie o să capăt.

0: mașină, mers elastic.
1: Folosiți atunci, vă zic, doar sandalele
2: de plastic.
0: Botina cea mai fină e tot cea din
1: melamină!

Bună seara, vă rog să-mi acordați un dans. Cum, nu știți să dansați valsul? O, dar vă învăț eu, sunt un profesor excelent, am experiență. Singurul lucru important e să fiți atentă la pași. Adică, știți, un, doi, trei, un, doi, trei, acesta este valsul. Un, doi, trei, un, doi, trei, dar nu se compară cu ochii dumneavoastră, care sunt un, doi, fără trei, dar sunt minunați. Cum? Fără declarații. O, mă rog, atunci să vă ofer o informare. Valsul s-a născut acum câteva zeci de ani. Cum, mai mult? Se poate să-mi fi scăpat câțiva ani. La Viena,

Tatăl lui a fost Johann Strauss. Mama sa a fost... nu se știe cine a fost, dar dacă aflu, vă spun eu. Așadar, primul vals a fost Dunărea albastră, dar nu atât de albastră ca ochii dumneavoastră căprui. Puuu, ce păr splendid vă face valsul! Dar dumneavoastră și să dansați vals foarte bine. N-ați mai dansat niciodată vals? A, da, da, acum v-am invitat la dans prima oară. Dar să știți că valsul e cunoscut în toată lumea. Da, să trecem la subiect. Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, trei. Nu-i nevoie să repet, știți și singure. Foarte bine, foarte bine. Cum vă spuneam, acest dans se dansează peste tot. Și la Viena, și la Havana, și la Berlin, unde rețin eu masă sus și vă aștept la o oranjadă de lămâie naturală. Cum? Să vă las că vi s-a acrit? Cum? Așa vorbești, nătate Johann Strauss?

0: Da?
1: Se trăiți, m-ați chemat?
0: Da, ia loc, te rog.
1: Mulțumesc.
0: Și zi așa, de mâine...
1: De mâine concediu, plec la mare, soare, valuri, nisip fierbinte...
0: Copii, mamă, soacră...
1: Strigăte de pescăruși...
0: Nevasta la restaurant în fiecare seară...
1: Briza mării...
0: N-ai cazarea asigurată...
1: Am un verișor care mi-aranjează...
0: Nu găsești bilete la tren...
1: Le-am luat de 10 zile...
0: Vreme urâtă, frig...
1: S-au anunțat numai 35 de grade la umbră...
0: Plouă, așa tună, că... fulgeră... Cum stai cu lucrurile? Lucrările,
1: păi,
0: niciun păi te duci să te distrezi lucrările.
1: Am toate dosarele la zi, ultimul acela cu tijele. Am vorbit cu beneficiarul și ne-a acordat, pentru că el era în culpă când a dat documentația la timp. Ne-a acordat o amânare de 18 zile, exact cât ține concediul meu la mare.
0: Da. Și lucrarea cu piesele de schimb la compresoare?
1: A preluat-o istrată, e ca și făcută. Am rezolvat și predat totul.
0: Da.
1: Mașina de ascuțit creioanei la mitică, e bricul și cafeaua la mini, iar sportul o să-l cumpere sache.
0: Da.
1: Pot să plec? Știți, se trebuie să-mi fac și bagajele.
0: Mă, băiatule, de ce te grăbești?
1: Păi,
0: fii sincer și spune-mi.
1: Am rezolvat toate lucrurile.
0: Nu te grăbi, spune-mi sincer. Ție-ți place berea caldă?
1: Caldă, ferească, mă, frigiderul de asta. Se poate cui îi place?
0: Păi, vezi, băiatule, păi... îți place ție să te ciupească țânțare în somn, ai?
1: Păi, bineînțeles că nu.
0: Și pe lângă ei să te ciupească și ospătare.
1: Cui îi place?
0: Să fii înghesuit, transpirat, să nu mai poți de căldură, să faci insolații și mai știu eu ce complicație.
1: Dar cui îi place?
0: Păi, pe vezi, să calzi pe plajă pe un munc de țigară și apoi să-ți amputeze piciorul.
1: Cui îi place?
0: Păi, vezi ce te așteaptă. Păi... Foarte bine, foarte bine că ai venit la mine.
1: Da,
0: totul se va rezolva. Eu te-am înțeles.
1: Mulțumesc.
0: Așa că faci un schimb cu secretară care nu știe ce o așteaptă la mare și ți-am în concediu pentru luna decembrie, băiatule.

Și acum, stimați ascultători, aveți legătura cu trimisul nostru special din stațiunea de odihnă și cultură, care ne va transmite câteva instantanee de vacanță. Nu știu ce se întâmplă, că nu avem încă legătura cu trimisul nostru special. Până o tragem noi, ascultați puțină muzică.

0: Da, chiar acum ni se anunță că avem legătura cu trimisul nostru special din stațiunea de odihnă și cultură, care ne va transmite instantaneele acelea de vacanță.
1: Alo, da, da, Georgescu de la contabilitate. Pe cine căutați?
0: Pe trimisul nostru special.
1: Păi acum nu e aici. E la o degustare organizată în cinstea lui.
0: Alo, alo, e o confuzie. Dumneavoastră nu sunteți stațiunea de odihnă și cultură?
1: Noi, nu, nu, noi suntem Valea Călugărească.
0: Ni se anunță chiar acum că, din cauza unor defecțiuni pe circuit, legătura cu trimisul nostru întârzie. Imediat ce vom stabili circuitul, veți putea urmări instantanele de vacanță despre care pomeneam. Și acum, muzică!
2: Uno, dos, one, two, three!

0: se pare că am obținut legătura cu stațiunea de utilă și cultură, de unde trimisul nostru special va face ceea ce am anunțat mai devreme.
1: Stimați ascultători, bună ziua! Mă găsesc cu microfonul în piața centrală a stațiunii, de unde încerc să vă transmit scurte secvențe de vacanță. Iată, chiar acum trece pe lângă mine un tânăr echipat cu rucsac. Pe chipul său se citește bucuria de a merge să colinde frumoșii noștri munți. Vă rog, fiți amabil, unde aveți de gând să urcați?
2: Aici, la etajul 3, camera 37.
1: Cum, nu sunteți excursionist?
2: Nu, sunt factorul poștal.
1: Da, da. Mă rog, scuzați, spor la treabă.
2: Să trăiți.
1: Așa. Da, iată și o tânără care admiră peisajul, privește cu multă atenție la o cochetă vilă a stațiunii. Spuneți-mi, vă rog, vă place?
3: Ce să-mi placă?
1: Pitorescul peisaj.
3: Dumneata, crezi că de asta mi-arde mie? Acum nu vezi că eu fac măsurători topometrice?
1: Atunci vă doresc vacanță plăcută. Dar nu toată lumea este în concediu. Iată și un lucrător de la Spații Verzi care plivește buruienile de pe o peluză cu iarbă. Merge treaba.
4: Care treabă?
1: În frumusețeara stațiunii la care contribuiți și dumneavoastră, acum.
4: A, tată, unde, dulce? Mi-a luat vântul biletul de cazare. Trebuie să fie prin ierburile astea. Aici, partea.

0: cugetare. Marea nu se evaporă la 100 de stele. Marea se evaporă la 100 de grade. Dar muntele e și mai rezistent.
1: Așa că ați ascultat?
2: Pronto? Sì. Sí.

0: humoresca.
1: Pentru munte mare
2: să fie soare
3: și soare.

0: tenor, sopran și altiste?
1: Am transmis un concert de umor diafan.
0: Dirijor Alexandru Darian.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Este din nou blocaj politic în negocierile pentru formarea unui guvern. Este mesajul transmis aseară de președintele Nicușor Dan după discuțiile avute la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și grupului minorităților naționale. Șeful statului spune că formula ce părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare era un executiv minoritar PSD, dar PNL, care marți se angajase să voteze un astfel de cabinet cu anumite condiționalități față de programul de guvernare, s-a răzgândit între timp. Noua situație a apărut în contextul în care PNL, USR și UDMR l-au propus ieri pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în principal datorită experienței acestuia în domeniul fondurilor europene și al construcției bugetelor de investiții, în timp ce socialdemocrații l-au avansat cu câteva zile în urmă pe Sorin Grindeanu. După ce liderul liberal Ilie Bolojan a reacționat precizând că liberalii nu îl vor susține necondiționat pe Sorin Grindeanu, PNL a venit cu un comunicat în care acuză PSD că a blocat din primul moment orice discuție serioasă și că vrea puterea, controlul și accesul la resurse fără responsabilitatea guvernării. La rândul său, PSD scrie într-un comunicat că PNL, USR și UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii, că nu va face o altă propunere de premier și chiar face aluzie la alegeri anticipate dacă în Parlament nu se poate crea o majoritate care își asumă guvernarea. Valul de caniculă continuă să lovească țările europene una după alta, fiecare înregistrând maxime istorice de temperatură, de la Germania, unde ieri s-au înregistrat 41 de grade, la Marea Britanie, afectată 3 zile succesiv de temperaturi neobișnuite pentru regat de aproape 37 de grade. Și în Elveția s-au înregistrat ieri aproape 39 de grade, temperatură neobișnuită pentru această țară, care a dus la oprirea centralei nucleare de la Beznau. France Press scrie că aproximativ 150.000 de persoane au făcut zilele acestea apel la serviciile medicale care au fost depășite în Franța și Marea Britanie. Nici Italia nu a scăpat, iar codul roșu de caniculă a fost prelungit în acest sfârșit de săptămână în 18 mari orașe. Și la noi în țară a fost emis primul cod roșu de caniculă din această vară. Va intra în vigoare mâine, duminică, în aproape toată jumătatea de nord a României, iar în celelalte zone mai puțin pe litoral va fi cod portocaliu. Deocamdată astăzi va fi cod portocaliu de Arșiță în nordul, centrul și vestul țării, iar în celelalte zone cod galben. Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie avertizează că și disconfortul termic va fi ridicat.
2: Pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu, care vizează temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.
1: Bilanțul dublului seism din Venezuela crește de la oră la oră, iar șansele de a mai găsi supraviețuitori scad. Potrivit salvatorilor citați de France Press, deja numărul deceselor a depășit 920, potrivit președintelui Adunării Naționale, și numărul răniților a ajuns la aproape 3.000, în timp ce aproape 50.000 de persoane sunt date dispărute, potrivit responsabilului ONU cu ajutoarele umanitare. 17 țări, între care Cuba, Ecuador, Salvador sau Columbia, au anunțat că vor trimite echipe speciale pentru a se alătura eforturilor locale de descoperire a victimelor sub dărâmăturile rămase în urma celor două cutremure de 7,2 și 7,5 grade care s-au succedat. Eforturilor umanitare li s-au alăturat și Statele Unite, care au promis 150 de milioane de dolari și au trimis nave de război, avioane și elicoptere pentru a sprijini eforturile locale de salvare. Datele meteo, astăzi valul de căldură va persista, iar în regiunile intracarpatice va continua să se intensifice, temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 39 de grade, acum la București sunt 25 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! David Popovici s-a clasat pe locul 2 în finală la 50 de metri liber la competiția internațională Sete Coli, ajunsă la ediția cu numărul 62. Popovici a notat în 21 de secunde și 82 de sutimi și a stabilit un nou record național. A notat cu 36 de sutimi mai lent decât câștigătorul Guilherme Santos Caribe din Brazilia. În serie, notătorul român a parcurs lungimea de bazin în 21 de secunde și 92 de sutimi. Astăzi, Popovici va participa în proba de 100 de metri liber, iar duminică la 200 de metri liber, în care este și campion olimpic. La Setecoli participă și alți trei români, Denis Popescu, Robert Badea și Eric Andrieș. Tot în prima zi, Denis Popescu s-a clasat pe locul 8 în finală la 100 de metri fluture, iar Eric Andrieș a terminat pe locul 17 la 400 de metri liber. La turneul WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse a fost eliminată în semifinale. Ruse a pierdut în fața Carolinei Muhova 4-6, 4-6. Grație participării în semifinale, Ruse va reveni în top 100, va urca de luni pe locul 72 mondial. Muhova o va întâlni astăzi în finală pe japoneza Naomi Osaka.
1: Știrile orei 24 se încheie aici. La Radio România Actualități începe emisiunea Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
4: După miezul nopții, nimeni nu doarme. Andrei Partoș vă invită să discutați, să ascultați și să dansați până în zori. Invitații surpriză, muzica aleasă cu maximă atenție și răspundere, subiectele simpatice sunt doar câteva dintre motivele pentru care această emisiune poate

0: prietenii curent cel mai bun prieten al dumneavoastră. Nemulțumiții pot spune oricând.
1: Dăm nopțile înapoi.
0: Ceilalți pot spune în gând.
1: Îți mulțumesc noapte și zi.
0: Psihologul Estival la Radio România Actualități.
2: Psihologul Estival cu Andrei Partoș.

Bun găsit, dragi ascultători! 27 iunie deja și suntem la ultima ediție din această lună. Nici nu vine să cred că au trecut 6 luni. Vă dați seama, 6 luni s-au dus. Ieri era imediat după Revelion și uite că deja s-a terminat și partea asta a anului. Suntem împreună cu Claudia Buzică și Cristina Creța. Ați ascultat-o puțin mai devreme pe Maria Magdalena Dănăilă, cu o compoziție scrisă special pentru noi și orchestrată de Adrian Ordean, unul dintre musafirii noștri de acum 2 ture. Ne puteți contacta la 0728-032-622, pe WhatsApp știți că este la liber, așa că puteți intra pe acolo, iar pentru cei care doresc să ne și asculte pe site www.romania-actualități.ro. Cei care ne scriu, majoritatea deja știe,

Ștefan Ioan ne-a scris, Manuela Chiețean ne-a salutat, Antoaneta Cenușe la fel, Cristina Negulescu tot așa, Liviu Adrian Muntean a făcut același lucru, Elena Andreea Micu este în vizită pe undeva în turism și ne salută și mulțumim pentru urări și pentru fotografii. ATFC Titan, la fel, Sorina Her spune că nu ne mai salută călduros pentru că deja e foarte cald, ceea ce ni se întâmplă și nouă. Salutări de la Cernica, Gelu Vanghelescu, Maria Mogdicadar, la fel, Daniel Croitoru, Croițăr Ioan Sorin, Anda Mihaela Escu din Atlanta, Dumitru Deaconu, bună noapte, prieteni, m-a rugat Cristian Popescu, actorul și prietenul nostru, să-l înțelegem că nu ne poate scrie pentru că niște drăguți din Brașov i-au tăiat firul de la internet. Adică eu n-am știut că și la Brașov au dorei. Adevărul e că trebuia să știu că știu cine îi conduce, dar oricum. Deci cert este că nu ne poate scrie și m-a rugat să vă transmit. Laurențiu Cezar Giambașu, Cornel Popescu, Iancovescu Ștefan Gili de la Târgu Jiu, Bogdan Suciu de la Media și Eliza Penciu ne urează și ea toate cele bune și propune cântece pentru edițiile viitoare. N-avem echipă la campionatul mondial, nici italienii n-au echipă și eu caut orice formulă în care să băgăm ceva ca să compensăm suferința a două popoare latine care nu pot fi pe fază la campionatul mondial. Așa că am văzut că există National Onion Day, adică e ziua națională a cepelor la americani. Dar putem să spunem că e internațional. Și cu pretextul ăsta am găsit o trupă italiană care se cheamă Oliver Onions și care e formată din doi frați, Guido și Maurizio De Angelis. Piesa a avut un succes nebun în clasamente în 1977. Eu am primit discul single chiar când eram la Neptun la Rainbow. Așadar, ascultăm piesa Orzovei, care este legată și de un film. Așa că, Oliver Onions.

0: Drums, please.
1: Invitații nopții la psihologul muzical. Invitații nopții la psihologul muzical.
2: Da, și prieteni, după așa o deschidere animată, o să aflați acum că avem două debuturi, de fapt un debut, că este vorba de o trupă reprezentată de doi domni. Trupa se numește Publica, cu capa, așa, și îi spun bun venit pentru prima oară în emisiune, dar ne știm de mulți ani, Ionuț Rușchior.
3: Salut, Andrei.
2: Și Bogdan Sandu, bun venit.
4: Bună seara.
2: Tu ai mai fost în emisiune vreodată?
4: Aici nu.
2: Aici nu.
4: Dar...
2: pe vremuri.
4: Vorbeam în regie mai devreme, când eram mic.
2: Așa.
4: Noapte de noapte.
2: Puțin mai aproape, așa.
4: Noapte de noapte ascultam, vineri noaptea în direct.
2: Da, era 91, 92, 93.
4: Exact, exact. Da. Atât de mic.
2: Nu, atât de mic. Ești măricel. Mulți înainte. Ce să zicem? Trupa Publică are cât ca existență?
3: 18 ani.
2: 18 ani?
3: Da. Frumos. Suntem majori.
2: Da, chiar sunteți majori. Am constatat împreună că eu nu i-am spus și el nu s-a gândit că nu am discul lor de debut. Când a apărut discul?
3: Discul de debut a apărut în 2009.
2: Așa, hai la, pe recent.
3: Da, recent.
2: Și?
3: La Cat Music și al doilea disc a apărut 2 ani mai târziu, adică Deluxe 11. Edition. Iar după aia a mai fost un disc, dar care s-a difuzat doar virtual. Pentru că n-am mai interesat pe nimeni să facă practic.
2: Și asta e adevărat. Da, dar vezi că sunt situații de-astea, că dai peste unul de modă veche, ca moi, și care zice, de unde e CD-ul?
3: Și eu stau și caut vinil, că acum vrem să facem albumul pe vinil.
2: Adică nu faceți CD-uri, dar faceți vinil.
3: Da.
2: E bine și așa. Publica e un proiect al tău, personal, sau ai fost cu un grup de oameni și v-ați hotărât să faceți asta?
3: Nu, este un proiect personal al meu.
2: Deci și tu ai avut altă trupă.
3: Da, da.
2: Adică ai cântat în altă trupă.
3: Am avut două trupe. Am avut trupa VIP, care era în anii 90, finalul anilor 90, 97, 2002, la Iași.
2: Așa.
3: Și cu care am scos două discuri. Și după aia am avut formația Cross, 2005,
2: care era 2008. Mai spre rock chiar.
3: Da, da, da.
2: Mult mai mult.
3: Da, da, da, da. Cu care am scos un disc. Până atunci am avut formația Grafic împreună cu Bogdan Sandu. Am avut-o din 2004 până prin...
2: Bogdan e tot de acolo? Și tu ești din zonă?
3: Nu. Ne-am întâlnit în București.
2: La mijloc de drum. Da. Foarte frumos. Exact. Foarte frumos.
4: Un oltean și un moldovean.
3: Da. Da. După care m-am hotărât, așa, m-am ambiționat și am zis trebuie să fac o trupă așa cum o desenez eu și cum o văd ca și formă și ca expresie.
2: Considerată trupă de București?
3: Da.
2: Da.
3: Am putea să spunem, deși
2: nu stați niciunul.
3: Ba da, ceilalți doi colegi, Bebe și Alex, sunt bucureșteni.
2: Ah, bun.
3: Deci putem să spunem
2: în adopție.
3: Că...
2: așa. Da, merge, da. Și așa. Nu e foarte grav. Ne salută și Boșca Cristian și Inda Dumitru, seară frumoasă. Am impresia că nu merge, nu, asta. Adică nu mai apar încă mesaje, dacă trebuie să-i dai tu o mișcare ca să pot să văd și eu, dacă nu, o să aflăm mai încolo. Le spun ascultătorilor care încă nu știu că îi puteți vedea pe cei doi musafiri, așa facem la început, mai ales că ne și vor cânta, ceea ce este foarte plăcut, pentru că acum, pe căldurile astea, lumea nu prea mai are chef de nimic, fotbalul înțeleg că vă ia timp, preocupat.
3: Eu. Bogdan, deși este craiovean și ar trebui să fie bucuros anul ăsta.
4: Sunt bucuros.
2: E bucuros, dar pe interior. Pe interior.
4: Forța știința.
3: E pe lângă subiect.
2: Da, nu e rău, dar bine, un campionat mondial care se vede în reprize de ora 1, ora 4, ora 6, ora 8, adică nici nu știi la ce oră să nu te uiți, că tot timpul sunt acolo. Ai vreo echipă preferată la campionatul mondial?
3: Am, da, Brazilia e favorita, a fost întotdeauna, dar pentru că sunt și fan Cristiano,
2: țin puțin și cu Portugalia.
3: Da, țin puțin și cu Portugalia.
2: Eliza Penciu ne-a scris, Ștefan Ioan vă salută, Cornel Popescu vă salută. Încet, încet o să-și dea seama oamenii că pot avea și imagine și atunci o să citesc și mesajele. Publica, numele cu capa ăsta, de unde ți-a venit? Are vreo semnificație?
3: Nu, cred că ne gândeam în 2008 să găsim un nume care să poată rezona cumva și afară. Publica a reușit să mai să ajungă un pic și prin Anglia, chiar să scoată și acolo un cântecel cu o companie de acolo și cumva publica, am zis că sună bine și pentru public și recunosc că a fost mare parte din idee și a fostului coleg al nostru, chitaristul Florin Giuglea. Și el a venit cu...
2: Pe Florin îl cunosc.
3: Da, da, da.
2: Adică de aici vin și influențele astea mai British, indie.
3: Da, British, da, da. Deși nu m-am așteptat din partea lui să vină cu așa influențe, el venind din alt zonă, dar...
2: Probabil că a luat din mers.
3: Da, la fel Bogdan. Din ce asculta el așa, a reușit cumva să se muleze.
4: Motley Crue.
2: Așa, zi.
4: Whitesnake. Am fost la concertul Whitesnake din 96 la Sala Palatului și am fost fascinat de Adrian Van Der Berg.
2: Nu mă surprinde.
4: Da.
2: Chiar am fost și eu acolo, da? Ai dreptate.
4: Da. Yes, am fost la Yes la Sala Palatului și am fost fascinat de Steve Howe. Deci cu tot altceva decât U2 și Depeche Mode. Plus că...
2: Adică influențele astea două din coadă se simt. Ce spune el, nu se simte.
3: Nu.
2: Nu știu dacă e bine sau rău, dar nu se simte.
3: E bine, e bine, pentru că aduce un pic, sunt ideile care vin corect, puțin împărțite.
2: Nu, dar dacă te-ai și dus la concerte, înseamnă că nu ești un ascultător pasiv.
4: Nu.
2: Adică îți place, te duci.
3: Absolut. Plus că și fratele lui Bogdan e un foarte bun chitarist, mai mare cu
4: mai
3: câți ani decât
4: 11 ani decât mine.
3: Da, și
4: am crescut ascultându-l pe Yngwie Malmsteen și Europe, eram fan Europe și în continuare sunt fan Europe și când au scos albumul în 2006 cu Final Countdown am crescut.
2: Așa.
4: După care au luat o pauză și au scos Start From The Dark în 2006
2: exact,
4: și a fost cu
2: exact,
4: totul altceva. I-am redescoperit, am fost la concert. Am plecat de acolo fără voce la Brașov.
2: Deci, domnule, e consumator autentic, nu?
3: Da, este, este.
2: Tu nu mergi așa des cum merge el din câte de
3: nu, eu mă duc, prefer acum să mă duc la arene, la Kraftwerk. Adică am alte...
2: Te duci la Kraftwerk?
3: Trebuie.
2: Dar de ce trebuie, mă, că ea stau cu computerele în față? Ce treabă ai?
3: Am învățat din partea de New Wave. Trebuie să-i ascult.
2: Nu, asta pot să înțeleg. Presupun că Depeche ai fost la fiecare vizită.
3: Da, toată lumea mă întreabă că îți place Depeche. Mi-am zis că îmi place. Dacă le spun ce vocale ascult și ce am studiat, stau și se uită așa primul.
2: Că nu se potrivesc.
3: Nu, am plecat din Paul Rogers, din altă...
2: vezi, Paul Rogers este pe partea lui.
3: Da.
2: Pentru că Free și că Bad Company, Paul Rogers a fost și el la București.
3: Da.
2: Nici măcar n-a avut sală plină sărac.
3: Da, știu.
2: Da. Ai fost?
3: Da.
2: Și nu ți s-a părut bizar?
3: Ba da.
2: Că erau vreo 10 soliști în primele rânduri.
3: Andrei, am fost la Joely Turner și eram doar noi și cu ei.
2: Păi vezi?
3: A fost într-un club în București.
2: Da, dar nu vi se pare bizar acest mecanism? Că am auzit artiști români care constatau, e adevărat că era la TVR3 și poate că nu se uită nimeni, dar eu eram pe recepție, că spuneau că sunt mult mai multe formații și cluburi decât spectatori. Și eu observ asta de ani de zile, dar probabil că până nu simți pe pielea ta și voi aveți senzația asta?
3: Da, da.
2: Că a crescut apetitul pentru a cânta live, genuri diferite.
3: Da, da.
2: Adică și alternative.
3: Ceea ce e ok, ceea ce e bine.
2: Excepțional. Dar ce e cu publicul? Da. Unde e publicul? Unde au plecat?
3: Publicul e pe telefon, pe social media.
2: S-ar putea să ai dreptate.
3: Da,
4: publicul funcționează după algoritmii TikTok.
2: Să știi că...
4: Nu mai au răbdare.
2: Nu mai
4: au răbdare să asculte o melodie de la cap la coadă, dar aminte un album.
2: A, bine.
4: Nu mai, i-ai pierdut. Dacă îi aduci la un concert care să zici că pleacă de la un concept și să dureze o oră, o oră jumate, un spectacol, s-a terminat, nu stă nimeni să te asculte până la capăt.
2: Dar e dezolant.
4: Este.
3: Da, tu ai observat bine de ani de zile. Adică...
2: E o constatare. Bine ați venit publica la debutul la majorat, finally la psihologul muzical, spune Eliza Penciu, care vă știe. Și ăsta e un adevăr, constatăm și noi, dacă e să ne luăm după cifre, că nu se uită nimeni la cifre, dar noi ne mai uităm așa câte mesaje sunt, scad în timp. Adică, pe de o parte, unii îmbătrânesc, ei se așteaptă ca eu să îmbătrânesc și să renunț, dar nu să se întâmple. Tot la ei o să fie o problemă. Și atunci, ei așteaptă să se întâmple ce? Habar n-am. Ei când vin la concertele voastre, voi ați avut apariții destul de numeroase, multe în București și da, în țară da, vă duceți.
3: Da, da. Da,
2: de exemplu,
3: da,
2: prima este. Care urmează, ca să fiu sigur că lumea știe.
3: 4 iulie.
2: Așa.
3: Pot să spun locația?
2: Sigur că da. Sigur
3: la
2: că
3: da. Centrul Capitalei, la The Pub Universității.
2: Da, e un loc cu care noi colaborăm constant, da. Îi promovăm, pentru că e un loc care mie mi se pare foarte bun pentru
3: concerte. E un loc
2: concerte.
3: Unde noi ne considerăm norocoși.
2: Da. Păi, Radu Lupașcu ține da. La voi.
3: Da.
2: Ești din când în când Master of Ceremony.
3: Da,
2: nu?
3: Se pare că Radu are... Are un fix și se pare că...
2: Dacă te prinde acolo, te pune să prezinti.
3: Da, cred că a aflat. Eu am făcut și teatru cândva și poate că s-a gândit că... Băi, Ion, hai că merge și aia, nu-i doar solistă.
2: Dar ai făcut cândva în sensul că ai făcut un an sau doi? Sau
3: nu, am făcut mai mulți. Am fost coleg cu Marius Manole. Printre
2: și ai terminat
3: alții.
2: Și facultatea?
3: Nu, că mi-a spus domnul profesor atunci, eram la Casa Pionerului și făceam din clasa 7-a până am terminat liceul, mă duceam și acolo la teatru și așa am învățat și am fost coleg cu câțiva actori buni.
2: Așa, și?
3: Și mi-a zis, Ionuț, ce actoraș i-a reșit din tine și mi-a zis, domn profesor, vreau rocăraș. Și așa am renunțat. Am renunțat la...
2: Păi nu, dar deci ai ajuns la facultate sau nu?
3: Nu. La teatru nu. Am ajuns la facultate, dar nu la teatru.
2: La teatru.
3: Da.
2: Și ce ai făcut ca facultate?
3: Business management, nicio legătură.
2: Nicio legătură, dar ți-e util.
3: Da, da, bine. Normal.
2: Nu? Adică ziua ai de astăzi... diplomă pe PRT.
3: Da.
2: Asta contează. Astea de pe PRT.
3: Bine, trebuie să facem și facturi între timp, că nu putem facturi, să da. Cântăm altfel.
2: O,
3: nu se poate
2: pe PRT
3: cânta.
2: Și câteva facturi. Da, e corect. Bogdan,
3: da.
2: Și tu ai fost în alte trupe.
3: Și el a făcut facultate.
2: Ai făcut
4: și eu facultate.
3: Nicio legătură.
4: Am făcut facultăți.
2: Oamenii se plictisesc, mai fac facultăți. Ce se face? Da. Tu ce ai făcut?
4: Integrare economică europeană.
2: Mamă mea.
4: Exact.
2: Trebuie să vorbesc cu totul altfel.
4: Nu am diploma pe PRT încă, este la secretariatul facultății. N-am ridicat-o, nu. Nu.
2: Dar să știi că nu se plătește.
4: Știu, dar în perioada... Am terminat în 2004, când noi deja cântam împreună. Eram rocker
3: în centru vechi.
4: Nu știu dacă își mai aduce aminte cineva, clubul Jukebox,
2: e cum
4: ăla vechiu,
2: da,
4: de
2: da,
4: jos de la
2: vechi,
4: subsol.
2: Da. Era bun. Era
4: acolo,
2: bun.
4: Acolo erau niște seri și niște...
3: Acolo am făcut noi formația grafică.
2: Deci,
3: da.
2: Și cu o facultate ca asta, și... că e, tu ce ești, de fapt? Că titlul e cam lung.
4: Integrator, specialist pe probleme de integrare pe europeană.
2: Sunt integrator
4: da.
2: European.
4: Ce pot să zic?
2: Nu știu.
4: Pentru că în 2004, ministerul...
2: Nu te-a întrebat acasă nimeni. Mă, tu ce ai făcut facultatea aia, dar ce ai ieșit?
4: Ba da, tata mă bătea la cap. Du-te și vezi că, uite, la Ministerul Integrării Europene s-au scos la concurs nu știu câte sute de posturi, pentru că atunci trebuia...
2: Mă
4: puteam angaja.
2: Da. Am
4: și una dintre cerințe era experiența. Minim 6 luni.
2: Și tu n-aveai.
4: Și eu am sunat și am zis, dom'le, n-am cum. Am terminat cu medie mare, nu vreau să mă laud, că poate zice lumea că sunt vreun tocilar. N-am fost.
2: Nu e o rușine. Da. Dacă ai medie mare, bravo ție.
4: Am terminat și mi-am făcut și lucrarea de teza de lucrare de licență. Exact pe asta a fost teorii și doctrina ale integrării economice europene.
2: Așa.
4: Nu că aș vrea ca să mă laud, dar a fost mai complet lucrarea mea decât cursul pe care l-a fusesem în anul întâi. Decât manualul de la cursul din anul întâi.
2: Și
4: am sunat la Ministerul Integrării Europene și am zis, doamne, eu doar ce am terminat. N-am avut când să acumulez experiența. Și mi-a zis o doamnă foarte drăguță de acolo, ne pare rău, dar nu facem rabat la experiență.
2: Mamma mia.
0: Zic, ok, vă mulțumesc frumos, m-a scăpat de o povară, l-am sunat pe tata, zic, uite, de acum încolo să nu te aud, lasă mă cheam al drumul.
3: Băi, eu știam că ai făcut facultatea, dar n-am știut profilul. Cum îl aflu?
2: Nu știai? Am anunțele astea? Mihai Mălăescu, super trupa publică, îmi amintesc cu plăcere piesele lor. Iacă-te. Apropo de amintit piesele lor, ca să vă mai relaxați, poate cântați ceva.
3: Da,
2: adică,
3: da,
2: păi normal. Bogdan are chitară, dacă tu ai vocea la tine. Ce? Dacă vreți, opresc aerul condiționat ca să nu...
3: Nu ne deranjează, nu, e bine, că e atât de bine. Vrem să stăm aici până la final, pentru că e rău afară.
2: Vă înțeleg, dar nu o să rezist nici Iulia, nici eu. Stăm. Ce ne cântați?
3: Cred că o să cântăm Hai tot ce vreau. Tot ce vreau. Are câțiva anișori.

0: publica în varianta scurtă, tot ce vreau, ești tu,
1: da.
0: Așa?
1: Da.
0: Sper că cei care aveți difuzoarele mai mari să le mai aveți acolo unde le-ați lăsat.

0: aceea. Ca să nu cadă peste voi.
1: De...
0: Nu, tu te-ai descurcat foarte bine, dar poate că oamenii de acasă nu erau pregătiți. Au zis, a luat-o încet, o cântă încet, vorbește soft, un om de cultură.
1: Și n-am văzut tot.
0: Și am văzut, sunt convins că poate mai mult. Super trupă, ce fain sună, bravo băieți, abia aștept să vin la live session la voi în studio.

0: Acum câțiva ani chiar m-am întâlnit cu el, nu mai știu, pe la o emisiune, ori la televiziune, nu mai știu, nici am discutat cu el și tot așa era.
1: Cred că vine din nou în țară și probabil că o să...
0: Da, mă bucur că a rămas în zona asta și că își dorește în continuare
1: da,
0: și are
1: vrea,
0: energie
1: să refacă să trupa.
0: Da.
1: Ce fain, spune și Eliza Penciu, foarte frumos spune Lavinia Ban din Timișoara și în continuare sunt alte mesaje pe care dacă o să le văd o să le pot citi. Lucian Teofil Boar, cred că spune ceva. Ei sunt undeva, sigur sunt undeva, pentru că ei ne ascultă de pe drumuri, așa că evident că sunt undeva.
0: Te pupăm, Teo, te îmbrățișăm
1: și noi îl salutăm.
0: Și spor acolo.
1: Doamna doctor Cristina Mihaela Jauca ne urmărește și se uită la voi. Salutări dragilor, spune Paul Panait, vezi că el a scris. Maria Magdalena Dănăilă, cea care cântă și a compus imnurile noastre. Bună seara invitațiilor de la Publica. Foarte frumos sună piesa, felicitări.
0: Mulțumim.
1: Maria e din Breaslă, e și actriță în același timp. Așa că dacă a zis ea că e bine, înseamnă că ai făcut foarte bine.
0: Lasă, Andrei, că nasul tău este mai bun decât al multora. Știi tu ce aduci.
1: Nu e vorba de asta. Și bravo Claudiei că s-a descurcat cu butonul, pentru că dacă nu era atent, atunci vă cădea și etajul următor pe voi. Ziceați că s-a întâmplat ceva. Important este că genul de muzică pe care îl faceți voi are o nișă, pentru că presupun că acum că ați ascultat muzică diversă, voi ați abordat tu cu bună știință, adică în sensul că,
0: cred că
1: ai lăsat
0: cred
1: de la tine.
0: Cred că n-a avut în control.
1: Asta am vrut să spun, că tu ai lăsat de la tine, tu i-ai impus. Cine scrie piesele? Le scrieți împreună? Sau?
0: Da, le scriem împreună. În mare parte m-a apucat eu de ele, că ascultăm poate cel mai mult pe partea dinspre New Wave, dinspre partea de indie pop, de
1: alternativ. Da, la asta m-am și venit, la indie pop.
0: Da. Cred că pot să am o viziune așa mai clară, dar în atâția ani de zile
2: ne-am
0: cam format împreună. Și chiar piesa pe care tocmai ce am lansat-o, nu știu, are 2 luni maxim, nu? Da,
1: da.
0: Pe 20 mai, mă rog, am
1: așa,
0: lansat-o.
1: Da.
0: Chiar acolo se poate asculta influențele și ale lui Alex cu toba, care vine dintr-o altă formă muzicală, dar foarte puternică și pentru generația lui, mi se pare...
1: Adică
0: extraordinar.
1: E
0: un băiat de 31 de ani și
1: așa.
0: Vine cu un background din Deftones, din altă zonă,
2: când
0: foarte puternic.
2: Când prima dată pe Alex la tobe, eram la un festival la Arenele Romane și el cânta, eu atunci cântam cu trupa veche, și el cânta cu Perfect Zero for Infinity. Și nu mi-a venit să cred ce toboșar văd. Îl întrebam pe toboșarul meu, păi cine e ăsta? Cum, Alexi, că nu-l știi? Are 16 ani. Și a rămas așa, zic, la 16 ani să cânte așa la tobe, zic, bravo lui.
0: Da.
2: O să
0: tocmai,
2: ajungă departe.
0: Da.
2: Din păcate m-am înșelat, a ajuns să cânte cu noi.
0: A avut o colaborare bună și cu parte din Vița de Vie, el cu Cezar Popescu. Foarte, foarte ok. Și se lipesc așa, mare vână în el.
1: Nu, e bine că l-aveți
0: da,
1: și la
0: da.
1: Voi. Teo ne scrie așa, salutări prietenului meu Ionuț, să aveți o emisiune frumoasă, Andrei. Mulțumim pentru urare. Deci Teo nu ne-a lăsat doar cu salutul, ci pur și simplu a vrut să mai spună ceva. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor, îl salut cu drag pe toți și îl îmbrățișez cu drag de la distanță pe Jaja. Asta face doamna Cristina Mihaela Jauca, pe care presupun că o cunoști.
2: De foarte mult.
1: Și dacă ea știe că tu ești Jaja, înseamnă că sunteți în gașcă.
2: Mă aștept
1: un concert în București.
0: Da, și în care poate vii și tu, Teo. Are un sunet, mă vrăjește când pune mâna pe chitară și Teo.
1: Teo, dar doamna doctor vrea să vă vadă în concert.
0: Să ne vadă în concert, dar nu la cabinet.
1: Da, nu la cabinet.
0: Cu drag, cu drag.
1: Deși eu pot să spun că la cabinet e mai bună decât voi în concert.
0: Atunci e de reținut, Andrei.
1: Să țineți minte de asta.

0: că e un chirurg excepțional. Și eu nu zic des. E adevărat că m-a tăiat de vreo 4 ori, așa că am de unde să știu. Dar m-a tăiat bine. Da. Și m-a și cusut la loc.
1: Așa sau că... ți-a plăcut foarte mult cu te-a tăiat prima dată și ai zis, băi, eu mai vin. E noul meu hobby.
0: Cam în genul ăsta. Am zis, bă, mie mi-a plăcut aici, pot să mai vin și dacă aveți o problemă, mai treceți pe la noi. Vă salut din Paris, Mihail Turturică, bun venit invitaților. Gilbert, Carl Gilbert Gicolescu ne urmărește, îi spunem încă o dată la mulți ani, pentru că data trecută ne-a semnalat că era ziua lui sau urma să fie, așa că îi spunem din nou la mulți ani.
2: La mulți ani.
0: Profit de ocazie să vă rog să ne mai cântați ceva. Mai acum cântăm. Știm, pune semn dacă urmează da. Să te
2: nu, niciodată nu, da, niciodată nu știu de la din start cam unde plec.
0: Mai ții minte? Aia cu ochii tăi?
2: Da. Cred că e mai dificil de cântat doar.
0: Nu vreau să vă încurc.
2: Dar cred că o să cântăm Căzut din nori.
0: Ce credeți voi? Ce nu e înregistrat? Că celelalte înregistrate le auzim după.
2: Da, cântăm linie.

gândesc, stau încântis în patul meu, să mă trezesc, ce-ar fi să închid ochii din nou.

0: Mulțumim. Live la Radio România Actualități a fost Ionuț Roșior și Bogdan Sandu, publica în varianta scurtă, acustică, dar foarte consistentă, ca dovadă că oamenii reacționează. Salutări, Andrei, salutări, Ionuț, publica, mult succes în emisiuni și emisiuni faine să fie, Ștefan Orfescu.
1: Să trăiești, Ștefane.
0: Și Elena Andreea Micu scrie așa, răsunător, răvășitor, timbru foarte special. Acum, tu ai făcut cursuri speciale pentru canto?
1: Da, da, da, am făcut, pentru că mi-am dat seama că e loc, se poate, și m-a motivat foarte mult fostul meu coleg, Toboșar, din formația grafic pe care o aveam în perioada anilor 90 în Iași, și mi-am dat seama că acea gâjială, acel volum, se putea mai mult, dar nu știam cum. Și m-a trimis la un foarte bun om care ne pregătea, pe domnul bariton Visarion Huțu, Dumnezeu să-l odihnească acolo, mi-a dat meserie, mi-a băgat meserie în mine, și am avut noroc să fiu crud, ca să spun așa, pentru că dacă ai ghinionul să nimerești un profesor care să nu te citească, să nu te simtă așa cum trebuie, poți să înveți o tehnică destul de greșită. Și, da. Și mă duceam, țin minte că în perioada 93-97 cântam într-un club de noapte pe casete cu negative, genul de melodii.
0: Da.
1: Așa. Și a doua zi aveam trupă cu pletoși. Așa, și cântam de acolo jumătate din salariu, îl dădeam în copou, mergeam în dealul copoului, cu dânsul la pian și respirație, vocalize și tot. Și m-am oprit în momentul în care mi-am dat seama că era doar o tehnică de canto clasic, și după aia am început să ascult vocaliști în tot felul, pur și simplu îi ascultam, și câte de între 2 și 5 ore în fiecare zi studiu. Studiu pe care îl făceam până să ajung la o gâjială, dar care să-mi dea o armonică plăcută, să înveți unde, practic, cam unde ești tu ca și registru, să nu încerci să cânti ca David Coverdale, pentru că nu ești tu acolo, să nu încerci să cânti ca Jim Kerr, da, de Simple Minds, și să încerci să, da, și să încerci să cânti acolo unde ți-a armonica plăcută, bună, și unde poți să încerci tu să dai cât mai mult. Și ascultam,
0: da, imprimam, și atunci.
1: Da, da. Am avut ambitus dintotdeauna, deși nu sunt atât de masiv, dar
0: nu trebuie să fii.
1: Da, da, da.
0: Nu toți tenorii au și fizicul.
1: Dar așa este. Dar și studiam în așa fel încât aveam câteva ore pe care le studiam și înregistram vocea fără să fie prin microfon, să văd cum sună, și după aia prin microfon să văd, să nu fie disonantă, până am început. Și acum pur și simplu sunt ca un sportiv de performanță.
0: Da,
1: vorbesc zilnic, nici nu vorbesc din gât acum.
0: Asta e mare lucru.
1: Da,
0: nici
1: nu-mi dau seama. Și așa
0: și mă păstrez, în cluburi, cântând în cluburi, că voi cântați în cluburi. Unele se și fumează, nu-ți face rău?
1: Îți dai seama că acum nu se mai fumează. Nu se mai fumează.
0: Acolo, în ăla de care știu
1: nu.
0: Dar în altele...
1: Nu vreau să spun că știu. Nu știu.
0: Asta e bine. Nu. Asta e un lucru.
1: Dar am cântat mulți ani de zile și tu știi foarte bine cum se cânta pe vremuri.
0: Ba, tocmai că pentru genul de voce pe care o ai, spațiile alea nu prea erau
1: sănătoase. Iar având o scenă care să fie la jumate de metru înălțată, tot fumul ăla îți vine direct în corzi.
0: Exact,
1: în corzi.
0: Exact. Lavinia scrie, îmi plac versurile și muzica tot. Deci ai cucerit pe oameni. Bună noapte tuturor, îi salut pe distinși invitați, multă baftă în tot ceea ce fac, se aude super fain, mulțumim frumos. Adi de la Vâlcea, dar nu e ăla, e un alt Adi de la Vâlcea, iar Cristina Mihaela Jauca v-a trimis aplauze cu emoticoane.
1: Mulțumim.
0: Astea nu se pot citi, deci ca să, când ne mai scrieți, scrieți-ne cu cuvinte, că mă descurcăm mai ușor cu ele. Cert este că versurile ți aparțin.
1: Da.
0: La asta nu se mai bagă nimeni.
1: Da, da.
0: Când mergeți la un eveniment unde se cere muzică, să zicem, străină, ce faceți? Aveți repertoriu și cu...
1: Da, sigur, sigur.
0: Aveți sigur, un set sigur, de cover-uri?
1: Da, dar cumva...
0: Mai rar.
1: Cei care ne iau la concerte, cam știu spre ce zonă ne îndreptăm și atunci căutăm ca și cover-ul să fie cumva în aria formației publică. Ne putem permite să cântăm de la Simple Minds, putem să cântăm de la U2, cântăm de la Depeche Mode, de la INXS, putem cumva, da, da.
0: Te întreabă că în prima piesă când am auzit, am zis că aici e atmosfera de U2, e clar. Nici nu aveam niciun dubiu că
1: da.
0: De acolo vi se trage. Dar ai fost la concert YouTube?
1: Am fost.
0: Unde?
1: În Dublin.
0: În Dublin te-ai dus?
1: Da.
0: Eu m-am dus doar la Budapesta, dar tot YouTube erau.
1: Și, bineînțeles.
0: Da, dar eu am prins perioada aia în care el dădea telefoane la diversi președinți în țara în care era, îi suna. Ai prins perioada aia? Care a avut un turneu în care asta făcea tot timpul. Suna și vorbea cu președinții țării respective și le spunea tot felul de lucruri pe care le considera utile și necesare. Bine, acum nu ne-ar folosi. Dar atunci a fost...
1: O trupă fantastică.
0: A avut un impact extraordinar la vremea respectivă.
1: Și mai ales cum a și declarat că el nu s-a gândit vreodată că o să fie vocal. Lui plăcea să audă vorbind.
0: Da, da, da, păi și eu un foarte bun vorbitor, da, asta
1: da,
0: clar.
1: Da. Mișcă masele, pur și simplu,
0: da.
1: Nu e doar un solist.
0: Nu, e, și eu, personalitate complexă, adică nimeni nu poate să, nici nu-l prea îl încadrează lumea doar la vocali.
1: Așa este.
0: Fenomenul YouTube a avut o perioadă teribilă, acum sunt așa, într-o oarecare ceață.
2: Am înțeles că vor lansa un album nou, acum în toamnă.
0: Dar vezi cum se întâmplă acum, dacă piața e invadată de atâtea produse, lumea știe Joshua Tree, gata, cam pe acolo. Și la revedere. Ei au scos nu știu câte albume.
1: Chiar dacă le scoți parcă mai bine și îți plac mai mult ție ca artist, totuși lumea...
0: Tot acolo se duc.
1: Da.
0: Presupun că asta se întâmplă mai peste
1: cred că
0: tot.
1: Asta e viața unei trupe care a reușit să rupă cu un disc, două pe început, da? E greu să
0: le mai depășească.
1: Și Metallica, da? Vorbim, na,
0: da.
1: Că tocmai au ajuns și la noi recent. Sună bine, sună de îngheți,
0: oară.
1: Dar zic acum recent.
0: A cincea oară.
1: Da, și tot...
2: Tot pentru Nothing Else Matters vine lumea.
0: Da, categoric. Dacă nu cântă piesa aia, atunci e nenorocire. Mă uit la minutaje acum. Ora 0 are cât? Cât are? Mă uit acolo. Stai să văd. Mă uit. Poți să ne spui câte ceva despre piesa pe care o vom difuza? Ora 0?
1: Ora 0...
0: Apare pe unul dintre discurile alea?
1: Da. E pe discul Unde Ești. A fost o nebunie de piesă pentru că eram într-o perioadă în care ascultam împreună cu colegii diverse trupe așa și cumva a venit, recunosc că este inspirată chitara dintr-o gașcă, toba e făcută dintr-o altă gașcă, iar vocea e cumva pe acolo, dar piesa nu seamănă cu nimic, dar noi știam de unde și cum.
0: Am înțeles.
1: Așa e și Ora 0.
0: Acum ascultăm Ora 0, să nu vă speriați, este Ora 1. Foarte curând o să auziți știrile la Radio România Actualități și revenim cu invitații noștri imediat după știrile pe care le veți urmări în momentele următoare.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ziua Drapelului Național a fost marcată ieri în întreaga țară. La București a avut loc o ceremonie în Piața Tricolorului, organizată de Ministerul Apărării Naționale împreună cu Prefectura și Primăria Capitalei, iar seara Palatul Victoriei a fost iluminat în culorile steagului României. Ceremonii similare au avut loc în toate garnizoanele din țară, drapelul fiind arborat de militarii răniți din echipa Invictus România pe vârful Parâgul Mare, de jandarmii din Sibiu pe vârful Negoiu din Munții Făgăraș și de cei din Neamț pe vârful Toaca din masivul Ceahlău. Și la Timișoara, ziua drapelului a fost marcată printr-o ceremonie în fața Catedralei Metropolitane, în prezența a sute de timișoreni, câțiva intervievați de colegii de la Radio Timișoara.
2: O zi foarte importantă, mult prea important pentru noi, pentru copiii noștri, și este foarte, foarte, foarte, foarte fain că nu am uitat de chestia asta. Am un regret pe care sper că generațiile noastre o să schimbe, așa mai tinere. Avem multe chestii, dar sper să nu mai fim cerșetori văzuți de alții sau văzuți de noi.
3: Un lucru foarte fain și văd ca un lucru foarte bun de adus copiii și de a înțelege și ei semnificația drapelului. Am învățat în clasele 1-4 că din culorile drapelului nostru se pot face aproape toate culorile spectrului. Și asta este un lucru care m-a marcat și mi-a plăcut și în ziua de astăzi.
1: Și la Târgu Mureș a fost sfințit un drapel nou în Catedrala Mare. Acesta a fost înălțat pe catargul din Piața Trandafirilor, lângă statuia lui Avram Iancu. Prefectul Barabaș Antal Salbul și-a subliniat simbolistica deosebită a momentului.
4: Drapelul național exprimă ordinea constituțională și valorile care stau la baza societății noastre. Demnitatea, libertatea, respectul reciproc și solidaritatea. Dincolo de semnificația sa istorică, tricolorul este un simbol al responsabilității pe care o avem cu toții față de binele comun.
1: Cu ocazia zilei drapelului și politicienii au ieșit cu mesaje. Drapelul național este un simbol care ne unește oriunde ne-am aflat, a scris șeful statului pe Facebook. Drapelul vorbește despre istoria noastră, dar și despre responsabilitatea pe care o avem față de România de astăzi, a scris și premierul interimar Ilie Bolojan într-un comunicat. Un bărbat în vârstă de 38 de ani din comuna Dâmbovițeană Șelaru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru violarea unei fetițe de 5 ani, a anunțat aseară Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița. Potrivit sursei citate de Ager Press, fapta s-a petrecut cu câteva zile în urmă, în timp ce bărbatul s-ar fi aflat la o locuință unde presta activități gospodărești. Armata americană a anunțat ieri că a lovit ținte din Iran ca răspuns la atacul lansat de Teheran cu o zi înainte asupra unei nave comerciale care tocmai traversase strâmtoarea Ormuz, pe care îl consideră o încălcare clară a armistițiului, scrie France Press. Potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, au fost vizate depozite de rachete și drone, precum și situri radar de coastă. Tot ieri, președintele american Donald Trump a acuzat Iranul că a lansat cel puțin 4 drone kamikaze împotriva unor nave care traversau strâmtoarea, transmite Reuters. Organizația Maritimă Internațională a anunțat că 115 nave și circa 2500 de marinari au părăsit Golful Persic prin Ormuz începând de marți. Planul prevede evacuarea în total a aproximativ 11.000 de marinari la bordul a circa 600 de nave rămase blocate în Golf în urma războiului declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, țară care a închis strâmtoarea ca represalii. Datele meteo, astăzi valul de căldură va persista, iar în regiunile intracarpatice va continua să se intensifice. Disconfortul termic se va menține accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în vest, nord-vest și local în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 39 de grade, cu 34 de grade în capitală. Acum la București sunt 24 de grade. Și sport cu Andreea Helmis.
5: Bun găsit! A fost stabilit programul competițional din Superliga de Fotbal ediția 2026-2027. În prima etapă, în perioada 17-20 iulie, se vor disputa partidele FCSB FC Argeș, Corvinul Cixerăda, Universitatea Cluj-Farul, Rapid Șepși, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul Galați, CFR Cluj, Universitatea Craiova-UTA și Petrolul Dinamo. Sezonul va debuta cu Supercupa României pe 12 iulie pe Arena Ion Oblemenco între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. CFR Cluj a oficializat transferul portarului Andre Moreira. Portughezul de 30 de ani a evoluat ultima oară la Volos, în Grecia. De-a lungul carierei, Moreira a mai jucat printre altele la Aston Villa și la Grasshoppers Zurich. Clubul Dinamo a anunțat împrumutul pentru un sezon al portarului marocan Ala Belarus de la Braga. La finalul stagiunii viitoare, bucureștenii vor avea opțiunea de a-l cumpăra pe african. În vârstă de 24 de ani, Belarus nu a mai jucat din noiembrie 2025 de la un meci disputat în Cupa Portugaliei. Marocanul are și 15 apariții în Ligue 1 când evolua la Strasbourg.
1: Știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Psihologul Muzical.
6: Gongul a bătut de 1.
7: Psihologul e pe fază. Muzica și vorbele în direct vibrează.

0: Invitații nopții la Psihologul Muzical.
1: Dragi prieteni, am ascultat o piesă, Toto, piesa Africa, nu întâmplător, o să vă explic imediat de ce, dar mă bucur că amândoi invitații s-au bucurat să asculte piesa, chiar văd că Jaja știe și istoria toboșarului care ține cursuri, ținea cursuri de tobă și a explicat ce și cum. Este vorba de un concert care a avut loc la București în 27 iunie 2015 cu Steve Lukather și colegii la Sala Palatului, unde nu era lume și am fost teribil de marcat de... Bine, nu era plin în sensul ăsta. Nu știu cine ne-a spus că în aceeași oră se desfășura la Arenele Romane, culmea, organizat de același impresar. Cum Dumnezeu să aduci Toto pentru prima oară în România, să poți să vezi poveste, pe Porcaro și pe Lukather și să nu fie sala plină. Nu înțelegeam și nici acum nu înțeleg. Dar pormă am aflat că același om a organizat cu totul altceva, ceva heavy, la Arenele Romane. Adică s-au dus și acolo, unii au venit și aici, unii... Și iată că cronica acestui eveniment o găsiți pe site-ul nostru, este din 27 iunie, exact din 2015, atunci a fost momentul și am aflat cu tristețe că nici tu n-ai putut să mergi pentru că ați avut cântare.
2: Tu
1: erai împreună cu
2: el. Iar la noi, când e cântare, ai plecat.
1: Asta clar.
2: Am pierdut multe concerte.
1: Asta știu. Asta e inevitabil. Da. Nu,
2: am pierdut Simple Minds. E una dintre trupele mele favorite. Și i-am pierdut, de două ori am pierdut. Și cu bilet cumpărat.
1: Pentru că ai avut cântare.
2: Da.
1: La Duran?
2: La Duran i-am prins. I-am prins la Viena.
1: La Viena. Dar au fost și la București.
2: I-am prins și la Sala Palatului.
1: Păi asta te-am
2: zis. Da, da. Dar când au venit cu chitaristul nou.
1: Da, exact. Da. Emma întreabă ce textieri are, ce textieri, ca textieri, care sunt artiștii preferați, adică care sunt artiștii care au versurile care îți plac ție?
2: Din România sau?
1: De unde vrei tu? Nu, n-a precizat.
2: Da, cred că mă prinde foarte bine Doors.
1: Bun. Da,
2: de la Doors, și Beatles.
1: Din țară?
2: Din țară sunt și din țară. Cred că îmi place foarte mult și din ce e Doru Stănculescu. Așa să-mi vină acum repede Sfințul.
1: Ok. Mihnea, voi când ascultați cântece în prima audiție, la ce tindeți să fiți mai atenți? La muzică sau la versuri?
3: Să
1: începem cu Jaja. Ai zis, da? Și tu la fel?
2: Nu. La mine e o situație destul de...
1: Tu ai alte interesantă,
2: percepții. Da, pur și simplu. Și recunosc că e o parte pe care mi-aș dori să o am, dar știu că nu am. Sunt foarte, foarte atent la tot ce înseamnă sound. Deci mă poartă în primul rând sunetul și nu mesajul. Așa sunt eu construit.
1: Da, da, și abia mai târziu.
2: Da, și abia mai târziu.
1: Atent acolo.
2: Și sunt oarecum invidios, da, în sensul bun, în sensul constructiv, pe cei care nu sunt atât de buni vocali, nu sunt atât de fantastici ca și studiu, dar care pot da o nuanță fantastică doar datorită unui mesaj simplu spus. Iată, există? Bob Dylan, da?
1: Da, e un exemplu bun. Ai dreptate.
2: Da.
1: Ai dreptate. Da, e just.
2: Și știu că nu doar dacă ești un super vocalist, neapărat...
1: Da, bine, poți să fii un vocalist excepțional și să nu transmiți.
2: Da, da. Muzica e până la urmă de mesaj. Și aici mi se pare că aș vrea să lucrez mai mult tot timpul, dar permanent sunt dus de sunet. Cum a fost piesa dinainte, da, de la Toto... Pe mine mă poartă sunetul, mă purtau claviaturile, basul cum mergea, deci mă duceam pe sunet și nu eram atent la versuri.
1: Corect, corect. Bine, fiind o piesă arhicunoscută, Clara zice, există versuri care v-au rămas în minte? Știți cum făceam când eram mici și scriam două, trei versuri pe caiete, ziduri? Așa făceau fetele, acum nu știu. Tu ai avut și tu pornirea asta?
2: Am avut.
1: Da? Da. Ai avut un caiet?
2: Am avut.
1: Îl mai
2: am
1: ai?
2: Scăpat. Nu-l mai am.
1: Nu, pentru un muzeu.
4: Eu
1: dacă...
4: mai am.
1: Tu-l mai ai?
2: Serios?
1: Da. Cu versuri sau cu note?
4: Cu versuri. Da.
1: Și poți să spui două, trei trupe, nu să reciți. Nu te pun chiar
4: era
1: așa.
4: Era o compilație, pentru că nu puteam să mă limitez doar la versurile din muzică.
1: Normal.
4: Dar aveam versuri din Whitesnake, aveam versuri din U2, One, cel puțin a fost una dintre melodiile mele preferate când eram
1: pistan. Și le transcriai sau le scoteai ascultând?
4: Inițial am încercat să le scot eu ascultând. Și am
1: aflat că
4: eu
1: se pot copia.
4: Cu versurile de la Hope of Deliverance al Paul McCartney.
1: Excepțional.
4: Și eram foarte mândru de cum am reușit eu să le ascult. Și m-am dus cu el la profa de engleză. Eram în clasa 7-a, cred. Și a s-a uitat la ele și a început să râdă. Ce bine, lasă că ți le aduc eu mâine.
1: Da,
4: și când mi-a adus a doua zi versurile și am înțeles, zic, asta vrea să zic artistul, am înțeles, ok, deci mai am de învățat.
1: Să știi că e mare lucru, e un exercițiu bun și pentru limbă și pentru auz și pentru tot, e un lucru bun. Deci nu e o chestie apucătură de fete, asta fac și băieți. Celina, da, așa scrie, Celina, ce anume va atrage la New Wave și Britpop? Aici... te-a rănit.
2: Nu m-a rănit deloc.
1: Adică da, e da, pe teritoriul tău, da, dar trebuie să ne explici și nouă, ca să înțelegem și noi.
2: Mi s-a părut că partea care vine din Regatul Unit, da? Sau Marea Britanie, am ales să plec aproape 6 ani de zile în Londra. Am stat până acum 2 ani și ceva. Nu am dat sfoară în țară că sunt plecat în Londra, dar prietenii sau dacă tu mă întrebai ce faci Ioane, pe unde ești, uite pe acolo. Ok, dar restul n-am dat.
1: Erai prin Londra.
2: Da. Și acolo am avut muzică.
1: Muzică?
2: Da.
1: 6 ani?
2: Da.
1: Cântat în cluburi, presupun.
2: Și în cluburi și mi-am făcut studio? Un studio. Am avut
1: așa.
2: Un studio acolo, da.
1: Și foarte bine.
2: Da. Nu am plecat cu gândul că las o...
1: Domnii ce făceau în timpul ăsta?
2: Păi nu, că eu veneam de 2-3 ori pe lună, eram...
1: Zburam. Veneai, da, ai fost navetist.
2: Da.
1: Săracul, navetist la Londra. Cât de neplăcut. Da, și nu mergeai pe jos.
2: Da,
1: presupun.
2: Știu toate cursele. Știu, am zburat și cu 10 euro biletul. Am găsit în perioada aia și de pandemie.
1: Cu reducerile.
2: Da. Am dovadă. Am
1: 10
2: făcut...
1: euro?
2: Da.
1: Mamă. Păi trebuia să te duci în fiecare 5 minute să te cobori, mă urc.
2: Și n-am dat sfoară în țară pentru că deja lumea a început să se prindă. Dacă tu te-ai mutat la Londra, nu mai... Iar publica trebuia să meargă. Iar publica trebuia să meargă. Și degeaba le spuneam eu pot să vin, sunt ok. Pot să vin și de pe o zi pe alta dacă este să avem concert. Am venit. Da.
1: Suspicioși.
2: Da, mă rog. Na.
1: Da,
2: eu știu cum e din provincie. Că...
1: Deci asta e o parte a explicației. Dar până la urmă, atracția ta mai mare față de Britpop...
2: A venit și... dintr-o gașcă întreagă din Iași. Da,
1: te-au influențat prietenii.
2: Da. M-am format din adolescență. Aveam un prieten în Iași care a fost plecat în Anglia în anii 80. S-a întors după 5 ani de acolo cu 2 valize pline cu casete și cu discuri.
1: Asta e.
2: Da, numai cum. Și ne întâlneam la el în apartament și ascultam tot. De acolo am învățat și The Clash, de acolo am învățat YouTube, de acolo am învățat Simple Minds, de acolo am învățat Tears for Fears, de acolo am prins mult. Mult. Și ne-am...
1: Trebuie să-l întreb dacă a auzit de Smith, nu? Hai, zi. Dar vezi ce spui, ai grijă ce spui.
2: Da. Nu, și am avut o legătură
1: Smith?
2: Și cu...
1: Nu o colică, nu te las.
2: Da.
1: Nu, că aici asta e o întrebare...
2: Sau cu Morrissey ceva?
1: Da, păi asta e. Vreau să știu ce părere ai.
2: O să spun.
1: Îmi spui?
2: Da.
1: Te gândești și îmi spui după aia. Bine, zi.
2: Și în New Wave a plecat, în cazul meu, a plecat mult și din fashion. Cum e și David Bowie, de exemplu, da? E parte de fashion și mi-am dat seama că Regatul Unit nu e doar muzică.
1: Nu,
2: și nu e doar un mesaj. Nu. Este o atitudine întreagă, e o trăire, da, o extravaganță pe care dacă noi nu reușim să o îmbrățișăm și să o înțelegem și o privim pusă la zid, viața excentrică a artistului, educat acolo, crescut și na, până la urmă de, da, de viță nobilă, atunci greșit. Nu înțelegem nimic. Din...
1: Sau greșit sau deloc.
2: Da,
1: corect,
2: da, da.
1: Adeptat. Și... Ah, deci asta, așa se justifică. Așa se justifică,
2: da, atașamentul. Practic am privit și mai mult, mai, dincolo New Wave-ul, l-am privit mai mult din partea asta a fashion-ului și a atitudinii decât și mai târziu l-am analizat muzical.
1: Muzical,
2: da.
1: Corect. Când faceți un album, sunteți, ce scrie aici?
2: Nu când înțeleg. Facem un album?
4: Când facem?
1: Mă rog, astăzi, dacă vă preocupă și artwork, adică coperta.

0: probabil că asta era.
1: Da, pe mine da, păi mă
0: Da?
1: preocup. Da, mă pricep să,
0: Al
1: să
0: faci
1: fac.
0: tu asta, nu, nu
1: Da,
0: apelezi
1: fac
0: la
1: și eu
0: cineva.
1: și mai nou, cele mai recente videoclipuri sunt produse de mine și făcute de mine.
0: Perfect.
1: Chiar și editate.
0: Și asta era întrebarea de la Anca. Vom asculta, ca să ai timp să te gândești ce-mi răspunzi, că totuși nu te las fără răspuns. Vom asculta piesa Să știi, care este de când?
1: Care e din 2012, cred, sau 2014.
0: Așa?
1: Jur că nu mai știu am exact.
0: Trebuie să te informezi ca să ne spui și nouă din când în când.
2: Așa. Trebuie să-și pe Robi.
0: Vom asculta piesa Să știi cu trupa Publica.

0: Publica, să știi, 2012 sau 2014, după cum preferați. Ca să, dacă tot n-am aflat,
1: dăm cu bară.
0: Măcar, dar va trebui așa, pentru că, nu zic că sunteți bătrâni, dar la un moment dat o să îmbătrâniți și va trebui să aveți o listă cu totuși, anul și apariție.
2: Totuși.
0: Nu? La un moment dat. Acum poți să-mi spui despre Smith, care opinia ta și...

0: implicit și Morrissey.
1: Da, nu m-a încântat atât de mult această formație, dar am privit-o ca și fenomen.
0: Pentru britanici el a fost.
1: Da, da.
0: Este și acum.
1: Sunt zei.
0: Și acum are conflict.
1: Sunt zei
0: cu ei.
1: Da, da, da. Însă, cred că nu m-a încântat atât de mult vocea la început și foarte târziu mi-am dat seama că, de fapt, plecând din punk-ul lor și din atitudine și din fashion, acolo a însemnat mult mai mult decât calitatea aia de a da din prima, să dai bețe și să o dai
0: să impresionezi.
1: Ceas. Da. Da.
0: A, la asta te referi.
1: Da, da, da. Da, și practic a venit o trupă, ca, după părerea mea, e o trupă care a venit dintr-un val, din nou val, da? Din da. New Wave și din punk, în care toată societatea în perioada aia, în Marea Britanie mai ales, avea nevoie de ceva, de o mișcare, de altceva. Și practic ei au venit ca un șoc, a fost cu totul altceva. Da, ori îți plăceau,
0: ei contestau,
1: ori îți plăceau de erai nebunit, ori pur și simplu aruncai discul la gunoi.
0: Da, cred că ai dreptate, dar au avut perioada lor, da. Iar Morrissey și acum, dacă nu mă înșel, recent a avut un conflict cu presa britanică, el da. Are, din asta trăiește, cred, cu BBC-ul are da, niște da, contre, da, da. Zilele astea am citit, da. am preluat și noi textul, cred că da. Deci îl găsesc și pe pagina noastră, le zice unele, ei răspund și tot așa. Asta este, sunt unii care asta fac. Urma să vină în România a doua oară și s-a anulat, nu știu din ce cauză, dar s-a anulat.
1: Eu știu.
0: Că nu s-a vândut.
1: Exact.
0: Da?
1: Da.
0: Așa?
1: Eu îmi luasem bilet.
0: A, da?
1: Da. Da, na, se văd și știu. Da. De la voce.
0: Nu de la voce. Propun să ascultăm încă o piesă ca să mă dreg și piesa următoare este 7. Zi.
1: 7 a fost difuzată și la radio în Anglia, la Radio Brighton.
0: În engleză sau în română?
1: În română.
0: În română?
1: Da, și ne-a trimis pe social media, pe publica, pe Facebook, link-ul și absolut fără să fi dat noi, fără să fi trimis, absolut întâmplător, nu știu cum, și piesa 7 și a spus, recunosc că este o trupă și o piesă care îmi place și recunosc că din România nu știu prea multe, o știu pe ăsta care cântă de la noi dance, de era recunoscută peste tot, afară.
0: Ina.
1: Așa. Știm de Ina și iată trupa publică cu piesa Sapte. Și a dat difuzat deci, în Radio Brighton, care e un radio extrem de libertin acolo.
0: Da,
1: Brighton
0: deci,
1: fiind...
0: Deci n-ați trimis voi.
1: Nu.
0: Pur și simplu.
1: Trimis, da.
0: Și asta e mai mare plăcere. Așa.
1: Da. Iar pentru mine a fost maxim senzația că...
0: Sunt convins.
1: Și mai ales piesă dată în limba română.
0: Da, ai și piese traduse?
1: Da.
0: Ai.
1: Avem, dar, da.
0: Da. Bun. Avem. Măcar pentru viitoare situații. Ascultăm piesa 7.

0: A fost publică cu piesa 7, 7, piesă difuzată la un radio britanic cu succes, iată,
1: da.
0: Ceea ce înseamnă că uneori este cel mai bun test ăsta pentru o trupă ca a voastră. Dacă o piesă ajunge fără să-ți propui, nu a fost nevoie de lobby, de impresar, de protocol,
1: nu,
0: de trimis.
1: Absolut, absolut nimic.
0: Asta zic.
1: Absolut nimic.
0: Dar dacă tu ai stat acolo niște ani, nu ți-ai făcut niște conexiuni?
1: Ba da, și aș fi putut să rămân acolo pentru tot restul vieții, dar nu m-am putut adapta la acea vreme și... Londra pe care o visam eu s-a schimbat foarte mult. Practic am ajuns la spartul târgului,
0: adică...
1: am avut șansa să locuiesc la 150 de metri de reședința lui Freddie Mercury.
0: Așa.
1: La Earl's Court, cum acolo unde e zona aproape de ambasada României, între Palatul Kensington și Earl's Court. Mai era și un studio unde a tras David Bowie, dar totul e un muzeu și nu mai găsești acei englezi. Nu-i mai
0: Așa.
1: Găsești.
0: Sunt,
1: nu mai
0: alții.
1: Sunt alții, dar nu sunt englezi. Da. Nici eu nu mai eram.
0: Păi nici tu nu erai.
1: Și nu mai era fenomenul ăla muzical.
0: Dar n-ai încercat o mișcare cu băieții să faceți?
1: Ba da, am încercat. Pur și simplu nu ne-am fi permis, nu rezistam financiar.
0: Dar așa o cântare sau două?
1: Am avut un singur concert am avut și singurul concert din care am câștigat și bani. Și asta datorită Institutului Cultural
0: Român. Da, e CRU, sigur că da.
1: Da, unde acolo am avut o deschidere fantastică către doamna fost director Magda Stroe. Îi mulțumesc pentru asta. Am avut o colaborare fantastică cu dumneai, pentru că i-am scris pe Messenger pe Facebook: sunt Ionuț Ruscior de la formația Publica, locuiesc și la Londra, n-am putea să facem un proiect să deschidem, să putem cânta și aici cu Publica? Și mi-a zis: bineînțeles, știu cine ești, Ionuț, știu Publica, îmi place foarte mult, hai la institut și să putem o discuție.
0: Frumos.
1: Am dus și eu știam sala de spectacol, o sală foarte frumoasă,

0: în Belgravia, acolo în piața Belgravia, și știam Salaia și era deosebit să cânți acolo, la doi pași de gardul de la Palatul Buckingham. Și mă duc cu ea și îmi spune, da, uite, îți place sala? Și da, eu am zis că e fantastic, da, hai să vedem cum facem și cu băieții, cum îi putem aduce, dar am o idee. Te-ar deranja, asta mi-a plăcut maxim la ea, te-ar deranja să cântați pe acoperiș? Și a zis, Magda, e nebunit Beatles, s-a făcut Beatles, un pic mai sus. Da. Adică mă lasă. Și a zis, tu vorbești serios? Și a zis, da, eu cred că se poate. Și am făcut spectacolul. Din păcate, doar eu am fost din publica, pentru că băieții n-au putut să ajungă fiind pandemia. Ar fi trebuit ca ei să fie luați din, direct de institut, moment, da, de la aeroport și aduși și ținuți 3 zile în institut, da, și măcar să iau până la mine acasă,
1: da,
0: și
1: după aia
0: să cântăm. Și atunci, da, am făcut cu o trupă, de acolo am cântat, cum cânt cu Bogdan cu chitara, cu băiatul lui Doru Ionescu, un tip cu folk-ul și radio, îl cunoșteam din ea, și băiatul lui era acolo și cântă cu o trupă foarte ok de acolo, cu un japonez, cu... Da, o trupă ok. Omul este mai mult englez decât român, nu mai e român.
1: Trupă multiculturală.
0: Da. Și am discutat cu el, i-am băgat și pe ei să cânte și aici cântăm împreună. Și așa am făcut spectacolul și este pe YouTube, pus de ICR.
1: Deci se poate găsi pe YouTube pentru cine vrea.
0: Da, da, da.
1: Asta e mare lucru și e o experiență.
0: Și am dovada că am cântat pe acoperiș într-un spectacol organizat de institut. ICR. Da, au dus proiectul la București, s-a aprobat și atunci am fost frumos. Și plătiți. Deci a fost singurul spectacol în perioada pandemiei.
1: Da, bine, ai nimerit o perioadă proastă, asta da, e evident.
0: Da, da.
1: Au mai fost aici saluturi din partea oamenilor, n-am apucat să le citesc. Vă propun, ca să nu steați așa cu chitara aia degeaba, să mai cântați una.
0: Mai merge.
1: Una singură și vom le difuzăm pe celelalte deci, care sunt înregistrate. Dacă a amintit Ionuț de actorie, v-ați gândit să colaborați cu colegii actori? Te întreabă.
0: Da, sigur. Am fost colegul meu de bancă în liceu pedagogic, este actorul Cezar Antal de la Odeon.
1: Aha. Și a reacționat probabil când ai spus că ai fost coleg și cu Marius Manole.
0: Da, da.
1: Și ai mare fan.
0: Câțiva ani de zile.
1: Atunci îți dai seama că dacă aș lăsa-o, ți-ar
0: Florentina Țilea de la
1: ți-ar pune 10 întrebări legate de Marius. Asta, eu simt. Îmi imaginez că piesele publica pe coloane sonore. Ați avut colaborări și în film?
0: Nu, însă eu sunt pasionat de muzică de film. Morricone este unul dintre favoriții mei și mai nou Hans Zimmer.
1: Să faceți voi muzică de film?
0: Da, eu m-am gândit și am început asta, recunosc, din Anglia. Acolo am fost fascinat. E o parte pe care aș vrea să o descoper mai mult, dar sincer mi se pare că am nevoie de mult mai mult studiu, deja care trece peste partea unui studiu muzical pentru o trupă, că ești nevoit să faci o orchestră. Dacă vrei să faci o orchestră, deja trebuie să treci la alt nivel și nu știu dacă am timpul necesar, dar e fascinant. Pentru mine e fascinant.
1: Eu acum v-am descoperit și sunt foarte plăcut surprins, piese foarte bune, spune Ștefan Ion.
0: Mulțumim.
1: Iată, să știi, e piesă super, i-a plăcut lui domnului Monafu, mi-e dor, bună piesa și Found Sound-ul, le-a plăcut și sound-ul lui Bogdan Suciu, iar tot el aprecia și piesa 7. Deci ca să vezi că oamenii sunt atenți și la titluri și la piese și la tot. Nu v-am întrebat zodiile, trebuie să fac datoria pentru că lumea zice până acum, nu e întrebare. Așa? Cât
2: septembrie? 10 septembrie.
1: 10 septembrie.
0: 8 aprilie, Berbec.
1: Berbec. Da. Da.
0: Suntem câțiva soliști în România, Berbeci.
1: Da, da, chiar sunteți câțiva, da. Recunosc. Asta e. Sunt zodii bune, domnule.
2: Da.
1: Vă compensați, vă completați?
0: Da, dacă
2: încă din 2004, 2004. Și
1: aveți deja.
0: Da, nu, nici nu trebuie să vorbim prea mult.
1: Nu?
0: No?
1: No. E mai simplu atunci, prin semne, nu?
0: Da.
1: Ce ne cântați?
0: O să cântăm piesa cu care noi ne-am lansat acum 18 ani, se numește Unde ești?

0: mulțumim.
1: Aveți vecini?
0: Nu, eu urma să-l întreb eu pe el. Dacă ai vecini.
1: Am, dar să nu faci așa.
0: Ai avut,
2: nu? Dar sunt două fete tinere și foarte înțelegătoare.
0: Care stau cu tine?
2: Nu, stau deasupra.
0: Mă rog, chestie de, chestie de tehnică. Nu contează asta.
2: Da. Am noroc că am studioul chiar sub... sub apartamentul meu și așa că e bine.
0: Și ăla e izolat?
2: La demisol și e bine. Da, da, e ok.
0: Serios? E izolat fonii?
2: Da, da.
0: Nu, atunci e bine. Nu, dar eu sunt convins că pe lângă aspectul teatral care contează teribil pe scenă.
2: Contează.
0: Sunt convins de asta.
2: E parte din
0: serie. Și nu toată lumea face. Așa că ai cu ce să ieși în fața oamenilor. Important este că îi descoperiți pe cei de la publica, măcar prin cei doi reprezentanți. N-aveți o zi în afară de cea din patru, care e un eveniment de circuit închis în care vă pot vedea oamenii?
2: Nu, nu e circuit închis, nu. Lumea poate
0: pot
2: chiar
0: la patru...
2: da, poate intra și e link în, în prezentare,
0: da,
2: cu bilete de unde pot intra să-și cumpere bilete.

0: Da,
1: la
0: e un spectacol public.
1: Pavă Universități și 4
0: Da.
1: iulie,
0: Vă
1: ora...
0: așteptăm cu drag.
1: La ce oră?
0: La orele 20-20-30.
1: Așa.
0: Probabil. Noi vom cânta în cadrul unui festival de teatru. Se numește Teatru sub Lună sau Teatru la Lună și unde noi venim ca și invitați și le mulțumim.
1: Foarte frumos. Deci,
0: da.
1: Și altă cântare mai...
0: Vom mai avea la mare în 24 iulie la Arca Bar Corbu.
1: Da, acolo am înțeles că s-au încins deja niște cântări în zona aia.
0: Da, da, da. Cumva cred că noi suntem deschizători de drum acolo. Am cântat acum 4 ani, cred, pentru prima dată. Am fost aduși acolo printr-un turneu și ne-a plăcut foarte mult.
1: Da, acolo vine public pentru cântări sau e publicul care e acolo?
0: Vine public și pentru cântări mai nou.
1: Da?
0: Da, vine public și pentru cântări, pentru că ei mai locuiesc sau au cazări undeva prin Mamaia sau în Costinești sau chiar în Vamă și au venit și pentru concert, pentru publică.
1: Da, pentru că am văzut un reportaj, chiar v-am spus mai devreme, că e zona, că e rezervație, nu?
2: E rezervație naturală, da.
1: Da, și cu toate astea sunt 1000 de mașini acolo și rulote, zic, mă, ce rezervație înțelegătoare e.
2: Foarte.
1: Probabil că sunt niște bănuți
0: da,
1: acolo.
0: Eu sunt,
1: au alimentare cu lumină, cu toate cele?
0: Da, da. Sunt mai deschis către Corbu decât ce se întâmplă acum în Vamă. În Vama Veche ce am
1: nu mai seamănă.
0: Nu mai seamănă, Andrei, nu mai seamănă.
1: Cum nici Costineștiu nu mai seamănă cu ce era când eram acolo,
0: așa
1: că nu mă mir. Dar tendința
0: greșesc,
1: este să devine și Corbu și Vadu.
0: Asta mă gândesc, unde ne mai duce? Poate la Vadu.
1: Toate devin așa. Dacă lumea le descoperă și pentru că se fac reportajele astea la televizor, lumea zice, hai că mergem acolo, că nu e nimeni. Și când acolo te duci și te întâlnești cu alți 2-3 mii de oameni.
0: Da, din fericire încă putem să spunem că la Corbu vine o lume... aia care parcă înțelege mai bine ce se întâmplă și cu ce se mănâncă acolo.
1: Da, asta e foarte
0: nu,
1: bine.
0: Nu te duci la un restaurant de 5 stele din Fițe în care să crezi nu știu ce, nu te duci cu cea mai scumpă mașină, din contră, ți-ai o mașină care să țină la
1: da,
0: grob.
1: Da, e corect.
0: Acolo,
1: nu,
0: da.
1: Sunt
0: vin totuși, vin încă oameni cu spiritul tânăr și rebel.
1: Asta e încă partea bună.
0: Da.
1: Vom asculta, acum trebuie să te întreb, pentru că avem răgați pentru două piese, ori pentru una și jumătate, dar alegeți voi. Avem așa, Te vreau, Tot ce vreau, Dacă vrei să stai și am pus ca ultimă fiind Visez. Acum alegeți voi cu care începem și vedem ce ne rămâne.
0: Cred că am alege Dacă vrei să stai, pentru că este cel mai nou single al formației
1: deci,
0: Publica.
1: Claudia e pregătită, așa că o să ascultăm. Asta este lansată recent.
0: Da, da.
2: Pe 20 mai.
1: Ascultați premieră în emisiune Publica.

0: Republica și Dacă vrei să stai, piesă 2026, deci practic ați aflat despre o trupă care are o carieră de 18 ani și despre care în emisiunea noastră aflăm doar acum, înseamnă că încă mai avem timp să descoperim oameni și trupe. Se întâmplă mai rar. Noi ne-am tot intersectat în diverse conjuncturi, dar nu s-a întâmplat să ajungeți aici. Ne-am întâlnit la un eveniment la care se cânta și Ionuț se prezenta.
1: Da, acolo o făceam pe prezentator.
0: Nu, da, erai...
1: La Urban Blues Fest.
0: Da. Și chiar era un eveniment foarte plăcut și cu un public bun.
1: Da. De asta am și acceptat rolul în premieră.
0: Atunci
1: mine.
0: Erai la prima ta strigare?
1: Da, cred că Radu Lupașcu, cred că a mai prezentat ceva, o trupă ceva înainte, dar ca și festival, e atunci când ai fost și tu.
0: Da, când da. A trebuit să fii
1: și
0: gazdă.
1: Recunosc că aveam niște emoții, dacă mă pui să cânt, sunt în elementul meu, dar acolo... Da,
0: nu, sunt două meserii diferite până la urmă.
1: Foarte diferite.
0: Asta
1: foarte
0: este.
1: Foarte diferite.
0: Eu mă bucur că s-a întâmplat această primă întâlnire cu voi. Când e gata materialul, poate...
1: Materialul cu siguranță, este gata la anul. Și vom pregăti și un spectacol pe care încă nu am găsit noi locația potrivită, să ne gândim să facem spectacol de 20 de ani.
0: Foarte frumos.
1: Da.
0: Deci mulțumim Jaja, Bogdan.
1: Și noi mulțumim. Și vă mulțumim și tuturor pentru că ne-ați ascultat și pentru mesaje și gânduri bune. Asta
0: și lumea care v-a descoperit o să
1: contează
0: aveți
1: mult
0: paginile
1: noi.
0: Voastre, vă găsesc pe amândoi.
1: Sigur.
0: Și publica cu capa, rețineți.
1: Cu capa și cu A.
0: Așa, rețineți și ascultăm piesa Visez.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Bersuc și vă prezint știrile. Institutul Național de Sănătate Publică avertizează că temperaturile extreme reprezintă un risc major pentru sănătate, stresul termic fiind una dintre principalele cauze ale deceselor asociate vremii caniculare. Expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice. INSP recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11 și 18, consumul la cel puțin 2-3 litri de apă pe zi și evitarea alcoolului, a băuturilor cu multă cofeină și a alimentelor greu digerabile. De asemenea, populația este îndemnată să poarte haine lejere, să stea în locuri răcoroase și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate. Specialiștii avertizează și că nici copiii, nici animalele nu trebuie lăsați în mașini parcate, unde temperaturile pot deveni rapid periculoase. Vă reamintim, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că valul de căldură se va extinde și se va intensifica în întreaga țară pe parcursul următoarelor 5 zile și va persista inclusiv în primele zile din luna iulie. Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania sunt astăzi sub cod portocaliu de caniculă, iar Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova sub cod galben. 19 situri noi au fost incluse ieri în ședința de guvern în rețeaua ecologică europeană Natura 2000, printr-o hotărâre de guvern necesară pentru ca România să își îndeplinească obligațiile asumate la nivel european și să evite sancțiunile de ordin financiar care decurg din procedura de infringement. Tot în ședința de ieri, executivul a decis și o serie de exproprieri pentru lucrări de infrastructură. Cu detalii, Petruța Obrejan.
2: Printre proiectele de infrastructură aprobate astăzi de guvernul interimar se numără și drumul expres Focșan-Brăila. Practic a fost aprobată varianta finală a studiului de fezabilitate și declanșarea procedurilor de expropriere pentru aproape 3300 de imobile din județele Vrancea și Brăila. Terenurile se află în mai multe localități de pe traseul viitorului drum, iar valoarea despăgubirilor este estimată la aproximativ 36 de milioane de lei. Proiectul este considerat unul important pentru conectarea mai rapidă a Moldovei cu zona Dunării, dar și cu infrastructura rutieră din sud-estul țării. Și varianta de ocolire a municipiului Sighișoara s-a aflat în atenția membrilor cabinetului, fiind aprobate noi proceduri de expropriere și terenurile necesare relocării unităților pentru continuarea proiectului. Sunt vizate peste 120 de proprietăți private, iar despăgubirile estimate depășesc 1 milion de lei. Guvernul a aprobat introducerea a 19 noi situri în rețeaua europeană Natura 2000, o măsură care urmărește protejarea unor habitate și specii considerate de interes comunitar. Printre zonele incluse se numără Cheile Cernei, Munții Măcinului, Piatra Mare, Porțile de Fier, Dealul Cetății Deva sau Mlașina, Sat Chinez. Practic, aceste arii vor beneficia de măsuri speciale de conservare stabilite prin planuri de management pentru protejarea biodiversității, a ecosistemelor și a speciilor vulnerabile.
1: Un nou seism de 4,9 grade a fost resimțit aseară în Venezuela, unde cele două seisme succesive de 7,1 și 7,5 grade de zilele trecute au ucis aproape 1000 de persoane, bilanț care riscă însă să crească pe măsură ce autoritățile încă mai caută cel puțin 50.000 de persoane date dispărute, scrie Reuters. Noul seism a fost resimțit la Caracas și Maracay, la fel ca precedentele cutremure. Astăzi, valul de căldură va persista la noi în țară cu maxime între 25 și 39 de grade. Acum la București sunt 24 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! David Popovici s-a clasat pe locul 2 în finală la 50 de metri liber la competiția internațională Sete Coli, ajunsă la ediția cu numărul 62. Popovici a înotat în 21 de secunde și 82 de sutimi și a stabilit un nou record național. A înotat cu 36 de sutimi mai lent decât câștigătorul Guilherme Santos Caribe din Brazilia. În serie, înotătorul român a parcurs lungimea de bazin în 21 de secunde și 92 de sutimi. Astăzi, Popovici va participa în proba de 100 de metri liber, iar duminică la 200 de metri liber, în care este și campion olimpic. La Setecoli participă și alți trei români, Denis Popescu, Robert Badea și Eric Andrieș. Tot în prima zi, Denis Popescu s-a clasat pe locul 8 în finală la 100 de metri fluture, iar Eric Andrieș a terminat pe locul 17 la 400 de metri liber. La turneul WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse a fost eliminată în semifinale. Ruse a pierdut în fața Carolinei Muhova 4-6, 4-6. Grație participării în semifinale, Ruse va reveni în top 100, va urca de luni pe locul 72 mondial. Muhova o va întâlni astăzi în finală pe japoneza Naomi Osaka.
1: Știrile orei 2 se încheie aici. Rămâneți cu Andrei Partoș la Psihologul Muzical.
4: Gongul a bătut de două.
5: Psihologul iar consultă și ne recomandă bună dispoziție multă.

0: Info Festival.
1: Dragi prieteni, am început cu The Drifters, cu o piesă clasică, Save the Last Dance for Me. Este compoziția lui Doc Pomus, care este născut exact într-o zi ca aceasta, dar în 1935, a încetat din viață în 1991. Are o listă impresionantă de cântece pe care le-a scris de-a lungul carierei, așa că nu le spun pe toate. Cea pe care ați auzit-o este una foarte importantă. Îl salutăm și pe Petru Secară, salutări din Elveția, de unde vă ascult cu mult drag, foarte inedit, cântecul cu cepele italienilor, cea de la început. Și la Berna sărbătorim ceapa, deci vedeți că e o sărbătoare importantă, numai la noi nu e. E una dintre cele mai simpatice sărbători din Elveția, dar e în luna noiembrie. Bună noapte, mulțumesc și eu pentru difuzarea din ultimele săptămâni al altor trei melodii din lista mea de preferințe, ne spune doctorul Ciolompea. Dacă ai răbdare până dimineață, s-ar putea să mai auzi una, nu știu cum s-a așezat, dar s-ar putea să ai norocul ăsta. Sună bine publica, spune Sonia din Germania. Bogdan Suciu, mulțumesc pentru publica, iar noi vom asculta acum o piesă din repertoriul grupului Yes, dacă tot a vorbit Jaja despre Yes, și nu oricum, este vorba de Chris Squire, care a încetat din viață tot într-o zi de 27 iunie în 2015. Chris Squire este singurul component care a fost și fondator al grupului Yes și care a fost prezent la 21 de albume în studio. De pe acesta, din repertoriul lui, am ales un cântec reprezentativ.

Apropo, yes, Wondrous Stories, în amintirea lui Chris Squire. O recomandare pentru iubitorii de concerte, astăzi 27 iunie, Terasa Florilor, concert trupa Amprenta. Dacă vă amintiți, am prezentat această trupă, au fost în studio, au cântat, au povestit, i-am descoperit împreună și acum au concert la Terasa Florilor. Vom continua cu o noutate. O noutate care vine de astăzi dată din Italia. Unul dintre veteranii muzicii pop din Italia, este vorba de Gianni Morandi, nu are pauză. E adevărat că el, între două cântece, aleargă foarte mult. Și asta îl menține într-o prospețime fantastică, fizică și psihică. Va cânta alături de Alessandra Amoroso o piesă lansată recent și care se intitulează Hit Parade.

Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade, apariție nouă din Italia, iată că veteranii cântă, Bogdan Suciu îmi dă niște lămuriri, ceapa e un element important în viața omului, e și aliment, în comparație de obicei la negativ, are multe calități să trăiască de ziua cepei. Morandi e o pledoarie pentru ce mult bine face sportul în muzică, tot respectul pentru seriozitatea și profesionalismul cu care a tratat muzica. Și o face în continuare, după cum vedeți. Aveam aici un anunț care s-ar putea să intereseze pe cei din Botoșani, pentru că pe data de 29 va cânta acolo doamna Tania Turtureanu într-o formulă simfonică la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Iar noi ne vom asculta pe Marc Terenții, nu l-am mai auzit de mult, piesa este din 2005, el e născut în 27 iunie 1978.

Mark Terenzi. Piesă foarte solicitată, mai ales în perioada aceea, 2005-2007 până în 2015, chiar de tinerii căsătoriți. Era un fel de dans al miresei, din câte mi-amintesc. Adică nu mi-amintesc, mi s-a povestit, că n-am cum să mi-amintesc așa ceva. Bun venit public și alte mesaje care mi-au scăpat, de exemplu Răzvan Toma spunea: mă bucur să reaud Oliver Onions, o formație dragă din tinerețe, Sandokan era piesa lor de căpătâi. Și apropo de preambulul tău, italienii rămân mai buni la muzică decât la fotbal și cred că e valabil și la noi. Aici nu pot să bag mâna în foc că noi suntem mai buni la muzică decât la fotbal. Dar oricum nu e greu să fii mai bun decât la fotbal. Asta în orice caz. Baba Teodora ne-a salutat și Zins Hainalca ne-a salutat, dar n-am fost eu pe fază să citesc toate mesajele, așa că e bine că a început să funcționeze internetul și acum prind și mesajele pe care le-am primit acum două ore. O informație utilă pentru cei care îl agrează pe tânărul și foarte talentatul om de muzică Adrian Despot: concert acustic pe data de 1 iulie la expirat Halele Carol. Iar noi continuăm cu un la mulți ani pentru un alt tânăr foarte talentat, este vorba de Dan Iliescu, cel care sărbătorește astăzi ziua de naștere și pe care îl cunosc de când era chiar foarte mic și foarte tânăr.

Tânăr și foarte salvamar la Costinești, nici nu cred că știați acest aspect, dar mai și cânta cu chitara din când în când. E bine, Dan Iliescu și Timpuri Noi, Rockării la Mare!

Rockării la mare și la mulți ani, Dan Iliescu, îi spune și Bogdan Suciu și ceilalți ascultători care mai sunt pe recepție. De obicei, la ora asta, oamenii cam ațipesc și pomă se trezesc pentru că știu că ora următoare e cu top nonconformist și cealaltă oră este chiar cu doleanțele lor onorate de noi. Brezoi Folk începe pe 3 iulie, un festival care crește de la an la an, 3, 4 și 5 iulie, localitatea Oștiți, Cosmin Vaman în prima seară alături de Alexandra Andrei, Marius Matache, formulă de trio, Anda, Adam Ilea cu Bobo Burlăceanu, Adrian Despot, pe care l-am amintit și mai devreme, Fără Zahăr și Folk Frate în prima seară. Rețeta este foarte solidă. În seara a doua avem Danote și prietenii, Emeric Imre cu trio, Ocru, vine și doamna Cass Hawkins în variantă de duo și Alifantis cu Zan. Iar pe 5 iulie, Zoltan Butuc, Odyssey, Alina Manole, trio, Ducu Berții and Friends, nu mai cântă nimeni singur, gata, oamenii fug de singurătate. Singurul care nu-i anunțat cu cineva este Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu and Band, Cătălin Stepa, 4 fix, adică are și el o echipă. Deci nu mai îndrăznește nimeni să cânte singur, asta este noua modă.

înseamnă că le merge bine. Trebuie să ne bucurăm. Rețineți festival important de urmărit la Brezoi. Iar noi ascultăm o noutate din zona country, dacă tot am vorbit de folk și de rock. Waylon Jennings scoate album nou, urmează să apară zilele următoare. Titlul albumului este Diamonds, iar piesa pe care o ascultăm este chiar piesa titulară a noului album.

Waylon Jennings, Diamonds, se oprise la un moment dat să bea puțină apă și noi n-am fost atenți pentru că am zis, poate că mai vrea să zică ceva. Și a zis, până la urmă s-a exprimat. Important este că vă oferim repere din istorie. Am promis la început de sezon estival, adică acum recent, că o să aveți în fiecare ediție un grupaj de 2, 3, 4 cântece din trecut pe care nu le-ați prins pentru că erați prea mici. Printre ele se află și piesa următoare, dar nu este întâmplător aleasă. Este vorba de Mustang Sally, interpretată de Wilson Pickett. Mick Rice este autorul și autorul a încetat din viață exact acum 10 ani. Este vorba de ziua de 27 iunie 2016. Am ales piesa pentru că, într-adevăr, era un mare hit al anilor 60-70, Wilson Pickett.

Mustang Sally cu Wilson Pickett. Putem spune că deja e o raritate, chiar dacă la vremea potrivită se auzea des, acum se aude tot mai rar, pentru că așa e. E normal, fiecare generație vine cu materialul propriu și din când în când generațiile se întâlnesc într-o emisiune de genul ăsta, așa mai de noapte, și atunci oamenii se bucură, așa cum îmi semnalează și Adrian. Faină melodie, mulțumim frumos, iar Bogdan spune... Faină piesa country, cea pe care am difuzat-o puțin mai devreme cu Waylon Jennings, și vocea artistului îi place. Eu credeam că știe toată lumea pe Waylon Jennings, pentru că e unul dintre veteranii genului. Zice, mi se pare versatilă, cred că ar putea cânta și blues, dacă nu cumva și cânta. E cam greu să-i dăm sfatul lui Waylon Jennings. Intră puțin pe Google și vezi câți ani are și o să te lămurești că nu pică bine un sfat la ora asta. În 27 iunie 1998, 30 de săptămâni în clasamentul britanic a stat o trupă care mie îmi place foarte mult, nu numai cum cântă, dar și cum arată doamnele, că sunt surori, The Corrs din Irlanda, locul întâi cu albumul Talk on Corners, și la final de an s-a stabilit că au stat 142 de săptămâni în clasament. Așadar, ne-am gândit că e bine să extragem de acolo o piesă, să o ascultați, Only When I Sleep cu The Corrs.

Only when I sleep, numai când dorm. Așa cum vi se întâmplă și vouă când ne urmăriți și la un moment dat se întâmplă, mi se pare absolut normal și fiziologic să adormiți și vă treziți când e semnalul sau când e tatăl nostru. La un moment dat vă treziți. Și asta e, închideți aparatul și o luați de la capăt. Vom trece la o noutate de astă dată dinspre Italia, încă o dată dinspre Italia și tot cu un veteran, dar e astă dată un veteran al muzicii rock. Vasco Rossi continuă să umple stadioanele, dacă vă puteți imagina. Adică e la concurență cu un tânăr, Uno, care face același lucru, dar care e cu vreo 40 de ani mai tânăr decât el. Așa că în muzica italiană, artiștii merg pe cont propriu, n-au 10 oameni pe afiș, nu sunt 10 deschideri, ci este unul singur și umple stadion. Secvența pe care o veți auzi este chiar dintr-un concert, concert 2026, una nova canzone per lei, un cântec nou de la Vasco Rossi.

Concert Vasco Rossi, una nuova canzone per lei. O plăcere, trebuie să recunoaștem. Și mie îmi place muzica din această oră, scrie Lavinia de la Morandi, Jennings, The Course. S-a bucurat și Adrian și Anda Mihailescu. În fiecare săptămână abia aștept această a treia oră live, care ne oferă nu numai informații utile concertistice, dar și o muzică superbă și variată, de la aducerea minte la piese de ultimă oră. Mulțumim! Nu e mereu așa, dar ne străduim într-adevăr. Uite, piesa următoare va fi într-adevăr o noutate și cu atât mai mult interesantă, pentru că este vorba de o trupă tânără. Are doar 10 ani de activitate, se numește Mamut și e vorba de o trupă care aparține lui Wolfgang Van Halen, adică feciorul lui Eddie, și ascultăm Same Old Song, trupă cu calități și cu sound de rock.

Same Old Song 2026, Mamut. Nu întâmplător are acest nume. Micuțul Wolfgang a cântat cu tata și cu unchiul într-o trupă care se numea așa prin 2007 și uite că a rămas cu numele. Vom trece la grupajul nostru de Oldies but Goldies și unele chiar necunoscute. Trupa olandeză Dizzy Man's Band, am ales-o pentru că e o trupă poliglotă și care cântă în toate limbile. Piesa este din 1975, iar titlul piesei este foarte simpatic, Money Makes the Singer Sing and the DJ Play His Song. Adică banii îl fac pe artist să cânte și DJ-ul îi cântă piesele, pentru că așa se împarte activitatea. Dizzy Man's Band.

Dizzy Man's Band din Olanda. Țările de jos, dacă vreți să vă simțiți mai bine. Răzvan Toma, în Italia, veteranii, dacă au puterea și curajul să continue, umplu întotdeauna stadioanele și sălile de concerte. Sunt inoxidabili. Și dacă totuși nu le convin audiențele interne, pleacă peste graniță, de pildă, în estul Europei, unde vor avea de asemenea audiențe mari. Are dreptate. I-a plăcut Soniei foarte mult Van Halen Jr. și lui Bogdan același lucru, iar noi continuăm cu un reper foarte drăguț și foarte antrenant, locul întâi,

The Hollies, Long Call Woman, 1972, number one in UK. Mulțumim, spune Adrian Monafu și ne anunță că începe cu Chica meciul Uruguay-Spania, într-adevăr e un meci mai tare, și Capul Verde cu Arabia Saudită, un meci mai moale. Dar oricum ne putem uita la amândouă, pentru că unii stau și ascultă și cu privirea la meci. Vă recomand o ediție a Psihologului Muzical pe care tocmai a postat-o Iulia, ca să puteți să știți că e din 27 iunie 2020, în care ne-a fost invitat Bobiță Cătușanu de la Antract, și sunt o grămadă de cântece noi, pe lângă faptul că aveți un top de cântece de protest. Pe atunci încă mai protesta lumea. Atunci, nici nu mai știu când, la un moment dat. Important este că am ajuns la finalul celor trei ore, este cea de-a treia piesă din Amintiri, un cântec care s-a născut în 1962, dar au fost vreo 10 cover-uri valoroase. Noi am ales aproape la întâmplare trupa de fete A La Carte, pentru că se potrivește cu finalul de oră. Tell Him, spune-i, audiție plăcută!

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Comisia Europeană a aprobat ieri măsurile propuse de România pentru consolidarea activității Băncii de Investiții și Dezvoltare. Decizia vizează o majorare de capital de 1 miliard de euro, finanțată parțial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și prelungirea până la sfârșitul anului 2032 a garanției de stat acordate instituției. Executivul comunitar a aprobat și extinderea mandatului băncii, care va putea finanța, pe lângă IMM-uri și proiecte de infrastructură, și investiții în domenii strategice, precum apărarea, producția de înaltă tehnologie și securitatea cibernetică. Comisia Europeană consideră că măsurile sunt necesare pentru a facilita accesul la finanțarea companiilor și proiectelor care întâmpină dificultăți în obținerea de fonduri de pe piața privată și că acestea respectă normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, afirmă că decizia Comisiei Europene privind Banca de Investiții și Dezvoltare confirmă faptul că instituția e construită pe un model solid și compatibil cu normele europene. Canicula și vacanțele îi determină pe mulți români să petreacă mai mult timp în aer liber. Medicii reuniți în cadrul Congresului Național de Dermatologie atrag însă atenția că expunerea excesivă la soare poate avea efecte grave asupra sănătății pielii, mai ales în afara intervalelor sigure de expunere și fără utilizarea corectă a produselor de protecție solară. Președintele Societății Române de Dermatologie, conferențiar dr. Alin Nicolescu, i-a precizat colegei noastre Adriana Turea care sunt momentele zilei în care soarele e benefic.
2: Trebuie să stăm la soare într-o anumită intervale orare, trebuie să stăm cu protecție solară. Este bine să stăm până în ora 10 dimineața și undeva după ora 17 după amiază. De ce? Pentru că după aceea intensitatea razelor solare este foarte, foarte mare. Nu trebuie să ne gândim că trebuie să ne protejăm de soare doar când mergem în vacanță sau când stăm pe litoral, deoarece suntem expuși acelor radiații solare și când mergem la munte și iarna, când mergem la schi, suntem expuși radiațiilor ultraviolete și riscului de cancer.
1: Specialistul mai spune că și cremele de fotoprotecție trebuie alese în funcție de tipul de piele și reaplicate periodic, mai ales după nod sau transpirație abundentă. Alin Nicolescu avertizează și că arsurile solare din copilărie cresc semnificativ riscul apariției cancerului de piele.